0: kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
1: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
3: Vijesti.
1: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
4: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
3: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.

0: Host Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga je djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito. To je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru. Stalno nešto novo, novo. Neke inspiracije. Jako lijepo se baviti glazbom i živjeti život. Pa ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem. Iz više spektra. Aspekta zapravo. A osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. Ovoga. I u posvijesti tog odrastanja gledajući majku htjela sam biti takva, što je prirodno. Jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. To je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole i tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
2: glazbena škola, tad se zvala funkcionalna muzička pedagogija, danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle Twinkle Little Star i profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gunula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica do, zapravo do akademije. I eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenih, ovo su školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
2: Moje mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sa 20 godina i više, možda i više pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu i imaju 2 violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić-Franković i Ivanom Penić-Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom, koncerte imala. A taj kvartet neka dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestoga, to je moj brat, postane sextet. Tako da imamo krasne kompozicije, za kvartet puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi. I bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili recimo Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
2: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati. I taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu. I onda je bio taj prijelomni trenutak, turistički Oscar. Das Golden Stator, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film. I ta Oda radosti je iskočila, ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa Filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, 9. simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band, razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, a iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh, je li to tako jednostavno, da li je Marfijev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika, ne znam šta je, ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta Oda radosti je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono, sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni i najbitnije u životu je znat se podići kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje, to je jednostavno tako. I to znači da si uspio nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
2: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večeri, poslije snimanja, ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alka, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati i snimatelje i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove, baš taj sinjski, Alkarski ponos i I Will Follow Him, to je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju, gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama tu iz Frankopanske M snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline i napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena, jako simbolično i jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom, mislim, uvjeti, ne uvjeti, baš to sa časnama, kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme, kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati, časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje Ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldijev Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bio uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne. I tak ima tih spotova. Jednostavno, volim svoju zemlju. Volim svoju Hrvatsku. Tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. I mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super. I Muza je bila super koju sam odabrala. Ples sa sabljama, hačaturija, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu. Kopački rit, to mi je poseban video. Jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice. Ajme, kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za bakom među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura. I na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru, cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja, ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima. Ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone, zapravo sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći. E sad idem i sad idem, a sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreće da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem, bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu ono živjeti, ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš i puno jednostavnije isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. A zapravo sam je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi. Imala sam teške trenutke, ono, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, ono, nevjerovatni prebačaj, ono, jer je to stvarno jedna odluka. Nije to idem ja u Šangaju, živam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo. To je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš šta je život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički ono, visiš, snalaziš se sam. A jezik je veliki problem, meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi, i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da u ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, ja ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma. To toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Imam drugi biznisa takvi da je ne trebam ja. Ono, zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Jel? Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu treba znati stat. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Nije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti.

0: A kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
1: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota, svakodnevna realnost.
0: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave, sve je jako online, to kod nas nije postajalo još, ovaj Temu, šta je, kako se zove, to je kod njih to je svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono, kavu naručim doma, mi je jeftinije, brže, bolje, negdje idem po nju, nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da se ta firma zove Rambo, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video. Među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljeni, punoj cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koji je kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nema mu kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guđen se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog Expoa, pala kiša. I oni kažu, o ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track, jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I u svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće. To je proizašlo iz toga. A taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako. I to je u Kini nevjerovatno. Ja sam se bila nervirala, znervirala. A moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sa pripremili neki spektakl, sad ti kiša pomete. Pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, u 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša zadnjih 10 dana, sad ne, ali prije par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkanci i smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Takve neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
1: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
0: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. iako znam

0: sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim, idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. Ne? To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bi to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaje Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bi, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, nego zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečem lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, ili sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik, nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav, šta znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? E tu treba znat stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
1: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
0: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji, tamo u Šangaju, jedan park, priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi sve rade jako megalomanske te plakate koje posljednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas tamo i drugačije. I vidim ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako su to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže, pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obišla. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti skladatelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge, mnoge ovoga klince koji imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se, ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa četirigodišnja doba. Znači, to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Anna Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i neverovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432, jer sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, a samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa rekao, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i bit će, i bit će za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, a u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako ima moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta, i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, a naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Unošeno jednostavno je nešto prekrasno. A ako je otvori oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, oni jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortisimu. Ne, ništa, to je, mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. Ja sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 herca.
1: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
0: Lipnja na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku, Pozdrav ljetu, to je moj projekt, dok sunce izlazi ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, toliko sunce izlazi. Znači možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat, samo da se malo opustimo. A navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola, tamo ispraćujem prvo ljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica, koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. Inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi. Samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti. Jer ne radi se to puno. Iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
1: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: 3 su sata. Vijesti. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112.000 eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Vijesti. U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
4: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
5: Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu, porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je eto već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini. Sjetimo se, sredinom 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

0: Saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Slobodana M. Kovačević, Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, je svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim, u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme. Odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni. U prolazu 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina Sputa, 83. zlatni Mary 6, 85. zlatni Potraži me, platinasti album 88. i zlatni Snovi, zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja Dide Mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: Rusofon.
1: Kraj 80-ih je, su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživa malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine, nakon dugo vremena, vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila u spratnju. Izvela je to uz pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 džuna 83. dobiva Jugotonovu zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika aplauz.

pensat, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor, on je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Kınar'ın kılıç. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih. Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš.

0: Zvonica.
1: Meni je jedan čovjek koga puno, puno volim, jer on je od moje karijere napravio jednostavno jedan kvantni skok se dogodio. A taj čovjek se zove Peggy Martinjak. Pogledajte vi ovaj styling. Peggy Martinjak, dame i gospodo. Izvršimo vam jednu pjesmu koju, mislim, svi dobro znate i pomoći ćete nam, jasno.

cijep malo mobitelima. Kad sunce potjera noć.

0: 5 je sati. Vijesti. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Glas Hrvatske.
5: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
7: Dalmatinska kartolina.
8: Piše pismo Dinka mi se proli.
7: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, koju vam i danas potpisuju autorski Dejan Tunović i urednički Vladimir Bernardić. A o čemu ćemo u današnjoj emisiji? Predstavit ćemo vam klaster udrugu Mreža, koja osim mnogih drugih aktivnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kroz program ZIP koraci za povratak i kroz konkretne akcije olakšava odluku i realizaciju naših iseljenika pri povratku u domovinu Hrvatsku. Posjetit ćemo i Splitski arheološki muzej, koji je svojim inkluzivnim prioritetom i projektima potakao zadovoljstvo i zahvale brojnih dalmatinskih udruga, kao i same ministrice kulture i medija Republike Hrvatske, Nine Obuljen-Koržinek. Predstavit ćemo vam i novu pjesmu Trija Gušt naziva Pjesma sezonskih radnika, jer ide nam kraj ovogodišnje turističke sezone, pa da se čuje i glas onih koji su je i ove godine uspješno iznijeli s osmijehom na licu.

0: Dalmatinská kartolína.
1: Uvijek mi je drago predstaviti i pohvaliti udruge i njihove projekte kojima na interesantan i konkretan način promiču očuvanje naših autohtonih dalmatinskih vrijednosti. A upravo takva je i klaster udruga Mreža, organizacija civilnog društva koja već godinama aktivno djeluje na području kulture, održivog razvoja, zaštite okoliša, očuvanja baštine, rada s djecom, mladima i lokalnom zajednicom. Klaster udruga Mreža od 2016. godine okuplja brojne udruge, članove, sudionike i volontere s ciljem povezivanja ljudi, promocije rada udruga, očuvanja kulturne baštine i poticanja stvaranja održive civilne zajednice. Kroz godine rada klaster je proveo veliki broj projekata, radionica, izložbi i edukativnih aktivnosti, no klaster udruga Mreža, koju vam danas predstavljamo, se osim promocije dalmatinske kulturne baštine, tradicije, umjetnosti i zajedništva lokalne zajednice, bavi i puno širim aktivnostima, posebice onim vezanim za hrvatsko iseljeništvo. Takav je projekt naziva ZIP Koraci za povratak, kojim udruga pruža potporu hrvatskim povratnicima u svim aspektima života, kulturnih aktivnosti i obrazovanja do zapošljavanja i integracije u lokalnu zajednicu. Projekt objedinjuje cijeli spektar konkretnih aktivnosti koje su od izuzetnog značaja za povratak hrvatskog iseljeništva, počevši od zapošljavanja, obrazovanja, studiranja, poreza, socijalne politike, zdravstvenog osiguranja i svih ostalih informacija od životnog interesa kojima se sinergijski omogućuje upotreba svih resursa u cilju povratka, integracije i ostanka u Republici Hrvatskoj. Procjena potreba i problema utvrđena je kroz izravno iskustvo prošlogodišnjeg projekta ZIP Koraci za povratak, u sklopu kojeg je educirano 60 osoba, a kroz provedene aktivnosti i neposredan kontakt s korisnicima jasno su prepoznate i najčešće poteškoće s kojima se povratnici susreću pri planiranju povratka u Hrvatsku. Prošlogodišnje radionice su dva puta održane u Darmstadtu u Njemačkoj te u Splitu, Trogiru i Dugopolju, što je omogućilo izravno prikupljanje informacija o stvarnim potrebama ciljanih skupina u inozemstvu i Hrvatskoj. Kroz razgovore sa sudionicima, savjetovanja, radionice i razmjenu iskustava, utvrđeno je da postoji izražena potreba za kvalitetnim i pravodobnim informacijama o mogućnostima povratka, zapošljavanja i samozapošljavanja, te administrativnim koracima, uključivanju u lokalnu zajednicu, ali i podršci u procesu prilagodbe nakon povratka. Dodatnu potvrdu potreba dali su partneri te suradnja s Hrvatskom maticom iseljenika, kroz koju su dodatno prepoznati izazovi i interesi hrvatskog iseljeništva vezani uz povratak i integraciju. Na temelju svega navedenog pripremljen je i ovogodišnji prijedlog projekta, usmjeren na konkretno odgovaranje utvrđenih potreba korisnika. Isti uključuje i savjetovanja koja provodi klaster udruga Mreža svakog četvrtka i subote u 10 sati na adresi Dobrić 10 Split, na koja vas poziva i predsjednica udruge Nataša Bocevska.
2: Klaster udruga Mreža provodi program ZIP Koraci za povratak. Usmjeren je na poticanje povratnika hrvatskih iseljenika u domovinu kroz aktivnosti koje uključuju zapošljavanje i samozapošljavanje. Projekt provodi klaster udruga Mreža od 2025. godine. Za ovu godinu je planirano savjetovanje svaki četvrtak i subota od 10 sati. Za sve informacije i rezervacija termina, a molimo vas, pošaljite mail na poruka 2121@gmail.com. Program provodimo za samozapošljavanje, educiramo povratnike kako ostvariti svoju ideju od ideje do realizacije.

toga, ako su vam potrebne informacije koje će vam olakšati odluku o povratku u Hrvatsku, kao što su na primjer one o povezivanju s institucijama, olakšavanju administrativnih, socijalnih i organizacijskih izazova koji prate proces povratka, prijavite se na savjetovanja u sklopu projekta ZIP Koraci za povratak na mail adresu koja glasi poruka 2121@gmail.com.

0: dalmatinska kartolina.
1: Nakon informacija o konkretnim koracima kojima klaster udruga Mreža olakšava povratak naših iseljenika u domovinu Hrvatsku, idemo malo i do Splitskog arheološkog muzeja čuti kako naša najstarija muzejska ustanova, bez obzira na godine, drži korak s najnovijim izazovima. Jedan od njih je i pitanje kako kulturnu baštinu učiniti dostupnom svima, bez obzira na dob ili invaliditet. Upravo je to cilj EU projekta Dodir prošlosti, inkluzija u muzeju, kojeg su nedavno predstavili u nazočnosti mnogih dalmatinskih udruga te ministrice kulture i medija Republike Hrvatske Nine Obuljen-Koržinek. Kako se projekt zamislio i ostvario, te što ih još u sklopu istog očekuje, pojasnio nam je ravnatelj Splitskog arheološkog muzeja, gospodin Ante Jurčević.
2: Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo prije ovoga projekta u sklopu ove izložbe Meduzin pogled imali izvanrednu suradnju sa udrugom slijepih slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije i onda smo zapravo shvatili koliko je ovaj naš sadržaj njima nedostupan. I onda smo u suradnji s njima napravili izložbu i katalog kojim smo potpunosti prilagodili slijepim slabovidnim osobama i svim ostalim osobama koji na neki način ne mogu sudjelovati u našoj prezentaciji baštine. I onda smo kroz daljnju suradnju nakon te izložbe vidjeli zapravo i ovaj natječaj, tako smo se javili. Naš voditelj ovoga projekta, muzejski pedagog Luka Donadini, inače sa svim ugroženim skupinama i sa svim dobnim skupinama od vrtićkog uzrasta do umirovljenika surađuje na sličnim projektima. Tako da nam je ovaj projekat došao idealno i u suradnji sa udrugama koje će danas predstaviti sami s udrugama gluhih, nagluhih grada Splita i Splitske dalmatinske županije, udruge jedna mladost, udruge Pokret Zagora i udruge slijepih i slabovidnih osoba Splitske dalmatinske županije. Osmislili smo ovaj projekt, prijavili smo se na natječaj Ministarstva kulture, dobili smo oko 146.000 eura, projekt traje 24 mjeseca i zapravo kroz taj projekt ćemo realizirati različite programe koji ćemo kasnije implementirati ili ugraditi u naše nove stalne postave koje izrađujemo koje radimo i pripremamo postaviti u muzeju u Splitu i u Saloni. Tako da nam je ovo idealno došlo u idealno vrijeme jer ćemo i kroz edukaciju naših djelatnika i kroz suradnju sa svim ovim udrugama napraviti jedan važan iskorak u inkluziji ovog naše ustanove. Mi smo sad upravo se prijavili na natječaj za energetsku obnovu, nakon toga ide sanacija zgrade lapidarija, a nakon toga novi stalni postav u muzeju. Znači za 2 godine otprilike trebalo bi biti gotov idejno rješenje ili izvedeno rješenje stalnog postava koji će biti u potpunosti prilagođen svima. A isto tako gotov je novi stalni postav, prvi stalni postav u Tuskulumu u Saloni Manastirinama i lokalitet Manastirine ćemo, ja mislim, kroz sljedeću godinu prilagoditi u potpunosti sa svim sadržajima slijepim slabovidnim osobama i svima kojima je taj sadržaj do sad bio nedostupan. Recimo, mi smo nastojali kroz sanaciju zgrade prilagoditi u potpunosti sve etaže muzeja, međutim, ova zgrada je zaštićeni spomenik kulture i ona se po svome, zbog toga što je zaštićen, ne može u potpunosti prilagoditi slijepim slabovidnim osobama i slabopokretnim osobama. Tako da postoje opravdani razlozi zašto se to nije do sada ugradilo, ali moramo napraviti taj jedan iskorak. Ja znam da smo svi puni različitih obaveza, ali to je zapravo najvažnije da se svi ti sadržaji u svim ustanovama i u gradovima i u drugim sredinama prilagode slijepim slabovidnim osobama. Ali to nije samo problem javnih ustanova u kulturi. Vi kad pogledate naše prometnice, kad pogledate trotoare, kad vidite koliko je zapravo normalnim, nazovimo tako, osobama koji se mogu kretati bez većih problema, otežano kretati se kroz naš stari dio grada, kroz Dioklecijanovu palaču, kroz prometnice, jer su zapravo sve te trotoari zauzeti parkiranim vozilima i tako. Znači, problem je puno veći nego što mi mislimo, ali treba ga osvijestiti, treba ga pokušati rješavati, jer korak po korak.
1: Ovaj hvale vrijedan projekt pokrenut je u suradnji s mnogim splitskim i dalmatinskim udrugama koje nisu krile zadovoljstvo istim.
3: Dobar dan, moje ime je Sanja Kosor, ja sam predsjednica udruge Jedna mladost. Znači, naša udruga je zapravo klub za djecu i mlade. Mi funkcioniramo kao centar za djecu po uzoru na europske youth centre, što znači da djeci omogućavamo da dođu u udrugu ne samo na određene radionice tečeve, već i na druženja. Od ovoga projekta radionice su bile povezane sa animacijom. Djeca su došla u muzej pod vodstvom kustosa Luke Donadinija, čuli priče koje se kriju iza ovih muzejskih predmeta i onda inspirirana tim pričama stvorili su neke svoje priče u prostorima naše udruge koje su kasnije završili u tim njihovim animacijama. Animacija je samo jedna od radionica koje mi organiziramo. Naš dio projekta je upravo organizacija STEM radionica u našim prostorima, ali u suradnji sa muzejom. Tako da svaka radionica zapravo započne sa turom na prostoru Arheološkog muzeja, gdje zajedno sa djecom i kustosom muzeja provedemo i kroz ovo lijepo okruženje, upoznaju predmete, priče koje se kreju za predmeta i onda u prostorima naše udruge nastavljaju dalje sa radionicama kreativnim. Da, ono što je nama najbitnije upravo to suradnja sa institucijom poput Arheološkog muzeja. Nama je jako bitno da zapravo složimo jedan dobar program koristeći znanja i vještine sa obje strane. Znači, mi razvijamo metodologije godinama rada sa djecom, a izvor konkretnih priča, povijesti, kulturne baštine je upravo tu muzej. I kombinacijom ta dva izvora mi pokušavamo napraviti jednu kvalitetnu metodologiju rada gdje ćemo spojiti kvalitetno, odnosno poučiti kulturnu baštinu sa zabavnim kulturnim sadržajem za djecu. Jer djeca su kreativna, vole crtati, voli stvarati svoje priče, pa zašto ne iskoristiti njihovu kulturnu baštinu, povijest njihovoga grada i podneblja da nešto malo i nauče.
4: Marijana Mišerda Bajić, voditeljica udruge Pokret Zagore. Znači, Pokret Zagore je uključen u ovakve projekte prvenstveno zbog promicanja jednakosti sudionika, odnosno stanovnika u području Zagore, u aktivnostima koji bi inače bili teško dostupne, ako ne i nedostupne. Prvenstveno tu govorimo o kulturnim sadržajima, digitalnim sadržajima, edukativnim sadržajima koji su fokusirani u urbanim sredinama, do kojih je jako teško, ako je ne i nemoguće, doći određenom broju ljudi, pogotovo djece, ako su roditelji zauzeti i slično. Pokret Zagore upravo radi na popularizaciji tih sadržaja kulture koja je u konačnici jako prisutna u području samog Muća i povezivanje djece i ostalih sudionika sa tim arheološkim sadržajima kroz radionice, kroz primjenu određenih metoda obrade željeza, drveta, metala. Ono što je jako bitno, znači da se u ovome projektu ne primjenjuju samo te digitalne tehnologije, nego se upravo vraća starim obrtima, starim vještinama da bi djeca mogla razviti finu grafomotoriku, ponovo se povezati sa prirodnim sadržajima, sa prirodnim oblicima i na taj način u biti spoznati gdje su, šta su, odakle dolaze i prenijeti to kroz jedno kreativno djelovanje. Pa mislim da će prema današnjim iskustvima to biti jako interesantno, s obzirom da su djeca izrazito otvoreni. Oni vam nisu zatvoreni, nisu skeptični, nemaju nekakve već predefinirane slike, nego su otvorena prema svim sadržajima koji se prezentiraju. Konkretno u Muću će se provoditi 24 radionice koje uključuju i stvarno kovanje bodeža, obradu metala, keramiku, prepoznavanje bilja, kuhanje, znači jedne konkretne primjenjive radionice. Vjerujem da će djeca to jako rado primijeniti i da će jako rado sudjelovati u tome. U konačnici to su sadržaje kojima bi ja rado sudjelovala.
5: Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge Slijepi Split. Pa ovakvi projekti nama zapravo jako puno znače, jer ono što ja volim reći možda ne zvuči lijepo, ali mi smo udruga koja zapravo želi i tu je da izbaci slijepe iz kuće. Zašto? Zato što u kući nemaju ništa ni vidjeti, ne mogu ništa naučiti novoga i kuća izaziva zapravo samo psihološke probleme. Da bismo i mi ljude izvukli, izbacili iz kuće, zapravo potrebno je nešto da imamo prilagođeno u samome gradu. Nije bitno da li je to samo pristupačnost ili su prilagođeni nekakvi kulturni i ostali sadržaji. I zato nam je bilo super kada nam se nama Arheološki muzej prvi puta javio sa idejom da bi prilagodili jednu izložbu. Ova suradnja je bila jedna od najboljih suradnji koje smo imali s ovakvim institucijama, baš zato što su ljudi došli nekako otvorenog uma, otvorenih pogleda, nisu se držali onoga slijepo što se inače radi u tim prilagodbama izložbe, stavljanje samo brajice, tako da smo putem osim brajice stavili i zvučne opise za naše slijepe i slijepe slabovidne korisnike, ali smo usput došli do jednog genijalnog rješenja da smo velike objekte poput sarkofaga i velikih spomenika zapravo modernom tehnologijom, to jest 3D printerima, smanjili na prihvatljive dimenzije koje slijepa osoba može uzesti u ruku, opipati i osjetiti taj predmet u cijelosti da bi zapravo na taj način taktilni doživjela što zapravo stoji ispred njega i što mu opisuje taj audio opis. Tako da evo, to je jedna vrhunska suradnja i evo, nadam se da, drago mi je zapravo što se nastavlja i putem ovog projekta, ali i nadam se da će se nastaviti i dalje u budućnosti, ne samo s ovim muzejom, nego i s ostalim muzejima na području naše županije.
1: Riječi pohvale projektu kao i potrebe za istim u ime predsjednika Udruge gluhih i nagluhih osoba Splitsko-dalmatinske županije prenijela je prevoditeljica znakovnog jezika.
6: Ivan Pervan, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske. Ja mogu ići recimo u posjet muzejima, ali obavezno moram povesti prevoditelja. Zato što nisu prilagođeni programi. Kad bi bili prilagođeni, na primjer, kad bi bio nekakav QR kod na kojima bi bila video uputa objašnjenja tog samog spomenika, mogao bi sam. Bilo bi dobro da što više to bude inkluzivno i važno je da nam je

0: Prigodom predstavljanja ovog projekta u Split je stigla i ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek.
1: Evo, veseli nas da smo danas ovdje u Arheološkom muzeju u Splitu kako bi najavili jedan od više od 30 projekata koje financiramo iz Europskog socijalnog fonda, a koji potiču i promiču inkluziju u kulturnim ustanovama. To je nadogradnja našeg nacionalnog projekta koji smo pokrenuli prije nekoliko godina, gdje smo potaknuli naše ustanove i sve koji se bave kulturom i umjetnošću na prilagodbu sadržaja osobama s invaliditetom. To financiramo kroz poseban natječaj Ministarstva kulture i medija, a ovdje kroz Europski socijalni fond možemo uključiti i puno veći broj institucija, ali i puno veći broj udruga. Veseli nas je Arheološki muzej u Splitu jako dobro i jako puno radi upravo i na razvoju nove publike, ali i na otvaranju i prilagodbi muzeja za različite društvene skupine. Muzeji su mjesta učenja, muzeji su mjesta prenošenja znanja, vrijednosti o našem identitetu, o našoj baštini, zato je važno da budu otvoreni i dostupni svima. Pohvaljujem posebno našeg ravnatelja i kolegu Luku Donadinija koji je muzejski pedagog i koji će voditi i ovaj projekt. U mom mandatu obvezali smo sve one koji ulaze u procese bilo kakvog investicijskog održavanja da prilagođavaju svoje prostore u prvom redu kada govorimo o fizičkoj dostupnosti osobama s invaliditetom. To je standard koji potičemo. A zašto je tome tako? Zato jer se najčešće muzeji nalaze u povijesnim zgradama. Prije se o tome nije vodilo računa. To nije samo hrvatska tema, to je tema svugdje u svijetu. Tako da vidite da svaki muzej i svaka zbirka, ali i svaki arheološki lokalitet u Hrvatskoj koji se otvori, i on je pristupačan osobama s invaliditetom, i to je nešto na čemu radimo. I ja vjerujem da se u to uključuju i lokalne samouprave koji su najčešće osnivači takvih ustanova.

0: dalmatinska kartolina.
1: I na samom kraju emisije i nešto za sam kraj ovogodišnje turističke sezone. Jer prvi je dan listopada, još malo posezone i kraj. Iza turističkih djelatnika je dugih 4, možda 5 mjeseci rada bez pauze i odmora. Stoga su im Trio Gušt i popularni splitski reper Žuvi posvetili pjesmu u čijem tekstu će se svakako prepoznati i vozači taksija. Pjesma je naziva Maratonska fešta, glazbu potpisuje Toni Lasan, stihove kolega Ivo Šepanović, a pridružio im se i DJ Vali.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa prije svega. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Vijesti. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine, nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, a izvršit će ga vojska. Francuski premijer Le Corne najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Usto organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
4: Historija histrije.
5: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
6: Dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Historije. Mi ćemo danas malo govoriti o povijesti naše svakodnevice, o našim precima, o njihovom životu i o jednom, ja bih rekao, čovjekovom iskonu. Iskonu koji je bio vezan za vatru, za zemlju, za opstanak, za međuljudske odnose. Ja bih rekao da smo taj iskon danas pomalo zapostavili ili zagubili. Danas se promijenio način života, imamo više onog materijalnog, a da li imamo više duhovnoga kao što su imali naši preci, nisam siguran. Ali o svemu tome mi ćemo danas razgovarati s autorom knjige Babin Kunšenj. S nama je Robert Radošević. Roberte, dobrodošli u studio Radio Pule i u Historiju.
7: Dobar dan, Marko, vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule i koji prate emisiju Historija Histrije.
6: Evo, meni je jako drago da ispred sebe imam vašu knjigu. Ja ću za početak pročitati posvetu koju ste mi vi napisali. Dragi Marko, darujem vam ovi libar na spomen da milost davna, pa sano vrime i življenje i kako nadu u jedno bolje sutra. Pa evo, jedno bolje sutra kada bi Robi za stolitnik izdala knjigu o nama, ča mi to puštamo generacijama koje dolaze, bili ta knjiga koju će Niki delati za stolit o nama bila deblja ili tanja od uve?
7: Meni se para da bi bila tanja. Jer veliko je to predajno bogatstvo što sam ja dobio od moje pokojne babe Kate. Čuda tega još kao malo dite, pićo mali. Ja sam slušao te njezine štorije, uho mi je bilo veće od slona. I ovi, meni je to bilo naprosto interesantno. Nisam moga to razumiti ušto sve stvari. To je meni, jer ja sam rođen, već je bilo i struje i vode i, i kanalizacija. Sve je bilo moderno vrijeme. I poš još već od tega me interesalo čato ona govori kako je to bilo, sve te štorije, to je meni bilo naprosto interesantno.
6: I sve te štorije ste vi zapisa u Vilibar. Prvo da malo termine razjasnimo. Kunšenj, ko sam ja dobro to naglasio, ča je to za one ki ne znaju?
7: Meni je ti naslov tega libra došao sam po sebi spontano, jer baba je duperala tu besidu kunšenj, kunšenjati. To je njoj bilo debotu u svakodnevnoj upotrebi. I ja sam pensada i drugi ljudi znaju ča bi to reći. Ali kad sam pitanike su rekli, ma sam čuja, da, ma poznato mi je, ma ne zna ni ušto za svin ča znači. Mm-hmm. Ben, sad za sve o neki ne znaju. Kunšenjati ništo, more se kunšenjati ništo materijalno, a more i nematerijalno. Baba bi znala reći, je došla neka žena i mi je kunšenjala dite. Mm-hmm. Znači njoj je povjerila dite na čuvanje, da njega čuva. Aha. U knjigi se napisa babin stric je dobija konobu u kunšenj. Od starih, od oca i od matere. Nisu oni njemu tu konobu prepisali, kada bismo danas pisali, poklonili. Nego su mu je povjerili zadatak da on dela u njoj, on je ima ključ, on je vodija brigu o toj konobi. Mm-hmm. E znači, baba Kate meni puštila kunšenj, kunšenjala mi je to svoje predajno bogatstvo, našu starinju, našu povijest, naše stare, povjerila mi je na čuvanje, ali i u jedan zadatak da se to ne zabi, da se ne zatare, da ostane sačuvano. I ja sam osjetio potrebu, zadatak, kako drugačije nego napisati, vrti se pisati, napisati libar.
6: Kako lipo. Evo, čestitke velike na vašem libru. Govorimo o području Ližnjana i Medulina, zar ne?
7: Da, moja baba Kata je rođena u Ližnjanu, još u onen pred Pasanen Čekulu, miljari 800 i rodila se u jednoj velikoj fameji, bili su kmeti. imali su čuda zemlje i blaga. Najveća djelatnost njen je bila vinogradarstvo. Mm-hmm. Jer njezin did je ima zemlju od Ližanjana do Šišana, sve je hodija posvojen. Mm-hmm. Ali ta zemlja je bila najpogodnija za uzgoj vinove loze, jer je bilo nakon malo škalj, imali su neke kuse gdje je bila debelica, više za intradu se koristila, mm-hmm. za kumpir i tako, ali ova tanja zemlja bila napro dobra za loze. Loze imaju dimboke žile i one vajk i politi ostanu, rivaju nikako pritrpiti tu sušu, mm-hmm. i vajk bi urodile nikako bolje. Mm-hmm.
6: Da. Knjiga je dakle posvećena vašoj babi Kati. Ono što je jako zanimljivo, knjiga je pisana na dijalektu. A vašoj babi Kati, možemo reći, bez obzira što je bila iz Fameje gdje su bili kmeti, ipak je to bio težak život, biti rođen krajem 19. stoljeća, pa onda doživjeti rat, pa izbjeglištvo, biti težakinja, roditi 4 dice. No zapravo je vaša baba Kata bila ta svjedokinja promjene, taj seoski ambijent koji je kroz njezin životni vijek se totalno preobrazio i zapravo nepovratno nestao.
7: Pa skoro da je nestao, da, pogotovo u Medulinu, jer turizam je uzeo svoj danak, zemlja se više ne obrađuje, dobro, osim jednog dijela prema Puli, tamo Ševe i tako, to su veliki bloki, to sad je otišlo u koncesije i tako. Meni je žao kad to vidim, jer inače ja sam poljoprivredne struke i volim zemlju, blago, sreća je vežena uz to. I to mi fali, vidim turizam, sve je to dobro, ali u ovoliko velikoj mjeri, ovaj izgradnja, ovi betoni, ovo sve.
6: Čas smo zgubili, čas smo dobili. Forši smo zgubili dio duše kroz sve ove lipe štorice. Danas kao da tega ima manje. Forši smo dobili puno tega materijalnoga, isto kroz taj turizam. Ali smo negdje izgubili.
7: Zgubili smo sigurno. Prije su se ljudi više družili. Bili su potrebni jedni od drugih. Delali su skupa. Skupili bi se, govorili o drugim u selu, o delu, svemu. Danas smo svi zaprti, svaki u svoj log, u svoj stan i niš. Nam ne rabi nije dan, sve imamo.
6: Da, i to je to.
7: I to je to.
6: Pa zato sam pitao, čak ćemo mi ustaviti, dobro što vi ste puštije u Vilibar, to je sada za vajk. Mene je knjiga jako interesantna, ja sam je pročitao i ono, evo jedan detalj koji sam pročitao, je da je još vaša baba Kata govorila da su njezini stariji govorili da se domisle ili su pričali priče o napadima gusara u području Ližnjana.
7: Gusari su bili veliko zlo i opasnost, i pogotovo za ljude koji su imali kuće malo dalje od sela, nigdje na Saminji. Mm-hmm. Oni bi došli s brodin i onda bi kreli po kućan, okolo, po njivan. Sveća god su našli, to su oni, ovi. Ja kad sam bio mali, ja sam pensao da gusari su samo po moru kreli, da su napadali druge brode, međutim, ne, tu po Istri.
6: To su tati, da.
7: Da, to čuja sam i u Premanturi, štorija ima isto kad su gusari napadali. I tako. I moja baba bi mi kaživala vajk tu štoriju kako je gusar stija u kresti lipu maru si je uzeti za ženu. Uh-huh. I to mi je bilo onako baš interesantno. Ona je čuvala goveda uza more, u mrleri, i vidjela je na moru neki brod i zajedno se prenula, jer pa sani put njoj reka ti gusar da će doći po nju kad još jedno malo nareste. Uh-huh. Da će si uzeti za ženu. I ona puna straha je poslala pitje ga brata da teče u te gdje su stali, blizu njih je bio njezin mladić, da ga gre zvati, da od straha, ju je bilo strah, a ni mogla samo tako puštiti blago. Blago je onda bilo sve. Blago ti je bilo, mora si ga čuvati. I kad je mladić doša, je ima čaviti. Gusar je već veživa lipu maru s konopon. Mm-hmm. I on je skoka nanj i ubija ga je. Ubija je gusara i oslobodija lipu maru. Mm-hmm. I od velikega straha da će se gusari osvetiti, Oni su uzeli sve svoje času imali stvari i pošli su nikamo šekreto da nijedan ne zna i nikad se ni doznalo kamo su pošli.
6: Koja lipa priča. Moram misliti kako su ne samo uši nego i oči bile velike kad vam je to baba govorila kad ste bija dite. No dobro, čas su naši stariji nosili od robe, kada su feštiđali, čas su ili kako su oni živjeli, sve to je opisano u ovoj knjizi. Evo, kada biste to morali nikako opisati u svega par besidi, ča biste vi reka?
7: A starija čeljac su nosili još nošnje, one starinske, one od sukna, od vune, i došli bi u selo bi prodavati na vozu, sve čera bilo za kuću, i od lancunih, robe, košulje, ponjave, bisage, sve ča se delalo od robe. To se delalo, baba bi mi rekla da njoj se parada su bili nigdje od proštine, ma ne znaju što od kud.
6: Aha, da. Ali ako si ima kravu, forši konja ili vola, ti si bio napravo bogačovik.
7: Da, dosta je bilo, ki su imali čuda zemlje, su morali imati blaga da moru delati.
6: Da.
7: A ki nisu imali zemlje, bi imali forši kakovega tovarića ili forši jednu kozu, jušto da malo se moru prihraniti. Znate, bili su i ta komunske paše di bi svo selo gonilo ovega blago i tako.
6: Pa zato si mora, kako bih reka, djelovati i biti otvoren prema svojim susjedima. Nisi moga biti zaprt u svom kortu jer si ovisio o tom da. Komunalu.
7: Da, pa i ribari recimo, oni nisu imali zemlju, ali žene od ribari bi donile kambijati
6: da,
7: ribu
6: da.
7: Za kuslanine ili za malo muke ili jaja ili tako.
6: Mm-hmm. Duhovno bogatstvo bilo veliko naših starih. Vi ste napisali da je narod uvijek bio vezan za Majku Božju. Kako je to danas? Evo, ja sam bio, pitan to zato jer ja sam rodom Zraklja, pa je sad nedavno bila svetica. Nikad manje ljudi nikako ni bilo u toj procesiji. Kako je poli vas u Ližnjanu, u Medulinu?
7: Ma u Ližnjanu još drži do Svetega Martina.
6: I Majku Božju od Kuj.
7: I Majku Božju od Kuj, da. Ali Sveti Martin je glavni svetac i patron i to je velika fešta, bude u 11.
6: A u Medulinu?
7: A u Medulinu mi imamo dvije ferije. Imamo Svetoga Jakova na 25. luja, to je sedmi mjesec, ki ne zna, i Svetu Nježu na 21. ljenara. I pomalo se to počelo popušćati, gubiti. Ne znam zašto, evo, stvarno, nikako, svako lito sve gore.
6: Da, tako je, nažalost, u mnogim našim selima, evo, od Ližnjana i Medulina pa do Raklja. Iako dobro radi Ližnjanci, još malo, još držeća bi rekli tu Majku Božju od koju im želimo da ča više tu tradiciju lipu nastave. Bez obzira će se tamo jako izgradilo sad, uopće više ni neki pastoralni ambijent. Ali dobro, to je već druga tema. Idemo se mi vratiti još malo u prošlost. Evo, nedavno sam snimao priču za televiziju o križu na Proštini kojeg su podigli oni koji su se uspjeli vratiti iz izbjeglištva u Prvom svjetskom ratu kada je cijela Južna Istra bila evakuirana 1915. godine. Medulinci su, nažalost, najviše stradali i posebni dio knjige zapravo je posvećen Gmindu i sjećanjima vaše babe na taj period. Pa možete li nam malo o tome nešto više reći?
7: Moja baba je išla u izbjeglištvo kad je imala već 17 lit. Ona je već bila šinjorina, ohoho. I ni morala poći jer onda su austrijske vlasti naredile da gredu samo dica, pića dica, zmateran i starci.
6: Mm-hmm.
7: Ali ona je želila poći. Ki bi je bija ferma, one bi rekli da želi viti svita.
6: Aha,
7: oni brižni nikad nisu se makli dalje.
6: Da.
7: I zanimljiva stvar, u Ližnjanu onda, kad je ona bila mala, ni bilo voća, slabo je bilo, kakova čerišnica, smokva i to. I ona je bila vaj željna. I onda kad su bili došli u Ungariju, tamo su bila stabla sva posađena uza česte i ona se tamo naila voća
6: da, da, da.
7: I kruške i jabuke i svega svačega, to vajk mi je kaživala.
6: Koji je vidjela svita.
7: I vidjela je svita, međutim da. Potlen su ih od Ungarije, vrgli su ih na feratu i vozili su ih u Austriju. Mm-hmm. Svi su se pitali kamo nas sad vozu. Došli su u Beč i onda su hodili još dalje. I onda baba bi rekla, smo pasali priko jedne velike Save. A ja govorim, ma babo, u Beču ne teče Sava, nego Dunav. Ma da, da, znam, je rekla, ma mi bimo tako zvali svaku vodu kad teče. Mi bimo rekli, to je Sava. I tako smo se smijali. I dovezli su ih u Gmind. E, u Gmindu je bilo situacija jako slaba, hrana loša, u barakancu bili, pojavile su se bolesti, ljudi su počeli jako umirati. Baba bi mi rekla, svako jutro su hodile škrinje jedna za drugom u protici Mitru. I rekla, to je baš vero bilo žalosno zagledati.
6: Da.
7: I onda je bija doša ih viti otac, jer njezin otac je dela Uljaniku. I svi ki su delani, oni put su morali ostati na Delin.
6: Mm-hmm.
7: Ali je dobija slobodne dane, promešća, ja znam, i doša je njih viti u Mind. I kad je on vidi, a oni je išla i šolde i tako, i kad je vidio te uvjete i to sve slabo, on je dobro zna njemački, i onda je priko Nikega naša da daju ljudi na fit jedan stan u mistu Oberhollabrunn, Niederösterreich, Donja Austrija.
6: Mm-hmm.
7: I onda su oni pošli od Gminda tamo i tamo su stali sve dok nije finula Gvera.
6: Aha.
7: I moja i baba je hodila tamo pomoći nikoj ženi kuhati, delati, prati. Svečanjoj je bilo po kući jer je bila vridna i kapaca je bila i šiti. I ta žena je bila napro zavolila i ju je bila pitala ko bi ostala koli nje kad njoj se torna sin od soldatih da ko bi se oženila za njega. Jer ju je naprokom odala, bila je,
6: da.
7: Zavolila ju je bila. Pero, moja baba već je bila obećana mome didu i je rekla, fala, ča me štimate tako, ali ja ne morem, ja sam obećana i to je tako bilo.
6: I onda se tornala, međutim, kad su se naši preci brižni tornali, ki su preživjeli, su vidjeli zapuštena polja, blagani bilo rat, pa onda došla epidemija Španjolke, nesreća za nesrećom zapravo.
7: Da, ti starci Brižnića su stali u seli, nisu ni mogli sve to tako izorati, posijati. Njive su bile prazne, ni bilo šenice, ni bilo kruha. Bilo je veliko joh, aj velika glad je bila. Malo po malo nikako su se bili sprovukli i ostali živi. I počeli opet naprijed delati, a ni njim bila laka sigurno.
6: Da. Dobro, i doživjeti tako dva svjetska rata, i o tome pišete u knjizi, čini mi se da su i baš poglavlja posvećena i ratu.
7: Da, i u jednu ruku ovi moj libar ima antiratnu tematiku, jer babi i Kati su dva sina poginuli u ratu, nikad se nisu tornali doma, jedan od 25 lit, jedan od 23, nikad ni znala dinine greb, i vajke plakala brižna za njima.
6: Da, eko.
7: Tako reći do smrti.
6: Da, kako težak život. Sveća su pasali. Još kada niki izgubi dite, to je onda prava tragedija. Idemo malo možda na vedrije teme od rata. Starinska imena i starinske nošnje. To mi je ono što mi je bilo zanimljivo, što mi je zapelo za oko u vašoj knjizi. Pa da vas pitam, eko, s obzirom da ste cijelo poglavlje posvetili starinskim imenima, koja su to imena nekada bila popularna, a da su danas možda iščezla? Ili su postala rijetka?
7: Jako malo imenih se danas duperiva u svakodnevnom životu. To su starinska imena kad su se zgubila. Mm-hmm. Malo. Je ih još, ali napromalo. I onda sam ja vidio da nikad mi nije bilo jasno. Eno ime ima tri različita, od jednoga imena su još tri različita imena nastala. Na primjer Josip. Uh-huh. Josefus, ja sam pisao na latinski i onda po našu. Znači, a u Medulinu su se sva tri imena koristila. Josip, to bi bilo koši nikako najstarije.
8: Uh-huh.
7: Onda je došao Pip i Bepo.
8: Uh-huh.
7: Znači, sva ta tri imena su u stvari Josip.
8: Uh-huh.
7: I to meni, isto kaj ditetu, nije mi bilo jasno. Ko je to ime? Mikula, ko je to ime? A to je u stvari Nikola.
8: Da.
7: I onda za to sam pošao to pisati da malo ljudima bude jasnije. Uh-huh. I tako, evo.
6: Da, a nošnja, evo, moramo reći da knjiga ne obiluje samo sjećanjima vaših predaka, nego obiluje i jako zanimljivom fotograđom, pa se onda mogu vidjeti i stare slike Medulina, Juga Istre, stare slike naših ljudi, stare slike naših njošnji, Vola, Blaga, Radova u polju, sve to sadrži vaša knjiga.
7: Jako mi je bilo važno da u knjigi bude čin više slik. I sad u knjigih je 155. Jako mi je bilo to važno da uspije dočarati, jer i meni nisu bile sve stvari jasne, kako na tovaru dovesti vodu. Ili da, da. Kako ovo. I za to, kad sam našao, bila jedna izložba u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre u Puli, fotografije slovenskog oficira u Prvom svjetskom ratu, Rudolf Cvetko, koji je tu prema službenoj dužnosti mora fotografirati vojsku, ali usput je slika i fotografira kad bi vidio ništo zanimljivo i tako. I onda smo, moja žena i ja, hodili u Ljubljanu, to je bila jedna avantura s vlakom, hodili smo u muzej. I onda su nam tamo dali te slike koje smo mi odabrali za ovu knjigu.
8: Uh-huh.
7: I to mi je bilo jako, jako važno da te slike budu. A neke slike sam i ja sam fotografira. Neke je fotografirala moja grafička urednica. A neke slike sam naša na svim raznim mislim, samo da ih ubacim unutra u knjigu.
6: Jako lipo. I evo, pozdrav vašoj supruzi koja je došla s vama kao podrška. Evo, ona nas tu čeka dok mi finimo snimanje. Recite, Roberte, još se vi domislite, ne znam ko se domislite, ja ne, u Raklju sad je domislim Blaga i neasfaltiranih puti i starih nona u Facolu, ali da li se vi domislite kada su nestali na području Medulina naši Voli, naše Lokve, naše nošnje, duhovnost, Blago, taj način života, koje su to bile i kada te godine prekretnice?
7: A sjećam se jako dobro, mi smo počeli zidjati kuću u Medulinu, Fucanan, među prvima u tom području, tu je bio pašnjak, od moje matere stric Luka je čuvao ovce, on ima ovce, jušto tu na našoj zemlji. Oko nas, blizu nas je bila velika štala, Matelin, ona je bila puna, puna blaga. Goveda, mislim, Voli, krave i to sve ove zadelati, manje više, potle su bili ništo za mliko, zmišali racu. Domislim se, Lokva je bila centar skupljanja na večer kad bi dognali napojiti Blago, to je, Lokva je bila puna blaga. Znači, to je moglo biti 72. treće.
8: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Od onda je to počelo drastično padati.
8: Mm-hmm.
7: A bile su fameje koje su se još bavile isključivo na onaj starinski način, da su još svoljeno rali i vozili. Bili su neki napredniki, su već imali traktore i oni su se malo duže održali, jer su bile u Medulinu nikad napro dobre zemlje. Vajk bi rekli, Fucane su Medulinu, tamo vajk sve urodi jer je blizu mora,
6: yeah.
7: I povuče vlagu i rose i tako.
6: Da. Koliko je tega ustalo u Medulinu? Je ustalo čao tega seoskojega života u Medulinu?
7: Niš nije ostalo.
6: Niš?
7: Niš, ne. Niš. Ni tovara, ni ovce, ni ko... Zadnje ovce su prodane prije par lit.
8: Mm-hmm.
7: ni krave, ni to, niš od tega, ne ore se, ne, ritko kida, ima vrta, kokoš. Ja. I prase, ja paranda nije.
9: Čakaj, bi smetalo turistima?
7: A smetalo bi turištin, ali čaja zna, ne znam.
9: Roberte, kako se bližimo prema kraju, da vas pitam, onda evo, ča mi to puštamo iza sebe kao ča su naši preci nama puštili? Više tega, manje tega, po čemu bi voljeli ili razmišljate da će se vaše ili naše generacije sjećati oni koji dolaze?
7: Moramo biti svjesni da se sve kambiva. I to mi se para sve brže i brže. I sad, kako bi rekli, stati na loptu i malo resetirati i sad neke stvari ča su bitne, njim dati malo više pažnje i forši našem identitetu, našoj baštini, našoj prošlosti. Evo, ja sam da doprinos tim moj libron, na svoj način. Bilo bi dobro da svaki krene od sebe i da prova ništo na svoj način kako pensada je najbolje.
9: Jako lipa poruka. Evo, forši nekoga inspirirate. A sve one koji traže inspiraciju mogu pročitati vaš libar. Di se more nabaviti, kupiti?
7: Libar se more direktno koli mene nabaviti. Doma. Da još kažem, biti će još jedna promocija moga libra, pošto je bila prošlu šetemanu u sklopu mini festivala Baštine u gradskoj knjižnici i čitaonici. Sljedeća je u Pazinu na 15. oktobra u Kaštelu u Etnografskom muzeju i onda još jednu pripremamo u Rijeci na 26. novembra.
9: Eko, svakako ćemo vas popratiti, a oni kini su rivali u knjižnicu, evo, moru na jedan od ova tri datuma, ako rivaju, ako njih nije blizu. Roberte, za kraj, evo, vaša završna razmišljanja, vaša završna poruka za naše slušatelje, ča bi ne vi poručili, evo, osim ovoga da svi krenemo sami od sebe i da pokušamo se forši domisliti, ništa zapisati i prenesti ono što smo dobili.
7: Nemojmo zabiti naše korijene, našu kulturu, naše običaje, jer kako reću, bolje da umre selo nego običaj.
9: Tako je. A dobro, selo već je na izdisaju pomalo.
7: A selo još malo će postati grad. Ili...
9: A, da. Ili apartmansko naselje će postati.
7: Dobro.
9: Da. Ali dobro, barem ovako u ovoj u ovom lipen libru i kroz ove fotografije, kroz ova sjećanja i kroz ovaj govor i dijalekt na kojem je knjiga pisana, moremo se kao o nekom malom vremeplovu vratiti u vrijeme koje je pasalo. A ja se nadam da je i ova historija tome bar malo doprinijela i da i nju shvaćate kao jedan vremeplov s kojim možete na valovima Radio Pule otploviti u neko, pa ne baš toliko daleko vrijeme, ali vrijeme koje je nažalost zauvijek prošlo. Roberte, puno hvala što ste bili naš gost u historiji i što ste nam prezentirali ovu vrijednu knjigu.
7: Hvala i vama na pozivu.
9: Hvala velika i vama, dragi naši slušatelji. Bio ovo naš gost Robert Radošević koji je predstavio svoju knjigu Babin Kunšenj. Ja sam bio vaš domaćin Marko Percan i slušamo se naravno i za točno 7 dana. Bok.
4: Historija histrije.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbor i tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je vlada odlučila disciplinirati javne financije.
3: Ono što je najvažnije je da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci nadzora utvrđivanja nerazmjera koriste se već više od 10 godina i svake godine imamo određeni broj nadzora, po prilici 100-tinjak. To znači da je veći broj samih analiza dok dođemo do ovog broja nadzora i tih fizičkih osoba za koje je potrebno jednostavno utvrditi ovakav nerazmjer s obzirom na upornost kršenja poreznih propisa.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva je se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
5: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
6: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
2: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros Grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
7: Tu je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450.000 eura, ne bi ga kupili za 150.000 eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
0: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskog radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
0: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac. Svijet. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručio je Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
8: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kakvo je trenutačno ratno stanje.
9: To je vrlo opasan rat jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
8: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
9: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
10: Prosto, nakladite sankcije. na ih zbruju.
8: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom, u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
0: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više je puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
1: Jutarnja kronika.
0: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
2: Treći Open House Zagreb festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
11: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč.
12: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati, morate biti informirani o onome što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to djeli.
11: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
13: Međutim, od te naše liste za želja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušta uvrsti, dakle u jednu zapravo javnu manifestaciju.
11: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
2: Večeras je prva ovosezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
14: Publiku Osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Pöltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
15: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
14: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s Osječkim kazalištem pohvaljuje.
10: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
14: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
16: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allworga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
17: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
16: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
18: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu. Ja u to ne sumnjam. Ali sam i tekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
16: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
19: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
16: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostalih današnjih događaja izdvojamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti španjolsku Terasu, a Dubrovčani dva sata kasnije NK Istanbul. Utakmicu trećeg kola košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati igraće Zadar i Virtus. A odjel za suđenje regionalne košarkaške ABA lige koristit će umjetnu inteligenciju za analizu učinka sudaca i njihovu povezanost s ukupnom statistikom utakmice.
1: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Uz stalno priticanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula zračna luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
1: Oglasi.
21: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
22: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
25: Na Zagrebačkoj burzi prekinut je 7-dnevni niz rasta Crobexa. Indeks je pao 0,10%, dok je Crobex 10 oslabio 0,22%. Najviše se ponovno trgovalo dionicom Končara, koja je s gotovo 1,87 milijuna eura činila više od 60% ukupnog redovnog prometa, ali joj je cijena pala 1,3%. Euro je pod pritiskom i približio se najnižoj razini prema dolaru u posljednjih 17 mjeseci, dok ulagači sve više prate stanje europskih javnih financija. Posebno zabrinjava rast troškova zaduživanja velikih članica eurozone, što dodatno pritišće zajedničku valutu. Francuski dug pritom je dosegnuo 3,6 bilijuna eura, a prinos na 10-godišnje obveznice približio se 5%. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Euro minuta.
26: Europski parlament prihvatio je prioritete za prvu europsku protukorupcijsku strategiju, koja treba ojačati prevenciju, provedbu i integritet diljem Unije. Zastupnici traže čvršće akcije protiv rastućih rizika korupcije koji su povezani s organiziranim kriminalom i novim tehnologijama. Europska unija mora imati strategiju u borbi protiv islamističke infiltracije, poručila je većina eurozastupnika, dok su lijeve stranke upozorile da se ne smije izjednačavati sve muslimane s ekstremističkim skupinama. Desnica optužuje ljevicu da umanjuje prijetnju političkog islama. Sve manje eurozastupnika pojavljuje se na sastancima parlamentarnih odbora i na raspravama, upozorio je glavni tajnik parlamenta Alessandro Ciocchetti, koji je u parlamentu proveo 32 godine. Ta je izjava izazvala veliku raspravu, osobito među parlamentarnim veteranima, koji među ostalim poručuju kako su se navike zastupnika promijenile, osobito nakon krize izazvane COVID-om. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.

0: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, dobro vam jutro u emisiji U mreži prvog. Ja sam Iva Rogić-Ivaniček. U Rovinju se ovih dana okupljaju vodeći ljudi hrvatskog i regionalnog gospodarstva. Na Master Business Forumu razgovara se o investicijama, kapitalu, energetici, obrambenoj industriji, infrastrukturi i umjetnoj inteligenciji. U trenutku kada Europa sve više ulaže u energetsku sigurnost, obranu i nove tehnologije, i Hrvatska se nalazi pred važnim pitanjem. Možemo li taj investicijski zamah pretvoriti u dugoročan gospodarski rast? Najavljuju se veliki projekti, među njima i Panteon, podatkovni i AI centar u Topuskom, čija se vrijednost procjenjuje na više desetaka milijardi eura. Istodobno se šire domaći industrijski kapaciteti, a raste i potreba za električnom energijom. No koliko je Hrvatska doista spremna? Imamo li dovoljno kapitala, infrastrukture, stručnjaka i jasnu razvojnu strategiju? I hoće li od tih ulaganja dugoročno profitirati domaće gospodarstvo? O tome jutros razgovaram s gostima. U studiju je profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gospodin Ljubo Jurčić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Video vezom iz Rovinja pridružuje nam se komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: Također iz Rovinja, gospodin Boris Miljavac, predsjednik uprave Siemens Energy. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo, gospodine Jurčić, počet ćemo s vama. Kad pogledamo velika ulaganja u energetiku, infrastrukturu, obranu, tehnologiju i ove velike projekte koji se najavljuju, Panteon kao jedan od najvećih, po vašem mišljenju, imamo li razloga govoriti o novom investicijskom ciklusu u Hrvatskoj?
4: Pa, potencijalno imamo. Ja bih samo rekao, za početak, postoji struktura kako investicija, tako i bruto domaćeg proizvoda. Razvijene zemlje u prosjeku od bruto domaćeg proizvoda ulažu oko 20%. Ako to primijenimo na Hrvatsku, znači ako smo mi sada negdje na 90 milijardi bruto domaćeg proizvoda, Hrvatskoj bi se kreće investicije oko 18 milijardi. Ako zemlja želi rasti, a Hrvatska treba rasti da stigne prosjek Europe i one razvijene zemlje Europe, ona bi trebala ulagati ne 20%, nego 25 i 30%. Primjer se Kina, koja se znamo razvila najviše u povijesti, ona je čak u jednom trenutku ulagala, davala u investicije i 40% bruto domaćeg proizvoda, budući da je bila zatvorena, to je išlo na uštrb osobne potrošnje. Zato je bilo 10% manje osobna potrošnja i tako dalje. To je jedno. Da bi taj investicijski ciklus, on nije svrha sam sebi, nego je svrha tome da razvije ekonomiju, da ljudi imaju bolja radna mjesta, da imaju veće plaće i tako dalje. Sljedeće je da struktura investicija treba biti onakva kakva je potrebita Hrvatskoj. Jedna zemlja ima potrebu za nečim, druga ima za nečim drugim. I sljedeća stvar, investicije trebaju biti usmjerene tako da rješavaju one strateške zahtjeve svake zemlje. A temeljni strateški zahtjevi su dovoljna proizvodnja hrane, dovoljna proizvodnja energije, što ste spomenuli već u vašem najavi ili pitanju, imati dovoljna količina osnovnih medicinskih potreba i uvijek je potreba neka količina oružanja za situaciju ne daj Bože, a sad ne daj Bože situacija je postala izgleda redovna u Hrvatskoj. To je s jedne strane što je ono što treba svaka zemlja da se bavi što se tiče ekonomije, strategije i politike i tako dalje. E, sada da ste me pitali prije 10 godina, 15 godina, onda bi rekao da Hrvatska ima potpune potencijale da to sve skupa razvije. Međutim, u proteklih 15 godina mi smo puno išli naprijed, ali kad gledate resurse za razvoj, jer nama je ipak otišlo jedno 400 tisuća ljudi, od koji je jedno možda 200 tisuća visoko obrazovani. Da bi vi radili razvoj na tako širokom frontu, morate imati koncentriranu količinu ljudi za svaku djelatnost. I plus, ne postoji često jasna granica, recimo između, pogotovo sad umjetne inteligencije koja je infrastrukturna zapravo proizvod, pa energetike, svi ovi stvari što ste rekli, morate imati dovoljnu količinu različitih znanja da možete raditi strateške projekte. To nije potrebno samo jedno znanje. Vi za svaku djelatnost trebate imati 5-6 znanja koje trebate izbalansirano imati. To se obično radi tako da se ta znanja skupe u institucije, institute, zavode, agencije i tako dalje, koji se profesionalno bave s time. E sad, budući da je nama visokoškolski kadar dosta otišao s jedne strane, s druge strane, iako strane firme koje su u Hrvatskoj, one su pokupili isto određen broj tog kadrova, ti ljudi, iako su oni znanje, vi za svaku djelatnost trebate imati 5-6 znanja koje trebate izbalansirano imati. To se obično radi tako da se ta znanja skupe u institucije, institute, zavode, agencije i tako dalje, koji se profesionalno bave s tim. E sad, budući da je nama visokoškolski kadar dosta otišao s jedne strane, s druge strane, iako strane firme koje su u Hrvatskoj, one su pokupili

0: njihova strategija uklapa u hrvatsku strategiju. Tako da danas smo malo taj potencijal za razvoj Hrvatske nepažljivom politikom proteklih 15-ak godina, možda i duže, ali pogotovo očito posljednjih 15-ak godina, je malo oslabljen. Naravno da vi uvijek za svaki projekt možete naći 5-6 ljudi koji će to voditi, ali koji će to stvarati trebate puno više od 5-6 i 10 ljudi ove projekte što ste navili, to ćete uvijek vidjeti. Imate rukovodioce svakog tog odjela ili svakog elementa te investicije, ali da bi to kao zemlja razvijali, morate imati puno širi krug ljudi. Inače, u povijesti poznato da se nijedna, potvrđeno, nijedna zemlja se ne može razvijati ako ne razvije vlastitu sposobnost za vlastiti razvoj. Znači, niko vam drugi ne može donijeti razvoj, nego vi sami sebi. Znači, nije samo dovoljno kupiti tehnologiju i dovesti ovdje stranu firmu koja ima visoku tehnologiju da bi se razvijali, to je jedan možda od manjih uvjeta, nego morate imati vi, stvoriti vlastite uvjete za vlastiti razvoj. E onda zapravo možemo govoriti. Mi smo tu negdje, najde ne bude previše negativan, možda smo tu negdje 50-50, 50% recimo. U svakom slučaju, potencijal, moj konačni odgovor je potencijal postoji i s ovim investicijama će se vjerojatno i početi okrupnjavati i stvarati takve jezgre različite u različitim aktivnostima hrvatskog gospodarstva, politike, društva itd.
1: Gospodine Miljavac, evo iz prve ruke spomenuo je gospodin Jurčić kako treba ljudi da bi se na ovakav način razvijalo. Iz vaše perspektive, ima li Hrvatska dovoljno stručnjaka da bi se ovaj investicijski rast potaknuo ili nastavio?
2: Pa evo, možda za početak par riječi o Siemens Energyu. Siemens Energy je globalna korporacija koja zapošljava preko 120 tisuća radnika, a poslujemo preko 100 zemalja. Jedna šestina ukupne električne energije koja se proizvodi na svijetu se proizvodi na tehnologijama Siemens Energy. Da odgovorim na vaše pitanje, pokušat ću to strukturirati kroz našu prizmu. Što se tiče i samih investicija, mi smatramo da to nije samo jedna odluka, nego je to niz koraka koji se promišljaju godinama i onda implementiraju također godinama. Evo, mogu spomenuti par primjera upravo iz Hrvatske. Evo, u partnerstvu s Končarom ulažemo 260 milijuna eura u proširenje proizvodnih kapaciteta u joint venture tvornici velikih transformatora, Končar energetski transformatori. To je u Jankomiru, u Zagrebu. U toj tvornici Siemens Energy je većinski vlasnik. Proširenje je počelo još 2022. godine, a ove godine u svibnju mjesecu je položen kamen temeljac za taj novi investicijski ciklus. Samo za taj projekt otvorit će se novih 350 radnih mjesta. Od toga više od 100 radnih mjesta za visoko obrazovane stručnjake. Također mogu istaknuti da također sa našim zajedničkim partnerom Končarom, ovdje kao manjinski suvlasnik, početkom ove godine pokrenuli smo i rad nove tvornice transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevcu. Mm-hmm. Končar transformatorski kotlovi se zove
1: tvornica. Dakle, vi smatrate da ima dovoljno stručnjaka u Hrvatskoj?
2: Pa ja bih rekao upravo te naše odluke da pozicioniramo naše investicije upravo i u proizvodnju u Hrvatskoj, pokazuje da vjerujemo da upravo ovdje možemo naći adekvatan kadar, visoko obrazovani kadar i da je kadar dostupan.
1: Uh-huh. Gospodine Macan, evo vi ste ovih dana u Rovinju, među poslovnim liderima, investitorima, ljudima koji donose odluke upravo ovakvim projektima. Kakvo je raspoloženje među njima? Osjeća li se stvarni investicijski optimizam i spremnost na ulaganja ili gospodarstvenici još uvijek upozoravaju na iste prepreke?
3: Ja sam ovih proteklih mjeseci u pripremi ovog MBF-a u Rovinju razgovarao sa čelnim ljudima, znači i Končara, Siemens Energy, sa Borisom, sa Kolakom, sa svima drugima, i ono što me uvijek napunilo nakon svakog tog razgovora je da su oni bili apsolutno optimistični što se tiče razvoja i vidjeli su samo potencijal i prilike. Naravno, nisu bojali sve u ružičasto i ima tu stvari koje treba mijenjati, i naravno ovo što je rekao dr. Jurčić, treba se jednostavno uključiti država više u to. Nekad se ovo događa bez ono neke aktivne potpore države, ali i činjenica da ovo na velika promjena što su istakli da država tu nije sada nešto o što se čovjek spotiče kad vide da su krenule investicije, kad su krenule neki projekti, onda pruže ruku.

0: ruku i aktivnije sudjeluju u tome. Ali ne možda, možda se više ovo događa samo od sebe, a ne kao rezultat neke strategije, ovo znači što nam fali, ali se događa. Dakle, stvoreni su, i ono što su svi istakli, da su bili stvoreni ti preduvjeti, dakle, da sa svim ovim ulaskom u Europsku uniju, euro, sa stabilnošću, sa sigurnošću, su stvoreni uvjeti da, da ne samo mi ovo razvijamo stvari kod nas, nego da i privlačimo strance. Dakle, nismo ih privukli u tolikom broju koliko su otišli, ali recimo stranci su možda najviše kroz ovaj Rimčevu ovu cijelu priču počeli u većim brojima dolaziti i živjeti tu, i onda čuješ o tim beneficijama koje u stvari mi toliko ne cijenimo, tu sigurnost, stabilnost, sve što imamo. Dakle, imamo puno preduvjeta ujednačeno za jednu manju reindustrializaciju koja, ono, ajmo reći, sa dobrim pogorancom od države, s dobrom strategijom bi se mogla pretvoriti u nešto više. A sve je u stvari pokrenuto sa ovim velikom potražnjom za energijom. Dakle, od toga smo došli. Dakle, velika potražnja za energijom. Imamo firme koje se time bave godinama, imamo ljude, i onda je krenulo. Plus ovi neki iskoraci u obrani, i evo, kao prvi, i ja bih tu i dodao recimo Rimca, kojeg je ono jedan slučaj kojeg najviše vidimo. Tako da u principu svi ti lideri velikih firmi samo idu dalje. I vidimo i da cijene dionica tih firmi rastu, i da poslovanja, da su im narudžbe ogromne, da igraju na svjetskim tržištima vrlo konkurentno uz najveće svjetske igrače. Dakle, da imamo par firmi za koje možda prije 5-6 godina bi rekli da nisu bile tako perspektivne ili velike, ili da nismo očekivali takav iskorak u svijet, a danas su svjetski igrači. Dakle, energetika, obrana, to su bili segmenti u kojim sam najviše pričao, ali imali smo slučaj Atlantika, koji je ono isto tako regionalni igrači, stabilno raste, stabilno se širi, i sve su to lideri, i imamo jaku startup scenu. Dakle, imali smo razgovore sa ljudima koji žele iz Hrvatske napadati najveće svjetske, recimo, proizvođače ovih velikih softvera, Oracle, znači imamo Farseer, koji uspješno rastu iz Hrvatske, i imaju, zadovoljni su s tom bazom. Infinum, ja nisam, ono što me veselilo je da u stvari svakom to razgovoru pričate negdje sat vremena, jednostavno odite s dobrom energijom, onda shvatite, pa živimo na dobrom mjestu. Bar s njihove perspektive, jer posluju u svijetu, dakle svaki dan su u kontaktu sa svijetom, posluju u onom vrlo konkurentnom tržištu, njihovi zaposlenici se mogu iz Hrvatske raditi svjetske poslove i imati pristojna primanja.
1: Evo, gospodine Jurčić, ako ima kapitala, ako ima interesa investitora više nego prije, čujemo i od gospodina Macana da je drugačija klima, drugačija energija. Koji je danas najveći problem Hrvatske? Nedostaje li nam novca, nedostaje li nam kvalitetnih projekata, institucija koje bi možda podržavale brzi razvoj?
2: Pa novca nikad ne nedostaje. Novca uvijek ima koliko ga treba. Zapravo, mi smo najviše novca protekli 30 godina protračili, zapravo krivo smo uložili. Mi smo puno potrošili novca, kad gledate rezultate. Ovo što kaže Macan, to je, ali on gleda samo dobre firme. Evo, ja bi išao sada, neki dan čini da su bili izvoznici udruga. I to su, izvoznici su zapravo najbolji pokazatelj konkurentnosti. Ako vi možete prodavati na svjetskom tržištu, vi ste konkurenti. To je glavna definicija ove konkurentnosti. Tako da mi imamo to. Ali je problem u tome što mi imamo premalo izvoznika. Mi vidimo dobre, i sad ovo što je kolega Macan isto ispričao, super, ali to je nedovoljno, to je ti broj kompanija nedovoljno. Kad gledamo ukupni izvoz Hrvatske, on je negdje oko 30% bruto domaćeg proizvoda. Zemlje veličine kao Hrvatska trebali bi barem 60 ili 70% svoje proizvodnje izvoziti. To radi recimo Slovenija, da ne kažem ove zapadne razvijene zemlje, pa čak naš susjed istočni Srbija, ona je preko 40% svoje proizvodnje izvozi, što pokazuje da je tehnološki napredna i da ima dovoljno kompanija koje izvoze. Tako. S druge strane, kad gledate, mi smo se sad poimali parti situacije u Hrvatskoj koje su bljesnule. Jedan je bio recimo Rimac, taj taksi, ja se nisam s time bavio, ali zapravo sam bio malo rezerviran. Ne možete samo u okviru jedne kompanije razvijati tako složeni proizvod. Vi morate imati okruženje. Znači, morate imati gros kompanija okolo, pa gros instituta koji će se baviti razvojem skoro svake pojedinačnog dijela koje se tamo ugrađuju u taj automobil. Ne možete vi sve to danas napraviti u jednom. Zato postaje, to ne može čak i puno zemalja. Kad gledamo, mi to danas zovemo global value chain ili malo jednostavnije globalni lanci snabdijevanja, da se svaki dio za neki složeni proizvod proizvodi tamo gdje se najefikasnije i najkvalitetnije proizvodi, a sve te proizvode ne možete raditi u ni u jednoj firmi, a ne možete u ni jednoj zemlji kamo li jednoj firmi. Tako, recimo, imate i slučaj Nokia od prije 10-20 godina gdje on napravio super mobit, ali nije se održalo zato što nije, mala je zemlja, nije imala to okruženje i tako dalje. A sada idem malo konkretnije. Recimo, mi smo imali sad proizvodnju nekih pilića, tu ovi Banovina, Banija, kako se to kaže, ali to nije bio projekt Hrvatske. Čak ni hrvatska politika, čini mi se, službeno nije znala za to. Pa imamo ovaj podatkovni centar, opet to bi se radilo ovdje, i tako imamo projekte gdje de facto ostane, tako izgleda je vlada koja bi bila, koja je čiji je zadatak, osnovni, temeljni zadatak, da mi kažemo ekonomiji kako alocirati ili relocirati resurse, kako iskoristiti hrvatsku zemlju, potencijale, kapital, ljude, ona treba imati taj pristup da zna što u Hrvatskoj postoji, kako to najefikasniji način upotrijebiti i kako to razvijati. A ukratko, Hrvatska nema jednu praktičnu industrijsku politiku da vidi koje industrije ima danas, kako su one danas efikasne i kakve bi industrije trebali imati, recimo, za 10 godina 2035. Mi to nemamo. Recimo, mi smo na toj industrijskoj policiji, mi smo na općim kriterijima efikasnije, zelenije, učinkovitije, umjetna inteligencija, ali kad pitaju dobro, gdje ćemo s time?
1: Ja, to je cijela Europa.
2: Sada idemo u konačne te podatke, gdje idemo u suštinu, ovo je lijepo izgleda sa visine, kad idemo u suštinu, proizvodnja po radniku u Hrvatskoj je proizvodnom radniku, je 25.000, ispod 25.000 eura. U Sloveniji je 35.000 eura. Prosjek Europe je 50.000 eura proizvodnje po radniku, a ove najrazvijenije zemlje imaju 70.000. Kad se bavite praktičnom politikom, ne općom politikom, a pogotovo ne politikanstvom, vi morate znati ako ćete povećati to što ste vi pričali, gdje ići investicije, što u Hrvatskoj treba i tako dalje, morate vidjeti kakve u Hrvatskoj industrije već imate. Naravno, u svakoj industriji imate nekoga kvalitetnog, ali to opet nije dovoljno. Zašto nije više i zašto ne bi mogao biti kvalitetniji? Po meni temeljno je pitanje koje bi trebala postaviti vlada koja stvara uvjete za to, je što trebamo napraviti i u kojoj djelatnosti, kako kažemo u sektoru, da bi se prosječna proizvodnja u Hrvatskoj povećala recimo sa 25.000 eura godišnje na 35 koliko imaju recimo barem Slovenci. E to bi to je baza i povećanja bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika. Mi danas imamo oko 23.000 eura po glavi stanovnika u Hrvatskoj, a Slovenci imaju 35.000. Prosjek Europe je 45, a razvijene zemlje imaju 60.000. U prosjeku 10 najrazvijenijih zemalja u Europi ima oko 62.000 eura po glavi stanovnika. Tako da razvijene, a Europa je od nas 3 puta razvijena. Mi ne možemo stići 3 puta, ali moramo napraviti plan za, recimo, da se pomaknemo do 30.000, 35. A zašto to govorim? Tu privatni investitori, koliko god bili sjajni, oni mogu podići jedan dio, jednu djelatnost malčice, ali ne mogu dignuti opći nivo u Hrvatskoj. Tako da je ovdje potrebna ta sustavna državna politika, a onda kad ne postoji takva sustavna politika, onda ovako efikasne kompanije. Recimo primjer Končar, Siemens, to je super primjer. To je jedan, pa čak i energetski sektor Hrvatske smo sačuvali zahvaljujući Končaru, Elektrotehničkom fakultetu, institutu i tako jednu tu djelatnost. I plus Siemens je ušao davno u te srednje transformatore, što je sada gospodin direktor Siemensa rekao. Ali to nije dovoljno. Mi smo imali puno više kompanija koje nismo držali, a nove nismo stvorili. Ovi primjeri su dobri, ali nisu dovoljni, ali neće biti dovoljno bez sustavne državne ekonomske politike, a ta politika se zove industrial policy, industrijska politika. Pa čak i Evropljani to zovu, su do neki dan zvali smart specialization, i oni za pametnu specializaciju. To je zapravo pitanje zemljama, pogotovo manje razvijenim kao Hrvatska. Ajde, dajte, napravite plan u čemu ćete se vi specializirati. Ne možete sve proizvoditi, što bi vi radili? E kad mi napravimo takav plan, onda možemo dobiti i nepovratna sredstva kroz taj proces iz Europske unije. Mi smo sad povukli puno novaca. Skoro mi ćemo vam sada razvoju višegodišnjem financijskom okviru povući preko 20 milijardi. A kad je bio ovaj Next Generation, ovaj plan oporavka otpornosti, trebali smo napraviti što ćemo raditi. Mi smo uzeli lokalne projekte. Što je dobro, ovdje popravi cestu, onda stavi fasadu, ovdje uredi park, malo vodne, odvodne, ali to nije povećalo proizvodne kapacitete niti tehnološki nivo Hrvatske, samo su...
1: Kvalitetu života.
2: Ne? Kvalitetu života, zaposlili smo ove postojeće kompanije, uglavnom je to na nivou obrta kompanije koje su to radile, građevinci i tako dalje, komunalci, ali mi nismo imali politiku da te novce iskoristimo, da povećavamo proizvodne kapacitete, da stvorimo nove kompanije, a da postojećim kompanijama, proizvodima povećamo efikasnost, profitabilnost i tako dalje. Tako da kad se vratimo na ono što je tu najveći ograničavajući faktor, nisu ni novci, novci su najmanji problem, evo sad smo čuli nisu ni ljudi, makar smo mi kapacitete i elektrotehničkog fakulteta prije 20-30 godina je na Zagrebačkom fakultetu FER-a, kako se zove sad FER, bilo je 372 mjesta. Sad smo uduplali na 600, pa se povećao ovi odio u Osijeku pa u Splitu. A gdje su ti ljudi sada, ovi koji su završili? Su oni radi u hrvatskim kompanijama, ja nema ništa protiv stranih kompanija, ja sam radio za strane kompanije, pa čak sam radio i za Siemens 10 godina. I mi 90. godina, kad nije bilo ti povećani kapaciteta fakulteta, ja sam tad duboko bio u poslu, biznisu, mi smo tražili za strane kompanije elektro i strojarce, ne po Hrvatskoj, nego po Bosni, čak smo išli do Makedonije. I to samo ne električare, nego i strojare i metalce, tako jer je nedostalo tih kadrova. Danas je to nekako se kapacitet povećao, ali dosta je otišlo vani, dosta je otišlo domaće kompanije koje su u stranom vlasništvu i to je sve skupa donekle dobro, ali zapravo taj opći nivo da se nalaze u hrvatskim institucijama koje će planirati, da tako kažem, koju industriju, koju djelatnost i što trebamo stvoriti da to ne bude samo par kompanija, nego da bude to jedan masovni, ne masovan, nego malo veći broj, nažalost to Hrvatska nema. Znači, Hrvatska nema kvalitetnu industrijsku politiku, a kad nema to, onda nema ni organizirane institucije da bi to provodilo, onda smo osuđeni na ove razvijene strane kompanije koje dođu ovdje i oni su super, su oni super. Evo, Siemens je veći nego Hrvatska država dva puta, mislim, po proizvodnje i tako dalje. Tako da je situacija, po meni sad je ograničenje ta sustavna ekonomska politika da bi je ta ovaj razvoj investicije bile puno više u interesu i korist hrvatskog razvoja, ne samo povećanje proizvodnje na hrvatskom teritoriju.
1: Curi nam, nažalost, vrijeme, tema je opširna, nažalost nećemo stići ni obraditi sve teme koje smo i planirali u sklopu ove emisije. Gospodine Miljevac, danas svi govore o umjetnoj inteligenciji, gotovo nema više konferencije poslovne na kojoj se o tome ne govori. Ono što treba upozoriti, ono što ste i vi upozoravali upravo u razgovoru s gospodinom Macanom, da bez energije nema ni umjetne inteligencije. Koliko razvoj umjetne inteligencije i podatkovnih centara mijenja potražnju za energijom u Hrvatskoj i može li Hrvatska to isporučiti?
3: Umjetna inteligencija u biti vezana je također i za podatkovne centre. A podatkovni centar je potrošač koji nikad ne spava. A on treba struju 24 sata dnevno, svaki dan u godini bez jednog prekida. I zato je upravo pravo pitanje kako će doći ta struja do njega, da li će sam podatkovni centar u biti biti i mala elektrana koja će proizvoditi struju samo za potrebe tog podatkovnog centra ili će se spojiti na mrežu. Brojke jasno to pokazuju, podatkovni centri u svijetu su prošle godine potrošili oko 485 teravat sati struje, a do 2030. ta će se potrošnja gotovo udostručiti. Znači, u Europi očekujemo neki rast od 87-85 do 134 teravat sata. A značajna je to, znači, potrošnja struje. Ono što je tu ključno pitanje, ako već neće se graditi sa zasebnom proizvodnim kapacitetima, da li to mreža može podnijeti. I u tom kontekstu smatram da je ključno da se zaista mreža modernizira i da se značajno investira u mrežu. Posebno u Hrvatskoj, međutim, isti stav je po cijeloj Europi i po cijelom svijetu.
1: Evo, gospodine Macan, Hrvatska danas istodobno govori o ulaganjima u obranu, energetiku, infrastrukturu i umjetnu inteligenciju. Vidite li vi iza toga jasnu razvojnu strategiju ili se još uvijek oslanjamo na pojedinačne investicije, odnosno na pojedinačne projekte investitora?
0: Pa nadamo se da ćemo dobiti tu strategiju. U istinu nedostaje i sad se vidjelo na ovom primjeru sad same energije. Dakle, konačno smo počeli pričati da ćemo eventualno podići drugu nuklearku. Ostaje pitanje, prvo za nju treba godine. Dakle, trebalo je se planirati ranije jer i ne možete izgraditi to danas na sutra. Onda ostaje ovaj problem što je rekao gospodin Miljavac, na što ćete je spojiti. Dakle, da li uopće tu struju možete transportirati. Dakle, to su sve projekti koji zahtijevaju razmišljanje jučer da bi uopće mogli krenuti planirati danas i da bi ih imali uskoro realizirane. Dakle, mislim da se tu svi slažemo da je potrebna ta industrijska strategija, ali imamo tu jedinstvenu priliku sa cijelom ovom promjenom, sa cijelom potražnjom za električnom energijom uskočiti u taj vlak pametno.
1: Gospodine Miljavac, evo kad pogledate razvoj energetike u Europi, gdje vidite najveću priliku za hrvatsku industriju sljedećih recimo 5 do 10 godina?
3: Pa ja smatram da definitivno su mreže jedan element, evo dotakli smo i vezano za podatkovne centre, gdje će se sliti značajna količina i sredstava, ali isto tako i političke volje da se to riješi. Mi pričamo o infrastrukturi koja je stara preko 40 godina, a naravno da je već zadnjih par godina je krenulo se u investicije u tom segmentu, međutim one će se i nastaviti. Znači, gledajući cijelu Europu, preko 500 milijardi eura je planirano za investicije u elektroenergetsku mrežu. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava, je nedavno objavio vlastitu strategiju razvoja gdje predviđa investicije, znači otprilike 2,6 milijarde eura upravo u elektroenergetsku mrežu u Republici Hrvatskoj. Zašto je elektroenergetska mreža? Jer upravo je ona kralježnica cijelog elektroenergetskog sustava. Bez kvalitetne, dobre, pouzdane mreže, a sve ostalo se dovodi u pitanje i upravo zato su te investicije ključne.
1: Evo, gospodine Macan, kad usporedimo Hrvatsku s drugim državama srednje i istočne Europe, što po vašem mišljenju nedostaje ili što je možda prednost privlačenja velikih investitora?
0: Pa mislim da nedostaje ovo sve što je doktor Jučić rekao. Dakle, nedostaje ovo gdje ćemo koga razvijati. Tako da smo nažalost i ovaj dio fondova koji smo iskoristili na ovaj način da nismo razvijali te neke nove potencijale gdje bi došla industrija. Mi prije svega moramo imati radnu snagu, pokazalo se da imamo, moramo imati poreznu politiku, više manje kažu za ovu razinu da je ok, problem je s tim visokim plaćama gdje nismo konkurentni. Dakle, za one najbolje plaćene ljude, ako želimo privući da žive tu u Hrvatskoj, te su plaće više oporezovane nego u ostatku Europe, ali ostatak sustava, ovo što sam shvatio iz razgovora, nije toliki problem. Za sad država, kažem, ne smeta u tom razvoju, ali da bi razvoj se značajno brzo mora ga pogurati smisleno i reći što, kada, gdje, ali gledajući u ovoj perspektivi, evo, barem 10 budućih godina, a već kasnimo s time. Dakle, slažem se, potrebna je jasna perspektiva na koju se onda tako strani investitori mogu vrlo lako nakačiti i reći ok, mi ćemo tu dodatno investirati. Evo, imate obrambenu industriju gdje imamo strance koji su kupili hrvatske firme, znači ovaj Rheinmetall je ušao u docking, to je i dalje hrvatska firma. Nama je da privučemo, ajmo reći, taj interes Rheinmetalla, da ga zadržimo u Hrvatskoj i da tu napravimo centar izvrsnosti, kako i za druge neke obrambene proizvode. I tu država mora nastupati jedinstveno i računajući da će, znači, svako tako besposadno vozilo, svaki dron koji je proizveden u Hrvatskoj, jednostavno to je taj naš izvozni proizvod koji bez problema sada nalazi tržište.
1: Evo, gospodine Jurčić, vrlo, vrlo kratko za kraj, 30 sekundi. Po vašem mišljenju, kad bi Hrvatska za sljedećih 5 do 10 godina rekla dobro smo iskoristili ovaj novi investicijski rast, što bi to bilo da Hrvatska ima da možemo to reći?
2: Pa vratio sam da imamo strategiju, recimo postoji 60-ak djelatnosti u Hrvatskoj, svaka ima i svoje uspjehe i svoje probleme i osnovna je stvar kako riješiti prepreke da otkloni te probleme i što treba napraviti da se u svakoj djelatnosti u kojoj se može diže efikasnost i da otvorimo nove djelatnosti. Sam bih rekao još za umjetnu inteligenciju, ona pomaže da su složene ekonomije, jer ona omogućava puno lakši rad. Par analiza sam gledao zapadnih instituta. Recimo, hrvatska umjetna inteligencija bi za 10 godina utjecala na povećanje bruto domaćeg proizvoda 1%, zato što mi je možemo koristiti od fakulteta, logistike, medicine i tako dalje, ali da bi ona dala puno više na efikasnost, morate imati složenu ekonomiju, proizvoditi složene proizvode, mi to tako nema. A s druge strane, imali bi kod sebe veliku investiciju, proizvodnju velike količine, potrošnje velike količine energije, vode i tako dalje. Sad se postavlja pitanje cost benefita u Hrvatskoj. To je dobro.
1: Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala vam, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
4: 8 je sati.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali je vlada od tada disciplinirala javne financije.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo te korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Tijekom turističke sezone u poreznim nadzorima utvrđeno je gotovo 5000 slučajeva nepravilnosti. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu prema istome razdoblju lani. Najteže kazne izrečene su onima koji su propuste stalno ponavljali, rekao je središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša. Prema njima je najavio i daljnje mjere.
2: Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa, ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava, evo što su o tome u Mreži Prvog rekli ekonomist Ljubo Jurčić i predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac.
3: Da ste me pitali prije 10 godina, 15 godina, onda bih rekao da Hrvatska ima potpune potencijale da to sve skupa razvije. Međutim, u proteklih 15 godina mi smo puno išli naprijed, ali kad gledate resurse za razvoj, nama je ipak otišlo jedno 400.000 ljudi, od kojih je jedno možda 200.000 visoko obrazovani. Strane firme koje su u Hrvatskoj, one su pokupili isto određen broj tog kadrova. Danas smo malo taj potencijal za razvoj Hrvatske nepažljivom politikom proteklih 15-ak godina je malo oslabljen.
4: Upravo te naše odluke da bi pozicioniramo naše investicije upravo i u proizvodnju u Hrvatskoj pokazuje da vjerujemo da upravo ovdje možemo naći adekvatan kadar, visoko obrazovani kadar i da je kadar dostupan.
0: Vijesti. SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca. Mađarska će objaviti desetke tisuća dosjea komunističke tajne policije. Uskoro će biti dostupni na internetu i moći će ih pretraživati svaki građanin. Objavom će premijer Peter Mađar ispuniti svoje predizborno obećanje i napraviti korak koji se do sada nije usudila učiniti nijedna vlada. Do sad su dosjeima mogli pristupiti samo istraživači, a građani su mogli vidjeti tek dio spisa o njima samima ili bliskoj rodbini. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
7: Šta mi prosto još za vam obećam? ove pobjede moramo slaviti.
8: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
9: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
10: Ovo su bile prilike.
11: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
12: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
13: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
14: Poligraf. Politički grafikon.
15: 8 sati 6 minuta. Dobro jutro, želim poštovani slušatelji, na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, i to unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istovremeno, dijelovi Zagreba guše se u smradu, čiji uzrok se i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj, to analiziramo u poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dobro jutro, dobrodošli.
16: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
15: S nama Ivan Bekavac, član predsjedništva Mosta. Dobro jutro.
17: Dobro jutro vama i gledateljima.
15: Maksimilijan Šimrak, saborski zastupnik HDZ-a. Dobro jutro.
18: Dobro jutro vama i gledateljima.
15: A u Puli nas čeka Dušica Radojčić, predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode iz stranke Možemo. Dobro jutro, gospođo Radojčić.
19: Dobar dan iz Pule.
15: A kod vas je već dan, ranije sviće nego u Zagrebu. Gospodin Balen, što se događa sad u Gospiću, što se događa u Koromačnom, u Istri, a što u Našicama u Slavoniji?
16: Pa evo, još jednom lijepi pozdrav svima. Pa sukladno usvojenom prezentiranom planu sanacije, u Gospiću se provodi sanacija ilegalno doveženog otpada po fazama. Ono samo moram početku istaknuti da je ova sanacija u Gospiću samo jedna od 6 sanacija koju trenutno fond provodi. Prva faza koja se trenutno provodi, o kojoj se najviše govori, je zapravo dio treće faze, najznačajnije, najkompleksnije, to je 33 tisuće tona zakopanog otpada, gdje se upravo kao dio te sanacije radi privremeno prekrivanje kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje tijekom sada kiša. To ide sukladno ugovorenom terminskom planu. Obavljeni su pripremni radovi, zaštitna folija, geomembrana je stigla na radilište i danas i sutra je predviđena kiša, ali ona kreće se sa ugradnjom sukladno terminskom planu i sve će biti unutar rokova. Ono što želimo ovdje istaknuti na početku odmah, jer bilo raznih informacija, da se svi stručni nadzori provode, da imamo ugovoren stručni nadzor, kogod ako prolazi, obilazi oko te lokacije, vidi tu tablu sa tvrtkom koja je nadzorni inženjer, imamo i zaštitu na radu, sve se stvari.
15: Zašto na radu imate? Ja sam gledao ovaj pretovar sad, kad se to krca na kamione pa ide u cementare na spaljivanje, vidim da prašina se diže, kažu ljudi da smrdi okolo, a ne vidim da iko ima maske, neobično.
16: Ovako, znači ja govorim o toj fazi koja se radi prekrivanje i svi radnici se imaju zaštitna odjela, sve ono što treba. Što se tiče odvoza 650 tona neopasnog otpada koji je u big bag vrećama, to je isto u tijeku, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, preuzele su cementare, ponavljamo, to je neopasni otpad, fond je javno objavio sve analize koje je dobio i koje je naknadno radio, cementare...
15: Što je unutra? Opasni... Što je to?
16: Znači, to je
15: mljevena plastika?
16: Tako, to je mljevena plastika, ostaci od reciklaže, to je znači neopasni otpad.
15: Dobro, kad se to spaljuje u cementari, dakle ulazi u taj kotao, koje su to temperature, ili mogu ostati neki dioksini, furani, nešto? Šta
16: ovako, samo da kažem odmah, proces da građani znaju. Znači, u tim big bag vrećama neopasni otpad, cementare, svake vreće prije utovara uzimaju uzorak, rade kompozitni uzorak, nema odvoza prije nego što nezavisni laboratorij napravi to, onda ide u predobradu, tamo se priprema za gorivo iz otpada, rade se dodatne analize prije samog umješavanja, odnosno korištenja u tom procesu. Ponavljam, sve se radi sukladno dozvolama, to je redovni proces, to su temperature preko 1200-1400 stupnjeva, znači govorimo o kapacitetima od tih cementara što možda je 1% u odnosu na njihove kapacitete.
15: Mislite, želite reći da oni inače spaljuju takav materijal?
16: Oni u sklopu svojih proizvodnih procesa spaljuju gorivo iz otpada, na primjer iz centara za gospodarenje otpadom, tako da ova vrsta otpada je redovna neke što se umješava i što se koristi u procesu. Ponavljamo, mi razumijemo zabrinutost građana.
15: Ljudi prosvjeduju u Našicama, prosvjeduju u Istri.
16: Ali je upravo zato bitno, evo i cementare su objavile priopćenje, bitno je zato znati Sve analize su potvrdile onoga što se spaljiva tamo da je neopasni otpad. Radi se više struke provjere, također se tamo radi mjerenje kvalitete zraka, dodatne emisije CO2. Zato da je bitno da građani znaju da stvore, ako se igdje utvrdi eventualno da je neki neopasni otpad, on se neće vozni zbrinjavati. Znači mi svi ozbiljno radimo posao, vrše se kontrole i od strane djelatnika fonda, tu postoje sve druge inspekcije, tvrtka imaju, i znači ponavljam, mi razumijemo zabrinutost građana, ali ovdje se radi o 650 tona neopasnog otpada. Evo, mogu istaknuti na početku da u Pazinu ima u bivšoj tvornici Istraplast oko 13.000 tona isto tako otpadne plastike, reciklirane tekstila. Dio toga je vrlo sličan kao ovaj u Gospiću.
15: U Pazinu?
16: Tako je. Morat će
15: se da je pazinska gradonačelnica došla na ovo postrojenje koje usitnjava, dakle ono praktički priprema ovo što dolazi iz Gospića za Koromačno. Prvo ide u Pazin na obradu, i pa su ljudi zabrinuti zbog toga.
16: Pa ponavljam, znači tvrtke sve imaju svoje dozvole. Kao što sam ponovio, rade se sve kontrole, sve provjere prije umješavanja u to proizvodne procese.
15: Znači, ajmo čuti što kaže šefica saborskog odbora. Gospođo Radovićić, jel se vi slažete s ovim što smo čuli?
19: Ma gledajte, HDZ je krenuo Johnom na Istru i John je dobio natrag. Dakle, sve institucije, počevši od Ministarstva zaštite okoliša, fonda, vlade, pa onda i cementara, govore jezikom sigurnosti, a nisu predočili niti jedan dokaz da je to zaista sigurno. Dakle, tu se naime vidi i odnos HDZ-a prema lokalnoj samoupravi. 9. rujna je odabrani ponuditelj u postupku nabave odustao od zbrinjavanja otpada iz Big Bag vreća iz ilegalnog odlagališta iz Gospića. Već 10. rujna vlada donosi na brzinu i na silu, kažem Johnom, odluku da se 650 tona Big Bag, otpada iz Big Bag vreća zbrine u cementarama u Koromačnom i Našicama, a da pritom nije dostavila nikakav dokaz o tome postoji li dozvola za spaljivanje te vrste otpada u tim cementarama. Naime, ključni brojevi koji su navedeni u odluci vladi uopće ne odgovaraju ključnim brojevima koje te cementare imaju u svojim okolišnim dozvolama. Kao odbora za zaštitu okoliša, ja sam još 11. rujna uputila ministrici zaštite okoliša jednostavno pitanje, a to je odgovarali ključni broj iz odluke vlade o otpada iz Big Bag vrećama, dozvolama koje posjeduju cementare, i da nam dostavi dokaz da je to tako, kako bi onda i javnost imala te informacije. Isto pitanje je postavila i Skupština Istarske županije, koja je donijela zaključak da ne želi spaljivanje otpada dok prethodno ne vidi dokumentaciju i ne vidi analize tog otpada. Isti dokaz je tražila i radna skupina koju je formirala Skupština Istarske županije, koja se formirala upravo zbog tog slučaja. Međutim, ni vlada, ni ministarstvo, ni fond, nitko se nije udostojio odgovoriti ni meni kao predsjednici odbora, ni Skupštini Istarske županije, niti načelnicima i gradonačelnicima lokalnih gradova i općina, kojima je Holcim uvjeravao da će dobiti sve dokaze i da će biti obaviješteni o spaljivanju. Ono što se dogodilo je dakle da kao predsjednica odbora nisam dobila nikakav odgovor, iako bi u normalnim parlamentarnim demokracijama izvršna vlast trebala polagati račune predstavničkoj vlasti. Mi smo tu da kontroliramo izvršnu vlast. Međutim, to je ta bahata HDZ-ova vlast koja se ne udostoji niti odgovoriti. Znači,
15: evo sad pokušaja da čujemo odgovor. Gospođo Radovićić, ajmo sad čuti odgovor na ovo pitanje od gospodina Balina. Čuli smo pitanje, koji je odgovor?
16: A kao ja sam već na početku rekao, znači za oba dvije cementara imaju sve potrebne dozvole za ove ključne...
15: Pa jeste to dostavili odboru?
16: Za ove ključne brojeve, tako da što se tiče fonda, mi često dobivamo upite od saborskog odbora, sve što se nas traži mi to dostavimo.
15: Ovaj, možemo sad dogovoriti, evo, ako gospođa Radovićić to nije dobila, da danas do kraja dana pošaljete te dokumente.
16: Cementara koji imaju te dozvole, one su javno rekli, oni će dokazati ono što imaju što se toga tiče posla, što je i dostavljeno i što je pregledano, te dozvole postoje. Znači, ajmo biti ovako što se tiče toga. To će se dokazati, jer oni imaju sve dozvole. Mi smo svi ozbiljni, rade se poslovi, tako da ponavljam, to je neopasni otpad. I bilo prvo govore kakav je ta sastav otpada, ponavljam. Fond je sve analizirao, za javno objavio što imao. Za sve vrste otpada u Gospiću, tako i za ove neopasni otpad, rade se sve provjere detaljne više puta, kao što sam rekao.
15: Dobro, oni tvrde jedno, vi tvrdite drugo, ali ima neki papir.
19: To je javno, znači sve... Tajno spaljen, sve tajno
16: kao prvo, nema tajnog
19: zašto?
16: Spaljivanja. Znači, proces ide redovno, obavještili, i ovi cementare su obavijestili koliko su toga u svojim proizvodnim procesima koristili, da taj proces ide, tako da nema ništa tajno. Ide se sve transparentno, po odluci, sve se analize rade. Najbitnije je da se sve analize rade, sve se provjeravaju, i nijedna kila, ako bude nekog opasnog otpada, se neće tamo spaliti. Znači, Znači, ovo su ozbiljni procesi. Samo moram reći još jednu stvar. Što se tiče gospođe Radočić, koju uvažavam kao predsjednicu saborskog odbora, upravo ona na tim odborima više puta spominjala lokaciju u Pazinu. I ta lokacija u Pazinu Ista plastike je uvrštena u plan gospodarenja otpada 13.000 tona razne otpadne plastike, tekstila. Vlada je osigurala sredstva za to i fond je napravio plan sanacije i mi ćemo to sanirati. Ja sam rekao u Pazinu kad sam bio na skupštinu i taj otpad je dobar dio vrlo sličan kao ovaj neopasni otpad. I to će se trebati negdje sanirati. Zato svi moramo šire gledati osim nekog politikanstva koje ja i mogu razumjeti, ali ajmo gledati kao struka i za brigu za građane da i taj će se otpad sanirati i država će ga sanirati.
15: Ajmo i ostale uključiti ovu raspravu. Gospodine Bekavac, kako vi gledate na ovu cijelu priču oko Gospića? Most je na neki način pokrenuo tu priču u Lici. Kako će završiti na kraju?
20: Pa evo, završit će, nadam se, korisno za građane. Ono što možemo sada vidjeti je da vlada, nažalost, nastavlja podcjenjivati ulogu i značaj građana u Republici Hrvatskoj. Građani su o tome svemu rekli što misle kad se okupio pun trg Bana Jelačića i kad su prozivali izdajnike, veleizdajnike za Liku, ali i za ostale dijelove Hrvatske, gdje se ilegalno odlaže otpad, gdje to radi otpadna mafija u sprezi sa režimskim HDZ-ovim izvršnim vlastima, koja izdaje potrebne županijske dozvole.
15: Tvrtkama, koja je otpadna mafija? Evo, 24 sata sad govore o proširenju istrage.
20: Pa to je talijanska mafija za koju se zna tko je otpadna mafija i domaća mafija koja je pod istragom. To je, znači, mi ne bi niti znali za ovo sve skupa da kolegi Troskotu nisu dojavili okolnosti građani, da mu nije iz Italije, gdje je govorio o problemu ilegalnog odlaganja otpada, da mu nisu tada tamo njihovi talijanski istražitelji rekli informacija vezano uz otpadnu mafiju koja djeluje u Italiji, a odlaže u Hrvatskoj, i da nije čovjek došao u Liku da istraži ono što je čuo u Italiji i da mu nisu tamo vozači komunalca koji nisu htjeli to imati na savjesti ispričali kako su i za koga što vozili. I onda je on započeo svoj posao istražiteljski i onda je on započeo svojih 20 putešestvija u Liku, presica i sve skupa je dobilo ime i prezime i sada vidimo kako pojedinci iz Like mijenjaju kaput, kako su govorili da Troskot govori gluposti i da laže, da bi kasnije bili najglasniji protagonisti zaštite građanstva od trovanja otpada.
15: Dobro, sad se govori o nekoj radioaktivnosti, jel vi vjerujete?
20: Pa radioaktivnost definitivno postoji, međutim, je li ona opasnost za ljudsko zdravlje, o tome tek treba govoriti. Ja se nadam da će se provesti neovisne analize, pa će se utvrditi je li opasno ili nije.
15: Ili osobno vjerujete to?
20: Ja vjerujem da stronci postoje, da su ga odložili onda oblaci koji su padali i nosili radioaktivnu stronci iz Černobila. Ali jedino nije jasno kako je unatraju dvije godine koncentracija stroncija u gospićkom tlu porasla 10 puta. Taj dio svakako nije jasan i naravno da građanstvo postavlja pitanje zašto se to može tako dogoditi. Ja ne bih rekao da je riječ o medicinskom radioaktivnom materijalu, zato što je riječ o uzorcima koji su uzeti s površine tla dubine do 20 cm, tako da tu ne bih rekao da je riječ o zakapanju. Tu može biti riječ o nečem drugom, ali kažem, neka to nezavisna istražna tijela u Hrvatskoj istraže i građanstvo treba znati zašto je koncentracija stroncija u Gospiću odjednom 10 puta veća.
15: Dobro, sad se dakle, senzibilizirani su ljudi za ovu situaciju. Mislim da se neće tako olako više niti voziti ono kamion šute i iskrcati negdje u šumu, jer ja se barem nadam da će ljudi dignuti slušalicu i nazvat policiju, inspektorat, kako već treba nazvat. Nadam se da će inspektorat ovaj put odraditi posao. Ali vidimo da se na mnogim mjestima otkrivaju ovakve situacije, ovakve točke. Jedna od posljednjih je spa centar u Sisku koji se gradi, tamo su zaustavljeni radovi. Ili imate vi kakve informacije?
20: Pa evo, to je zapravo, nažalost, to je paradigma postupanja HDZ-ove vlasti. I to je tragično i dobro je da se o tome govori javno. Dakle, započete su aktivnosti iskapanja temelja za izgradnju novog termalnog lječilišta Jodno u Sisku i pritom se otkrilo prilikom iskapanja bagerom da je zakopana otrovna živa u tlu.
15: Živa.
20: I onda je...
15: Živa hlapi, ona je, mislim,
20: živa smrtonost. Prilikom hlapljenja ispušta opasne otrovne plinove koji su bez boje i mirisa, a imaju utjecaja na zdravlje. Mogu imati utjecaja na zdravlje. Jel? Ono što je zabrinjavajuće je okolnost da je županijska uprava pokušala ispeglati ovaj užasni skandal, o kojem tek treba govoriti, na način da su podastrili dokumente iz takozvanog geoatlasa Sisačko-moslavačke županije, gdje se utvrdilo kako u predmetnoj lokaciji nema otpadne žive, ali pritom nisu kazali da u tom istom atlasu stoji kako su uzorci uzimani sa dubine od 15 do 20 cm tla, a živa se nalazi na dubini od 2 do 9 metara dubine.
15: Ko je to zakopao?
20: Pa to su zakopali radnici i uprava bivše tvornice Radonja i Herbos u Sisku. I to se događalo prije 30 godina ili više, sad nije bitno, nego je bitno to da je HDZ-ova županijska uprava pokušala zataškati ovaj užas time što su lagali. A to je taj paradigmatski pristup HDZ-a. To smo vidjeli na primjeru Gospića, pa kad se više nije moglo lagati, onda odjednom su se svrstali u drugi tabor, pa su bili najglasniji zaštitnici Ličana. Sad će, vjerujem, ekipa iz županijske uprave kroz dva dana glasno prozvati vladu zbog otpada žive u Sisku i ja se nadam da će se iskopati, istražiti i ispravno sanirati. Mislim da će tu fond imati na kraju, nakon istražitelja,
15: Balen,
20: najviše posla.
15: Dakle, kako stvari stoje, gdje god da se zagrebe, fond treba intervenirati. Pretpostavljam da ste spremni za Sisak onda.
16: Pa gledajte, fond je institucija vlade koja provodi sanacije sukladno zakonu i sukladno planu gospodarenja otpadom.
15: Sad se sjetimo šta ide prvo, uzorci, istraga, što?
16: Tu je, znači, institucije su uključene u to, uključene su institucije,
15: uključene
16: su inspektorati, uključene su sve institucije, uključene su jedinice lokalne uprave, samouprave, naravno svemu tome u komunikaciji su i ministarstvo i fond, tu će se isto tako poduzeti aktivnosti sukladno zakonu, sukladno procedurama. Ponavljam, fond, kad već govorite, trenutno provodi 6 do 7 sanacija paralelno uz Gospić, koji nam je naravno jedan od prioriteta, ali tu je i Poznanovec, Samobor, tu su recimo, još imamo Kosica, Salonit Vranjic bivša, tako da je to više paralelna sanacija koje mi radimo sad, pripreme se rade i za Benkovac, uzimaju se uzorci, tako da vlada je osigurala sredstva za sve te lokacije, za sav taj ilegalni otpad. Je svima isti cilj da odgovorni počinitelji budu kažnjeni, odgovaraju, institucije rade svoj posao, a mi ćemo to stručno i odgovorno sanirati. Samo ponavljam, sve mogu razumjeti, ali treba staviti na stranu politizaciju, a na stranu struka koja radi svoj posao.
15: Vranjic, Strmec, Samoborski, Poznanovec, Benkovac, to ste spomenuli. Gospodine Šimrak, posljednjih dana nešto smrdi u Zagrebu i to smrdi jako. Dakle, niko ne zna što, o čemu se radi. Na ovoj zadnjoj presici, između ostalog, pitali su gradonačelnika na tragu objave gospodina Bakića, koji se bavi tim istraživanjem kvalitete zraka, i to čini mi se dosta uspješno, da jesu li pitanje ovi plinski bunari koji su bušeni u Jakuševcu kako bi se oslobodio nagomilani plin koji se očito skuplja dolje, a ovi postojeći su zaliveni vodom, baklje ne rade da se to spaljuje. Je li to uzrok ili šta bi moglo biti uzrok? Kakve su vaše informacije?
1: Pa dozvolite mi prvo da se referiram malo na kolege iz opozicije. Vidim da oni nastavljaju sa svojom ovom standardnom demagogijom i floskulama, optužbama na račun Hrvatske demokratske zajednice. Kolegica Radojčić se sad trudi iznijeti što više optužba bez ikakvih argumenata na račun i fonda i svih ostalih institucija, ali ja ću vas podsjetiti da kada je bio odbor u Gospiću, onda su odlučili, kada su vidjeli da su došli predstavnici institucija koji će obrazložiti situaciju, koji će iznositi argumente i činjenice, onda su odlučili napraviti show program i teatralno napustiti sjednicu, optužujući nas da mi valjda nismo htjeli saslušati građane. Isti taj odbor, kada je tema bila Jakuševec, tada nitko iz Možemo nije problematizirao redoslijed rasprave koja se vrši po poslovniku. Što se tiče Jakuševca, to je jedan ogroman problem koji muči grad Zagreb. I ono što je meni nevjerojatno je kada pratimo narative koje izgovara oporba u javnom prostoru, da u svim temama o kojima se raspravlja imaju dvostruke kriterije. Od ekonomije, od korupcije, pa sada evo i do ove teme otpada. Nećete od njih čuti da se priča o Poznanovcu, nećete čuti da se priča o Perušiću, gdje je punac od Siniše Hajdaša Dončića ilegalno odlaga otpad. I isto tako nećete nikada čuti, pogotovo od ovih iz Možemo, da se priča o Jakuševcu, da se priča o dva odrona koja smo imali na Jakuševcu, gdje je radnik Čistoće nažalost izgubio ruku. Tada nitko od zastupnika iz kluba Možemo, niti SDP-a, nije tražio niti pričao o odgovornosti, o ostavkama i sličnim stvarima.
15: Upravo je stigla, kad smo kod odgovornosti, upravo je stigla vijest koju mi je donijela kolegica u studio o novoj akciji USKOK-a koja je u tijeku. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Više osoba se sumnjiči da su počinili teška kaznena djela protiv okoliša i to u sastavu zločinačkog udruženja. Navodno su uhićenja nastavak istrage u čijem središtu je tvrtka Tipos Resursi, bračni par Josip i Monika Šincek, a navodno je uhićeni član uprave tvrtke Cezar i sastava Cios grupe. Idemo komentirati ovu vijest koja je sad stigla tijekom emisije. Krećemo od vas, gospođo Radojčić, kako komentirate akciju USKOK-a?
19: Sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. Naime, nije HDZ kriv samo za Gospić i za to što se to dogodilo, što su sve institucije propustile odraditi ono za što ih plaćamo. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija. Ono što isto tako treba reći je da ono što sam htjela odgovoriti gospodinu Balenu iz fonda kada je rekao da se sve radi stručno, da se sve radi na vrijeme, 2 godine se nije poduzimalo ništa. Plan sanacije otpada u Gospiću, to mi je jako zanimljivo bilo, koji je na preko 100 stranica, nitko nije potpisao, nitko nije htio stati iza tog plana gospodarenja otpadom. Vi imate navedene 3-4 institucije, ali ni jedno ime i prezime. To jednostavno, ja ne znam za takav slučaj da je neko izradio stručni dokument i da se nije potpisao, da nije stao svojim imenom. Dakle, mi se moramo zapravo brinuti što će se događati sa otpadom iz Gospića, budući da ni jedan stručnjak nije htio potpisati ono što je predloženo. Što se tiče ove nove afere, mi smo zapravo zatrpani aferama. Ne uspijemo objasniti, ući u trag jednoj aferi koja se pojavila, a već dolazi ona nova. Meni se čini kao da je to neka HDZ-ova strategija da jednu aferu pobije onom novom. Dakle, imat ćemo jako puno
15: HDZ-ove dužnosti. Ili onda pozdravljate ova uhićenja ili ne? Dakle, ovo širenje istrage, a USKOK očito kreće u ozbiljnu akciju upravo u ovom trenutku dok traje ova emisija. Čuli smo da tko je sve ovdje na meti istražitelja. Vidimo čuti ostale komentare. Gospodine Šimrak, dakle...
19: Ja bih samo jednu rečenicu, ako smijem, vrlo kratko. A to je u vezi sa otpadom u cementari Koromačno. Znači, ono što je cementara učinila je da je taj otpad dovezla tajno, na tajnu lokaciju i tajno spalila prvu pošiljku. Pošiljka znači jedan kamion otpada. Dakle, to jednostavno ne izaziva povjerenje. Ljudi su zabrinuti, ljudi imaju osjećaj, feeling. Pokazalo se u cijeloj Hrvatskoj da kad prosvjeduju, ne prosvjeduju zato što nemaju pametnijeg posla, nego zato što se brinu za sebe, za svoj kraj, svoju budućnost i djecu. Ovakav način komunikacije, kao što je to učinio fond ministarstvo, odnosno vlada, odnosno cementare, gdje se tajno dovozi i spaljuje otpad, ne može stvoriti povjerenje. Sad više nema mjesta za argumentiranu raspravu. Sad se ide prosvjedima i otporom cjelokupne jedne regije, koja je već opterećena i Rokvolom, i Kaštijunom, i cementarom u Puli, i cementarom u Koromačnom, i bolestima koje su se pojavile nakon više desetljetnog djelovanja termoelektrane na ugljen Plomin. Dakle, mi smo izuzetno osjetljivi, a HDZ je na nas krenuo džonom.
15: Ajmo sad čuti komentare svih ostalih. Gospodin Šimrak, krećemo od vas.
1: Pa evo, volio bi čut kolegicu Radočić koja kaže da institucije ne rade svoj posao. Koje su to točno institucije, jer u cijelom ovom procesu od fonda koji se od početka aktivno bavi sanacijom da se ona napravi na što adekvatniji, što učinkovitiji način, pa do policije, DORH-a, USKOK-a, znači tijela kaznenog progona koje su krenule u provođenje kaznenog postupka, pa i SOA-e koja je inicijalno otkrila.
15: Kad je otkrila? Prije koliko godina?
1: Pa prema informacijama koje su bile na odboru, nekakve prve inicijalne sumnje su bile 2022. godine.
15: Čini sad je 2026. Zašto 4 godine su kamioni nesmetano dovozili taj otpad ako je SOA za to znala? Zašto istog časa nije krenula istraga i potencijalno privođenje u roku od tjedana i mjeseci, a ne 4 godine? To je elementarno pitanje.
1: To su bile inicijalne sumnje, a DORH i USKOK kada su za to imali materijala i to su pokrenuli kazneni postupak protiv više i fizičkih i pravnih osoba. Tako da ta teza o tome da institucije ne rade svoj posao je potpuno deplasirana.
15: Rade prilično sporo, to morate priznati.
1: Ali samo još jednu stvar bih htio reći, to ste me bili prekinuli. To da se stalno sada to svaljuje na HDZ je jedna potpuno besmislena stvar. Ovo tu što imamo sada u Hrvatskoj sa ilegalnim otpadom je nešto što kada malo pogledate brojke, usporedite, možete vrlo jasno vidjeti da se radi o jednoj organiziranoj mreži koja djeluje na razini cijele Europe, cijele Europske unije.
15: Apsolutno, ali HDZ, koliko je HDZ na vlasti u Hrvatskoj?
1: HDZ je 10 godina na vlasti i mi smo sustavno smo radili na tome da se unaprijedi sustav, sustavno smo radili na tome da se jačaju institucije koje možemo, MOST i svi ostali oporbeni zastupnici i stranke konstantno potkopavaju, dovode u pitanje njihov autoritet, što je meni potpuno besmisleno. Krenuli smo sada i sa izmjenama zakona o gospodarenju otpada koje će također postrožiti pravila, sve kako bi se ovaj problem riješio. Objektivno, osim vlade, nitko drugi neće riješiti ovaj problem u Hrvatskoj. Neće sigurno, prostite, sad pustite mi dopustim, neće sigurno riješiti taj problem oporba, pogotovo ne ova lijeva oporba SDP-a i Možemo, koji su svoju vjerodostojnost izgubili upravo u Zagrebu, gdje su katastrofalno podbacili sa otpadom.
15: Gospodine Bekavac, jel se sad diže tolika histerija oko Like da se počinje nanositi ozbiljna šteta ljudima tamo, proizvodnji hrane i treba li sad nekako stati na loptu i realno sagledati stanje stvari?
20: Apsolutno, to je to što ste kazali gledano o proizvodnje hrane i tako dalje. Pa to je floskula, upravo demagogija HDZ-a koji je plasirao tu floskulu želeći svaliti određeni dio krivnje na oporbu za istraživanje i otkrivanje ekološke katastrofe u Lici. Dakle, HDZ je taj koji tvrdi da hrana nije zdrava koja dolazi iz Like.
15: Kad je to HDZ to rije?
20: Pa to često govore političari HDZ-a i nikad niste čuli nijednog Mostovca da bi tako nešto izgovorio. Znači, mi smo uvjereni.
15: Čekajte malo, dakle, da. Mi imamo sad tvrdnje o radioaktivnosti u Lici.
20: Da.
15: Pa gdje je HDZ tu kriv?
20: Nema veze radioaktivnost sa tvrdnjama HDZ-ovih političara o nezdravoj ličkoj hrani. Dakle, svi mi koji slušamo i pratimo medije možemo čuti kako upravo HDZ-ovi političari, pa neki dan su o tome govorili na svom HDZ skupu jesen u Lici, kako oporba širi laži o kvaliteti hrane, što je notorna neistina, niti oporba o tome priča, upravo suprotno. Mi upravo potičemo ljude da kupuju ličke proizvode jer mislimo da je to kvalitetno i dobro. Ali dopustite mi da se osvrnem ovdje na nekoliko stvari koje su ovdje izrečene ranije.
15: Slušam se.
20: Dakle, sanacija ilegalno doveženog opasnog otpada u Lici nije počela. Dakle, prekriva se ilegalno doveženi opasni otpad najlonom, to košta 300 i ne znam koliko tisuća eura i to je postupak koji će trajati nekoliko tjedana ili mjeseci. Međutim, to nije sanacija ilegalno doveženog opasnog otpada, ona nije počela i mi ne znamo kad će ona početi, jer njoj prethode razni zakoniti postupci. Dakle, ne znamo u kojim rokovima će biti izvedena sanacija. I to nas naravno brine. I odgovor na to pitanje građani nisu dobili, a postavljaju. Sjetimo se pitanja koja postavljaju građani iz građanskih inicijativa iz Like. Što je, ko će dati odgovor na pitanje kako će jesenske i zimske kiše u Lici koje dižu razinu podzemnih voda utjecati na distribuciju PFAS kemikalija i drugih štetnih tvari koje se nalaze u tlu ispod ilegalno doveženog opasnog otpada.
15: Vi ste liječnik. Dakle,
20: evo, čekajte, da vas pitam. Zašto upravo niko ne odgovara na pitanje kako će se spriječiti širenje otrova iz ilegalno doveženog opasnog otpada aerosolom prilikom razvoženja? Dakle, to su legitimna pitanja građana na koje vlada niti tijela države ne daju odgovore. Znači, nisu ponudili stručnoj javnosti na recenziju plan sanacije, što mislim da građani zaslužuju i trebaju vidjeti. Znači, to su stvari koje su izuzetno važne. Glede jednoga, upravo je županija Sisačko-moslavačka koja je tražila za izdavanje dozvola za izgradnju novog termalnog lječilišta, ona je tražila dakle stručnu analizu biomehaničkog utjecaja kopanja. Ne?
15: Ajmo sad čuti
20: upravo
15: odgovore na sva ta
20: pitanja.
15: Upravo
20: su oni imali sve odgovore na ta pitanja glede jednoga i ništa nisu napravili jer oni ne čitaju ono što su platili.
15: Ajmo redom, gospodine Balin.
16: Evo, hvala lijepo. Pa prvo što se tiče ovoga prvoga.
20: Ovo je županija Sisačko-moslavačka koja je tražila za izdavanje dozvola za izgradnju novog termalnog lječilišta, ona je tražila dakle stručnu analizu biomehaničkog utjecaja kopanja. Ne?
15: Ajmo sad čuti
20: upravo
15: odgovore na sva ta
20: pitanja. Oni imali sve
15: pitanja.
20: Odgovore na ta pitanja glede jednoga i ništa nisu napravili jer oni ne čitaju ono što su

0: godinama dovoženje otpada da odgovaraju. Fond provodi, nije floskula, svoje postupke stručno, zakonito, po zakonu o nabavi.
1: Sporo je
0: i
1: sve ovo, dakle,
0: samo malo, i sve ćemo napraviti.
1: Koji je rok, sve ćemo, kad ćete to izvaditi odvesti?
0: I sve će se napraviti da se zaštite imovinsko-pravni odnos Republike Hrvatske. Svi ovdje jako dobro znaju. Otpad koji je godinama, 4-5 godina dovežen, da sve ove sanacije traju, da se ova sanacija radi maksimalno brzo. Nije točan podatak da nije objavljen javno plan sanacije, on je javno objavljen.
1: Koji su rokovi?
0: On je javno objavljen, tamo su svi rokovi navedeni.
1: Dajte mi recite rokovi.
0: Evo,
1: sad,
0: rok, ovako, rok za odvoženje Big Bag vreća je unutar toga 45 dana i to se poštiva.
1: Šta je se zakupani 33 tisuće tona?
0: Nije točno da se nešto skriva, proces ide transparentno, bili su i novinari neki dan i naše kolege kad se ti kamioni vode, ali razumijemo te firme cementare da su zbog politizacije, zbog svega toga oprezne, ali sve transparentno, javno i ponavljam, nijedan kilogram nekog otpada koji nije neopasan neće ići u cementara, da bude jasno. Što se tiče prekrivanja, to je samo malo, pustite me, molim vas da dovršim. Što se tiče prekrivanja, to je upravo ovo što je gospodin Bekavac rekao, upravo da se spriječi eventualna dana procrđivanja, to nije puko prekrivanje, to je stručno prekrivanje geomembranskom folijom koje je struka predložila i to će biti u roku 30 dana od dana uvođenja posao, kao što je rečeno, sad tijekom 10. mjeseca, danas bi se to već postavljalo tamo, kiša bit će vjerojatno u ponedjeljak. I to su vrlo jasni rokovi. Isto tako za rasuti otpad imamo jasne rokove koji su unutar, bi trebali 13 mjeseci, ali sve će se napraviti da to puno brže. Ponavljam, ovo je opasan otpad. Gospođa Radović zna o čem se radi, da u Hrvatskoj nema kapaciteta, da se mora izvesti. Svi koji su slušali pozorno i u Sabor, na saborskom odboru, znaju da smo i ministrica ja detaljno obrazložili kad smo dobili mogućnost da saniramo, da smo odmah krenuli istraživanje tržišta, jer ponavljamo, niko od nas najsretniji da možemo iskopati negdje ondje. Moramo se ponašati stručno. Opasni otpad, ovaj rasuti će se zbrinuti u spalionicama direktno, neće biti nigdje u Hrvatskoj. Što se tiče zakopanog, on je 33 tisuće tona. Tu ima opasnog otpada umješanog zemlje i upravo zato u tom planu sanacije nije točno. Zna se točno da je radilo Ministarstvo zaštite okoliša, fond, sve institucije su gospođo Radovićić navedene tu i znanstveni savjet koji je javno objavljen, obzanjen je radio na tome. U znanstvenom savjetu znate koje ljudi u fondu, u ministarstvu, u institutu za vode, u Hrvatskim vodama, zna se ko su čelnici. Zna se ko su čelnici koji smo mi tu, sve nas jako dobro znate i svi ljudi koji su stručni u fondu, koji provode 6 sanacija, koji će sanirati Pazin, koji je vama jako stao. Znači moramo razlučiti politizaciju. Razumijemo
1: zanimljivost građana. I rekao sam, u kojem roku će 33 tisuće tona zakopanog, izmišljene zemlje i opasnog otpada biti sanirano, odvezeno, spaljeno i preko granice?
0: U planu sanacije su navedene vrlo jasno dvije varijante koje struka predložila. Maksimalan rok je naveden 12 ili 13 mjeseci, jer o tome ovisi o notifikacija sve, ali je omogućeno da se taj otpad iskopa i odveze van i ti rokovi mogu biti kraći. Ponavljam, radimo sve, ali moramo raditi stručno, zakonito, a ne priče.
1: Znači godinu dana je taj rok. Slušamo vašu reakciju, gospođo Radovićić, onda idemo i na pozive slušatelja na 616-7001, vidim da već mnogi čekaju. Slušamo vas.
2: Znate što nam govori praksa? Praksa nam govori da poznata odlagališta ilegalno odloženog ili zakopanog otpada se desetljećima ne saniraju. U plan sanacije je tek nedavno uvršteno 6 lokacija nakon ove afere koje su povezane sa aferom u Gospiću, ali i lokacija u Pazinu. Evo, lokacija u Pazinu gdje postoji 13.000 ilegalno odložene plastike u sve dozvole koje je potrebno bilo imati za uvoz takvog smeća. Čeka se 6 godina. 6 godina. Znači, za nešto što je jednostavno zbrinuti, radi se o otpadu koji je odložen na površinu, ne mora se iskopavati, nema opasna svojstva kao što ima ovaj drugi otpad. 6 godina. Tako da je ovaj rok od godinu dana zaista komičan. Naime,
1: znači, nema opasna svojstva, onda se može spaliti u Koromačom, je li tako? Ako nema opasna svojstva.
2: Pa, znate što, ovi ljudi koji prosvjeduju i ne daju kamionima da prođu, oni su sada još više motivirani zbog toga što su do sada dobili isključivo ignoriranje, niti jedan dokaz o tome da se to može sigurno zbrinuti.
1: Više ne vjeruju nikom.
2: Evo, prekjučer je održan, nikome više ne vjeruju. Prekjučer je održan sastanak sa radnom skupinom koju je formirala županija za ovaj slučaj, sa predstavnicima tvornice Holcim, cementare. Predstavnici Holcima donijeli su sa sobom rezultate laboratorijskih analiza otpada koji se spalio. Prva pošta, prvi kamion je već spaljen, koji se spalio u cementari, ali nisu dali da članovi radne skupine to zadrže i kopiraju. Dali su im na uvid. Naravno da se radi o nečemu što u tom trenutku ne možete dobro pročitati, ne možete

0: možete razumjeti, a i niste stručni da biste to shvatili. Čemu takva tajnost? Kada postoji takva tajnost, onda je naravno sasvim razumljivo da više nitko ne vjeruje da se radi o sigurnom načinu zbrinjavanja otpada. Jer ako je taj otpad bilo sigurno zbrinuti, ako su cementare najgenijalnije mjesto gdje se to može spaliti, zašto se na postupak nabave koji je objavio fond nisu te iste cementare javile? Zašto nisu poslali?
1: Ajmo na pozive slušatelja, 667.001.
0: Dakle, ima jako puno.
1: Poslušajmo Vox Populi, bit će prilike onda i za komentiranje. Halo, dobar dan, 01 predbrz za Zagreb, slušamo vas, izvolite.
2: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
2: E, dobar dan, poštovanje vama i vašim gostima. Koja je tema ova neizbježna i dugotrajna će biti teška. Jer vidimo kako se HDZ brani, a normalno brani ga italijanska mafija, brani ga domaća. Pazite samo što je problem, što kaže italijanska mafija. E, lako vama u Hrvatskoj, mi se ovdje borimo jer nas država progoni, a vi veli u Hrvatskoj imate, država ima mafiju, lako je vama onda veli, kad je državna mafija. A dobro, ja zovem iz Karlovca, eto, i u Karlovcu će ovih dana biti bunt, prvo da, zaboravio sam, pozdrav gospodu iz Mosta, pogotovo gospodina Troskota, koji eto i u Karlovcu preaktivan i hvala Bogu da je tu, sve je dobio, sve je vidio, sve je istina i HDZ se buni, ali nema na čemu. Prvo, već 3 godine je zatrovana voda i to pije se smeđa voda. Kad tražite čašu vode u skavu, čovjek vraća, ja nisam naručio gemišt. I tako da se vodom truje skoro pola Karlovca i više. I niko ne reagira, ni iz države, niko, jedino što se bori. Evo sad je krenut gospodin Troskot i njegova određena ekipa koja ima dokumentaciju i tako dalje. Druga stvar, evo mi smo dobili u Karlovcu sad nedaleko mene, tu par kilometara na D1 pa malo lijevo. I tu je centar za gospodarenje otpadom koji će skupljati iz nekoliko županija smeće. Znači, Karlovac će postati smetlište, a drugi 4-5 županija će biti čisto ko suza. Druga stvar, nema županije koja nema opasni otpad iz Italije i još nekih zemalja, Njemačke i tako dalje. Kažu da 1,000,000 tona godišnje tog otpada uđe. Pa gdje se to prerađuje, s koga prerađuje, s koga deponira?
1: Evo, otvorili ste jedno zanimljivo pitanje na koje ćemo tražiti odgovor, isto tako vezano uz uvoz otpada u Hrvatsku. Sljedeći poziv, dobar dan, u eteru ste.
3: Halo.
1: Slušamo vas.
3: Dobar dan.
1: Izvolite, u eteru ste.
3: Dobro jutro. Nekima je dobro popodne, a nekima mrak, jer prespavaju očito puno. Hrvatski izgleda da su otkrili toplu vodu i postali pametni. S ovo sa Gospićom je stvarno teško i nezgodno, jel? Međutim, situacija je svugdje na ostalim mjestima ista. Ovo je možda mafijaški posao u Gospiću, ali ovo drugo smo mi koji činimo zlo našoj prirodi, ljudima, tako, ekologiji i tako dalje. Pa ja ću spomenuti, ja dolazim iz Knina, inače i sa Imoćanim. Pa Imotskom isto, u Suvom jezeru na vrhu do Imotskog postalo smetlišta, ima 50 godina. Sve se ispire dolje, to je krški teren. Do rijeke Vrlike, do tih izvorišta, neki manji, veći i tako dalje, jezera Imotskih. Mislim, niko o tome ne razmišlja. A u Kninu konkretno, ima laguna ovdje gdje je Tvik građen praktički na izvoru Krke. Nema čega nema, jer to je struka istražila. Od metala, od radioaktivnih metala, do žive kemikalija, lužina, fekalni otpada i tako dalje. Sve se to sliva u jednu lagunu, rađen je prečistač koji, nažalost, odmah sam reagira, ne tu, rađen je na domak Krke, znači, niti estetski nikako nije odgovaralo, a rađen, kažem, u blatu i mislim da je proklizao 10 metara, nije počeo ni raditi. Ne samo to, a mi smo okupirani plastikom. Nano i mikroplastika je u povrću, u plodovima, to sam nedavno, razmišljao sam dugo o tome, to sam nedavno saznao čitajući neke tiskovine. Da ne govorim koliko ima u Jadranskom moru, koliko ima u ribi, koliko ima u mesu životinja. Danas se ove rolo bale, ko razgotava plastiku i skuplja, da nam to stoka jednostavno jede, to nikoga ne briga. Zato bih rekao da krivi su, svi mi smo krivi, ali odgovorna je vlast koja ne sankcionira, ne kažnjava te koji su krivi.
1: Hvala vam lijepa na pozivu. Idemo još jedno ili dva pitanja. Ljudi su ogorčeni, revoltirani, svako ima konkretnu priču. Čuli smo ponovo za dvije nove lokacije, dakle Imotski suho jezero, Knin, laguna, blizu izvora rijeke Krke. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
4: situacija je ovako, gledajte, svakome je njegov problem najteži i sad se uočava u vlastitom okolišu. Ali ako idemo do krajnosti da banaliziramo stvari kao svako iznosi svoj problem, pa znalo se, ali i prije da se odlaže da li zakonito, da li nezakonito, da li je ovom Šinceku to izmaklo kontroli, da li je to prerađivano, pa je ostalo. Gledajte, to treba sagledati. A političari koji na tome žele pokupiti bodove kao Most, mogli su ući u koaliciju s HDZ-om. Od drage volje bi im dali zaštitu okoliša i nametnuti se u tome. Ne možete vi iz oporbe pričati, prepričavati, dizati se na zadnje noge i baviti se u stvari političkim aktivizmom, a ne politikom. Znate, tome je problem.
1: Hvala vam lijepa. Još jedan poziv u ovom bloku. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
5: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
5: Ovako, tema vam je vrlo široka i uopće ne znam od kuda počnem, a da nešto pametno kažem. Ja ću se osvrnuti na vaše goste. Zanima me sljedeće. Gospodin iz fonda, mislim da je, koji govori stalno o institucijama koje rade svoj posao. Da li on može konkretno reći koje su to točno institucije? Zanima me od općine, županije pa do države koje rade svoj posao. Nekih imena i koji je to njihov posao? Ja ću se samo osvrnuti. Da li je komunalni redar zadužen za, ne znam, za pratnju otpada na jednoj općinskoj razini, koji se izgovara da nije. Pa me zanima koje su to institucije, to je jedno. Druga stvar koja me zanima, zašto te institucije ne vide da neki hotel nema kante za smeće i zašto je, kako je tim institucijama istim promaklo ovo što se sad dešava, evo kažete da su u Međimurju uhićenja trenutno. A di su te institucije bile prije? Nego se on sad izgovara
1: Čakovec,
5: da će
1: Senj, Zagreb, radi. Karlovac, dakle u cijeloj Hrvatskoj su uhićenja. Hvala vam lijepa na pozivu. Ajmo sad čuti odgovore. Krećemo od vas, gospodine Balen, konkretno pitanje. Koje konkretno institucije? Ko ovdje radi svoj posao?
6: Može, ovdje što smo rekli u ovim što se tiče istražnih, bilo je vaše pitanje oko istraga, istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati. I ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju. U tom kontekstu sam mislio. Što se tiče svih institucija, pa evo, gospodin je na tragu dobrome, odgovornost je u svim procesima gospodarenja otpadom, zapravo svi tri slušatelja su zapravo ili četiri dobro reklo cijelom gospodarenju otpadom. Odgovornost je na svih nas, od kućnog praga, od razdvajanja otpada ili ovisno o razdvajanju otpadom, onda ovisi količina otpada koja će...
1: Jel vi znate ove lokacije koje su spomenute?
6: Samo malo pustite da kažem.
1: Dajte vi meni, da ja postavim pitanje, može, onda ćete vi odgovarati. Suho jezero Imotski, Laguna, blizu izvora Krke, tvornica Tvik, Knin. Znate vi ta mjesta?
6: Tako, što se tiče tvornice Tvik Knin, to je i tamo Laguna, to je jedna koja je uvrštena u crne točke, tu se radi zajedno i sa Hrvatskim vodama i sa lokalnom dole upravom, isto tako na planu sanacije i vjerojatno će
1: kad bi to tako, moglo biti, imate isto neke rokove?
6: Isto tako će se vjerojatno fazama i fond tu uključiti i to se sad na tome radi. Ali samo malo da krenem što se tiče pitanja. Upravo zato odgovornost je svih od kućnog praga, od razdvajanja, od komunalnih redara, od lokalne uprave, samouprave do svih institucija, svih nas koji radimo. I upravo zato je novi zakon o gospodarenju, temeljem svega ovoga koji je sada u fazi usvajanja, sve ovo što je Ministarstvo zaštite okoliša i prezentiralo, upravo pooštrava kontrole, dodatno se uvode video nadzori i dodatne kažnjavanja, upravo da se ovakve stvari koje su utvrđene u budućnosti spriječe. Samo ako mogu još malo, svi su puno govorili vezano za gospodina iz Karlovca. Razumijem ja zabrinutost tu građana, zato je bitno da ovaj način komuniciramo. Centar za gospodarenje otpadom jedan od karika i upravo on prima, ko što su županijski, ne samo ovdje, to je Babina Gora koja je kvalitetno napravljena iz Karlovačke županije, ali isto tako iz dio Sisačko, Moslavačke i Ličko-senjske. Svaki centar prima vjerojatno više županija, ali to mora primati onaj otpad po hijerarhiji gospodarenja otpadom, upravo zato da se smanji ilegalno
1: da sa Makarske rivijere voze otpad 500 km na sjever, pa ko je tu lud?
6: Je, ali upravo zato kažemo, je li odgovornost na svima. Komunalnim odlagalištama upravljaju komunalci, lokalna uprava. Fond i ministarstvo daju tu podlogu i financijsku pomoć da se legitimni otpad i miješani komunalni otpad zbrine. I upravo zato sad se stvara fama odlagališta koja nisu zatvorena, koja su dobile sredstva od države, imaju ugovornu obvezu da primaju dio otpada sukladno pravilima do izgradnje centara gospodarenja otpadom, ali miješano komunalnog otpada i za njegovu kvalitetu odgovaraju i kontrolu rade komunalna društva koja primaju to.
1: Znači, ajmo drugima dati riječ, jer smo na samom kraju emisije. Gospođo Radovićić, taj paradoks koji se događa u Hrvatskoj, da s juga Hrvatske voze na sjever Hrvatske, nemaju kud s tim otpadom, svaki kamion smeća. Dakle, prođe po A1 da bi došao i istovario, i mi govorimo o nekoj zaštiti okoliša, govorimo o ugljičnom otisku, pa to je bizarno.
0: Nevjerojatno, da.
1: A zašto nemamo
0: mogućnost? Dakle, to je rezultat toga što je do 2020. godine trebali smo imati 11 centara za gospodarenje otpadom, međutim HDZ je uspostavio sustav i način. Zagreb je u 5 godina došao do lokacijske dozvole, a vi ste u 20 godina uspjeli otvoriti samo 5 centara za gospodarenje otpadom. U cijeloj Hrvatskoj do 2020. ih je trebalo biti svih 11. To što se sada otpad vozi po 500 km, rezultat je takve vaše nesposobnosti. Ja sam se htjela osvrnuti i na ovaj slučaj Lagune u Kninu. Lokalna ekološka udruga Krka Knin, barem jednom mjesečno šalje odboru i Ministarstvu zaštite okoliša alarmantne dopise o stanju u toj laguni, koja kod obilnih kiša prijeti zagađenjem mazutom rijeke Orašnice, koja je spojena sa rijekom Krkom. Znamo da je Krka nacionalni park. Ministarstvo zaštite okoliša već 10 godina i više vjerojatno ne poduzima ništa što bi takvu potencijalnu katastrofu moglo
1: spriječiti. Tu moramo stati, damo i drugima priliku za završnu riječ. Slušamo vas, gospodine Šimrak, i vas, gospodine Bekovac.
6: Smiješno je više slušati kolege iz Možemo, kolegicu Radojčić, kako priča o otpadu. Oni konstantno o tome dociraju, o svemu sve znaju kako treba riješiti, osim tamo gdje oni stvarno mogu nešto napraviti. Pazite, oni se sada hvale da su nakon 5 godina dobili lokacijsku dozvolu. Grad Zagreb, koji ima rekordan proračun...
0: Niste ništa napravili, ništa za CGO
6: me prekidati,
0: Zagreb.
6: Nemojte
0: ništa.
6: Me, molim vas, prekidati, ja vas nisam prekidao. 3 milijarde eura grad Zagreb ima proračun. Rekordno visok proračun, a oni jedino što uspijevaju u gradu Zagrebu je financirati svoju mrežu udruga. Najavili su da će zatvoriti odlagalište na Jakuševcu u prvoj godini mandata i sada 5 godina poslije slušamo ove nekakve priče, mi smo dobili lokacijsku dozvolu. Oni nisu niti blizu realizaciji projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom, niti su blizu zatvaranja odlagališta na Jakuševcu. I to je činjenica. Tako da ti samoprozvani naši zeleni aktivisti su zadnji koji bi trebali nekome nešto govoriti o tome kako se treba raspolagati otpadom, i bilo bi im bolje da počiste prvo u svome dvorištu.
1: Gospodine Bekovac, vaše završno.
7: Pa evo, građanima je jasno da država, nažalost, ne gospodari u Hrvatskoj otpadom. To svi gledamo. Dakle, ono što se nama događa je ilegalni uvoz koji traje godinama. Ono što se nama događa je SOA koja zna za ovaj kriminal od 22. godine, jer smo tako čuli od predsjednika saborskog odbora i predsjednika države koji je to potvrdio. Jednako tako vidjeli smo priopćenja upravo državnih institucija, inspektorata, odvjetništva, USKOK-a, koji nemaju nikakvih saznanja, niti ih je SOA o tome obavijestila. Dakle, riječ je o tome da država ne gospodari otpadom. 50 godina Hrvatska kasni za suvremenim kružnim gospodarenjem otpadom. Spalionice nisu rješenje. Mi uopće nemamo spalionice. Mi imamo cementare. Dakle, ono što mi spaljujemo u tim cementarama danas je isto ono što smo spaljivali zadnjih 20 godina u cementarama. Samo o tome niko ne govori. Dakle, poražavajući su rezultati upravljanja gospodarenja
1: otpadom. Znači, trebamo energanu ili spalionicu?
7: Mi trebamo energane na bio otpad, mi trebamo odvajanje bio otpada, mi trebamo oporabu reciklabilnog otpada.
1: Mi trebamo zaključiti ovo emisiju, mi vrijeme isteklo.
7: Da, ali danas kada građanin vidi kamion sa oznakom A, on njega to podsjeti na HDZ. Dakle, ja sam siguran da je MOST, a iz ovih poziva slušatelja sam čuo, na pravom tragu, i nastavit ćemo raditi interes javnosti.
1: Slijede čućemo najnoviju informaciju o seriji uhićenja koje se događa diljem Hrvatske vezano upravo uz aferu s otpadom. Hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji, do slušanja.
8: Poligraf. Politički grafikon. HR Mreža. Oglasi.
9: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: S vama smo u svakom nadmetanju.
10: Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
12: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
11: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
12: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
11: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
12: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
13: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
14: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Nova uhićenja prema nalogu USKOK-a povezana s nezakonitim odlaganjem i zakapanjem otpada diljem Hrvatske. Više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što budu ispitane, odlučit će se o daljnjim postupcima, objavio je USKOK. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Problemi s otpadom bili su tema i u našoj jutrošnjoj emisiji Poligrafu. Zbog spaljivanja otpada iz Like u cementari u Istri zaiskrilo je između predsjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušice Radojčić i direktora Fonda za zaštitu okoliša Luke Balena.
1: Nitko se nije udostojio odgovoriti ni meni kao predsjednici odbora, ni Skupštini Istarske županije, niti načelnicima i gradonačelnicima lokalnih gradova i općina kojima je Holcim uvjeravao da će dobiti sve dokaze i da će biti obaviješteni o spaljivanju. To je ta bahata HDZ-ova vlast koja se ne udostoji niti odgovoriti.
2: Fond je sve analize javno objavio što ima. Neopasni otpad, rade se sve provjere detaljne više puta kao što sam rekao.
1: To je javno, zašto je onda znači, otpad tajno spaljen?
2: Sve,
1: tajno
2: kao prvo nema tajnog spaljivanja. Znači proces ide redovno, obavještili i cementare su obavijestile koliko su toga u svojim proizvodnim procesima koristili da taj proces ide, tako da nema ništa tajno.
0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati i saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
3: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo te korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego što je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
4: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Vijesti. Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi. Stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
5: Zajedno s Lukom Pavelićem želim vam dobrodošlicu u kulturni magazin prvog programa. Danas se bavimo kulturom i ekologijom, projektima koji podižu svijest o odgovornom ponašanju i nude rješenja za prevladavanje ekološke krize, što bi nam trebalo dati nadu u svjetliju budućnost. Projekti koji se na različite načine bave ekologijom i održivošću već su dugi niz godina u središtu pozornosti Europske unije, pa tako i našeg Ministarstva kulture i medija, posebice Deska kreativne Europe, koja za njih izdvaja novce. Mnogo se govori o održivoj arhitekturi i gradnji. Postoje umjetnici koji ne žele ugljičnim dioksidom zagađivati zrak pa ne putuju, a posebice izbjegavaju avione. Sve se više potiču institucije i građani da izmjenjuju ili recikliraju robu i stvari. O primjerima dobre prakse govorilo se i na konferenciji Zelena kultura od kreativne vizije do sistemske promjene, koja se održala u zagrebačkom HNK 2 u organizaciji Deska kreativne Europe Ureda kulture pri Ministarstvu kulture i medija. Raspravljalo se o zelenim politikama i ulozi kulture u odgovoru na suvremene ekološke i klimatske izazove. Davorka Begović i Tereza Teklić iz udruge Kontejner predstavile su primjerice umjetnički i edukativni program Kako nas čuje more, koji je od 2022. do 2024. okupio partnere iz Cipra, Španjolske, Grčke i naše zemlje, koji su se bavili morskim ekosustavom i bioakustikom, s naglaskom na to kako ljudski zvukovi i zagađenje utječu na podmorje. Posjetitelji izložbi i zvučnih instalacija postavljenih u prostorima Splitskog doma mladih mogli su čuti zvučne školjke koje prenose podatke o onečišćenju mora iz Splitske luke, vidjeti alge koje su rasle s trajanjem izložbe. Mogli su čak i fizički osjetiti zvučno zagađenje mora na primjerima Sjevernog i Jadranskog mora. Tijekom projekta trajala je i rezidencija umjetnika Marka Markovića i inženjerke oceanografije Josipe Vujević, koji su istraživali mogućnost interaktivne komunikacije s morskim sisavcima Jadranskog mora, s ciljem smanjenja razine stresa u okruženjima zagađenim ponajviše industrijskom bukom.

0: Zvukovnim zagađenjem u moru bave se i u Irskoj. Trish Lamp, irska kustosica u galeriji fotografije, što je irski vodeći centar za suvremenu fotografiju, povezuje umjetnike i znanstvenike. Znanstvenicima je, kaže, stvarno korisno da fotografi čine vidljivim probleme koje oni istražuju. Trish Lamp izbjegava putovanja, pokušava smanjiti proizvodnju ugljičnog dioksida, ne koristi ljepilo, te vodi tri projekta vezana za ekologiju i okoliš.
1: We have three projects. We have a project with an artist who's worked in the boglands of Ireland.
2: Radili smo projekt s umjetnikom koji je 10 godina proveo u irskim tresetištima. Bavili smo se i ulogom žena u obnovi prirode. Ali detaljnije ću predstaviti projekt koji smo radili u sklopu Kreativne Europe u suradnji s talijanskim, portugalskim i austrijskim partnerima koji se bavio ulogom i utjecajem fotografije u prikazivanju klimatskih promjena. Znali smo da fotografija ima snažne učinke, a kod ljudi nismo htjeli izazvati dodatnu tjeskobu. Stoga smo se odlučili povezati sa zajednicom i otkriti kako se ljudi nose s klimatskim promjenama, te na koji način aktivno rade na poboljšanju. Na suradnju smo pozvali iskusne znanstvenike koji se tom temom bave, što nam je bilo veoma važno jer su nam oni objasnili terminologiju i pomogli su nam u međusobnom razumijevanju i prepoznavanju iskustava koje zajednički dijelimo. Poticali su nas na razgovore o tome kako se ljudi aktivno mogu uključiti u područjima gdje se primjerice provodi obnova tresetišta ili gdje su aktivni rudnici i gdje lokalno stanovništvo živi od neke vrste ekstra aktivne industrije. Organizirali smo izložbe fotografija, ponajviše smo se usredotočili na edukaciju i online radionice za umjetnike i građane na kojima smo se bavili ugljičnim otiskom, odnosno osvještavanjem koliko stakleničkih plinova izravno ili neizravno uzrokuje svatko od nas. Imali smo i online tečajeve na kojima smo polaznike podučavali o tome kako napraviti održivu fotoknjigu s malim dodacima izrađenima od ekološki biorazgradivih tinti, bez ljepila. Povela se i rasprava o skladištenju online podataka i knjiga koja nije dovela ni do kakvog rješenja, ali potaknula je mnoga pitanja. Uključili smo u projekti škole, a posebice mlade koji su intervjuirali umjetnike.
0: Suradnju znanstvenika i umjetnika potiče i mađarski projekt Nature of Us, koji su predstavili koordinatori Brigita Kovač i Đerđe Litalo.
1: Nature of Us aims to connect artists and scientists.
2: Nature of Us pomaže povezati umjetnike i znanstvenike kako bi istražili zajedničke resurse vezane za klimatske promjene i osvještavanje ekološke problematike. U početku ih trebamo povezati u jedan isti kontekst u kojemu mogu izmijeniti i shvatiti radne metode i načine razmišljanja, što je temelj za uspješnu suradnju. Ona je nužna za uravnoteženi odnos u kojemu i umjetnici i znanstvenici ravnopravno zajedno stvaraju. Na kraju publici predstavljaju rezultate zajedničkog rada. U tom procesu postoje i aktivnosti koje ne zahtijevaju nikakve učinke, nego umjetnicima i znanstvenicima osiguravaju prostor i vrijeme za zajednički rad, za čime postoji velika potreba.
3: With all of these decades of experiences and networks behind me, or...
4: Mislio sam da ćemo nakon 10 godina rada i iskustva u umrežavanju brzo i lako naći i angažirati znanstvenike, no to nije bio slučaj. To je dug proces u kojemu svi moraju jednako sudjelovati. Umjetnici, znanstvenici, organizatori, kustosi, svi moraju biti veoma otvoreni, spremni odreći se starih navika, ostaviti svoje laboratorije, dvorane za pokuse, plesne studije i pronaći motivaciju za zajednički rad. U tom zajedničkom radu svatko treba provjeriti motivaciju drugih, istražiti njihove metode rada i jezike izražavanja, te imenovati razlike i pronaći sličnosti. Možda se one u početku ne vide jasno, ali našli smo ih primjerice u administrativnim poslovima. Znanstvenici, podjednako kao i i umjetnici moraju ispunjavati slične prijavnice i pisati slične izvještaje. Postoje sličnosti i u radu. Naprimjer, znanstvenici rade s pojedinim uzorcima, kao i koreografi. Upravo je uloga nas, organizatora, da im pomognemo pronaći te sličnosti i zajedničke ciljeve. Mi smo poput prevoditelja njihovih različitih jezika. A najvažniji nam je zadatak da izgradimo povjerenje između umjetnika i znanstvenika. Nakon toga sve je lako jer tada mogu surađivati. Mi smo sretnici jer smo se povezali s višenagrađivanom američkom koreografkinjom Carolyn Hall, koja uz to što je plesačica suvremenog plesa je i inženjerka oceanografije i u svojim se umjetničkim i znanstvenim radovima bavi podmorskom ekologijom. Kroz svoj interdisciplinarni pristup ona istražuje kako pokret i umjetničko izražavanje mogu učiniti klimatske podatke opipljivima, te potaknuti dublju povezanost ljudi s urbanim ekosustavima.
0: Slovenski multimedijski umjetnik Nate Strampuš poznat je po interaktivnim digitalnim umjetničkim eksperimentima kojima želi potaknuti ljude na razmišljanje o bliskoj budućnosti.
5: So I would say that raising awareness is very important.
4: Podizanje svijesti je veoma važno i ja to činim. Aktivist sam za zaštitu okoliša i član pokreta Mladi za klimatsku pravdu. Smatram da je važno pokazati alternative. Prije svega trebamo pokazati cilj kamo želimo stići i ljudima donijeti nadu. Upravo to svojim umjetničkim djelovanjem pokušavam raditi. I sretan sam kad vidim reakciju kod tjeskobnih ljudi. Primijetio sam da je ekološka tjeskoba u porastu, posebice kod mladih ljudi. I veseli me kad vidim da im moji projekti pružaju nadu u to da je ipak nešto moguće promijeniti. Primjećujem to konkretno u svojoj aktivističkoj grupi.
0: Nate Strampuš dio je umjetničke struje koja se zove Solar Punk.
5: It's a, let's say, movement and aesthetics and genre.
4: To je pokret, estetika, žanr u umjetnosti, primjerice u filmu ili književnosti u kojoj se zamišlja budućnost temeljena na jednakosti, s okolišem i ekologijom kao središnjim temama. To je spekulativna fikcija i estetska vizija održive budućnosti u kojoj ravnopravno supostoje tehnologija i priroda. Dakle, u našim umjetničkim djelima zamišljamo kako bi to društvo bilo organizirano, kako bi izgledalo, s kojom bi se tehnologijom služilo. Ideja je da se tehnologijom trebamo koristiti odgovorno, na način koji pomaže prirodi i društvu, a ne da ih uništava, što se u stvarnosti, nažalost, događa. Zamišljamo načine na koje se stvara energija uz pomoć održivih resursa, kako je organiziran transport i slično. U svojim projektima primjerice publici pokušavam predstaviti neku tešku situaciju iz bliske budućnosti, a zatim ponuditi izlaz iz nje, alternativu. Naprimjer, snimio sam prvi film uz pomoć umjetne inteligencije u Sloveniji, koji se zove Ukorijenjeni u kodu. Radnja se događa u budućnosti, u uništenom i zagađenom gradu gdje je na krovu jedne zgrade ostarjela botaničarka njeguje permakulturni vrt, a u njegovom održavanju pomaže joj robot. Nakon filma želim potaknuti raspravu o tome kako bi se društvo trebalo promijeniti i kako nam umjetna inteligencija i roboti u tome već danas mogu pomoći. Napravio sam i video igru Solandium 2063, koja je ponovno smještena u vrijeme društvenog kolapsa uzrokovanog ekološkom krizom. Skupina ljudi živi u napuštenom robotičkom centru gdje moraju odlučiti hoće li taj centar pretvoriti u održivu zajednicu. Igrači su tu glavni i moraju odlučiti koju će infrastrukturu provesti, koje će politike voditi. Cilj je da igraju igru kao da stvarno tamo žive. Ona ih stavlja u stvarnu situaciju rješavanja problema i donošenja odluka. Trenutačno razvijam novi program koji se ponovno događa u budućnosti. Nakon eskalacije informacijskog rata i drugih konflikata zbog kojih se svijet podijelio na 5 država. Između njih postoji željezna zavjesa i informacijska blokada, a svaka od njih razvija se radikalno u smjeru svojih ideologija. Neke od njih stvarno su sumorne, druge su utopijske ili solar punk. Na taj način pokušavam predstaviti različite mogućnosti budućnosti i pozvati gledatelja da odabere što želi raditi, te da u tom smjeru pokuša pomaknuti svoj život i društvo.
0: Koliko god se trudili i koliko god Europa ulaže novce da se uz pomoć kulture građanima podigne ekološka svijest, i umjetnici i znanstvenici svjesni su da od toga nema mnogo koristi ako nisu osvješteni oni koji donose odluke o kojima svi mi ovisimo. Političari. U to smo se i sami uvjerili i to mnogo prije zagađenja u Gospiću. No ipak ne misle da je njihov rad uzaludan. Trebamo poći od sebe i pitati se o vlastitoj motivaciji za promjenu. Koliko imamo znanja i kapaciteta za nju? Trebamo si međusobno pomagati, surađivati u rješavanju problema i poduzimati akcije u očuvanju okoliša. Te savjete na svom predavanju o održivosti podijelio je producent Rob Van Wegen, koji se nakon 20 godina rada u festivalskoj industriji potpuno posvetio projektima održivosti. Osmislio je predložak plana djelovanja kako bi pomogao festivalima, posebice onim glazbenim, da svoje ambicije u području održivosti pretoče u konkretan plan za budućnost.

0: Geološko razdoblje u kojemu ljudska aktivnost ima presudan i dominantan utjecaj na stanje, dinamiku i budućnost zemljinih ekosustava i klime naziva se antropocen. To je ujedno i naziv izložbe u Zagrebačkom etnografskom muzeju umjetnice Ivane Ožecki. Točnije, antropocen novo doba čovjeka. Izložba je otvorena još mjesec dana, a više o njoj od autorice doznala je Ana Krojs.
1: Okrenuli smo priču. Svijet ne gledamo kao mogućnost suživota, nego kao resurs. Samo za nas, za nas, za nas. A za drugo? Za kamenje, za životinje, za biljke, za ono što ne vidimo. Ovo nije samo naše, ovo nije naš resurs.
2: Upravo na činjenicu da zemlja nije samo ljudski resurs upućuje izložba Antropocen novo doba čovjeka Ivane Ožecki. Umjetnica ponajprije pozornost usmjerava na tragove koje pronalazimo u otpadu.
1: Istina, može se naći na reciklažnom dvorištu, zapravo i tematiziram otpad kao nužno zlo kojeg smo proizveli mi ljudi i kojeg bi bilo pametno poslati na reciklažno dvorište da se konačno i reciklira, a ne da ga nalazimo u svojoj okolini kao što ga nalazimo u posudu oko sebe.
2: Dakle, predmeti jednokratne uporabe, kao što su ambalaže i materijali koje odbacujemo, postaju mediji za izražavanje. Jer kako ćemo najbolje predstaviti ljudski utjecaj na okoliš, ako ne očiglednim primjerom?
1: I zato sam tematizirala sve moguće utjecaje na tlo, na vode, na sve prirode koje nas okružuju, znači novo stvorenim materijalima. Htjela sam sugerirati koliko je potrebno da se jedna konzerva koju potrošimo za 3 minute, koliko godina se razgrađuje i koliko rudača je recimo potrebno da se ona proizvede. Htjela sam sugerirati da ja razumijem da mi ne možemo protiv plastike, ali možemo protiv jednokratne plastike, jer jednokratna plastika je naša komocija. Primjerice, imat ćete unutra primjer rad koji se zove riba u vodi ili led u čaši, koji se bavi, odnosno koristi se onim jednokratnim plastikama za napraviti led, što kupite u dućanu na matanje, a vi ste zapravo kad ste kupili frižider dobili onu višekratnu plastiku koja može trajati pola života. Zašto jednokratna? Zbog naše komocije.
2: Ekološke teme u Zagrebačkom etnografskom muzeju koje otvara izložba Antropocen novo doba čovjeka zapravo su dio projekta Zemlja koji je potkraj prošle godine pokrenula kustosica Željka Petrović Osmak. Već je tada znala da je projekt aktualan.
3: Sada je ta tema iznimno aktualna, naš odnos prema tlu, naš odnos prema planeti, to je nešto što već zadnjih nekoliko godina, desetljeća u stvari aktualno, tako da je, mislili smo da će biti veliki interes za nju. Ciljano smo gledali da bude otvorena dulje od 2 godine, znači ona će biti otvorena skroz do ožujka 2028. godine. Sama izložba je postavljena tematski vrlo široko, obrađuje dakle različite teme, različita značenja tla za ljudski život kroz nekakav povijesni presjek pa sve do današnjih dana i propituje u stvari taj odnos ljudi i tla. Ali upravo je široko tako postavljena baš zato da bi bila platforma za ove dodatne edukativne programe u koje spadaju predavanja, okrugli stolovi, tribine, radionice, ali i izložbeni programi. Znači izložbeni programi različitih umjetnika, udruga, dakle koji se u stvari bave temom ekologije, temom odnosa ljudi i tla i slično, ekološki osviješteni, dakle umjetnika i umjetnica, koji će onda u stvari činiti taj jedan popratni program cijelog tog izložbenog projekta Zemlja.
2: Rad Ivane Ožecki pratimo u Etnografskom muzeju, ističe Željka Petrović Osmak.
3: Ivana je bila sudjelovala na izložbi Natura poetika koja je bila u Muzeju suvremene umjetnosti početkom ove godine ili krajem prošle. Tako da je bila jedna od brojnih umjetnica i umjetnika koji su i tamo sam imala i prilike vidjeti njezin rad. Mi smo se u međuvremenu čule, upoznale, vidjeli smo da bismo mogli lijepo surađivati, da bi se njezin način razmišljanja, način na koji ona u stvari radi mogao lijepo nadovezati na našu izložbu Etnografskog muzeja i tako je suradnja započela.
2: Fokusirajući se ponajprije na tragove ljudskog djelovanja koje pronalazimo u otpadu, uvijek nas iznenadi količina plastike ili aluminija koje kućanstvo potroši u tjedan dana, kaže akademska slikarica Ivana Ožecki. Na to svakodnevno upozoravaju i kontejneri za reciklažu, ali i jedan od glavnih radova na izložbi Beskonačna traka.
1: Jer se tematizira Mobius u Beskonačnu traku, također je imao namjeru baviti se prekomjernom količinom jednokratne ambalaže, no međutim, kako sam ja krenula sakupljati, kako je to lako išlo, meni su 2 doma umirovljenika u 2 mala mjesta sakupila neopisivu količinu tih blistera lijeka, lijekova, pa je zapravo rad tokom izrade prebacio svoje težište na farmaceutsku industriju i koliko i zapravo upravo ta beskonačna traka i sugerira kad vas farmaceutska industrija jednom uzme u svoje šake, nema više van. Znači tematizira i beskonačno korištenje jednokratne ambalaže, a nekad su lijekovi bili u staklenim flašicama, šta je falilo?
2: Zanimljiv je i rad sjena antropocena od prešanih konzervi u ljudskom obliku.
1: Što hoće reći da je sjena antropocena definitivno koji bacamo u budućnost ima oblik čovjeka. I sa strane čak i legenda koliko je rude potrebno se proizvede određeni metal i koliko godina treba da se razgradi jedna jedina konzerva. A onda, s obzirom da je taj rad blagoreljefan, nisam se mogla oteti inspiraciji da to i odštampam. I odštampala sam jedno smeće na drugo smeće, na takozvanu bubble foliju, onu ambalažnu foliju, i taj sam rad odštampala 6 puta, znači ne jednom, i namjerno sam ga odštampala više puta jer oni mene zapravo nažalost podsjetio na ono sveto platno, ali niti je sveto, niti je jedno i jedino i niti je staro 2000 godina, nego će se razgrađivati u budućnosti 2000 godina.
2: Radovi Ivane Ožetske koji upozoravaju na ljudski utjecaj u i na prirodu nastaju od 2019. a sada su prvi put izloženi na jednome mjestu. Autorica povlači izravnu paralelu s aktualnim događanjima takozvanog zbrinjavanja otpada.
1: Već godinama gledamo dokumente kako se to odlaže u zemljama trećeg svijeta. Sad kad je pokucalo na naša vrata, došlo nama do grla, sad smo počeli reagirati i zapravo i ovaj prosvjed vam govori da je ljudima dosta. Ali šta? Idemo od sebe. Za početak, znači, idemo se riješiti one komocije bez koje možemo.
2: Poruka je izložbe, ističe Ivana Ožetski, počnimo od sebe.
1: Samo zbrojite koliko ste jednom tjedno nametali plastike u onu žutu kantu. Imam dovoljno godina da sam kao dijete znala biti poslana u dućan sa staklenom bocom da kupim jednu, dam jednu staklenu. I sa staklenom bocom za ulje kupim jednu, vratim jednu. Znači, konzumerizam i megalomanstvo da bi mogla nositi kući 6 boca, koristimo jednokratnu plastiku i nemojmo se zavaravati da se to reciklira. Reciklira se samo ono što donosi novac. A plastiku je, osim 5 ambalaže, koliko ja znam, skoro nemoguće klasificirati.
2: Radovi Ivane Ožetski na izložbi Antropocen novo doba čovjeka u Zagrebačkom etnografskom muzeju pozivaju na promišljanje krhke simbioze različitih životnih oblika s kojima dijelimo prostor, te otvaraju ključno pitanje. Doživljavamo li svijet kao zajednicu života ili samo kao skup resursa namijenjenih čovjeka?

0: Klimatske promjene i ekološka kriza pojedine naše suvremeno plesne umjetnike i umjetnice ozbiljno zabrinjavaju i u svojim koreografskim radovima pokušavaju publiku osvijestiti koliko je važno o njima raspravljati i razmišljati o mogućnostima djelovanja. U svom radu posljednjih godina to često ističe naša koreografkinja i plesačica Ana Krajtmajer. Primjerice, u predstavi Priprema za sadašnje ona plovi od anksioznosti do borbenosti, pitajući se koji nam je odnos prema budućnosti. Mnogi umjetnici i umjetnice, pa tako i Ana Krajtmajer, jedno od rješenja vide u solidarnosti i jačanju zajednice i zajedništva. O tome govori i predstava Sve četiri za jedno, na rubu dodira i kaosa, koju je posljednji put izvela na 31. bloku Antisezone. To je jedna od ključnih platformi za suvremeni ples i izvedbene umjetnosti u Hrvatskoj, usmjerena na istraživačke, interdisciplinarne i društveno osjetljive umjetničke prakse. Program u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti pratila je naša plesna kritičarka Jelena Mihalčić.
1: Treći ovogodišnji, a ukupno 31. blok Antisezone, naslova Antiprostorna, nije označio samo izlazak iz kazališnog black boxa. Muzej, ulica ili park postali su dramaturški aktivni prostori, a kroz različite predstave vraćalo se pitanje što koreografija organizira osim pokreta, pažnju, odnose, povijest, poziciju gledatelja. U predstavi Kao što su Rime sne, nam koreolaba, političko nasljeđe pokreta nesvrstanih, arhiv i osobna sjećanja ulaze u izvedbeni esej koji ne obnavlja povijesni model, nego se pita što bi danas mogla biti gesta nesvrstavanja.
2: I see here two kind of, you know, under movements.
3: Primjećujem dvije struje unutar pokušaja ponovnog prisvajanja nesvrstanosti. Jedna je neka vrsta slijepog ponavljanja nesvrstanosti. Čak i akademski istraživači, kad se time bave, vraćaju se na 1961. Ali danas nije 1961. Dakle, kako, kao što kažemo u predstavi, ponoviti gestu, a ne pokret, jer pokret i dalje postoji.
4: Who is next to you, who is behind you, where?
5: Tko je pokraj tebe, tko je iza tebe, kako postavljaš svoje tijelo, tko ti je blizu. Možemo li zamisliti to mi? Možemo li govoriti o mi i možemo li govoriti o nama? Što zapravo znači kada na taj način koristimo riječi mi, nas, zajedno?
1: Kod belgijskih umjetnika Stefa Govart fokus je na samome kazališnom aparatu. Predstava Duplicity Willing Cantate mijenja režime gledanja, ali participaciju ne nudi kao odnos koji je automatski demokratičniji.
6: First part is choreographed. I know where I'm going.
3: U prvom dijelu sve je koreografirano, znam kamo idem. Zatim ulazim u neku vrstu poluimproviziranog stanja i tada je puno važnije zapravo slušati što se događa. Predstavu doživljavam kao tri dijela između kojih su dva intermeca i to mi je važno upravo zbog tog pitanja kontrole. Mora se vidjeti i da nešto može poći po zlu.
1: U programu su sudjelovali i Gerge de Farkaš, jedno od zapaženijih imena mlađe europske plesne scene. Tijekom zagrebačke rezidencije publici su otvorili radni studio, pokazali fragmente rada u nastajanju i sudjelovali u već tradicionalnoj antisezonskoj kolektivnoj improvizaciji. Njihova praksa, organing, povezuje somatsko iskustvo i imaginaciju.
7: I'm really trying to not really pick.
3: Pokušavam ne birati između onoga što se osjeća i onoga što se izražava. Želim ostati uz oba tijela, ono koje osjeća i ono koje se izražava, jer nisam siguran da ih je uopće moguće razdvojiti.
1: Iste prakse razvija se i predstava radnog naziva Orgetex, koja umjesto čvrste granice između tijela i svijeta zamišlja poroznu membranu.
7: I was walking a lot in the forest this last summer.
3: Prošlog sam ljeta puno hodao po šumi, a nisam imao baš neku dobru planinarsku opremu. Oko mene je bilo puno američkih turista s jako dobrom opremom, pa sam često viđao Gore-Tex. To je vodootporna membrana i pomislio sam, u prirodi smo, a istodobno pokušavamo razdvojiti prirodu i kulturu. Ni ova blatna voda neće mi dotaknuti prste na nogama. I onda sam pomislio, u redu, vratit ću se toj ideji poroznih granica.
1: Osam godina nakon nastanka upriličena je i posljednja izvedba nagrađene predstave Ane Krajtmajer Sve četiri za jedno, na rubu dodira i kaosa, u kojoj četiri plesačice ovdje zajedništvo ne proizvode kao harmoničnu sliku, nego kao kontinuirano pregovaranje i fizički rizik.
8: Inspiracija je bio doista u tom, znači početak djelovanja, službeni početak inicijative Autonomije plesu u protestom oko borbe za Zagrebački plesni centar. I meni je tada u tom tijelu...
1: Nagrađene predstave Ane Krajtmajer Sve četiri za jedno, na rubu dodira i kaosa, u kojoj četiri plesačice ovdje zajedništvo ne proizvode kao harmoničnu sliku, nego kao kontinuirano pregovaranje i fizički rizik.
8: Inspiracija je bio doista u tom, znači početak djelovanja, službeni početak inicijative Autonomije plesu u protestom na

0: nekoj samoorganizaciji. Ona nastaje iznutra i generiraju četveroplasača kontinuirano i brine o njoj, ne kao o nekom sustavu.
1: Prošlost kao materijal za razgovor o sadašnjosti koristi i Ana Javoran u predstavi studija slučaja Politpornografija. Od reprodukcije filma Rani radovi Želimira Žilnika i dokumentacije njegovog suđenja, predstava publiku vodi prema intimnijem polju odnosa moći i nasilja.
2: Cijela predstava je krenula od mog interesa prema Crnom talasu kao jugoslovenskom filmskom pokretu koji zapravo i nije pokret, i sad on je mene interesirao s jedne strane s umjetničke strane, s druge strane s političke strane, jer su to bili mahom mladi autori koji su zahvaljujući tom ultra recimo tehničkom bumu koji je Jugoslavija imala tad i obrazovnom bumu, em radili izrazito zanimljive i inovativne filmove, a s druge strane su isto malo izazivali taj sistem, ali ne na način da su oni bili protiv samog sistema, nego protiv primjene sistema. I onda se dogodila tragedija u Novom Sadu i onda je to sve nekako, kako je krenuo taj studentski građanski pokret, odjednom je sve ovako kao krenulo imati smisla, jer je postalo nešto užasno tjelesno i nešto što se može okusiti. I nešto oko tog buđenja, nešto oko tog osjećanja da negdje moraš biti, da nešto moraš napraviti, pa makar ne mogao do kraja, ali kao taj neki duh je bio nešto što je postalo užasno, užasno vrijedno. I isto to što sam ja zapravo proživjela na nekim od tih protesta, odnosno blokada, me malo podsjetilo kao ajoj, ovo bi moglo biti kazalište. Kao taj prostor koji je tu zapravo, u kojem se mi okupljamo, i šta bi to bilo vratiti tu komunalnu funkciju teatru.
1: U tračevima švedske umjetnice Stine Nyberg, Park Ribnjak čita se iz pseće perspektive. Koreografija se premješta s tijela izvođača na način na koji se grupa kreće i uspostavlja odnose u javnom prostoru.
3: This, like doing it here in Park Ribnjak was the first time I did it.
4: Ovo mi je prvi put da predstavu izvodim na mjestu poput parka Ribnjaka gdje ima toliko pasa, pa je bilo zanimljivo izvoditi uz toliko pasa bez povodca. To znači i puno improvizacije jer psi u većoj ili manjoj mjeri sudjeluju. Iz perspektive plesačice puno razmišljam i o osjetilima i pažnji. To su stvari koje u plesu jako puno vježbamo, a mislim da su životinje na mnogo načina pravi stručnjaci za osjetilnu percepciju i pažnju.
1: Antisezona, antiprostorna, tako možda nije bila program o neuobičajenim prostorima izvedbe, koliko o destabiliziranju zadanih odnosa izvođača i gledatelja, prošlosti i sadašnjosti. Prostor nije bio samo u funkciji kulise, koliko aktivan nositelj i prošlosti i života u sadašnjem trenutku.
5: Katapultura. Spomenuta studija slučaja Politpornografija Ane Javoran i koautora prošlu subotu proglašena je najboljom predstavom u prošloj godini.
2: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno, ogromno priznanje od strane struke, zapravo neko profesionalno priznanje, mi smo na neki način to prijateljsko, razvojno, ne znam ja kakvo priznanje, već dobile kroz proces rada zajedno, tako da ovo je samo još neka potvrda, neka kruna našeg rada.
5: Prosudbenu komisiju posebno se dojmio uzbudljiv i nepredvidljiv dijalog različitih generacija, odnos jezika moći i sirove kreativne energije izvođača, a u obrazloženju posebno su izdvojeni hrabri i kolektivni koreografski postupci koji u središte stavljaju individualno i kolektivno tijelo.
2: Predstava je stvarno nastala zahvaljujući i paralelno studentskom pokretu u Srbiji, tako da možda je čak i simbolički da evo sad dobijamo ovu nagradu, a da znamo koji datum slijedi ubrzo.
5: Ana Javoran misli naravno na skorašnje predsjedničke izbore u Srbiji. Dodjela godišnjih strukovnih nagrada za suvremeni ples prvi put se ove godine održala u sklopu novog festivala Futur 3, na kojemu su se prikazivale predstave prošlogodišnjih laureata. Za najbolju koreografiju u ovoj godini nagrađena je Silvija Markić za predstavu Euridika izlazi. Prosudbena komisija opisala ju je kao raskošan koreografski rad koji se izdvaja s bogatstvom detalja, promjenjivošću izvedbenih registara i načinom na koji organizira različite

0: zaštite individualne prisutnosti unutar zajedničkog prostora. Autorica mit o Orfeju i Euridici koristi kao prostor za razmišljanje o sumnji, prolaznosti, promjeni i ustrajnosti u nesigurnim vremenima. Stoji u obrazloženju u kojemu se posebno izdvaja zrelost u vođenju odnosa između pokreta, glasa i teksta, te sposobnost izvođačkih tijela da na jezik i različite materijale odgovaraju fluidno i precizno.
1: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo, ne samo zbog nje, ali to je veliki motor i velika motivacija, tako da ova nagrada stvarno znači, to je jedna stvarno krasna podrška i priznanje i vjetar u leđa i ruke koje te drže i sve zajedno, da, tako da evo, baš sam sretna.
2: A u predstavi Euridika izlazi, spojila si i struku, odnosno i plesače i plesačice i glumca i pjesnikinju i balerinu koja se pokazala ovdje i kao pjesnikinja, znači i književni tekst i ples, glumačku izvedbu i mitologiju.
1: I mitologiju. Mislim, meni su ta polja su mi nekako neodvojiva, granice su mi dosta porozne između jednog i drugog kad počinje, da li je što je koreografija teksta, a što je onda dramaturgija pokreta, a što je zapravo preljeva se sve jedno u drugo. Tako da ovo je zbilja jedan cjeloviti, iz moje perspektive, tako ga ja vidim, jedan cjeloviti rad i rezultat zapravo rada cijele grupe ljudi koje na njemu radila.
2: Bavili ste se između ostalog i traumom?
1: Bavili smo se i traumom, bavili smo se upornošću i bavili smo se, ako traumom, onda smo se bavili zapravo načinima na koji način prevladavamo takva stanja i na koji način zapravo, kako je danas kolega Ogi u jednom razgovoru rekao, evo sad sam opet u fazi Feniks, kako zapravo uvijek iznova nalazimo načina roditi se ponovno. Da.
2: Kad staklo pukne, kako ponovno nastane.
1: Točno tako.
0: Čuli smo Silviju Markić, dobitnicu nagrade za najbolju koreografiju, a za najbolju izvedbu nagrađena je Zrinka Užbinec, koja se u predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i Lutke i koze istaknula riječima prosudbene komisije istraživačkim rizikom, koncentracijom, izvođačkom inteligencijom i spremnošću na promjenu.
3: Dakle, inicijalno je predstava bila nazvana Lutke koze, ali ona nije trebala biti predstava, ona je dio mog istraživanja. Pa je bila kao koreografska intervencija, ali morala sam je nekako nazvati. Dakle, Lutke koze. Međutim, onda je ona kroz istraživanje mijenjala svoje oblike, pa su tamo nastajala nekakva stakla kao scenografija i skor, pa je po tome nazvana Kamo ćemo kad se staklo razbije, da bi na kraju završila u umjetničkoj knjizi. Tako da, teško i ja pratim taj slijed.
2: Pa upravo i zbog istraživanja i povezivanja teorije i prakse, to je prosudbena komisija najviše istaknula. Što se zapravo istraživalo?
3: To je bilo dio mog doktorata koji sam radila u Engleskoj, koji je takozvani practice based. Dakle, radi se doktorat, ali se može, praksa se uvodi kao validna metodologija o tom istraživanju, a radilo se odnosu slatkosti, ne znam da li to prevodivo na hrvatski, cuteness na engleskom, i nasilja. I onda sam tražila različite načine kako se baviti tom dinamikom, tom netastabilnosti između ta dva fenomena.
4: Tijelo k nalet lutki moglo je nestati na dan, dva, 96 sati, s nadom da će se ponovo pojaviti savršeno postavljeno, uredno oprano, uvijek u istoj pozi, čekajući da bude pronađeno, viđeno na ekranu, osvećeno.
3: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo, od izvedbe, koreografije, predstave u cjelini, posebnih nagrada i tako dalje. I dobiti nagradu od struke je nešto jako, jako vrijedno.
2: Pritom je rad aktivistički, govoriš o femicidu.
3: Da, upravo zato što je taj rad bio dio šireg istraživanja koje je kretalo od nekih mojih unutarnjih previranja, osobnog iskustva, fikcije, autofikcije, autotekstualnosti, pa do nekakvih događanja koje rezoniraju i bacaju nekakvo, ne znam, sjenu ili svjetlo na mene iz šireg društva. Ne može jedna predstava govoriti o svemu tome i zato je ovo samo dio nekog šireg rada koji je trajao 4-5 godina i neće nikad ni završiti, ja mislim. I da, čini mi se da umjetnost, ples, koreografija, bilo koja razina ovog čim se mi bavimo, može govoriti o nekim širim društvenim temama. Možda ne eksplicitno i ne treba eksplicitno, ali barem podsjeti nekoga na nešto ili dirne u srce tu i tamo.
5: Ali ovdje je baš ta ženska strana dosta naglašena.
3: Je, da. Nekako ja mislim da je meni pitanje žene, ženstvenosti važno za proučiti na razini mog osobnog života i rada. Što nas čini ženama, kako nas vide kao žene, smatram li se ja ženom i gdje. I onda valjda taj odnos lutke i koze, jel? Je nešto između čega sam se bacakala.
0: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa u Republici Hrvatskoj dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
4: Hvala što ste prepoznali i prepoznajete sve ove godine podrške decentralizaciji suvremene plesne umjetnosti koje naš ples, koje je izuzetno važno i za Hrvatsku i za svako malo mjesto u Hrvatskoj. Za mene i KDF ste vi, moji suradnici, suradničke organizacije, kolege, volonteri i svi oni dragi tehničari, majstori rasvjete tona koji dođu sa umjetnicama i umjetnicima i svi tehničari svih institucija u gradu Karlovcu, jer ono što ga čini posebnim, bar ga ja tako gledam, jesu sve divne lokacije u gradu Karlovcu. Ono, s jedne strane je taj nedostatak prostora za suvremeni ples, kojeg stvarno neće ni biti za 10 godina, ali nema veze. Ostvarili smo suradnje sa institucijama u kulturi, tako da suvremene plesne predstave gledamo u Karlovcu i u kazalištu, u Gradskom muzeju i u kinu Edison i u Muzeju Domovinskog rata i u Muzeju akvatike, na rijekama, u rijekama, u parkovima, na ulicama. I to je ono što je suvremeni ples, suvremena plesna umjetnost i vrijeme i ti prostori gdje se on dešava i gdje ima susret sa gledateljima, gledateljicama i ta važna spona komunikacije plesa sa publikom. I ponekad sam jako, jako tužna kad u Karlovcu nemamo plesnu publiku, ali mislim na kolege i kolegice, ali ono što je puno, puno veće i snažnije je to što smo doprijeli do različitog profila publike i kazališne i oni koji prate suvremenu umjetnost, oni koji ne prate umjetnost, i do sportaša i do svakog gledatelja u gradu Karlovcu.
0: Nagradu Milana Broš za mlade umjetnike do 28 godina primila je Margareta Sinković, koja se istaknula prema mišljenju žirija širinom i višedimenzionalnošću djelovanja, čime svjedoči o umjetničkoj znatiželji, predanosti i kontinuiranom razvoju vlastite prakse.
1: Uvijek postoje nekih sumnji, dilema u općenitom umjetničkom radu. I onda vas stvarno poticaju generalno od struke da se nečiji umjetnički rad vidi, da mogu nastaviti biti ustrajna, beskompromisna u tom djelovanju i u izvođačkom radu, ali i u koreografskom radu za koji sam jako zainteresirana. I mislim da je to općenito ta nagrada odlična za sve mlade umjetnike i umjetnice, jer da, služi kao podrška.
0: Prvi put ove godine dodijeljena su i posebna priznanja. Primili su ih Tras kolektiv i umjetnička organizacija Katana za predstavu Matije Ferlina Spavaj, dijete moje malo, spavaj, čija je predstava bila nominirana kao i predstava Roberte Milevoj Amore Muore, koja je također dobila posebno priznanje.
6: Uvijek netko drugi razumije bolje što radimo, pa onda tek mi sami. Jako mi je ovo sad značajan trenutak, ono, noge mi se tresu, srce mi lupa. Da, jako sam vam zahvalna svima.
0: Iznenađen je bio i plesač i plesni pedagog Branko Banković kad je izgovoreno njegovo ime među dobitnicima posebnih priznanja.
7: Žiri mu dodeljuje priznanje za prepoznatljivi samosvojan autorski pristup koji se razvija kroz dugotrajan i dosljedan rad.
0: Branko Banković nije se umorio ni nakon 4 desetljeća neumorne neumornog plesanja. Upravo zajedno s koreografkinjom Vesnom Mimicom dovršava novu predstavu pod nazivom Tišina, čija se premijera očekuje idući tjedan, 14. ovog mjeseca, u Zagrebačkom plesnom centru.
8: Predstava je o nekakvim našim sjećanjima koji otvaraju te prostore osobnih tišina, tako da će biti i video i fotografije koje su nama osobno, meni i kolegi, puno značile i otvarale u nama prostor tih tišina koje su mijenjale mene kao osobu, njega kao osobu ili vrijeme u kome smo mi tada bili.
2: To je duet, plešeš s mladim plesačem?
8: Da, plešem sa mladim plesačem i to puno mlađim plesačem, Josipom Mustačem. Evo, raritet je da je njegov otac čak 5-6 godina mlađi od mene. No, međutim, mislim da smo pronašli jednu jako lijepu zajedničku energiju. Proces je doista bio predivan i evo, već od 8. mjeseca mi radimo predstavu. Jako lijepa energija, jako lijep način rada.
2: Nije ti prvi put da radiš intergeneracijski, već smo gledali priješnje tvoje predstave, po čemu je ova drugačija?
8: Pa ova mi je potpuno drugačija jer je kolega ima background breakdansa. On je od nedavno krenuo eksperimentirati u suvremenom plesu i zato mi je velika želja i ogromnu sam imao intrigaciju uopće raditi. Pa sam ja Vesni predložio da on bude sa nama, njoj se to beskreno dopalo i krenuli smo evo zajedno raditi. I mislim da će biti dobra predstava.
2: Dobio si posebnu nagradu upravo zbog toga što stalno novo istražuješ i stalno si znatiželjan za nečim novim. Jel te iznenadilo ovo priznanje?
8: Pa moram priznati da je, jer ovoga nisam ni kanio večeras doći s obzirom da sutra putujem ranom zorom. No, jako je lijepo vidjeti da evo struka i nas vremešnije umjetnike nagradi i sjeti se, jer izdržati u suvremenom plesu i uopće u suvremenoj umjetnosti u Republici Hrvatskoj je ogroman, ogroman uspjeh, a posebno evo imati karijere koje traju 40 godina i živjeti od svog tijela, dakle od plesa.
2: I neprestano plesati i raditi.
8: Pa evo, ja vam imam tu uzrečicu, ples je radost neobuzdana i ona me doista, ali doslovno vodi kroz život.
2: Dođite u ZPC.
8: Evo, ja bih pozvao sve 14.10. u Zagrebački plesni centar na predstavu Tišina, autorice Vesne Mimice i naravno još poprilični broj autorskog tima.
0: S najavom predstave Tišina želimo vam plesom, ali i drugim umjetnostima ispunjen vikend. Nakon vijesti u 10 sati slušamo se ponovno u emisiji Kutija slova, koja je danas posvećena reviji migrantske književnosti. Ostanite s nama.

0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su jutros u našoj emisiji Poligrafu komentirali predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
2: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes za oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
0: Državne institucije bave se i potencijalnim novim odlagalištem otpada u Sisku. Uzimaju se uzorci za analizu zgradilišta SPA centra gdje je također otkriven zakopani otpad. Nadzire se i otpad u Gospiću, nakon što je ondje navodno povišena razina radioaktivnog stroncija. Više će se znati kada stignu rezultati, rekao je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu prema istom razdoblju lani. Ukupan iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa prije svega. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Vijesti. Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u SAD-u s američkim pregovaračima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Zelenski. U 2 dana razgovarat će se o mogućnosti djelomičnih prekida vatre, među ostalim na moru i u energetskom sektoru. Kijev se nada da će im se pridružiti i europski predstavnici. Za 1 sat bit će objavljeno tko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor zaprimio je ukupno 287 nominacija, a popis je tajan. Analitičari i kladionice kao moguće laureate spominju Međunarodni kazneni sud, hitne medicinske i humanitarne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini, Međunarodnu svemirsku postaju i Svetog Oca. I ove godine puno pozornosti privlači Donald Trump, koji je također nominiran. On sam već dugo tvrdi da nagradu svakako zaslužuje. Lanjska dobitnica, venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado, predala mu je svoju medalju u početku godine, no mjerodavni odbor poručio je da se nagrada ne može prenositi. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
4: slova. Kutija slova. Emisija o književnosti.
5: Dobar dan, s vama su Jadranka Besednik i Katarina Kolega. U emisiji o književnosti trebali bismo danas govoriti o laureatu Nobelove nagrade za književnost, no o tome ste sigurno jučer sve čuli i pročitali, pa ćemo se danas baviti književnicima i književnicama o kojima kod nas gotovo nitko ništa ne zna. Naime, protekli tjedan u Zagrebačkoj Buksi održala se revija malih književnosti, koja je ove godine posvećena migrantskoj književnosti. Više o tom pojmu i autorima i autoricama koji su ovih dana gostovali u Zagrebu razgovaram s pokretačicama festivala i urednicama antologije Dobro smo, a vi, Miljenkom Buljević i Ivanom Dražić.
6: Migrantsku mi doživljavamo kao opisni pridjev, a to je da su ljudi u pokretu. Možda je malo nezgrapnije reći književnost ljudi u pokretu, jer na hrvatskom možda to ne konotira ono što bismo htjeli da konotira. Ali mi na migrantsku književnost ne gledamo kao na jednu književnost, nego na jedan tip iskustva koji se onda reflektira u književnosti. I naši gosti u stvari imaju različite, potpuno različite iskustva. Od ljudi koji su otišli kao djeca, zato što su njihovi roditelji otišli i odrasli su u nekim drugim državama, ali su zadržali identitet matične države, pa onda i pišu na jeziku države u koju su se doselili, ali pišu o iskustvu države iz koje su se odselili, što je u slučaju ove ukrajinske književnice Margarite Jakovenko. S druge strane imamo ljude koji su doslovno izbjeglice, tipa ujgurske pjesnikinje Abide Abbas Nesrin, koja je jednostavno izbjeglica u Turskoj. Onda imamo književnike i književnice koji su u svojim zemljama relevantne velike književne zvijezde, tipa Faribe Vafi iz Irana, koja živi u Berlinu jer je dobila stipendiju, ostala je tamo. Sigurno ima nekih političkih razloga zašto je ona u Berlinu, a ne u Teheranu ili u Iranu. Ali ona to nigdje ne potencira, nije joj to važno u nekom predstavljanju same sebe. Ono što smo mi htjeli izbjeći je izbjeglička književnost ili emigrantska književnost. Izbjeglička književnost ima taj jedan prizvuk prisile na koju ljudi nemaju utjecaj u smislu identiteta, znači neko drugi vas definira kao izbjeglicu. Egzilantska književnost, s druge strane, imate jedan hoh prizvuk, jedan elitistički prizvuk Nabokova, Solženjicina, svih tih bijelih muškaraca sa istoka Europe koji su se to obreli sasvim slučajno ili svojim velikim intelektualnim zaslugama na zapadu, pa su taj zapad i branili. Ovo su ljudi koji su se zatekli tu i možda bi u tom smislu mogla biti i književnost ljudi koji su se zatekli na nekim mjestima na kojima nisu rođeni ili u kojima nisu se formirali kao osobe.
7: Zanimljivo je nekako i da sami autori i autorice zapravo ne bježe od toga. Niti u svojim radovima koje smo objavili u antologiji. Objavili smo intervjue s njima na portalu Books.hr, dakle Blitz intervjue, i njima je iskustvo migracije i činjenica da su migrantski pisci činjenica. Znači, činjenica je to da žive u drugoj zemlji, da pišu drugim jezikom, jezikom koji ili nije službeni u zemlji u kojoj žive, ili je, a onda im nije materinski. Tako da to njima naprosto činjenica od koje ne bježe.
8: Kako ste dolazili do autora i autorice, do njihovih dijela? To znam da vam je uvijek teška potraga. Svaki put kad objavljujete neku od antologija, to je pitanje koje izaziva ovakav smijeh.
7: Pa googlale smo puno. Pa bio je to proces zapravo dosta dug. Postoje inicijative i u Europi, nekvi festivali koji se bave migrantskim pitanjima, kulturom, književnošću. Postoje neki tekstovi, to su uglavnom nekvi akademski članci gdje se onda spominju određeni pisci, spisateljice. Do nekih smo došli i preko prevoditelja, njihovim preporukama.
8: A nije bilo lako ni naći prevoditelje?
6: Ne, nije lako bilo naći prevoditelje. Kako za koji jezik? Dakle, imamo autorice i autore koji pišu na engleskom, na španjolskom, na uobičajenim jezicima, ali recimo za ujgurski, ono što je bilo zanimljivo, ujgurski smo preveli preko češkog. Znači nismo ga preveli ni preko turskog, ni preko engleskog, jednostavno zato što je autorica bila prevedena na češki, pa smo onda ga preveli sa češkog. Autorica je Abide Abbas Nesrin. Ono što je nas iznenadilo recimo za bjeloruski, za koji bi očekivali da imamo prevoditelja, nemamo prevoditelja, tako da smo radili sa prevoditeljicom koja nije, ne bavi se književnim prijevodima, ona je doslovno prevela poeziju, a onda smo sa Martinom Vidajić, pjesnikinjom, radili korekture, odnosno uređivali te pjesme. Činjenica je da je Hrvatska jako mala zemlja u kojoj se jako malo ulaže u tako neke kulture ili jezike od kojih smo daleko. Povijesno, geografski, na bilo koji način. I činjenica da to što mi nemamo prevoditelja govori o nama, a ne o jezicima s kojih se prevodi. Ali nekako uspijevamo. Pokušavamo kroz reviju i na neki način etablirati prevoditelje u smislu da ljudi koji možda nisu razmišljali o književnom prijevodu, da ih ohrabrimo da počnu to raditi, ali za neke jednostavno ne postoji nitko ko bi mogao to napraviti. Mi smo ovu azersku pjesnikinju koja piše na azerskom preveli sa ruskog, recimo. I onda smo tek negdje pred kraj uređivanja antologije saznali za jednu studenticu koja se bavi turkologijom, koja se zanima za azerski jezik. Nismo radili s njom, ali evo, to je recimo jedna dobra informacija da znate za ubuduće da možete raditi s nekim. Mi si utvaramo i volimo misliti da revija pomaže i prevoditeljima da na neki način se realiziraju.
7: Mislim, mi uvijek nastojimo zapravo prevoditi sa izvornog jezika, izbjegava to je moment jezika posrednika, ali naravno nekad se to ne može. Znali smo tom doskočiti zapravo i s prevoditeljima iz drugih zemalja. Sa albanskog nam je prije par godina prevodio Đorđe Božović, koji je iz Srbije. Ali evo onda i kad se ne događa to da se prevodi direktno sa izvornog jezika, imamo taj moment da se čita u buksi na samom festivalu, pa se ti izvorni jezici ipak čuju.
8: Prema pjesmi Nismo loši ljudi, Ajun Nin, nazvali ste ovu antologiju Dobro smo, a vi? Jesam li u pravu ili nisam?
7: Može se stilski pronaći neke sličnosti i razloge. Antologiju smo naslovili po stihu iz pjesme Julije Timofejeve Dobro smo, a vi? Da.
8: Dakle, ipak je poezija u pitanju, ali ne Ajun Nin.
7: Poezija je Julija Timofejeva. Ona zapravo pisuje jedan dijalog sa svojom obitelji koji se odvija preko nekog Zoom poziva i ona je dakle u drugoj zemlji i tu je ona buka u komunikaciji i tako dalje. Tako da Dobro smo, a vi? Dobro smo, a vi? Dva put se ponavlja.
8: Uvrstili ste pjesme, uvrstili ste ulomke romana i ulomke kratkih priča. Mnogi autori i autorice bave se prošlošću, pa kakav je te njihov odnos prema prošlosti?
6: Vrlo zanimljiv, odnosno vrlo različit. Neki se prošlošću bave kroz tijelo, prije svega žensko tijelo, pa tako Raša Al-Kasim recimo se bavi upravo u svojoj poeziji iskustvom tijela, pogleda na žensko tijelo, kuće kao nastavka, odnosno proširenje tog tijela, dok se drugi time bave kroz jednu, ja bih rekla, Harmsovsku perspektivu, a to je Hamid Ismailov, koji govori u svojoj priči o jednom vrlo dobro uklopljenom starijem emigrantu, odnosno migrantu, koji se susreće sa novom generacijom migranata iz svoje zemlje, u zemlji u kojoj živi, znači u Rusiji, koji ima jedan vrlo ambivalentan stav prema tome, kako je on već praktično Rus, on tako o sebi voli misliti, oni su mu ipak strani, s druge strane na jedan način se srami njih, na jedan način ih razumije, podijeljen je između toga kako stvarni Rusi gledaju na njih, pa ima potrebu ih braniti, ali onda ih ima potrebu i napadati, osjeća se u raskoraku između te dvije stvarnosti, odnosno svoju prošlost želi zaboraviti.
7: Meni je jako zanimljiva i Margarita Jakovenko. Ona je spisateljica mlađe generacije, mislim, ona je Španjolka zapravo, jel? Ona i piše čak na španjolskom, otišla je iz Ukrajine kao dijete i u svom se romanu, dakle mi smo objavili ulomak iz romana, odnosno memoarske proze Okupacija, suočava s tim dijelom svog života, odnosno svoje prošlosti, konkretno u ovom ulomku sa smrću djeda u okupiranom Tokmaku, to je dakle gradu iz kojeg ona potječe, prisjećajući se djeda i tog svog odrastanja prije nego je napustila Ukrajinu, zapravo i sama to piše, čuva od zaborava uspomenu na djeda koji sad tamo, dakle, daleko od nje i svoje obitelji umire sam. Općenito taj moment čuvanja nečega od zaborava se provlači kroz samu antologiju, a s druge strane je tu i suočavanje zapravo sa nekim traumama, sa traumama izbjeglištva i rata, kao što je recimo slučaj kod Ayun Nin, gdje tematizira patnju kroz koju je prošla lirski subjekt, ili u poeziji Mohameda Abdel al-Monaema, koji je dakle palestinsko-sirijski pjesnik, također u stvari tematizira iskustvo izbjeglištva, dolaska u Europu, dolaska u novu zemlju, uklapanja, odnosno neuklapanja u konkretno Ljubljano, odnosno Slovenija.
8: E, upravo to uklapanje i neuklapanje me zanima. Naime, zajedničko svima im je to iskustvo bivanja strancem.
6: Zajedničko im je bivanjem strancem, ali ono što im nije zajedničko je kako oni na to bivanje gledaju. Sada kad smo spomenuli Muhameda, on recimo upravo adresira to u svojoj poeziji i to Ayun Nin adresira. Ovo što si spomenula ranije, Mi smo dobri ljudi, je upravo to, na neki način izravni pogled na to kako se bivanje strancem uvijek doživljava u odnosu na onoga ko gleda. Mi sebe ne doživljavamo strancima, bez obzira gdje smo. Ono što mi dobivamo je da nas drugi doživljavaju strancima i da je to njihov pogled, njihova ocjena, njihov sud o nama, kojeg mi na neki način želimo ili ispraviti, ili dopuniti, ili objasniti. To bivanje strancem je u stvari pozicija u kojoj onaj koga se doživljava kao stranac se uvijek na neki način opravdava. U ovim tekstovima je taj tip opravdavanja različit. Neki su prkosni, neki su puni razumijevanja, neki su autoironični ili su samokritični, neki su nostalgični. Ja mislim da je vrijednost ove antologije upravo to da pokazuje jednu cijelu lepezu osjećaja naspram toga pitanja kako ste, ili na pitanje tko ste, ili na pitanje jeste li stranci.
7: Julija Cimafejeva dosta dobro u svojoj poeziji tematizira zapravo te različite situacije bivanja strancem, bivanja u stranoj zemlji, od Zoom razgovora s obitelji u drugoj državi do hodanja stranim gradovima, mahom njemačkima. Meni je bila jako zanimljiva pjesma u kojoj govori o situaciji u školi stranih jezika, gdje ljudi iz različitih dijelova svijeta, mogu reći, koji sad su došli u Njemačku, uče njemački jezik. I kakve su to rečenice, kakvo je to iskustvo. Zapravo na jedan jako zanimljiv način to dočarava.
8: Uz teme koje smo spomenule, odnos prema prošlosti i iskustvo stranca, provlači se kroz ovu antologiju i kroz radove poznanih autora i autorica na reviju malih književnosti i tema rata.
7: Da, rat je nažalost neizbježan kad govorimo o iskustvu migracije, onda i migrantskoj književnosti. On je bio razlog za migraciju mnogih autora i autorica iz ove antologije. Neki ga tematiziraju direktno, neki manje, neki posredno.
6: Ono što mi zamišljamo kao rat je oružani sukob koji je u tijeku i sada svi vidimo te ljude koji moraju napustiti domove. Postoji neki drugi ratovi, Fariba Wafi recimo upravo o tome piše, a to su neki drugi ratovi koji se ne vide, koji nisu oružjem, koji su nekom drugom vrstom prisile ili ugnjetavanja, koji izazivaju ratove unutar osobe. I njezin roman Ljudi iz prošlog života upravo govori, izvadak iz tog romana smo preveli, upravo govori o tome, a to je o nekim ljudima koji su živjeli u nekoj državi u kojoj su bili u borbi, onda su otišli iz te države i nisu sigurni u ishod te borbe, niti u sebi, niti u državi iz koje su otišli. Tako da rat u tom smislu i izravno i neizravno je često razlog migracija, čak i onda kad govorimo o ekonomskim migracijama, čak i onda kad govorimo o profesionalnim migracijama. Ja se opet vraćam na nju kao njezino osobno iskustvo. Ona nije otišla iz Irana zbog toga što je netko protjerao, nije otišla iz Irana zato što je bila siromašna, ona nije ekonomski migrant, ona je otišla kao stipendistica DAD stipendije u Berlinu, ali negdje u pozadini te potrebe za pokretom u 21. stoljeću najčešće stoji sukob.
7: Recimo Margarita Jakovenko, spisateljica mlađe generacije iz Ukrajine koja živi u Španjolskoj, se bavi rusko-ukrajinskim ratom, odnosno piše o opkoljenom Tokmaku, koji je njen rodni grad, rodno mjesto, sama nije doživjela, nema to iskustvo, ali se zapravo opisujući nekako i svoju prošlost, odnos sa djedom, ono što čuje od bake i djeda, na taj način recimo bavi ratom.
8: Uvijek mi je zanimljivo na festivalu revije malih književnosti, pa tako i u antologijama koje objavljujete svaki put nakon festivala ili za vrijeme festivala, što zapravo su to prozori u svijet. Književnost nam daje prozor u živote mnogih ljudi s kojima se možemo identificirati ili o kojima možemo nešto naučiti.
6: Univerzalna privlačnost književnosti je da čitajući o drugom možeš čitati o sebi, a i da možeš razmišljati o stvarima o kojima možda nisi razmišljao ili iz perspektive iz koje nisi možda razmišljao o vlastitom iskustvu. Revija male književnosti je možda tim zanimljivija zato što nam daje prozore prema nečemu o čemu ne razmišljamo, znači prema nekim iskustvima, nekim glasovima, nekim geografijama koje nam zaista nisu ni u primisli. A onda se suočimo i sa našim vlastitim predrasudama i sa našim vlastitim razmišljanjima, stereotipima, neznanjem. I ja volim vjerovati da na kraju izađemo iz toga bogatiji zato da u svoj život uvedemo druge i drugačije i da ih uvedemo kao ravnopravne i jednake.
7: Revija stvarno otvara prozore koji inače ne bi bili otvoreni, nitko ih ne bi otvorio, i što se tiče jezika, književnosti, autorice, autora, pa čak i tema. I mislim da ove naše antologije, da je i njihova dodatna snaga što donose stvarno različite perspektive, različite poetike, žanrove i teme. Tako da ono može stvarno se svega tu pronaći.
8: A što je sa stilom? Kako pišu? Postoje li autori i autorice koji eksperimentiraju, donose možda nešto novo u samom jeziku, izričaju? Znam da je teško prevoditi, pogotovo ako nije izvorni jezik, ali primjećujete li možda neke nove glasove, neko istraživanje koje možda još nismo susreli?
6: Dakle, teško je kad pojedinačno imate književnice i književnike i njihov dio dijela. Teško je uspoređivati, teško je uopće tu govoriti o nekoj stilskoj odrednici koja je prepoznatljiva, ali iz iskustva revija sa arapskim književnicima smo zaključili da oni imaju stvarno jedan vrlo specifičan stil, pogotovo u poeziji, i da je to nešto što dosta se razlikuje od suvremene poezije, ajmo to tako reći, na zapadu. Znači, ja ne govorim o eksperimentalnom stilu, ja govorim generalno o nekoj tradiciji koja se iščitava iz tih pjesama, i to nam se pokazalo i u ovoj antologiji sa ovim sirijsko-palestinskim pjesnikom, kao i donekle sa Rašom Al-Kasim iz Iraka. Znači, ja nisam arabist i ne čitam na arapskom jeziku, tako da ne mogu imati to iskustvo, ali sve što smo prevodili sa arapskog ima taj jedan vrlo prepoznatljiv prizvuk koji je, čini mi se, da dolazi iz tradicije jezika i tradicije poezije na tom jeziku. Tako da meni se ovo učinilo dosta poznatim kad smo Rašu i Muhameda prevodili. Učinilo mi se dosta poznatim i sličnim onome što smo imali sa pjesnicima i pjesnikinjama od Maroka do Palestine.
7: Pa meni u tom smislu dosta zanimljiva Bide Abbas Nesrin, ujgurska pjesnikinja. Možda nije poezija koja mi je toliko bliska, jer je vrlo sentimentalna, intimna, jako je osjećajna, jako je direktna u tom odnosu prema drugom, prema osobi koju voli i koja joj nedostaje. Rekla bi da je ona nekako baš dosta drugačija od svega i u antologiji općenito što se objavlja. Tako da, mislim, bilo mi je jako zanimljivo nju kao predstavnicu možda ujgurske književnosti vidjeti zastupljenu to.
9: Predlažem da poslušamo njezinu pjesmu.
10: Tko će se iznova prisjećati Daška osjećaja, prolazna poput lepeta krila? Tko će se iz godine u godinu sjećati istog mirisa? Tko okus neće progutati, nego će ga zauvijek sačuvati na jeziku? Tko će istu melodiju uvijek iznova dozivati? Tko će se opiti glasom umjesto vinom? Tko je od čežnje napola umro, a ostao živ za ponovni susret? Volio te ne znajući, volio te znajući, volio te upoznavši te, volio te drijemajući, volio te u duboku snu, volio te probudivši se, zbog tvoga ludila, zbog tvoje neprilagođenosti. Tko te volio?
9: Čuli smo pjesmu Bid Abbas Nesrin koja je gostovala na reviji Malih književnosti. Ove godine revija se bavila migrantskom književnošću. Do jučer smo mogli upoznati mnoge autore i autorice iz različitih zemalja o kojima nismo mnogo znali. A evo, ostaje nam nakon revije sada antologija migrantske književnosti, urednica Miljenke Buljević i Ivane Dražić, mojih današnjih sugovornica, ujedno i organizatorica festivala Revije malih književnosti. Jeste zadovoljni ovogodišnjim festivalom?
7: Zadovoljni smo jako ovogodišnjim izdanjem festivala, jako smo zadovoljni i antologijom Dobro smo, a vi? Evo, mogli smo tu pročitati radove, prozu i poeziju iz jezika, tradicija o kojima nužno nismo znali puno toga, ali smo saznali ovih dana na festivalu. Inače, sama antologija dostupna je na portalu Books.hr da se preuzme, a na portalu su i spomenuti intervjui sa pisima i spisateljicama i naravno objavit ćemo sve snimke s festivala.
9: Dakle, svi koji su propustili reviju malih književnosti mogu posjetiti Books.hr i biti dio ovogodišnje revije.

U duhu revije malih književnosti Kutiju slova završit ćemo ukrajinskom pjesmom Mlinareva kći, izvođača Mandrija. Do idućeg petka pozdrave vam šalju Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: uvijek prvi. Poštovani slušatelji, u 10:35 želimo vam dobar dan iz tmurnog Zagreba, ali možda je u nekim gradovima ljepše, to ćemo čuti u sljedećih sat i pol. Za tonskim pultom je Tino Baričić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, a mi idemo odmah do Pule, tamo je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
1: Dobar dan i tebi, draga Sonja, kolegama i naravno svim našim slušateljicama i slušateljima diljem Hrvatske. Toni Teković je kod nas za tonskim pultom i gledamo kroz prozor, pa baš nismo ni mi nešto osobito nasmijani. Da, je, malo sunca proviruje, ali kako nisam pazila na satu jutros kad je meteorolog najavljivao što će biti, ali mislim da se sjećam nekako onako bočno da je rekao bit će u redu, bit će sunca ovoga vikenda. Tako da možda nam se posreći, ne znam što je sa Zagrebom i kakva je za vas prognoza, ali u svakom slučaju nismo daleko, pa svratite malo, vikend je doista bogat raznim događanjima.
0: Slušamo pozorno.
1: Je, sad ću s jednim ozbiljnom jednom zaista stvari krenuti. Naime, ministar Anušić, ministar, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, danas će sudjelovati u Rovinju na Master Business Forumu u staroj tvornici duhana. U 15 sati bit će i panelist na panelu Obrambena industrija kao strateški pokret. Pratite malo, vikend je doista bogat raznim događanjima.
0: Slušamo pozorno.
1: Je, sad ću s jednim ozbiljnom jednom zaista stvari krenuti. Naime, ministar Anušić, ministar, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, danas će sudjelovati u Rovinju na Master Business Forumu u staroj tvornici.

0: inovacije i investicije. Znači, tema će biti stvarno raznih, više od 80 govornika iz 30 industrija, znači od investicija, umjetne inteligencije, digitalne transformacije, konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i tako dalje. Biće tu i razgovor jedan na jedan, pa kapital i investicije, ali u detalje eto neću. Idemo mi na lakše teme, iako još uvijek i ova koja slijedi nije previše laka, zato što govori o zelenim gradovima, sigurnim gradovima. Naime, naša zelena Istra u dnevnom boravku Rojca, tako se zove prostor u kojem se nalaze brojne naše pulske udruge, upravo drži jedan panel nazvan ovako kako sam prije kazala. Naime, u središtu je pitanje kako zelenilo čini naše gradove sigurnijima i otpornijima na klimatske promjene kojima svi svjedočimo. Evo, zaštita od ljetnih vrućina i oborinskih voda, također očuvanje bioraznolikosti, zdravlja i kvalitete života. To je onaj temelj onog što se želi postići. I ovim panelom u kojem sudjele zaista puno struka, recimo arhitekti, urbanisti, inženjeri krajobrazne arhitekture, čak i sociolog prostora Krešimir Krolo je tamo. A u publici je vrlo zanimljivo reći učenici tehničke škole Pula, pa su tu studenti sveučilišta Jurija Dobrile i predstavnici naravno lokalnih građanskih inicijativa. Panel je već počeo i trajaće negdje do 13 sati. Nešto
1: i tako to treba
0: pitati.
1: Zapravo i biti, dakle, interdisciplinarnost. Kad bi tako bilo, možda bi stvari išle na bolje, malo brže.
0: Možda, pa pokušava se već dugo, nažalost, konstatiram da za sada još one uši koje bi se trebale otvoriti nekako kao da su i dalje začepljene. Mi se ovdje u Puli pokušavamo izboriti da nam se središte grada, naš Paragrande, ne pretvori u još jedno parkiralište, ali za sad nemamo uspjeha u tome, možda bude. Idemo malo do Novigrada, vikend će tamo biti jako zanimljiv, među ostalim, evo sutra, međunarodno plivačko natjecanje, Alpen Adria Swimming Kup, koji u Novigrad postaje tu jedna jedina hrvatska etapa ovog međunarodnog kupa, koji povezuje atraktivne lokacije uz more i jezera u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Najzahtjevniji će se okušati na 5 km. A onda u popodnevnim satima sve se seli u zajednicu Talijana, gdje će udruga Zdravi grad održati tradicionalni dan jabuka, pa će tu biti svega slatkih i slanih jela od jabuke i natjecanje u pripremi. Naravno i prodaja jabuka, rukotvorine, autohtoni proizvodi, kako već to inače biva u sličnim događanjima. I mažoretkinje će nam se u sportskoj dvorani također negdje do poslijepodneva zadržati, odnosno biti na kupu Mediterana u mažoret sportu. Tu će biti i domaće, ali i 14 timova iz 5 zemalja, Njemačka, Poljska, Švicarska i Srbija. Predstavit će se oko 200 koreografija u različitim dobnim kategorijama, bit će dakle stvarno zgodno i zanimljivo. A Sonja, ako vam se baš ne putuje do juga Istre ili do negdje sredine Istre, onda dođite samo do Učke, odnosno do Čičarije na, u Brestu pod Žbevnicom. Jako zanimljiv događaj, nedjelja. To je peti po redu festival šuma i šumskih plodova. Biće svega.
1: Jako lijepo zvuči, da.
0: Jeste, na različitim lokacijama, livada, stara šuma, onda stara škola, dakle, bit će predavanja filmova, radionica na koje će se moći uključiti i najmlađi i bez obzira na godine, saznati recimo nešto o tome kako se primjerice može ljekovite biljke i pripravke iz našeg podneblja koristiti, pa kakvi su izazovi kretanja u prirodi, što nam zna naše šume, čičarije i tome slično. Eto. Krasno. I ne bi dalje, jer imam dojam da sam se zaletjela po običaju. Sonja, reci mi nešto.
1: Pa što da ti kažem? Želim vam, eto, sunčani vikend s obzirom na tu mnogobrojnost događaja i želim našim slušateljima da tko god može, eto, pokuša konzumirati nešto od toga predloženog. Da.
0: Upravo tako. Hvala Sonja i hvala na strpljenju. Pozdrav još jednom svima. Čujemo se valjda idućeg petka.
1: Hvala, kako misliš, valjda.
0: Pa tu nikad ne znaš, mogla bi me recimo spopast neka gripa, viroza, što
1: nećete,
0: znam.
1: Nećete ništa Neć. Spopast, mi se čujemo sljedeći petak. Eto.
0: Dogovoreno.
1: Bila je to naša Dorina Tikvicki koja nam se javila iz Pule, a mi slušamo, ja ne očekujem nagrada.

0: A najveća nagrada nama ste vi, poštovani slušatelji, i nadam se da evo uživate u ovim informacijama koje s nama dijele kolegice i kolege iz naših 8 radijskih centara. Nakon Pule idemo do Dubrovnika, tamo je Mario Bucanić. Mario, dobar dan.
1: Dobar vam dan iz Dubrovnika, gdje nam se oko 10 sati i sunce stidljivo pokazalo. Kolegice, temperatura zraka je 21 Celzijev stupanj, mora 22, ali očekuje nas po najavama pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito u drugom dijelu dana na našem dubrovačkom području. Brojna su događanja i danas u Dubrovniku, tako je jutros već počeo 10. kongres Hrvatskog neurokirurškog društva koji traje sve do nedjelje u hotelu Kompas, a okupit će vodeće hrvatske neurokirurge te brojne priznate svjetske stručnjake. A upravo u ovim trenucima u dubrovačkom hotelu Rixos Premium počinje konferencija pod nazivom Dubrovnik na prekretnici. Izazovi, trendovi i budućnost ekskluzivnog tržišta nekretnina. Vjerujem, jedna zanimljiva tema, okupit će predstavnike gospodarstva, akademske zajednice, arhitekture, infrastrukture i tržišta nekretnina, kako bi iz različitih perspektiva razgovarali o budućem razvoju Dubrovnika i juga Hrvatske, od tržišta nekretnina, investicija i prostornog razvoja do prometne povezanosti, luksuznog turizma i infrastrukture. Također najavit ćemo i druga događanja u Dubrovniku, tako monografija Sokolovi o 5. gardijskoj brigadi Hrvatske vojske bit će predstavljena u 18 sati u studentskom domu, a predstavljanju će prethoditi odavanje počasti i paljenje svijeća na Srđu u 14 sati i 30 minuta, a potom i na gradskom groblju Boninovo. Kolegice, večeras počinje najveće zimsko događanje u Dubrovniku. Dobro ste čuli, počinje nova sezona dubrovačkog pub kviza, a nakon dva ciklusa po 10 kvizova najbolje ćemo dobiti u travnju iduće godine. Na čak 8 lokacija, od Župe Dubrovačke do Orašca, svaki petak u prosjeku sudjeluje 160 ekipa ili 640 igrača. O događaju koji je prerastao okvire Dubrovačko-neretvanske županije više su nam rekli pokretači kviza, prvo Pero Kusalo, a potom i Ante Kovačić.
2: Kad smo krenuli, stvarno nismo imali ni na kraj pameti ideju da će doći do ovoga, ali nam je drago da je, da se razvilo i da ima interesa i za kvizove i za natjecanje, ajmo reći, među sugrađanima.
3: Poruka je da očito nešto je tu zanimljivo, nešto tu valja i zato ljudi dolaze. Jer prošle godine smo onako nekako sramežljivo krenuli sa Župom i Župa je na kraju, ono, traži se mjesto više, to je baš sad krcato tamo bilo drugi dio godine, tako da nekako smo u tom smjeru i sad pokušali, odnosno pokušat ćemo otvoriti neka područja gdje vjerojatno ljudi nisu još uvijek toliko zainteresirani za kvizove, ko što je recimo Mokošica, ko što je Orašac. Mm-hmm.
0: Radujemo, znači, se. Svi kvizaši bit će kod vas.
1: Točno tako, evo, radujemo se početku večeras u 20 sati, kao što sam rekao, na 8 različitih lokacija. A vrijedi najaviti i večerašnji događaj u Konavlima, jer kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić organizira proslavu povodom 30 godina djelovanja. U Pridvorju je u 18 sati i 30 minuta nastup svih uzrasnih kategorija, a sutra je na istom mjestu u 18 sati međunarodna smotra folklora. I još nešto što se kulture i glazbe tiče, glazbena radionica Sorgo otvara svoju sezonu koncertom splitske pijanistice Marine Ivanove u 18 sati u crkvi Gospe od Karmena. A za kraj malo i o sportu, jer konferencija Sport, snaga i ravnopravnost održat će se od 16 sati u hotelu Royal Neptun u organizaciji Atletskog kluba Dubrovnik uoči sutrašnjeg 8. otvorenog prvenstva Dubrovnika. Kroz razgovore, izlaganja i panel diskusije bit će riječi o ulozi sporta u društvu. Najavljen je dolazak brojnih sportaša, među njima i Blanke Vlašić, te izbornika Hrvatske plivačke reprezentacije Pera Kuterovca. Evo što nam je kratko rekla predsjednica Atletskog kluba Dubrovnik, Ana Alamat.
4: Najvažnije je to da i predstavljamo našu knjigu koju je napisao novinar Tonči Vlašić u 19.30, znači pri samom kraju konferencije. kad sve završimo idemo svi kućama, jer se ipak pripremamo sutra za to naše natjecanje 8. po redu koje će se održati na stadionu Lapad i koje je međunarodnog karaktera. Sve počinje u 12 sa svečanim otvaranjem i završava oko 20 sati na večer.
1: Sutra znači dan ispunjen atletikom, a najavimo još jedan sutrašnji sportski događaj jer Autoklub Dubrovnik Racing, organizator je Međunarodne brdske automobilističke utrke Nagrada Dubrovnika, koja se u subotu i nedjelju održava na stazi prema Osojniku. Program u subotu počinje treninzima u 11 sati, a u nedjelju je prva utrka u 10 sati. Ako vremenske prilike dopuste, danas je od 14 do 18 sati prilika upoznati sudionike toga natjecanja na parkingu uz šetnicu Uvali Lapad. Poseban gost bit će Adrian Petričević Adri, višestruki drift prvak, a prvi put će biti predstavljena i Dubrovnik Racing Akademija, odnosno novi program kluba namijenjen svima koji vole automobilizam i željeli bi napraviti prvi korak prema autosportu, ali do sada nisu znali kako i gdje započeti. Siguran sam da će biti zanimljivo. I eto, kolegice, toliko za danas iz Dubrovnika.
0: Hvala lijepa, da, naše vrijeme je isteklo, evo, svi znamo koliko ja više volim onu ljetnu shemu gdje ima prostora za neobavezan razgovor, nažalost nije tako. Pozdrav da, tako, Mariju Buconiću koji nam se javio iz Dubrovnika, a mi hitamo ka Kninu i ka Sunčici Cokarić. Sunčice, dobar dan.
5: Dan. Vidi Sonja koliko je minuta ispred nas, uvijek ima vremena za mali neobavezni razgovor. Pa te ja odmah na početku pitam kako si?
0: Kako sam? Pa evo, dobro sam. Malo mi je naporan bio ovaj tjedan, a i vrijeme nam je tako malo tmurno, ali ne dam se, evo. Borim se. Mm-hmm. Ostati pozitivna.
5: Čuj, iskoristila sam ovo naše radijsko vrijeme kako bih nekako skrenula pozornost na važnost tog pitanja. Ne samo ja, nego, kako znamo, društvo psihologa također podsjeća na to, tu važnost osvješćivanja mentalnog, dobrog stanja mentalnog zdravlja. Ove godine akcija Dobar dan, kako ste? Prvi put se održava u Kninu. Danas se provodi i u Drnišu. U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada organiziraju Društvo psihologa iz Šibensko-kninske županije. Naša Vesna i Đana su bile na trgu. Malo su razgovarale s nekim našim sugrađanima. Sigurna sam, Sonja, da su ispunile taj upitnik, anketicu o tome kako su dobile povratnu informaciju. Ja se nadam da ću uspjeti nekako izletjeti ovdje iz studija i ja se priključiti, mada kažu da se novinarstvo svrstava među 10 najstresnijih poslova na svijetu, tako da nisam sigurna da ćemo baš popraviti taj prosjek. Ali važno je paziti i na mentalno zdravlje. Evo što su zapravo naše kolegice zabilježile na Kninskom trgu, razgovarale su sa našim sugrađanima i izdvojile su za nas za ovo javljanje jedan kratak ton.
6: Ja mislim da je to mentalno zdravlje jako važno, imala sam nekih loših iskustava i jako mi je puno pomoglo. Razgovor sa psihologom i sasvim drugačija sam sad. Svakome bi preporučila, kogod ima ikakvu potrebu da, prije sam ja mislila da je to samo za one malo trknute i tako, ali nije puno lakša život i trebalo bi nam više takvih, bar u ovom vremenu.
5: Da, malo svi smo mi malo trknuti, ja. Svi smo.
0: Da, ja uvijek kažem, pa normalnost je dosadna i onako prema tome.
5: Da, nemojmo biti dosadni, ali evo, nemojmo ni zanemariti, naravno, svoje potrebe, jer to je uostalom i potreba, ako ništa drugo, evo, potražiti sigurno i pomoć, ali skrenuti pozornost nekad na nešto što nas čini tužnima, što nas unesrećuje možda, što je još teže. Mi ćemo svakako nastaviti pratiti ovu akciju. U 17 sati u Šibeniku u Art podrumu počinje i tribina od psihologa do psihoterapeuta Naša perspektiva, pa ćemo onda nakon svih akcija imati i stručnu procjenu našeg općeg mentalnog stanja, a moramo priznati da jedva čekamo čuti kako smo ovaj put ovdje na terenu i kod nas u Kninu, Drnišu i u Šibeniku. Dakle, tema koju ćemo svakako još pratiti, a pratili smo i mnoge teme ove jeseni, naime, bablje ljeto je odlično vrijeme za arheološka istraživanja, pa ćemo i o tome malo u današnjem javljanju, dakle ovim našim visoko kvalificiranim kopačima. Naime, krajem rujna završena je nova faza arheoloških istraživanja u podgrađu u Kninskoj Varoši na položaju zgrade Kninskog providura. Radove je proveo Kninski muzej, a voditeljica iskapanja bila je doktorica znanosti Katarina Gugo. Za ovaj položaj nekad je arheolog i povjesničar dr. Stjepan Gunjača sumnjao da bi mogla biti lokacija stare Kninske katedrale, no pokazalo se kasnije da je ipak riječ o mletačkoj konjičkoj vojarni, a to je objasnila u našem programu i doktorica Gugo, pa ćemo kratko čuti.
7: Taj položaj je zabilježen još 60. godina u starohrvatskoj prosveti kod doktora Stjepana Gunjače. On je tada, radeći jednostavno jednu topografiju kninskog područja, opisao taj položaj, čak i započeo i sondiranja tog položaja. Ja se sada kao kroz maglu sjećam nekakve hrpe kamena koje je on uslikao. Jeli, crno-bijele su fotografije i malo su mutne, ali su prikazane neke strukture kamene koje zapravo nisu ono što je želio vidjeti tadašnji naš stariji kolega, a tragao za Kninskom katedralom. Međutim, tom potezu, znači od radovnih vrata prema Svetom Josipu, na tom potezu se pretpostavljalo i da će se naći još nekoliko i sakralnih objekata. Primjerice, crkva Svetog Duha, zatim crkva Svetog Jerolima, crkva Svetog Stjepana. Tako da je u tom nekom arealu užem bilo za očekivati crkveni objekt, nije ga pronašao. Evo, nakon toliko godina i tragom toga sam zapravo i krenula u istraživanje 2001. godine, postavljajući jedno intrigantno pitanje, da li smo na tragu Kninske katedrale.
5: E pa, pokazalo se da nismo, katedrale su locirane na Kapitulu i u Biskupiji, a sad evo tragamo za ovim ostalim sakralnim objektima, naravno na području tog starog dijela grada koje danas i nije baš u sjajnom stanju, barem ne neki njegovi dijelovi, ali vjerujemo da će biti moguće vršiti i druga dodatna istraživanja. I još za kraj, samo ćemo vas pozvati u ponedjeljak u Šibenik, ako možete, ako se zateknete, tematska tura Korijeni nastanka muzeja grada Šibenika, koju vodi kustosica pedagoginja Ana Pamuković, kroz zaboravljene i manje poznate priče o muzejskim predmetima, i to u povodu obilježavanja 960. obljetnice spomena grada Šibenika. Evo, muzej grada Šibenika poklanja ovu vođenu šetnju po stalnom muzejskom postavu, pa eto još jedna pozivnica s kojom ćemo završiti današnje javljanje. Lijep pozdrav svim našim slušateljima, ali i tebi Sonja, i pazite se, budite nam zaista dobro.
0: I Sončice, naravno, i ja ću tebe pitat, kako si?
5: Malo bolje sad već nakon ovog razgovora.
0: Da, vidiš kako to nije nimalo jednostavno pitanje, kako odgovoriti. Da,
5: da, da. Da, da. A čuj, i u eteru smo. Kad se čujemo ovako izvan etera, možda to bude nekako jednostavnije išlo. Pozdrav, draga Sonja, tebi, svim kolegama i svim našim slušateljima.
0: Hvala lijepa, bila je to Sunčica Cokarić. Javila nam se iz Knina, 10:58. Ove dvije minute ćemo zasvirati, u 11 skreću naše vijesti i nakon njih ćemo se ponovno čuti.

0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a, više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Odmah nakon uhićenja stigle su i političke reakcije. Dušica Radojčić iz Možemo i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a komentirali su ih u našoj emisiji Poligrafu, a mostovac Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare.
1: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili.
2: Kaže da institucije ne rade svoj posao. Koje su to točno institucije, jer ta teza je potpuno deplasirana.
3: Riječ je o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi potencijalno mogao imati, dakle, glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dakle, gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje su zapravo bi trebale biti obuhvaćene sa istragom.
0: Na sjednici vlade je prijedlog rebalansa državnog proračuna. Uvodno ga je predstavio premijer Plenković.
4: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva. Ključna poruka ovoga rebalansa je da i u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti, vanjskih šokova mi nastavljamo štititi standard građana, ulagati u razvoj i u sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
0: Hrvatska počinje s velikim projektom iskorištavanja podzemnih termalnih voda. Potpisan je 30 milijuna eura vrijedan ugovor za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Tim novcem iz europskih fondova financirat će se bušenja na lokacijama u četirima gradovima, Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću. Ta investicija dugoročno donosi stabilnije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
0: Hrvatsku je u rujnu posjetilo 2 milijuna i 600 tisuća turista. To je 3% više nego u istom mjesecu lani. U 9 mjeseci broj turista porastao je na 20 milijuna i 100 tisuća, a noćenja na gotovo 105 milijuna, objavila je Hrvatska turistička zajednica. U odnosu prema prošloj godini to je rast za 2, odnosno 1%. Najviše turista bilo je iz Njemačke. Slijede domaći turisti, pa Slovenci, Austrijanci, Poljaci, Česi, Mađari, Italijani i Britanci.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
7: Uvijek prvi.

0: 11:05, nastavljamo obilazak naših radijskih centara, druženje s našim kolegicama i kolegama. Čuli smo Dorinu Tikvicki iz Pule, Marija Bucunić iz Dubrovnika, Sunčicu Cokarić iz Knina, a vrijeme je za Zadar i za Željka Kapelarija. Željko, dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, baš nekako lijepa najava ovdje. Pa zadovoljan sam, moram priznati. Eto.
0: Drago mi je.
1: Hvala lijepo.
0: Nema na čemu.
1: Zadar, vrijeme najavljuju kišu, umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima zgrmljeno, međutim sada je sunce ovdje kod nas u gradu, 23 Celzijeva stupnja, a ujedno to su i najavljene najviše dnevne temperature zraka danas do 23-24 stupnja, tako da za sada je stvarno i više nego lijepo u Zadru. A inače, počeli su i pripremni radovi za izgradnju novog nogometnog igrališta na Bagatu u Zadru. Projekt vrijedan oko 1.335.000 eura s PDV-om izvodi tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina, obuhvaća igralište s umjetnom travom, reflektorima i pratećom infrastrukturom. Ugovoreni rok za završetak je 12 mjeseci. Ipak, igralište bi moglo biti dovršeno i ranije, već do kolovoza iduće godine. O tijeku priprema i planovima za Bagat govorio pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasap.
2: Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tečko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. A očekujemo da bi najkasnije do 8. mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
1: Živi bili pa vidjeli, hoće li tako biti. Ali samo neka se gradi. Općina Privlaka provodi niz poticajnih programa namijenjenih mladim obiteljima, istaknuo je načelnik Gašpar Begonja. Cilj je olakšati im život i ostanak u Privlaci, no mjere imaju jasno postavljene uvjete kako bi prvenstveno bile usmjerene prema ljudima koji već godinama žive na području općine.
3: Jako puno je tih poticajnih programa, mi svakako imamo i za mlade obitelji, ograničili smo do duše sve te mjere sa jednim određenim periodom boravka kod nas. Znači da netko ne bi došao iz nekog drugog kraja Hrvatske, napravio osobnu iskaznicu u Privlaci i zatražio sve te mjere. Znači ograničili smo sa najmanje 12 godina prebivališta, bar za jednog bračnog parta na prostor općine Privlaka. Spremni smo pomoći da pač ima niz olakšica od same gradnje i svih drugih uvjeta za život, ali gore opet smo bili tu preoprezni da stvarno pomognemo onim ljudima koji su već eto dugo vremena tu ili našim ljudima koji su se tu rodili, ali svakako što je po meni prioritete.
1: Pravila se moraju znati, eto, čuli ste kako, ukoliko se želite nastaniti u Privlaci. I nekoliko najavica. U Zadarsko kazalište večeras u 20 sati stiže komedija Marijane Mikulić, Mare, žena, majka, glumica. Riječ je o osobnoj i autobiografskoj priči u kojoj glumica kroz humor i iskrenost progovara o braku, muško-ženskim odnosima, majčinstvu i svakodnevnim izazovima usklađivanja obitelji i posla. Predstava donosi trenutke u kojima će se mnogi prepoznati, a publiku će, poručuje autorica, istovremeno nasmijati i dirnuti.
4: Ne želim se samo zakopati u neku situaciju, a dogodilo mi se nešto teško, pa je, dogodilo se, otplačeš nekad, padneš nekad, ali otreseš tu prašinu sa koljena, obrišeš suze i ideš dalje. Jednostavno, bez smijeha i bez humora, ja ne znam kako bi drugačije. Tako da sam apsolutno sve te situacije. Čak i kad pričam i o autizmu, i o braku, i o nekakvim poteškoćama odgajanja tineđera i slično, jednostavno sam kroz sve to ono dala nekakvu važnost, zašto govorim o toj temi, ali apsolutno sve kroz humor i idemo dalje sa pozitivom ono, u život. Ne možeš birati što će ti se dogoditi, ali možeš birati šta ćeš time napraviti. Pa idemo probati napraviti najbolje što se može.
1: Uvjerena sam da će Zadarsko kazalište biti ispunjeno.
0: Je, prekrasno razmišljanje i da. Evo da.
1: poziv svima, eto, koji još nisu, tako, neka navrate danas u Zadarski HNK. A danas u 18 sati u maloj dvorani Kneževe palače otvara se izložba radova nastalih na 19. likovnoj koloni Jože Arzenšek. Kolonija okupila umjetnike iz Hrvatske, Slovenije i Bosne. Hercegovine organiziralo je Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar. Na otvorenju će nastupiti ženska vokalna skupina Aurora iz Ljubljane, dobitnica povelje Opatice Čike. A što se tiče Zadarske gradske knjižnice, ona je danas u znaku devete umjetnosti. U slopu festivala Stripa, zbirka 74, program počinje u ovim trenucima na dječjem odjelu, gdje će mališani iz dječjeg vrtića Radost predstaviti svoj vlastiti strip o sportu. A popodnevni dio programa seli u multimedijalnu dvoranu. Od 17 sati na rasporedu je ekipni kviz strip tematike za timove do 5 članova, dok u 18 sati i 30 minuta počinje susret s poznatim ugljanskim strip autorom Ivom Svorcinom. Ulaz na sva događanja je slobodan. Eto, vjerujem da će i danas Zadarska multimedijalna dvorana i cijela Zadarska gradska knjižnica biti dobro, dobro ispunjena. To je to što se tiče sporta. Nećemo tek u nedjelju Zadar goste u Beogradu kod Megi, onda u ponedjeljak tu kod vas na povratku, malo ćemo do CDVita i eto ga. Tako, zanimljivo.
0: Zanimljivo u svakom slučaju, da. Naša temperatura je trenutačno 14 stupnjeva i eto, zavidimo na vaših 24.
1: Mi vama uopće ne.
0: Znam.
1: Hvala.
0: Srdačan pozdrav. Eto, Željko Kapelari javio nam se iz Zadra.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

pjesmu, baš nestvarne dušine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

0: uvijek prvi. Naš glazbeni urednik Pavle Miljenović kao da je moju želju glazbenu ispunjavao. Bio je to Damir Urban, njegova pjesma Sagradit ću ti pjesmu. Prekrasna, posebice ovaj stih pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Mislim da mnogi o tome sanjaju u ovom užurbanom tempu. I samo informacija, sljedeći vikend u subotu Damir Urban ima koncert u Samoboru. Pa eto, tko je blizu i tko ga voli, neka tamo dođe. A evo, oni koji imaju privilegiju češće slušati Urbana nego mi su sigurno Riječani i ljudi iz Primorsko-goranske županije. A mi idemo do Riječkog studija, do Lene Stojiljković. Dobar ti dan.
1: Pozdrav, dobar dan svima. E sad, imamo li privilegiju češće ga slušati na koncertima? To nisam sigurna, ali sam sigurna da ga imamo privilegiju češće sretati. Tako da nije nam to strano da evo Urban prođe korzom i da si pomašemo. Ja. On uvijek pogleda gore prema balkonu Radio Rijeke i ono, dobri smo si prijatelji.
2: Dobro.
1: A dobro, to je tako. Imate vi neke druge ljude koje mi ne srećemo svaki dan?
2: Mi imamo, da.
1: Čak ih ima i više.
2: Je, ali Sonja, jedan je Urban.
1: Znam, uvijek si dobrodošla k nama.
2: Hvala,
1: evo, tako
2: hvala.
1: Da kad si u Rijeci dođi, pa ćemo Damirića nagovoriti da se prošeće ispod balkona. Ili dođe
2: i da mahne, da.
1: Ne, može, dogovoreno. Ljudi, dragi, jučer su nam najavljivali potop, ogromnu kišu, bili smo pod narančastim meteoalarmom, mi smo se tako dobro bili pripremili. Uh-huh. Obuli smo čizme, uzeli kabanice, očišćeni su bili šahtovi, ma sve je bilo na svom mjestu da dočekamo tu obilnu kišu koja nije stigla. A onda je stigla jutros, tamo negdje kad smo putovali većina nas na posao
2: kad
1: između sedam.
2: Kad ste se već opustili, da, kao prošlo
1: da, između,
2: je.
1: Evo, baš tako. Uh-huh. Jučer ništa, ali evo jutros potop, s time da najnovije vijesti koje stižu evo kroz škure naše uh-huh. režije kažu da se sunce pokazuje i mislim da smo se kiše riješili, pa ćemo mi onda, barem na neko vrijeme, jel? Pa ćemo mi onda to lijepo vrijeme slati prema ostatku Hrvatske, evo neki vama popravi vikend, doduše još možda nešto sutra bude padalo, ali nije to ništa strašno. Da, u obilju kiše imamo i dosta događanja u Rijeci i okolici danas, onako je malo ozbiljniji danas dan nekako, obično mm-hmm. petak bude opušteniji, ali danas evo bavimo se stvarno ozbiljnim temama. Jedna važna konferencija pod nazivom Blue Economy Kvarner u organizaciji Novog lista održava se u Rijeci, u Hiltonu. Ona je počela pred 15 minuta. Zašto kažem da je ozbiljna i važna? Naime, u fokusu su razvoj riječkog prometnog pravca i mogućnosti da Hrvatska postane važno logističko središte Europe. Osim toga, razgovarat će se i o boljoj povezanosti kvarnerskih otoka i kvaliteti života njihovih stanovnika. Puno je gostiju na konferenciji, sudjeluju evo predstavnici državnih institucija, gospodarstva, lučkog i prometnog sektora, isto tako lokalne zajednice, među svima njima i resorni ministar mora, prometa i infrastrukture i potpredsjednik vlade Oleg Butković. Uhvatili smo ga na putu prema samoj konferenciji. On nam je potvrdio da je za hrvatsko gospodarstvo razvoj riječke luke od iznimne važnosti, a kaže porast prometa od 60% u odnosu na prošlu godinu zaista znači snažni ulogu Rijeke na europskoj prometnoj karti. Nakon što smo odradili veliki zadatak u cestovnoj infrastrukturi, preostaju nam investicije u željezničkoj, rekao je ministar Butković. Predlažem da poslušamo njegovu izjavu.
3: Mislim da je to vrlo aktualna tema, prije svega što je riječki prometni pravac, konkretno riječka luka, u posljednjih nekoliko godina učinila iznimne iskorake i u gradnji novih terminala i činjenici da je teret u luci Rijeka danas, evo ove godine smo imali povećanje u 60% u odnosu na prošlu godinu, mi smo pretekli luku Trst, to su velike stvari, to je za hrvatsko gospodarstvo i razvoj riječke luke veliki doprinos naravno. Naša zadaća je izgraditi što prije prugu prema Zagrebu, budući da je cestovna infrastruktura u cijelosti završena, mi ćemo ove godine imati otvaranje i kompletno istarskog ipsilona, evo i za nekoliko dana počinje gradnja autoceste prema Žutoj Lokvi, ali ono što nam ostaje to je željeznica, da bi u potpunosti onda riječki prometni pravac zapravo bio izgrađen, da bi bio kompletiran i naravno s pogledom na Krk koji je novi terminal i nešto što nam isto tako slijedi u sljedećim godinama.
1: Eto, čuli ste što kaže ministar Butković, on je sad već na konferenciji, a ostale izjave i ono o čemu su govorili, naravno, ćemo kroz informativni dio programa Hrvatskog radija.
2: Ovo ovako usput, mislim, mm-hmm. Vi ste toliko ste dobro pozicionirani da? Tamo na Korzu, da evo, to je isto jedna od privilegija, dakle je. Da evo, svi prolaze tamo, pa ih vi samo usput onako
1: ulovite, da. To je jedna velika blagodat. Evo, imamo možda i najljepši balkon u samom centru Rijeke. Malo nam je čak i neugodno.
2: Pa i treba vam biti, znaš.
1: Malo nam je čak i neugodno, evo, kad sjednemo, pa ono, na brzinu popijemo kavu, onda si mislimo, bože, ovi ljudi misle da mi ništa ne radimo. A mi, recimo, čekamo vijesti, uključenje u Zagreb ili slično. Evo, da se odmah opravdam.
2: Ne moraš. Evo, sve se čuje u eteru.
1: Vodim vas sad u Crikvenicu, samo ću kratko spomenuti da je tamo pak drugi važan događaj, sjednica povodom 20 godina rada Udruge županijskih uprava za ceste Hrvatske. Tamo će od 14 sati u hotelu Miramare biti i osim ministra Butkovića i potpredsjednik vlade i ministar Božinović. E sad, što je tu važno, bit će predstavljena Crikvenička deklaracija o razvoju županijskih i lokalnih cesta Hrvatske do 2030. godine. Imam podatak da su te ceste duge više od 17.700 km i čine približno 2/3 razvrstane cestovne mreže. E pa, ova deklaracija koja će tamo danas biti predstavljena utvrđuje prioritete poput stabilnijeg financiranja, obnove cesta, veće sigurnosti i korištenja europskih fondova. Eto, pa neka budu pametni, mudri i neka donesu neke dobre zaključke koje će onda, nadam se, i primjenjivati, jel tako? E sad ću se opustiti. Vodim vas na centralnu gradsku tržnicu u Rijeci, kako mi kažemo Riječka placa. Danas smo tamo dobili nešto novo, nešto što do sada nismo imali u jednoj od tamošnjih prekrasnih zgrada. Mi ga zovemo Paviljon 1. Otvoreno je nešto što zapravo nema svoj neki konkretan naziv, ali se sastoji od ugostiteljskih objekata, trgovina. Dakle, prostor je zamišljen, ne znam ako ste bili recimo u Trstu, njima se to zove Italiji, ili u Barceloni, ne pada mi sad na pamet kako se točno zove to mjesto. Uglavnom, možete kupiti razno razne delicije, pa i marende i nekakve proizvode koje svakodnevno koristimo. Tamo su ugostiteljski objekti osim trgovina, pa onda i konzumirati to na licu mjesta. Nisam još bila, jutro se otvorilo evo u 8 sati, ali se nadam da će to biti jedan onako zanimljiv koncept street food hrane, naravno namirnice koje možemo nabaviti u tom zatvorenom prostoru u paviljonu, ali i zabave, jer to nije samo dnevni prostor, on je zamišljen i kao mjesto za noćni provod, pa će tako evo radnim danom biti otvoren od 8 do navečer 23 sata, a petkom i subotom do 2 sata ujutro, tako da će biti i raznih događanja, koncerata i slično. Evo, kažem, nisam još bila, podijelit ću s vama dojmove kad obiđem taj paviljon, ali ovo je svakako evo nešto novo za Riječane i sve naše goste. Tržnica nam je omiljena, naša Riječka placa, iako znate kako ono, u shopping centrima možete lakše naći parking, pa i parking pod krovom, pa vam je sve na jednom mjestu, ali kad dođete na placu, onda shvatite zašto je volite, osim što je skupa, zbog toga ju ne volite, ali susrećete tamo razne ljude, pa onda se razgovarate, jel, s tetama koje su za štandovima, o ribarnici Riječkoj neću ni pričati, tako da voljela bih kad bi evo ovaj koncept zaživio da nas malo i vrati na tu našu centralnu Riječku placu, jer je to zaista nešto što je specifično za naš grad, a to kažu i turisti koji dođu u Rijeku, govore da im je to evo nezaobilazna destinacija.
2: Ma da, potpuno Sonja, je to nešto drugačije od ovih trgovačkih centara.
1: Apsolutno. Evo, tako da želim ekipi koja se prihvatila ovog posla, a bome je to bio jedan zahtjevan zadatak, da im ova ideja svakako uspije. I dobrodošli ste naravno svi u Rijeku, pa možemo skupa isprobavati ono što će se tamo fino pripremati, kuhati, onda nešto i popiti. Danas je petak, pa mogu to reći.
2: Jao, koji je to već sad razlog da dođemo?
1: A joj, ne znam, Sonja, ne brojim. Gledam u sat, ma htjela bi još samo jednu rečenicu. Edo Popović. Brzo ću biti gotova. Edo Popović, pisac, znate ga, i promicatelj kulture hodanja, što je u ovom slučaju važno. Danas nam stiže u centar za posjetitelje poklon u Parku prirode Učka. evo, možemo malo na friški zrak, a usput čuti Popovića koji će govoriti o odnosu čovjeka i planine, o planinarenju, hodanju, prirodi, potrebi očuvanja naravno prirode. Moći će se tamo evo kupiti, najavili su i Popovićeve knjige, a inače ovo je prvo takozvano predavanje, ali kad kaže čovjek predavanje onda to zvuči i suviše strogo.
2: Formalno,
1: mislim,
2: da.
1: Da, formalno. Jesenski ciklus naime je započeo u poklonu ovakvih i sličnih predavanja i gostovanja zanimljivih ljudi koji imaju što za reći. Evo, Edo Popović prvi na redu večeras od 6, tako da ko može neka dođe, sigurno će biti zanimljivo. Staću sada. Dosta.
2: Da, ima li ljepšega nego otići u planinu, dobro se izmoriti, doći kući i uzeti neku knjigu dobru i čitati. Eto.
1: Joj, Sonja, sve si rekla.
2: Jel da, kako sam dobro isplanirala naš vikend koji
1: dobro
2: stiže.
1: Odlično, slažem se.
2: Super. Hvala lijepa. Bila je to naša Lena Stojiljković koja nam se javila iz Rijeke, a mi evo već 45 sekundi kasnimo u naš splitski studio gdje je strpljiva Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav. Ja sam očekivala nakon ovog razgovora o planinama, dođeš s planine doma i uzmeš Chip i Chips, na primjer, a ne knjigu.
2: Ma Miranda.
4: To bi bilo.
2: Nemoj, vidiš da tu promoviramo zdrav život i onda ti sa Chip i Chipsom.
4: Dobro, onda što se tiče promocije zdravog života, mi vas ne vodimo u planine, samo ćemo vam ispričati kako će lijepo, još ljepše biti na Bačvicama. Naime, tko ne zna za Bačvice, jeli, u Splitu, ako ne kao kvarta, onda je čuo sigurno za Picigin na Bačama.
2: E,
4: sad će onaj prepoznatljiviji dio, zeleni dio Bačvica, dobiti i novo ruho. Naime, grad Split predstavio je projekt krajobraznog uređenja Bačvica, a najvažniji dio odnosi se na zelenilo, pa je tako u jednom od najpoznatijih splitskih kvartova i turistima najomiljenijim planirana sadnja 120 novih stablašica i polustablašica, 1911 grmova i 450 trajnica. Time bi i perivoj Bačvice trebao dobiti dodatne zelene površine, bogatiji biljni fond, a poseban naglasak ne je naravno na očuvanju vrijednih postojećih stabala i prepoznatljivog karaktera perivoja. Evo, možeš li zamisliti sa 1911 novih grmova i 120 novih stablašica kako će Bače izgledati? Čarobno.
2: Da, teško je to zamisliti ovako iz ove perspektive, ali evo, nadam se da ću vidjeti kad sve to zaživi. I oživi.
4: A možda ti može pomoći onda druga svemirska perspektiva. Imamo i to.
2: I to imate. Nema tako čega je, nema u Splitu.
4: Tako ne, sa travnjaka, onda perspektiva iz svemira. Naime, upravo je danas zadnji dan prvog tjedna svemira u Splitu. E, u sklopu kojeg su proteklih 5 dana splitski studenti pokazali koliko je svemir zanimljiv, a fizika i matematika zapravo zabavni. Manifestaciju su osmislili članovi astronomske sekcije fizikalnog društva u Splitu u suradnji sa PMF-om i sa svojim partnerima. I sad, ponudili su brojne programe posvećene astronomiji, svemiru, suvremenoj znanosti, ali ne na onaj uobičajeni klasični način, da ne kažem malo i dosadnjika. To su bila javna promatranja teleskopima neba sa krovova naših fakulteta na kampusu na sveučilištu, zatim filmska večer uz svemirske kokice i slatkiše, program za djecu, bila je tu i jedinstvena radionica Donesi svoj teleskop, a svemu ovome nije mogao odoljeti ni naš poznati popularizator astronomije Ante Radonić. Upravo će takvo biti večerašnje zatvaranje tjedna svemira, zanimljivo, originalno, a najavljuje ga Anđela Kavelj, ona je studentica PMF-a i članica astronomske sekcije fizikalnog društva. Pa poslušajte, vi koji ne možete doći večeras u Split, što propuštate u tjednu svemira.
5: Završavamo zapravo sa znanstveno-popularnim predavanjem asistentice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Tamare Rom, koja je usputno i naša profesorica na fakultetu. Njeno polje interesa je formacija zvijezda i posebice smeđi patuljci, pa ćemo upravo o toj temi moći čuti na predavanju. Smeđi patuljci su zapravo jedna, ajmo reći, kategorija, odnosno vrsta zvijezda, odnosno to su zapravo zvijezde koje zapravo nisu uspjela kao zvijezde. Tamara je svoje predavanje nazvala zapravo jako zanimljivo, zove se Astronomska kuharica, recept za neuspjele zvijezde. Šećer na kraju nam je astronomski kviz kojeg vodi Tomislav Primorac, fizičar, komičar, muzičar, bivši student PMF-a fizike, bivši asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Trenutno je jedan od glavnih komičara na stand-up sceni. Bilo mu jako drago kad smo ga pozvali da nam se vrati na kampus, ali ne kao student, ne kao profesor, već kao voditelj kviza, da ne bude samo pitanja odgovora, nego i da bude malo komedije. Dođete, iskušajte svoje znanja ako mislite da možete osvojiti vrijedne nagrade. A ako ne, komedije svakako neće faliti za naš kviz kojim zapravo završavamo cijeli tjedan svemira.
2: Evo. Nekako mi je malo sad žao tih smeđih patuljaka, evo, kad se tako najave kao neuspjele zvijezde.
4: Neuspjele zvijezde, ali profesorica Rom nudi predavanje recept za neuspjele zvijezde. Uh-huh. Znači, u ovom receptu se krije valjda nešto...
2: Znam, da.
4: Nešto pozitivno, uh-huh, da i smeđe ga pređu u... bijele.
2: Da, kad i mislimo da smo neuspješni, zapravo to nije tako.
4: Eto. Da, to je, samo to je perspektiva je u pitanju.
2: Da.
4: S koje strane svemira gledaš? Mm-hmm. Možda bi mogli tako. Kad je sve ovako neobično u Splitu, pa jedan pogled iz zemlje, drugi iz svemira, sad ćemo u sredinu. A u sredini bi bila ekskluzivna vijest da će Split ove godine dobiti prvi književni advent. Ne znam ima li Zagreb ili drugi naši gradovi, imaju li književne advente. Ovaj projekt je pokrenula Kate Bošković, ona je književnica za djecu, osnivačica Splitskog kantuna koji okuplja sada 28 malih nakladnika i koji putuju po književnim festivalima. A taj književni advent održat će se od 11. do 20. prosinca u samom centru grada Splita i u gradskoj knjižnici Marka Marulića. Povratak čitanju i knjizi kao jednom od omiljenih božićnih darova. Cilj je ovog projekta, kazala nam je Kata Bošković. Evo, pa poslušajmo kako će to izgledati prvi splitski književni advent.
6: U adventu imamo glazbu, imamo hranu, imamo izložbe, imamo predstave, nemamo knjigu. Cilj nam je ovim našim festivalom koji će se održati uz podršku grada Splita već u prvom izdanju, na čemu im od srca zahvaljujemo, vratiti knjigu u središte pozornosti za vrijeme adventa. Ne želimo da knjiga bude samo mrtvo slovo na papiru, želimo da živi s našim čitateljima i zato pripremamo izrazito interaktivan sadržaj. Više manje će svi sadržaji i za djecu i za mlade i za odrasle biti takvi da će se svi oni morati na neki način uključiti, bilo pub quiz, knjiž, speed date, storytelling, šetnja i da da povoda ljudima prije svega da dođu u centar grada. Drugo, da se vrate knjizi i da knjigu ponovno odaberu kao omiljeni božićni dar. Nadamo se da će nam se pridružiti sve splitske knjižare i da će zapravo Split 10 dana na neki način, osim božićnog duha, osim glazbe i hrane, živjeti knjigu.
4: Ja vjerujem da se niko ne čudi što smo 9. listopada načeli temu adventa, jer brzo će
2: pa
4: i Božića, brzo će Nova godina.
2: Je. Sve se nekako spaja, vrijeme leti, kao da ga je netko ubrzao.
4: Vrijeme leti, jedino temperature zraka nekako teško padaju. Ali dobro, možda
2: kako
4: bi bilo
2: gdje,
4: zanimljivo
2: Miranda, kako gdje.
4: Doživjeti Božić na 25.
2: Pa doživjeli smo u Zagrebu i na 20 Celzijevih stupnjeva, tako da ovih 25 kod vas me ne bi čudilo, iskreno.
4: Dobro, onda 30.
2: Aha, to bi već bilo, da, malo ekstremnije. Miranda, draga, hvala lijepa na svim ovim informacijama, bila je to. Miranda Hrabar, mi ćemo kratko ipak zasvirati prije javljanja iz Osijeka.

0: 11:35, kratak glazbeni predah jer moramo u Osijek. Tamo je Marija Vukasović Petrinović. Marija, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Sonja. Slavonija je danas u znaku novih sajamskih tradicija, važnih povijesnih priča, ali i sjajnih turističkih rezultata.
0: Lijepo.
1: Evo, u Osijeku u 10 sati vrijedni smo bili, naš kolega Željko Kovačević pratio otvorenje prvog sajma Forma Dom u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Ovaj dvodnevni sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja nakon dugo vremena vraća samostalnu sajamsku tradiciju u grad na Dravi. Okuplja stručnjake i građane koji planiraju gradnju ili obnovu. O važnosti projekta više će nam reći direktorica centra Ivana Rešetar i inženjer Marko Molnar iz Graditeljsko-geodetske škole. Poslušajmo ih.
2: Firma Osječki sajam je od 1993. do 2014. godine organizirala Osijek Expo. Tu je nekako ta priča sa tom temom graditeljstva stala, ali mi smo u proteklih 30 godina kroz jesenski sajam i kroz proljetni sajam stalno vukli temu građevinarstva i unutarnjeg uređenja. I evo nekako, s obzirom na cijeli ovaj investicijski val koji se događa u Osječko-baranjskoj županiji, nekako smo ponovno se vratili na ovu ideju, nazvali sam Forma Dom i evo tu smo sad. Znači, sam organiziraju Osječko-baranjska županija, gospodarski centar Osječko-baranjske županije uz potporu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije. Ono što me iznimno veseli je to što se evo već ovo prvo izdanje Forma Doma prepoznale velike etablirane firme i građevinski fakultet, ali i graditeljsko-geodetska škola iz Osijek, čiji učenici će ovdje predstaviti svoje radove, izložiti sva zanimanja, odnosno predstaviti sva strukovna zanimanja, ali i demonstrirati svoje vještine stečene tijekom školovanja.
3: Dakle, tu ćemo imati neku maketu što su radili monteri suhe gradnje, nešto zidarskih radova, keramičarskih radova i soboslikara, također makete.
2: I građevinski fakultet, ali i graditeljsko-geodetska škola iz Osijeka, čiji učenici će ovdje predstaviti svoje radove, izložiti sva zanimanja, odnosno predstaviti sva strukovna zanimanja, ali i demonstrirati svoje vještine stečene tijekom školovanja.
3: Dakle, tu ćemo imati neku maketu što su radili monteri suhe gradnje, nešto zidarskih

0: Veselimo se dakle izlaganju ovih dva dana i eto sve skupa lijepo pozivamo da dođu na sajam i da nas posjete.
1: Da, idemo na kulturu. Sinoć je u Osijeku prikazan dokumentarni film Braća po oružju koji donosi autentične priče više od 10.000 građana srpske nacionalnosti koji su u Domovinskom ratu branili Hrvatsku. Redatelj Goran Maršalek i scenaristica Tanja Belobrajdić filmom nastoje ispraviti povijesnu nepravdu i marginu javnog diskursa. Uz redatelja u filmu govore i dvojica protagonista, a detalje s premijere zabilježila je sinoć kolegica Eleonora Doboš.
2: To su ljudi koji nisu previše istaknuti u medijima, to su ljudi za koje vi ne biste nikad rekli da ih vidite negdje na ulici, da su zapravo divovi, ja bih to tako rekao, jer to su ljudi koji, osim što su, tako kažem, naša braća po oružju, što su naši suborci, ljudi koji su prošli teške traume, dakle, od ranjavanja, od teškog oblika PTSP-a, vi zapravo njih nećete čuti niti da se oni hvale, niti da oni govore da su oni napravili nešto izvanredno. Oni su jednostavno osjetili da oni moraju braniti svoju domovinu i to je to. I to je zapravo, na neki način to bio njihov poziv. Odluka nije bila laka, da se razumijem, odluka nije bila laka, ali kako jedan sugovornik u našem filmu kaže, uvijek se pitam kako bih ja postupio da sam na njihovom mjestu, i onda kaže, meni je bilo lako, ja sam Hrvat. Mi smo znali što radimo, znali smo kakvu temu ulazimo, međutim nismo znali da tu ima toliko tih nekakvih detalja, nismo se sretali toliko sa situacijama gdje su ljudi bili šikanirani, bez obzira što su bili hrvatski branitelji, bez obzira što su isticali da vole Hrvatsku kao svoju jedinu domovinu, svejedno je bilo ljudi koji su, najblaže rečeno, imali veliko nepovjerenje prema njima. Mi smo naši sugovornike i njih nije bilo teško pronaći, hvala Bogu, evo, našli smo eminentne ljude. Ako smo samo jednom gledatelju otvorili oči, hvala Bogu, već imamo takve reakcije, da na ovaj problem i da kažem na ovu situaciju, da na ovu problematiku gleda drugim očima, mi smo svoj posao obavili.
3: Umirovljeni pukovnik Ivica Panđa Orhan. Ponosan sam na to što sam u ovom filmu. Ovo je moj prijatelj iz rata. Praktično ranjeni smo na istom ratištu. Bili smo u istoj bolnici, borili se za život nakon Oluje. I on i ja, i evo, s ove godine smo tu.
4: Pa, čujte, negdje živjeti moraš, negdje moraš saviti gnjezdo. Onda je najbolje da ga saviješ tamo gdje si rođen. Ovaj film govori sve, tu više ništa ne treba ni dodati ni oduzeti. I hvala Bogu da sam imao sreću, da sam imao prave zapovjednike, prave ljude koji su me usmjerili u onako kako Bog zapovijeda, kako to treba, i jedino što bi sve zamolio u Hrvatskoj da se svi borimo da više rata ne bude.
5: Evo, prekrasno rečeno i jako, jako vrijedna tema, drago mi je da je obrađena.
1: Je, i vrlo, vrlo temeljito, i evo, na znanje svima koji ovih dana navrate u Osijek. Vidite kako ima jako lijepih kulturnih događaja, sve ne znamo koji bi odabrali za javljanje. Možda još samo, to sam htjela za kraj, svečano otvorenje treba podsjetiti, javljali smo i u informativnim emisijama, dakle jubilarne 120. kazališne sezone Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Večeras će obilježiti premijera baleta Labuđe jezero, Petra Ilića Čajkovskog u 20 sati. I još možda, ako imamo samo minuticu, kontinentalni turizam i dalje u snažnoj ekspanziji, nadovezuje se na vijest koju je objavila Hrvatska turistička zajednica, da je u prvih 9 mjeseci broj turista u Hrvatskoj porastao na 20 milijuna i 100 tisuća uz gotovo 105 milijuna noćenja. Taj uzlazni trend i nove sjajne podatke za istok Hrvatske potvrdit će i pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske županije Tamara Kalistović.
6: Podaci su unazad 4 godine do sada najbolji. Naime, naš turizam je sa završnim datumom u mjesecu rujnu porastao u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu za gotovo 6%, za 5,81%, što je sjajna brojka u odnosu na prethodne 4 godine kada je on rastao nekakvim svojim kontinuiranim tempom od 2% u broju noćenja i od 3% u broju dolazaka.
1: Da, na kontinentu treba reći ima što rasti uz gradnju kapaciteta. Naravno, još je veliki prostor za razvoj održivog turizma. Sam kontinentalni turizam, jasno, i svaki put ponavljamo, on ima samo do 5% od ukupnog hrvatskog turizma, tako da eto, prostora ima i pametno se razvija i raduju svakako ovi podaci jučer izrečeni u Vinkovcima.
5: Je, drago nam je.

0: da smo to čuli i da je situacija takva i znamo što je Slavonija nekad značila i evo nadamo se da će dio toga ponovno i biti.
1: Hvala puno, Sonja. Toliko za danas iz Osijeka.
0: Hvala lijepa. Bila je to naša Marija Vukasović-Petrinović, a mi uz malo glazbe čekamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11:46, najavili smo informacije vezane za Zagreb, a u tome će nam pomoći danas Ana Lacković-Varga, kolegica s Radio Sljemena. Dobar ti dan.
1: Bog, Sonja, bog, pozdrav svima. Evo, u Zagrebu je oblačno, 15 je celzijevih stupnjeva, puše vjetar, već od jučer, čak i prekjučer, nešto malo. Pa je i raspuhao taj miris na koji su se...
0: Miris?
1: Pa da, da.
0: Dobro, neugodan ono, miris.
1: Pa sad ne znam, ili smrad, preteška da, riječ. Aha.
0: Neugodan miris.
1: Je neugodan da. Miris. Uh-huh. Nekakav miris, evo, sa negativnim predznakom. I nismo znali, je li to zato jer se ipak taj otpad nagomilao kad smo imali štrajk 3 dana, pa to se odvozilo, pa su se otvarale te kante, pa taj bio otpad. Pa je li bilo još nešto uzrok? Evo i danas smo to malo problematizirali. Razgovarajući, iako gradonačelnik tvrdi da miris nije povezan s bušenjem zdenaca na odlagalištu Jakuševec, s Ratkom Bedenikovićem, koji je aktivist i predsjednik je tamošnje udruge, a sugovornik nam je bio i predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović, pa evo što su između ostaloga oni danas izjavili.
2: Miris nije uobičajen, znači ovo što se tu kod nas osjeti, ali po trulim jajima se osjetilo. I sad postoji velika vjerojatnost, znači, da taj plin koji izlazi, znači, kroz te cijevi za otplinjavanje, naprosto smjer vjetra ga je okrenuo u pravcu grada.
3: Velika količina bio otpada fermentira, šire se neugodni mirisi, kad gdje god prođete dijelom grada, kraj koji god spremnika, osjeti se taj smrad. Sifoni, kanalizacijski sifoni, cijevi poprilično presušeni, da zbog promjene tlaka zraka i zbog niskog strujanja vjetra, jer imali smo vrlo slab vjetar proteklo vrijeme, da se sve to nekako iskombiniralo i da je to za posljedicu imamo to da grad Zagreb smrdi, konstantno smrdi.
1: Eto, kak sam ti na početku rekla, zbrojilo se možda,
0: da.
1: Više pojava.
0: Dobro, glavno da je malo bolje.
1: Vjetar je raspuhal pa će sve biti lakše. Htjeli smo izdvojiti aktivnost gradske uprave, izdana je građevinska dozvola za dogradnju osnovne škole Otok u Sloboštini. Novi školski blok gradit će se južno od postojeće zgrade, u njemu će biti 14 novih učionica, školska knjižnica, kuhinja i blagovaonica i nova dvodjelna sportska dvorana. Sada škola može primiti nešto više od 500 učenika, a dogradnjom će kapacitet biti gotovo 800 uz jednosmjensku nastavu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 15 milijuna eura, od čega 11,5 iz fondova Europske unije. Nakon izdavanja građevinske dozvole slijedi izrada izvedbene projektne dokumentacije, potom i postupak javne nabave za odabir izvođača radova, a planirano trajanje gradnje je godinu dana. Evo, to je lijepa vijest za stanovnike Sloboštine, a i okolnih naselja koji možda će gravitirati prema ovoj školi. Od kulture, ti Sonja sigurno znaš, ide 4. festival Open House Zagreb. Uh-huh. Počeo je danas obilaskom novinarskog doma. Promovira se arhitektonska djela. Građani do nedjelje mogu besplatno i pod stručnim vodstvom obići 36 građevina i urbanih cjelina grada. Među njima su primjerice zgrada glavnog kolodvora, palača Hazu, krematori, Meštrovićev paviljon, nekadašnja tvornica duhana, to je u Klajčevoj. Program koji je osmislio stručni žri festivala podijeljen je u 3 tematske cjeline, društveno uvjetovano stanovanje, inovacije u očuvanju baštine i novi izgled grada. Ideja uglavnom ne nedostaje, a u našem programu jutros nas je jednim dijelom informirala i Tomislava Blatnik, članica stručnog žirija manifestacije.
4: Ovo je već 4. izdanje festivala Open House Zagreb koje se održava, počelo je danas do nedjelje i to je vikend kada pružamo priliku našim sugrađanima da zavire, ali moram napomenuti još uz stručno vodstvo, u kuće u kojoj inače ne bi priliku ući, a kraj kojih prolazimo i koje u ovom prilikom doživljavamo na sasvim jedan poseban način, uz stručno vodstvo povjesničara umjetnosti, arhitekata, investitora, građevinara, urbanista, dakle prilika za arhitekturu uživo.
0: Da, odličan jedan događaj i inicijativa. Evo, znam ljude koji svake godine su sad već se naviknuli i prijave se na vrijeme i obiđu ono što im je te godine zanimljivo.
1: Tako je, genite se, dragi Zagrepčani, a i vi koji možete jedan dan u vikendu provesti u Zagrebu, malo i proguglajte, ima način da se i prijavite kamo želite, pa napravite to za svaki slučaj da niste baš padobranac. Inače, ove nedjelje Zagreb opet pokazuje da je metropola, ponovno u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se 34. Zagrebački maraton s više od 5100 prijavljenih trkača. Start i cilj svih utrka tradicionalno su na Trgu bana Josipa Jelačića. Zbog toga slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7 sati i 30 minuta, dakle u nedjelju do 15, gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, a ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj i Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac. Tamo gledajte gdje je označeno da je autobusna stanica, pa si na taj način pomozite prevesti se. U našoj blizini je grad Zaprešić koji evo slavi svoj dan. Oni obilježavaju 225. obljetnicu rođenja bana Josipa Jelačića. Turistička zajednica grada Zaprešića pripremila je program koji će kroz glazbu, gastronomiju i domaće proizvode okupiti zaprešćane i drage goste. Evo, naš Pavle je pitao imam li neku informaciju za njega da ofarba ovo naše javljanje. Pavle Gazde nastupaju u Zaprešiću, Petar Grašo i Savski valovi. Pa sad evo po svojim preferencijama možda da nam nešto se odsvira iz režije. Htjela bih reći evo da program je zanimljiv i ima već i svoj uvod. Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor sa zadovoljstvom poziva na 20. dane otvorenih vrata dvorca Lužnica. U nedjelju ima duhovni sadržaj, kulturna baština, posebne atrakcije u Perivoju, obiteljski i zabavni program. Tamo su sestre odlični domaćini kad se dođe, a ulaz na sve programe je slobodan. I možda za one koji se žele pokrenuti, to je isto uvod obilježavanja Dana grada Zaprešića. Hrvatsko planinarsko društvo Zaprešić organizira tradicionalni jesenski pohod stazom daždevnjaka. I to je evo predviđeno od 8:30 do 9 sati okupljanje sudionika na malom parkiralištu kod Novih dvora, nakon čega u 9 kreće hodanje. Organizatori su pripremili 2 rute prilagođene različitim fizičkim mogućnostima i kondiciji sudionika. Neki mogu samo doći na okupljanje, popiti nešto za uzdravlje i vratiti se, a ovi drugi
5: si ti
1: kreću.
5: Da, osmislila.
1: Ja uvijek kroz sebe to malo vidim, te pozive, znaš. Uglavnom, evo, trebalo bi biti lijepo vrijeme u nedjelju, pa ako niste bili još na stazi daždevnjaka, prava prilika je s planinarskim društvom Zaprešić ove nedjelje.
0: I hvala lijepa našoj Ani Lacković-Vargi. Evo, sviđa mi se to što proširiš ovo svoje javljanje, odnosno naš razgovor i na Zagrebačku županiju.
1: Tako je, da.
0: Da, i neću te pitati kako si, ali vi poštovani slušatelji, evo, pitajte nekoga danas kako je, ne samo danas, nego uvijek, mnogo to znači. A baš evo i Ana kaže da...
1: Najčešće kažemo da smo dobro ili nešto promumljamo ako da. Nećemo lagati.
0: Ali evo, lijepo si rekla, strah te je zapravo reći dobro sam jer uvijek misliš da će se nakon toga nešto loše dogoditi. Ja sam isto tu negdje na tom tragu, ali pokušavam se promijeniti i malo... tako
1: biti zadovoljna s tim što si dobro i podijeliti to s drugima.
0: Ma da. Eto, došli smo do kraja. Za tonskim pultom bio je Tino Baričić, glazbu nam je birao i još uvijek bira Pavle Miljenović.
1: On bira za preščane, gle, digitalno nebo i psihomodo pop. Može, Pavle, slažem se.
0: I ja se slažem, evo. Hvala vam što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana i vikend koji je pred nama. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U velikoj akciji USKOK-a jutros su uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Kristijan Pelc.
1: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
2: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
1: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
0: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Tvrde to u stranci Možemo, koja će tražiti odgovore, uz ostalo i na pitanje tko je platio Šincekima da preuzmu otpad, rekla je zastupnica Sandra Benčić. Zvonimir Troskot iz Mosta upozorava da se ne radi samo o lokalnom, nego o ozbiljnom, organiziranom kriminalu, koji bi, kako kaže, glavu mogao imati u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
3: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklim. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Policija je pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću, u kojem su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi, a koji je u jednom trenutku ugrozio i kuće. Riječ je o 55-godišnjaku, za kojeg je utvrđeno da je namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom kako bi očistio to područje. No plamen se zbog vjetra rasplamsao i proširio u veliki požar, koji se u nekoliko dana više puta iznova aktivirao.
5: Vijesti.
0: Glavne točke dnevnog reda sjednice vlade bile su vezane za rebalans proračuna za ovu godinu, ali i projekcije planova za iduće dvije. Rebalansom se prihodi povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna više u odnosu prema prvotnom planu, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna. Snježana Miljak.
6: Rebalans je nastavak politike koju vlada provodi, a to je odgovorno upravljanje javnim financijama u zaštitu standarda građana, nastavak investicijskog ciklusa, ravnomjeran regionalni razvoj i stvaranje uvjeta za podizanje plaća i mirovina, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
7: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
6: Istodobno, dodaje premijer, nastavljamo ulagati u obranu, prometnu, željezničku infrastrukturu, energetsku obnovu, sanaciju posljedica od potresa. Ministar financija Tomislav Ćorić dodaje:
8: ovakav smjer u smislu makroekonomskih pokazatelja rasta realnog brutodomaćeg proizvoda, deficita proračuna, vrlo odgovornog upravljanja javnim financijama nosi čitav niz benefita koji na kraju krajeva se ogledaju i kroz kroz odluke rating agencija.
6: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a, a udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, predviđa vlada.
0: Vlada će u ponedjeljak intervenirati u cijene goriva. Od utorka nas neslužbeno očekuju tek manje promjene. Euro Super 95 trebao bi ostati na euro i 74 centa. Euro Diesel pojeftiniti 2 centa, pa bi od utorka njegova cijena bila euro i 82 centa. A plavi dizel mogao bi biti jeftiniji 1 cent i vjerojatno će stajati euro i 37 centi. No konačne ćemo cijene ipak pričekati. Hrvatska počinje s velikim projektom iskorištavanja podzemnih termalnih voda. Potpisan je 30 milijuna eura vrijedan ugovor za projekt Ulaganje u razvoj geotermalne energije. Tim novcem iz europskih fondova financirat će se bušenja na lokacijama u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću. Ta investicija dugoročno donosi stabilnije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
0: Vijesti. SAD će uživo prenositi smrtnu kaznu strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju vidjeti jer trebaju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
9: Bez razmišljanja, pred streljački vod, bojnik vojske izdao je svoju zemlju. Radikalni islamist ubio je gomilu Amerikanaca u bazi Fort Hoodu. Naravno da ćemo to izvesti u Fort Hoodu u četvrtak u 13 sati, u vrijeme kad je on to učinio. To će puškama učiniti streljački vod. Od Drugoga svjetskog rata to nismo radili, a meni se iskreno sviđa naš mentalitet iz Drugog svjetskog rata, a to je pobjeda.
0: Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u Sjedinjenim Državama s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti mogućnost djelomičnih prekida vatre. A koji su prijedlozi najizgledniji, Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla Navi Pillay. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južnoafričke republike i Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedala Nezavisnom međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillay sutkinja Međunarodnog suda pravde, u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. Predsjednik Norveškog Nobelova odbora objavio je.
10: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju. Norveški Nobelov odbor odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2026. Navanetem Navi Pillay za njezine napore u promicanju mira i međunarodnog prava. Njezina predanost univerzalnim pravnim načelima i čvrst moralni kompas stalni su u dugoj karijeri. Od rada na obrani Nelsona Mandele i drugih koji su se suprotstavili apartheidu, do njezine službe kao sutkinje u nekim od ključnih međunarodnih sudskih postupaka našega vremena.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar doumjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u Gorju malo niža.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a u današnjoj emisiji Razgovora s povodom razgovaramo o knjizi izložbene kartografije Želimira Koščevića, autorice Silve Kalčić, povjesničarke umjetnosti, kustosice i likovne kritičarke. U ovoj knjizi Silva Kalčić donosi historizaciju kustoske prakse u suvremenoj umjetnosti u Hrvatskoj na primjeru djelovanja kustosa u miru Želimira Koščevića, koji je progresivno od sredine 60. do 80. godina djelovao kao voditelj galerije Studentskog centra, a potom je bio i viši kustos i muzejski savjetnik u galeriji Grada Zagreba, današnjem Muzeju suvremene umjetnosti. Osnivač je i voditelj fotogalerije Lang u Samoboru, a napisao je 15 knjiga i monografija o modernoj i suvremenoj umjetnosti, te više od 600 studija, kritika i članaka u zemlji i inozemstvu. Aktivno je stvarao sa zapadnim umjetničkim trendovima, pa je Zagreb, zahvaljujući upravo i Želimiru Koščeviću, postao jedan od najživljih umjetničkih pozornica u Europi, pogotovo dok je djelovao kao voditelj galerije SC. Promicao je ambijentalna i grafička istraživanja, konceptualnu umjetnost i međunarodnu suradnju putem okupljanja umjetnika, izložaba i tekstova. Važno je napomenuti da je knjiga izložbene kartografije Želimira Koščevića rijedak primjer istraživanja povijesti kustoskih praksi u Hrvatskoj, dok na međunarodnom planu postaje sve prisutnija upravo takva vrsta istraživanja. O knjizi izložbene kartografije Želimira Koščevića razgovaram s protagonistom knjige, povjesničarom umjetnosti, likovnim kritičarom, galeristom, muzeologom i kustosom Želimirom Koščevićem. Knjiga autorice Silve Kalčić, izložbene kartografije Želimira Koščevića, posvećena je vašem radu s posebnim naglaskom kada ste kao voditelj galerije SC u razdoblju od 1966. do 1979. napravili veliki iskorak u aktivaciji kustoske struke u nas u skladu sa aktualnim umjetničkim tendencijama izvan bivše države tada. Možete li našim slušateljicama i slušateljima objasniti važnost tih izložbi krajem 60. i 70. godina? Što je bilo novo i na koji način ste krenuli tim putem i pretvorili galerije SC u eksperimentalnu radionicu i uveli umjetnost u javni prostor grada?
1: Prije svega treba odmah objasniti na početku. Zagreb je u to doba bio zaista pravo kulturno središte. I to ne samo regionalno, nego i globalno. Nemojmo zaboraviti da je tu Zagreb film, da je to muzički bijenale, da su tu nove tendencije. Čitav niz stvari je zapravo bilo koncentrirano u gradu, Zagrebu. Druga stvar koja je također važna napomenuti, osnivanje tih studentskih centara. Zagreb je prednjačio u osnivanju studentskih centara i to kulture unutar prehrane, kina, plesnjaka i tako dalje. Kultura je bila neobično važna i to ne samo za na edukativnoj razini, informativnoj razini, nego općenito kao jedan društveni aspekt života. Ja sam već prije radio u studentskom centru ko student u Sitotisku, tako da sam ja poznavao što se tamo događa. U jednom momentu je mene Mihajlo Arsovski pitao jel ja hoću doći u studentski centar, jer prethodno ja sam radio u Muzeju za umjetnost i obrt. Ali onda sam posle vojske, sticajem okolnosti, dobio nogu iz Muzeja za umjetnost i obrt. Na lepi način. I onda me Arsovski pitao, čuje, dođi u studijski centar. Ja sam rekao, zašto ne? Na mjesto voditelja galerije studijskog centra. Ja sam znao što tamo rade. Zadnji je bio prije mene Vjeran Zupa. On je bio teatrolog i pisac. zapravo ne od struke. Pa sam rekao u redu, idemo to raditi. Ja sam tada u studentski centar došao kao jedini van partijac. Studentski centar zna se da je bio pod policijskom pažnjom, ideološkom pažnjom. I u kulturi su svi bili partijci, osim mene, koji je upao tamo valjda na lepe oči, ali znali su šta ja radim. Odmah nakon dolaska u studentski centar ja sam još izvršavao program Vjera na zupe, to je trajalo godinu dana i onda sam počeo svoj program. I tu je onda počelo ovo što ste vi rekli, raditi svojom glavom jednostavno. Ne slijediti establishment Murtića, Pricu, Lihu i tako dalje. Ja nisam zaboravio i taj likovni establishment. Sam rekao, idemo nešto drugo raditi. I tu je onda počelo. Jel? Naravno da je u pozadini moja edukacija kao povjesničar umjetnosti, moja bliskost sa Verom Horvat Pintarić prije svega, drugo sa jednim krugom drugih umjetnika i to novotendencijaša, to jest Picelja, Crneca, Richtera i tako dalje, Bernardija, koji sam ja bio dosta blizak, koji su mene obogaćivali informacijama. Čuj, ovo ti je dobro, ovo ti je dobro i tako. Ja sam to pažljivo slušao i neću reći i ponavljao zapravo neke stvari. Tako da tu je počelo taj eksperimentalno didaktički dio galerije od 67. 8. Drugi aspekt, ja sam odmah po diplomiranju počeo se prijavljivati za inozemne stipendije. To je išlo preko republičkog na jugoslavenski nivo. Te molbe za stipendije su se pisale pisačom mašinom. Nije bilo na kompjuteru, tako da možeš copy-paste napraviti. Nego svaka molba, to se moralo pisati na novo. Ja mislim da sam u to doba od diplomiranja 64. do 67. ja mislim, sakupio jedno 17 molbi. To je išlo uvijek ciljano na određene institucije. I to zahvaljujući informacija oko Picelja. Picelj mi je dao informacije. Tu se onda dogodio taj Stockholm. Jer ja sam, kak bi rekli, gađao London, Tate galeriju, on mali muzej u Holandiji, u Eindhovenu i Stockholm. I upalilo je Stockholm. Na svu sreću, tamo je bio Pontus Hultén, direktor. Jedna izuzetna, fleksibilna, otvorena osoba. I tu sam ja na jedan put vidio zanimljive stvari koje sam ja već počeo u galeriji studentskog centra. To mi je dalo, kako bi rekli, poleta. Po povratku, ja sam u Stockholmu boravio 4 mjeseca, i u jednom momentu mi je Pontus Hultén, išli smo u muzej pješke, on je rekao, daj ostani tu, jer je vidio da, kako bi rekli, sam talentiran. Ja sam rekao, ne, hvala. I vratio se natrag u Zagreb i tu je onda dalje išlo sa tim programom koji ste vi spomenuli. Jel?
0: Da, zahvaljujući vama, kao što ste i rekli sami, tada je Zagreb zaista bio jedan od centara umjetnosti u Europi i zahvaljujući vama također poticali ste konceptualnu umjetnost i međunarodnu suradnju, a vjerojatno je upravo Stockholm pomogao u toj međunarodnoj suradnji.
1: Još u studentskom centru ja sam nastavio dalje sa međunarodnim kontaktima. I to najprije oro najbliže, to je Italija, Venecija, Graz, Beč i tako dalje. A onda sam proširio na Mađarsku, na Čehoslovačku, na Poljsku i to najviše zapravo vlastitim novcima. To nije bilo skupo otići u Mađarsku ili u Poljsku. I to opet ciljano na određena mjesta ili određene ljude koje sam ja preko njihove djelatnosti ili preko kataloga dobio informaciju, viš, ovo bi moglo biti interesantno, zanimljivo. Tako da sam došao u Mađarsku u vezi sa Laszlom Bekeom, koji je kasnije preuzeo Mičernok, veliki izložbeni paviljon u Češkoj. Tamo je bila kustosica Slavicka. Zanimljivo je da su i Mađari, i Česi, i Čehoslovaci, jel, i Poljaci u meni gledali kao bogom dano, jer je u to doba Jugoslavija bila otvorena zemlja. I naravno da na moj poziv oni su jako obje ručke prihvaćali i dolazili u Zagreb. Drugačije je bilo sa Gracom, Štajerske jeseni. To je bila velika manifestacija koju je vodio gospodin Steiner, ja ne znam više mu ime. On je bio ljevičar i on je sam došao do Zagreba da vidi nove tendencije i tako dalje i galerije studentskog centra. I tu je počela ta dobra suradnja. Negdje, zahvaljujući, ja mislim, baš Picelju, došlo je do suradnje sa galerijom Cavallino u Veneciji i to isto nije bilo daleko otići do Venecije. Naprosto u tom momentu u samom studentskom centru ja sam širio te kontakte kroz međunarodnu suradnju, kroz asocijacije kritičara umjetnosti čiji sam ja bio član i tu je došlo do čitavog niza susreta sa ljudima iz Danske, iz Njemačke i tak dalje. I ja sam išao redovno na te kongrese, prezentirao otprilike galeriju studentskog centra i tu su ljudi trznuli, čuje, ovo je skodno, ovo je dobro. Tako da je išlo ne samo mojom inicijativom, nego i inicijativom drugih koji su me zvali, dođi na tu konferenciju, dođi tu, dođi pogledati tako. Od Njemačke, Holandije, Londona, sa tom plaćom ja sam mogu sebi priuštiti, čak i supruge. Čuj, idemo na tjedan dana u London naprosto pogledat što se tam dešava. Nemojmo zaboraviti i jugoslavenski kontekst, jer nešto kasnije, 2-3 godine kasnije, posle galerije studentskog centra, osnovan je studentski kulturni centar u Beogradu, koje je preuzela Dunja Blažević, s kojom sam ja bio već i ranije u kontaktu, pa i Ješa Denegri, kojeg sam ja znao od studentskih dana, jer se u Beograd išlo isto, neću reći na hodočašća, ali se išlo u muzej Kneza Pavla, gledat impresionista i tak dalje. I Ljubljana, koja meni nije bila zanimljiva, obzirom na Kržišnika i tadašnjeg direktora moderne galerije, ali je se u Ljubljani osjetilo nešto drugo. I to prvo sa grupom OHO, s kojom sam u onom momentu kad su oni došli u Ekurnu, tu izložbu, ja sam otišao tamo pogledat, rekao, ovo je zanimljivo. Došao u kontakt sa Milenkom Matanovićem i rekao, čuj, daj dođi u Zagreb. Oni su prihvatili to, obje ručke, ne. Hoću reći, ti kontakti, uključujući i Sarajevo, to je bilo sve vrlo otvoreno. Cijela ta juga je funkcionirala vrlo dobro na ovoj razini na kojoj sam ja funkcionirao. Jer to sve bilo jedno izuzetno zanimljivo i mislim da je Silva Kalčić to jako dobro, cjelovito, stvarno obradila. To je bilo jedno vrlo produktivno razdoblje. Ja jesam bio svjestan da se nešto tu zanimljivo radi. Najbolje je bilo ovo sa novom umjetničkom praksom, takozvanom. Matičević, Davor Matičević i Marijan Susovski vrlo su redovno dolazili u galeriju studentskog centra i vidjeli šta ja tamo radim. I onda su 2-3 godine posle izmislili novu umjetničku praksu i napravili tu prvu izložbu nove umjetničke prakse. Ja nisam bio zavidan, dapače, meni je to bilo jako dobro, to znači od jedne kao galerijske razine, to je otišlo na muzejsku razinu i to je dobro. Ja sam to apsolutno pozdravio, odnosno surađivalo normalno, ali ta nova umjetnička praksa, to je izmišljotina. Jer nova umjetnička praksa je zapravo nastala u galeriji studentskog centra, nigdje drugdje.
0: Da, i knjiga autorice Silve Kalčić, izložbene kartografije Želimira Koščevića, koncipirana je po poglavljima koja se odnose na te velike i važne izložbe i teme koje ste donosili u galeriju SC. Uvodni dio knjige napisala je urednica knjige Suzana Majnarić i Zlatko Galić, a nakon SC-a bili ste viši kustos u Muzeju suvremene umjetnosti, tadašnja galerija grada Zagreba, gdje ste postavili veliku međunarodnu izložbu kartografiji 1997. godine, čija je tema bila granica i prelaska granice. Pa možete li nešto reći o toj velikoj i važnoj izložbi?
1: Odlaskom iz galerije studentskog centra u galerije grada Zagreba, to je današnji Muzej suvremene umjetnosti, za mene je to bio vrlo važan korak, jer ja sam zadnjih jedno 3-4 godine u studentskom centru gledao da odem iz te galerije studentskog centra, ali stalno sam bio u kontaktu sa Božom Bekom, Kelemenom, Bašićevićem i tak dalje. Oni su znali šta ja radim. U jednom momentu, pred kraj 79. je Božo Bek meni rekao: čuj, daj dođi gore k nama na Gornji grad u galerije grada Zagreba. Ja sam rekao: čuj, jako rado. Jer ja sam u to doba već predavao i muzeologiju na Filozofskom fakultetu, da sam imao određeni pozadinu, jel, stručnu. Stručni kolegi galerije grada Zagreba je prihvatil moju molbu, osim dva kustosa koji su rekli: čujte, mi ga primamo, ali nek se ne bavi suvremenom umjetnošću. To je jako zanimljivo. To mi je Božo Bek ispričao. To postoji negdje u zapisniku. No dobro. I onda sticajem okolnosti da se ne bavim suvremenom umjetnošću, stariji kustosi su rekli: u redu, dođi kao viši kustos na zbirku Benko Horvat. A Benko Horvat nema nikakve veze sa suvremenom umjetnošću. To su stare fibule, bakrorezi, tanagra, skulpture i tako dalje. Tako da sam ja to obradil i to je bila prva izložba u galerijama grada Zagreba. Dobro, ali odmah nakon toga ja sam imao široke kontakte. Tako da je do mene doprla izložba Bauhaus, koju je radio u Minhenu Institut za međunarodnu suradnju, i ja sam vodio tu izložbu u Zagrebu. Oni su napravili sve, ali kroz temu Bauhausa ja sam se zainteresirao za Bauhaus i kroz to negdje došao u kontakt sa ljudima koji su studirali na Bauhausu. Tu mi je pomogla Zdenka Munk, direktorica Muzeja za umjetnost i obrt. Veli: pa čuj, veli, hodi do Ivane Tomljenović, ona ti je tu živa u Jurišićevoj ulici, ona je bila na Bauhausu. I onda jedan telefonski, 2-3 telefonska poziva, konačno me je primila i ja sam ostao zaprepašten. To je ogroman materijal bio i rezultat toga je bio, ja sam pitao Ivanu Tomljenović da bi napravio tu izložbu. I to je bila prva izložba jugoslavenskog hrvatskog studenta Bauhausa u Zagrebu, prva. Druga zanimljiva okolnost, gdje mi je Ivana Tomljenović rekla: ali čujte, bila je još jedna osoba na Bauhausu, ne znam kak se zove, ali ote u Institut za radnički pokret, ona će vam, to oni sigurno znaju. Ja sam otišao tamo u taj Institut za radnička, pitao da, jel vi znate neku tu osobu? Veli: kako ne, kako ne, to je Marija Luisa Bettelheim. I onda, da skratim priču, 2-3 isto telefonska poziva, konačno me je primila u Šubićevoj ulici. Ja uđem u njen stan i ostane zaprepašten. Veli, izvolite sjesti, ja sjednem u originalnu fotelju Marcela Breuera. Originalnu fotelju. I, tu, i onda mi je ona objasnila da ona nije studirala na Bauhausu, ali je bila jako bliska sa studentima Bauhausa u Weimaru. Veli, znate, ima tu jedna mapa, ostala je tu od Bauhausa. Pogledajte. I ona mi donese tu mapu, prašnjavo, a unutra Paul Klee, Šandor Borsnik, ono prve klase stvari. Ona nije znala to, vrijednost toga. Okolnost te mape je isto fantastična. Oni su ko Židovi otišli u partizane. Ona je držala plesnu školu u Ilici negdje tamo i tu mapu je stavila na vrh ormara kad su odlazili u školi. I kad su se vratili iz partizana, našla tu mapu nedirnutu na ormaru. To je toliko sve fascinantno. I onda je to preuzela kćerka Ruth Bettelheim i onda me je zamolila da to sve obradim i to sam obradil i to je danas velika knjiga, zbirka Marije Luise Bettelheim. Ali da se vratimo na ono pitanje. Kartografi je jedna od velikih izložbi koje sam radio u galeriji grada Zagreba. Prva je bila Venecijanski bijenale povodom 50. godišnjice Jugoslavenskog paviljona. To je trogodišnji projekt i onda smo skupili gotovo većinu dijela koja su bila izložena na bijenalu u Veneciji i objavili veliki katalog bijenale, jugoslavenski bijenale i suvremena jugoslavenska umjetnost. Nakon toga je išli kartografi. Tu su, moj interes za kartografije je isto ogroman. Ono. Uvijek sam se zanimao za te mape i onda je rekao, ajmo to pogledat. I onda počeo pogledat kako sam dosta često isto u New York i Ameriku. Tamo sam naišao na izložbu Roberta Stora, kustosa u MoMA-i, kartografija baš. I rekao, pa da, to je to. To je jako zanimljivo. Stora tada nisam sreo, ali sam sreo čitav niz ljudi. I tu su te okolnosti, jer tamo je bio moj prijatelj koji bi inače bio u Zagrebu, Dick Higgins, fluksusovac. I on me upoznao sa Franceskom Koncom iz Verone. Tako da čitav niz tih kontakata sa Koncom sam bio u prisnom prijateljskom kontaktu. Ne samo da sam otišao u Veronu, ne jedan put, nego par puta. Konc je za izložbu kartografa posudio dva dijela koje kasnije, zahvaljujući bogotanu okolnostima, to konačno otkupio muzej od Konca. Kako sam dosta često putovao po raznim okolnostima od Južne, Sjeverne Amerike, Amerike, Europe, Australije. Osim jedno 3-4 slučaja bio u direktnom kontaktu sa umjetnikom. Znao sam da radi kartografiju. I rekao, ajmo to vidjeti. I dogovorio terminski otprilike za 2 godine tu njegovo djelo za tu izložbu. Kažu da je ta izložba bila spektakularna. Je. To je u istinu, neću reći, osim novih tendencija nekoć davno, ovo prva zaista međunarodna izložba sa međunarodnom suradnjom od Slovenije, Mađarske i Poljske i Zagreba, naravno. Tako da je izložba cirkulirala i to je trojezični katalog je objavljen i to je bilo jako, sve je jako zanimljivo jer je dva umjetnika iz Holandije su napravili performans za otvorenje. Predložili su da se napravi velika torta od mapa Europe i ta se torta mogla konzumirati za vreme otvorenja. Tako da je to bilo sve jako šarmantno, jako veselo. A ova suradnja sa Zagrebačkim umjetničkim paviljonom je isto bila jako dobra, jako plodna. Ljudi koji su vodili tada su bili vrlo otvoreni, tako da kad sam ja došao sa idejom da bi kartografi, jer galerija je bila premala da bi tu veliku izložbu postavili u umjetnički paviljon, rekli zašto ne. Tako da hoću reći, da se vratim na onaj sam početak. To je sve bilo dosta plodno, produktivno, svi su bili otvoreni za suradnju. Danas više ne.
0: Nažalost, tako je, ali evo, naša emisija traje pola sata, ja sam pripremila još nekoliko pitanja, ali evo, morat ću vam zahvaliti na ovom jako zanimljivom razgovoru.
1: Da, ali velim, jer Silva Kalčić je samo dio, mali segment moje djelatnosti. Ona je dodirnula i Muzej suvremene umjetnosti, ali nije dodirnula ono što je prethodilo studentskom centru i ono što je bilo paralelno studentskom centru i galerijom grada Zagreba. A da ne govorimo da sam ja dobio na direktni poziv stipendiju za Miami u Americi od jedne fondacije gdje sam bio 4 mjeseca i onda su me pozvali da napravim poseban broj njihove žurnala za dekorativnu umjetnost. Onda sam ja napravio taj jugoslavenski tematski broj i to bilo zanimljivo. To je bilo 91. 91. je počeo Vukovar i tak dalje. A ja radim jugoslavenski tematski broj. Tako da sve otišlo, mislim, napravljeno je, ali je otišlo u krivo. Ja.
0: Drage slušateljice i slušatelji,
1: tematski broj. I to bilo zanimljivo. To je bilo 91. 91. je počeo Vukovar i tak dalje. A ja radim jugoslavenski tematski broj. Tako da sve otišlo, mislim, napravljeno je, ali je otišlo u krivo. Ja.

knjizi autorice Silve Kalčić, naslovljena Izložbene kartografije Želimira Koščevića. Današnju emisiju tonski je realizirao Ivan Šimec, a ja sam urednica i autorica razgovora s povodom Manuela Frkeđaja. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana želimo uz treći program Hrvatskog radija.

0: U velikoj akciji USKOK-a jutro su uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Kristijan Pelc.
1: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
2: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
1: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Tojfel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
0: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Zastupnica Možemo Sandra Benčić i Zvonimir Troskot iz Mosta.
3: Gospodin Željko Tojfel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije zavjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Nakon ubojstva drniškog maturanta koje je počinio osuđivani ubojica, država uvodi novi pravni mehanizam za postupanje s osobama koje su i nakon odslužene kazne vrlo rizične za sigurnost građana. Vlada predlaže poseban zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Trajanje tretmana i smještaja vezano je samo uz postojanje same opasnosti i važno je za naglasiti da će biti potrebno obavezno redovito jedanput u 18 mjeseci sudsko preispitivati daljnju potrebu za daljnjim tretmanom i smještajem. Dodatno za naglasiti je da se osniva sama posebna ustanova koja će biti fizički i sadržajno odvojena od samog zatvorskog sustava i sa osiguranim individualnim terapijskim tretmanom i stručnim nadzorom.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra u Zagrebu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Najavljeno okupljanje komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: A udruge su udruge, a cehovska udruženja su cehovska udruženja. U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje na takav način. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle su tri žalbe na natječaj za idejno rješenje novog Maksimirskog stadiona. O daljnjem postupku ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže.
7: Postoje tri žalbe koje će se sada morati izanalizirati. Odluku o tome će donijeti DEKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. U svakom slučaju i ni u Zagrebu, a naravno u Splitu, cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna i svako rješenje koje bude bilo ćemo uvijek tražiti da bude na tom tragu.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo oblačno, na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu bura. Temperatura između 14 i 19, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Najvažniji dramski pisac moderne, često nazivan posljednjim velikim dubrovačkim književnikom, Ivo Vojnović, rođen je 9. listopada 1857. godine u Dubrovniku. U Zagrebu je diplomirao pravo 1879. a do 1907. bio je sudski i upravni činovnik u Banskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Otpušten je iz državne službe zbog novčane afere, bez prava na mirovinu. Nakon toga radio je kao dramaturg u Hrvatskom narodnom kazalištu, a od 1911. bio je profesionalni pisac. Vojnović postaje zagovornik jugoslavenskog ujedinjenja, a austrijske ga vlasti interniraju u srpnju 1914. godine.
3: Nakon Prvog svjetskog rata živi u Francuskoj, zatim Dubrovniku. Iako je bio gotovo slijep, mnogo putuje i interpretira svoja djela čime zarađuje za život. Njegovo prvo književno djelo, pripovjetku Geranium, u nastavcima je objavio August Šenua u Vijencu. Godine 1889. piše dramski prvijenac, komediju Psihe, i ona označava zaokret u hrvatskoj dramskoj književnosti prema moderni. Od 1891. do 1901. piše Lapadske sonete, a njegova je lirika od temeljne važnosti za hrvatsku modernu. Dva soneta iz te zbirke prelije Dina Mihajlu u okviru njegovu dubrovačku trilogiju. Ta trilogija, drame Alonzan Fan, Suton i Nataraci, kronika su o propasti Dubrovačke republike i njegovo najpoznatije dramsko djelo. Trilogiju Vojnović smješta u vrijeme ulaska Francuza u Dubrovnik, a u njoj opisuje propast deklasirane vlastele i njezino nesnalaženje u novonastalim političkim i socijalnim okolnostima na prelasku 18. u 19. stoljeće. Teme dubrovačkog života obrađuje i u dramama Ekvinoci i Maškarate ispod kuplja. Vojnović je pisao do kraja svog života. Posljednje djelo, prolog nenapisane drame, datira iz 1929. godine. Ivo Vojnović umre u Beogradu 30. kolovoza 1929. godine, a pokopan je u Dubrovniku.
2: Književnik i diplomat, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Ivo Andrić, rođen je 9. listopada 1892. godine u Dolcu pored Travnika u Bosni i Hercegovini. Andrić je rođen u hrvatskoj katoličkoj obitelji, a u mladosti je postao pobornik jugoslavenske ideje i kao gimnazijalac u Sarajevu bio je blizak mladoj Bosni. Danas ga se smatra i hrvatskim i bosanskim i srpskim književnikom. Prvu pjesmu objavio je 1911. godine u Bosanskoj vili. Pozornost na sebe skreće svojim doprinosom hrvatskoj mladoj lirici 1914. godine. Godine 1912. dolazi u Zagreb na studije, obrazovanje nastavlja u Beču i Krakovu. U povodu smrti Antuna Gustava Matoša, uoči izbijanja Prvog svjetskog rata, u Beču je držao glasoviti govor u kojemu je kazao da Hrvatska na pragu rata ne lijepo harče. Budni su samo pjesnici i atentatori.
3: Nakon izbijanja rata, zbog svojih je političkih uvjerenja uhićen i interniran, a pušten je 1917. godine. Po završetku Prvog svjetskog rata odlučuje se za činovničku karijeru. Zapošljava se u Ministarstvu vjera, a ubrzo prelazi u diplomatsku službu u kojoj ostaje sve do okupacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Kao poslanik prisustovao je pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 25. ožujka 1941. U trenutku napada na Jugoslaviju bio je izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar u Berlinu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata živi povučeno u Beogradu i tada piše svoja dva najvažnija romana, Nadrini ćuprija i Travnička hronika, za koje će dobiti Nobelovu nagradu. Godine 1946. postaje predsjednik Saveza književnika Jugoslavije, a bio je i zastupnik u Skupštini Bosne i Hercegovine i Saveznoj skupštini. U Zagrebu mu izlaze prve knjige, Exponto 1918. i Nemiri 1920. A prvu pripovjetku, Put Alije Džerzeleza, objavljuje 1920. Andrić se nakon toga razvija gotovo isključivo kao vrstan pripovjedač. Do Drugog svjetskog rata objavljuje tri zbirke pripovjedaka i u njima afirmira svoj moderni narativni stil u kojem afirmira melankoliju ne samo kao raspoloženje, nego i kao način vlastite misaonosti i ističe se kao izvanredan stilist i poznavatelj jezika. Za Andrića je u pričama, kako je ustvrdio, sadržana prava istorija čovječanstva. U njegovom se književnom radu osjeća snažan utjecaj bosanskih Franjevaca, posebno njihovih kronika. Andrićev primarni tematski okvir je bosanska sredina u okružju osmanske uprave, a vrhunac toga Andrić postiže upravo u romanima Nadrini ćuprija i Travnička hronika. Uvažnija književna djela napisana nakon Drugog svjetskog rata ubrajaju se Prokleta avlija, Omer paša Latas i Znakovi pored puta. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine. Ivo Andrić umre u Beogradu 13. ožujka 1975.
2: Kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević ubijen je u atentatu u Marseju 9. listopada 1934. godine. Neposredni izvršitelji atentata na jugoslavenskog kralja bili su pripadnici dvije migrantske nacionalističke organizacije, makedonskog VMRO-a i ustaške hrvatske revolucionarne organizacije. Aleksandar Karađorđević bio je vladar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1929. Kraljevine Jugoslavije. Njegova je kraljevina bila obilježena neriješenim nacionalnim pitanjem. Umjesto kao federalna zajednica koju su priželjkivali mnogi u Hrvatskoj, bila je ustrojena kao unitarna zajednica, a prevlast u njoj imala je srpska politička elita. Država je na temelju ustava iz 1921. godine bila ustrojena centralistički, što je dodatno pojačavalo napetosti i nezadovoljstvo.
3: Vrhunac državne krize zbio se u lipnju 1928. godine kad je u Narodnoj skupštini u Beogradu Puniša Račić izvršio atentat na hrvatske zastupnike, a od posljedica ranjavanja umro je i predsjednik HSS-a Stjepan Radić. Nakon toga je Aleksandar 6. siječnja 1929. godine ukinuo ustav i uveo osobnu diktaturu. Ustaška se organizacija u inozemstvu povezala s fašističkom Italijom i Mađarskom regenta Mikloša Hortija. Makedonski VMRO povezao se s Bugarskom. Atentat su isplanirali čelnici ustaškog pokreta Ante Pavelić i VMRO-a Vančo Mihajlov, a operativne poslove obavio je Eugen Dido Kvaternik. Bila su određena 4 atentatora. Neposredno po dolasku u Marsej, Aleksandar je ubio Veličko Kerin, zvani Vlado Černozemski. Kralj je ubijen oko 16 sati i 20 minuta kod zgrade burze, a igrom slučaja bio je to jedan od prvih atentata u povijesti snimljenih filmskom kamerom. Od posljedica ranjavanja umro je i francuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou. Atentator je sasječen sabljama i ubrzo je umro. Francuska policija uhitila je 3 preostala atentatora koji su bili pripadnici ustaškog pokreta. Oni su na suđenju u Aix-en-Provence 1936. osuđeni na doživotni zatvor. Istraga i suđenje pokazali su jasnu vezu atentatora i ustaškog pokreta, posebno povezanost s Pavelićem i Kvaternikom. Mussolini ih je odbio izručiti kako se ne bi razotkrila njegova umješanost u djelovanje ustaša.
2: Ikona ljevičarskih revolucionarnih pokreta druge polovice 20. stoljeća, marksistički revolucionar, argentinski liječnik Ernesto Che Guevara, ubijen je u Boliviji 9. listopada 1967. godine. Rođen je u argentinskom gradu Rosariju 14. lipnja 1928. u građanskoj obitelji. Završio je studij medicine, a nakon toga putovao je Južnom Amerikom. Za bijedu radnika indijanaca koju je vidio, odgovornim je smatrao sjevernoameričke kapitaliste, ali i lokalne autoritarne režime. U Meksiku poznaje Raula Castra, a potom i njegova brata Fidela i priključuje se kubanskim revolucionarima.
3: Sa skupinom od njih 80-ak prebacuje se 1956. na Kubu ne bili srušili režim diktatora Fulgencia Batiste. Kao zapovjednik bio je vrlo strog i oštar, tražio je potpunu disciplinu od podređenih, ali istodobno i on sam živio strogo i asketski. U vrijeme gerilske borbe na Kubi stekao je legendaran status. Kubanski revolucionari na vlast dolaze 1. siječnja 1959. godine. Castro Guevari ne daje politički položaj, nego ga postavlja na dužnost vojnog zapovjednika zaduženog za organiziranje vojnih suđenja pripadnicima srušenog Batistinog režima. Nakon što se i Castro otvoreno priklonio komunizmu i Sovjetskom savezu, Guevara biva imenovan u Nacionalni institut za agrarnu reformu i na dužnost predsjednika Nacionalne banke, a kasnije i ministra industrije. Godine 1965. dao je ostavku na sve položaje koje imao na Kubi i nestao iz javnosti. Sumnjalo se da se sukobio s Castrom. Zapravo je s grupom kubanskih revolucionara otišao u Kongo, gdje je pokušao poduprijeti lokalne ustanike u revoluciji i njenom širenju afričkim kontinentom. Guevarina emisija u Kongu doživjela potpun neuspjeh. Tajno se vratio u Havanu, odakle se s grupom gerilaca uputio u Boliviju kako bi digao komunistički ustanak koji je namjeravao proširiti po cijeloj Južnoj Americi. Bolivijska je vojska bila dobro uvježbana u borbi protiv gerilaca, izostala je potpora lokalnog stanovništva. Vojska je gerilce okružila 8. listopada, u borbi je Guevara ranjen u nogu i zarobljen. Guevaru su kratko ispitivali jedan bolivijski pukovnik i jedan agencije. Bolivijski vojnik Mario Teran dobrovoljno se javio i smaknuo Ernesta Che Guevaru 9. listopada 1967. godine u 13 sati i 10 minuta.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Daniel Turk, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: Dragi slušatelji, u trenutku u kojem pripremamo emisiju Govorimo hrvatski, ne možemo znati kako će točno biti vrijeme kad ćete je slušati, ali bez obzira na vremenske uvjete, općenito govoreći, nema sumnje da uvijek vrijedi podsjetiti na važnost izlaska na svjež zrak. Zato i mi u jezičnim minutama pozivamo Idemo van. S pomoću naše zbirke zvučnih efekata izveli smo vas, na primjer, u šetnju parkom.
8: Napokon smo malo izišli vani.
7: Ako može izići, svaki mu je izlazak koristan. U svježi zrak korisno je i kretanje. Vani se može nešto novo vidjeti i doživjeti. Ako je riječ o poslovnom izlasku, rezultat mu može biti obavljen posao. A možda se ostvari i pravo na dnevnice. A može se nešto naučiti i o jeziku. U rečenici koju ste malo prije čuli, lektor bi intervenirao čak dva put. Najprije, što je van, a što vani? Obje su riječi mjesni prilozi, ali njihova upotreba ovisi o tome govori li se ili piše o mjestu na kojem netko ili nešto već jest, ili o cilju do kojeg tek treba doći. Opet smo dakle na razlici između pitanja gdje i kamo.
9: Gdje si sad, gdje si sad, moj prijatelj?
7: Nema sumnje, na pitanje gdje si, prijatelj Drage Diklića svakako će odgovoriti vani, ako je vani. On odgovara o mjestu na kojem već jest, on je vani. Neće reći da je van.
8: A kad će reći van?
7: Prilog van govori kamo treba ići. Opisuje cilj do kojeg se tek treba doći. Ako je prijatelj vani, prilogom vani opisat će nam gdje je. Ali nama koji smo unutra reći će dođi van, jer nama je to cilj kojem idemo. Onda možemo potvrditi idem van jer ti si vani. Ako pak umjesto toga kažemo izlazim van, prilog nam uopće nije trebao jer ne može se izići unutra.
10: Zato putujemo izvan grada i ne vraćamo se više. Putujemo izvan grada.
7: I još nešto. Rekli smo da su i van i vani prilozi. Ne mogu biti prijedlozi. Prijedlog glasi izvan, pa se zato u ovoj pjesmi točno kaže putujemo izvan grada, a ne van grada. Ispred imenice dakle izvan, uz glagol van. A vani? Samo kad smo već vani.
11: Bježim, odlazim, van iz ovog grada, ostavljam kopirajt na mučna sjećanja.
7: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Jedan od najljepših. Kad biste Zagrepčane pitali koji im je gradski trg najljepši, vjerojatno biste dobili vrlo različite odgovore. Zato ćemo reći da je danas rođendan jednog od najljepših trga Republike Hrvatske. Prostor na zapadnom rubu tadašnjega Zagreba kao budući trg bio je predviđen već prvom regulatornom osnovom iz 1865. No od plana na papiru do pravog gradskog trga još su stajale godine posla. Gradsko zastupstvo upravo je na današnji dan 9. listopada 1871. donijelo odluku da počne uređenje toga još uglavnom neuređenog prostora. Ubrzo je ondje uređeno novo gradsko sajmište po kojemu je prostor dobio i svoje prvo ime Sajmišni trg. Tomu je odlukom udahnut život. Za preobrazbu od sajmišta na rubu grada do jednoga od najreprezentativnijih zagrebačkih trgova trebalo je proći 30 godina. Najstarije zdanje na tom prostoru bila je dvokatna zgrada, prvotno namijenjena bolnici, u kojoj su trebale djelovati sestre Milosrdnice iz obližnjega samostana u Frankopanskoj ulici. Ta zamisao nije ostvarena, pa je u zgradu smještena tvornica duhana. Poslije ju je preuzelo sveučilište koje mu pripada i danas. U posljednjim desetljećima 19. stoljeća trg se ubrzano izgrađivao. Na istočnoj strani podignuta je palača Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva, a pokraj nje 1889. prema zamisli pedagoga Ivana Filipovića učiteljski dom. Bio taj dom vječnim hramom sloge, ljubavi i napretka u korist pučke prosvjete hrvatskoga naroda, poručeno je na svečanom otvorenju. Istodobno se oblikovala i južna strana trga. Hrvatsko pjevačko društvo Kolo i Hrvatski Sokol ondje su podignuli zajednički dom, a na zapadnoj strani izgrađeni su obrtna škola i obrtni muzej. Na sjevernoj strani podignuta je palača Narodnih novina. Završni pečat prostoru dala je 1895. monumentalna palača Hrvatskog narodnog kazališta. Nekadašnje sajmište, tako su za samo nekoliko desetljeća okružile neke od najvažnijih zagrebačkih kulturnih, obrazovnih i javnih ustanova. Najmlađa među njima je zgrada Muzičke akademije. Na njezin izgled Zagrepčani su se možda morali malo priviknuti, ali jedno joj se mora priznati, teško ju je ne primijetiti. Trg je u prošlosti više puta mijenjao ime. Svako je vrijeme na njemu ostavilo ponešto svoje. O imenima i arhitekturi Zagrepčani će se vjerojatno nastaviti prepirati, ali možda je upravo i to znak da im je do njihovih ulica i trgova još uvijek stalo. Na Trg Republike Hrvatske današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja je tvrtka Cezar i sastava Cios grupe. Riječ je o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Uhićenja su izazvala mnogobrojne reakcije. Za oporbu je jedno od ključnih pitanja kako će tvrtka osumnjičena u slučaju raditi i sanaciju dijela gospićkog otpada. Poslušajmo Zvonimira Troskota iz Mosta i resornu ministricu Mariju Vučković.
1: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
2: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih herpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
3: Dakle, i dalje postoji mogućnost da će osobe koje se sumnja da su uzrokovale problem, taj problem i rješavati.
2: Ovo su naravno ozbiljne sumnje koje itekako nas sve skupa i brinu i imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Na zahtjev SDP-a u utorak se u Saboru pokreće postupak za opoziv vlade i premijera Andreja Plenkovića, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš-Dončić.
4: Gospić, Biljane Donje, da vas podsjetim. Dvije presude Europske komisije. Prva, kazna Hrvatskoj, 23. milijun eura. Druga, 2025. svaki dan 6.500 eura Hrvatska plaća kaznu. To nije novac Andreja Plenkovića, to je novac građana Republike Hrvatske. Nakon 4 godine nečinjenja, mi danas razgovaramo o 2% otpada koje oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
0: Vijesti. Pregovori s javnim i državnim službama o njihovim materijalnim pravima očekuju se do kraja mjeseca, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon sjednice vlade. Dodao je da će točan termin biti dogovoren sa sindikatima državnih i javnih službi.
5: Tema će doći na dnevni red u drugoj polovici ovog mjeseca i naravno da će ti razgovori prije svega, odnosno u svojoj prvoj fazi, ponuditi promišljanje jedne i druge strane o tome kakve su potrebe, odnosno kakav je fiskalni okvir, kakav nas očekuje za sljedeću godinu. Ja očekujem prije svega da ti razgovori budu afirmativni, odnosno da prođu u konstruktivnoj atmosferi i da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna. Vjerujem da ćemo u konačnici doći do pozitivnog ishoda tih razgovora.
0: Vlada je donijela odluku o sufinanciranju, obnovi i gradnji sportske infrastrukture na području grada Splita. Radi se o 3 kapitalnim objektima, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: To je športski centar Gripe, Spaladium Arena i športski centar Park Mladeži, dakle Brodarica, sa ukupno investicijskim iznosom od nekih 73 milijuna eura, a Vlada Republike Hrvatske će sufinancirati ove radove u iznosu od nekih 54,5 milijuna eura. To je veliki zamašnjak za razvoj sportske infrastrukture i u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.
0: Više od 5100 trkača sudjelovat će ove godine na Zagrebačkom maratonu. Među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zagrebački maraton trči se u nedjelju. Promet će zbog utrke biti posebno reguliran, a tramvaj neće voziti preko glavnoga Zagrebačkog trga od 7.30 do 15 sati. Sve su pojedinosti na internetskoj stranici Zagrebačkog maratona i ZETA.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno, na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu bura. Temperatura između 14 i 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
9: Hello, tag 250.000 Weizsäcke, ich höre, ich gebe meine Identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
10: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
11: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdečno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Brnarić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić i autorca emisije Antonela Rajić.

0: Kako sačuvati nešto što pripada prošlosti, a istodobno učiniti da to postane dio života novih generacija? To je pitanje s kojim se susreću brojne hrvatske zajednice izvan domovine. U Beču se na njega pokušava odgovoriti glazbom, plesom, učenjem i prije svega okupljanjem ljudi. Tambura u toj priči ima posebno mjesto. Bečki tamburaški orkestar posljednjih godina gradi prepoznatljivu koncertnu priču. U sam orkestar razvija se i škola tambure, a njegovi članovi nastupaju ne samo u Beču, nego i na gostovanjima izvan austrijske prijestolnice. Ovogodišnji ljetni koncert dodatno je pokazao koliko tambura može biti mjesto susreta hrvatske zajednice u Austriji. No u jednom trenutku postalo je jasno da postoji prostor za još nešto. Za ples, za folklor, za pjesmu, za nošnju, za priče koje stoje iza tih plesova i pjesama. Tako se oko Bečkog tamburaškog orkestra počela razvijati ideja o osnivanju Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Dunav. U emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, donosimo priču o ljudima koji hrvatsku tradiciju u Beču ne žele samo sačuvati, nego joj pronaći mjesto u životu novih generacija. Naši sugovornici su Marko Ikić iz Bečkog tamburaškog orkestra i Dragana Obradović-Ikić, pokretačica folklorne priče i Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Dunav.
1: Prije nego što je nastala ideja o novom kulturno-umjetničkom društvu, postojala je glazbena jezgra. Ljudi koji su godinama svirali u različitim društvima i udrugama u jednom su trenutku poželjeli stvoriti vlastiti prostor. Ne samo za nastup, nego za ono što im je bilo najvažnije. Redovito bavljenje tamburom i zajednički rad.
2: Bečki tamburaški orkestar nastao je 2023. godine, a danas ga čini 11 članova. Većina nas već dugi niz godina svira zajedno u različitim društvima i udrugama i tamo smo stekli iskustvo i izgradili dobru uigranost, no s vremenom smo shvatili da nigdje nismo pronašli mjesto na kojem bismo se mogli u potpunosti posvetiti onome što nam je najdraže, a to je sviranje tambure.
1: Vlastiti orkestar značio je i vlastiti program. Umjesto povremenog okupljanja, tamburaši su počeli graditi kontinuitet, pripremati koncerte, stvarati repertoar i izlaziti pred publiku. Danas iza sebe imaju nastupe u Beču, ali i gostovanja izvan grada. U planu su i novi nastupi, među kojima i oni u Hrvatskoj.
2: Osnivanje vlastitog orkestra pokazalo se kao prirodan i logičan korak prema tom cilju. Od samog početka trudimo se da orkestar bude više od običnog druženja uz glazbu. Svake godine održavamo najmanje dva samostalna koncerta, ljetni i zimski, koji su nam prilika da publici predstavimo ono na čemu tijekom godine radimo. Ovogodišnji zimski koncert održat će se 12. prosinca, a pripreme za njega već su u tijeku. Osim koncerata u Beču, rado se odazivamo i pozivima izvan grada. Gostovali smo na koncertima u Lincu, u Koljnofu, a ta su nam gostovanja donijeli mnoga nova poznanstva i iskustva. Koncerti u Hrvatskoj trenutačno su u fazi planiranja.
1: Svaki orkestar prije ili kasnije mora odgovoriti na isto pitanje. Tko će doći nakon sadašnjih članova? Zato se rad orkestra nije zaustavio na koncertima. Pokrenuta je škola tambure, otvorena i onima koji se prije toga možda nikada nisu susreli s instrumentom. U Beču, gdje je tamburaška kultura ipak manje prisutna nego u mnogim dijelovima Hrvatske, to je posebno važan korak.
2: U sklopu orkestra pokrenuli smo i školu tambure sa ciljem da svoje znanje prenesemo dalje. Iako u Beču živi mnogo Hrvata, tamburaška kultura ovdje nije jako raširena, a upravo to želimo promijeniti. Škola je otvorena svima koji žele naučiti svirati tamburu, a mladim generacijama želimo pružiti priliku da se upoznaju s ovim instrumentom i tradicijom koja stoji iza njega. Škola ove godine upisuje drugu generaciju i ukupno broji 20 polaznika. Kad steknu dovoljno znanja i sigurnosti u sviranju, polaznike čeka naravno mjesto u orkestru, pa škola ujedno osigurava i budućnost samog orkestra.
1: A učenje instrumenta nije samo pitanje tehnike. Važno je i kako dijete doživljava probu, grupu i ljude oko sebe. Marko se prisjeća vlastitih početaka i trenutka kada je ono što je u početku bila obveza postalo osobna želja.
2: Mislim da su na početku najviše pridonijeli moji roditelji. Uvijek su me iznova poticali da odem na probu, čak i onda kad mi se nije išlo i kad bih radije radio nešto drugo. Tada još nisam shvaćao koliko mi je to zapravo značilo. Nakon nekoliko godina počeo sam shvaćati koliko vrijedi to znanje. Od tada se je sve promijenilo. Više nisam išao na probe zato što moram, nego zato što želim. Sam sam vježbao, tražio sam nove skladbe i iz dana u dan sve više sam napredovao. Smatram da je sličan pristup prikladan i za današnje generacije. Na početku ih treba motivirati da dolaze na probe i da postanu dio zajednice bez prevelikog pritiska i bez traženja savršenstva u sviranju. Važno je da se osjećaju prihvaćeno i da im dolazak na probu postane navika, a ne obveza. Mislim da je upravo to glavna uloga voditelja, da u mladima zapalimo vatru koja u nama već gori.
1: Upravo je takva atmosfera zajedništva otvorila prostor za novu ideju. Ako tambura može okupiti ljude oko glazbe, može li isto učiniti i folklor?

0: Dragana Obradović-Ikić u Beč nije donijela samo ideju o novoj skupini. Donijela je gotovo 30 desetljeća vlastitog folklornog iskustva i želju da se ono nastavi u novoj sredini.
1: Ideja o osnivanju Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva nije nastala preko noći, nego sazrijeva već nekoliko godina. Prirodno je proizašla iz svega što već postoji kroz Bečki tamburaški orkestar, kroz zajednički rad i druženja, nastupe i susrete s ljudima sličnih interesa, sve smo više osjećali da postoji potreba za širim okvirom u kojem bi uz tamburašku glazbu svoje mjesto pronašao i ples. Osim toga, svojim osobnim preseljenjem u Beč nisam željela da moja folklorna priča završi, nego da je nastavim na način i okruženju koje bi odgovaralo mojim vizijama i idejama rada.
0: Za pokretanje novog društva trebalo je više od same ideje. Trebali su ljudi, interes i dovoljno snažna osnova da se nova skupina može razvijati. A jedna od prednosti bila je upravo činjenica da je tamburaški orkestar već postojao. Folklor i tambura tako nisu zamišljeni kao jedna ista skupina, nego kao dvije različite sastavnice koje mogu dijeliti isti prostor i iste nastupe.
1: Učinilo nam se da je sada pravi trenutak jer su se poklopile sve okolnosti, gdje je orkestar dovoljno stabilan i iskusan da može biti oslonac novom društvu, postoji interes ljudi za plesom, a mi smo spremni uložiti vrijeme i trude da to pretvorimo u nešto trajno. Osnivanjem Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Dunav prije svega želimo stvoriti mjesto na kojem će se ljudi osjećati dobrodošlo i povezano. Mjesto u koje se može doći zbog folklora, tambure, tradicije, ali ostati zbog ljudi i zajedništva. U Beču već postoje različite udruge i inicijative koje rade na očuvanju hrvatske kulture i tradicije i to je vrijedno pohvale, a naša želja nije niti zamijeniti ono što već postoji, nego tome dodati nešto novo, možda i drugačije, da se povežu ljudi i različite kulturne aktivnosti. Tamburaški orkestar i folklor definitivno zamišljamo kao dvije povezane sastavnice iste priče, no smatramo da je svakako važno da svaka sastavnica zadrži vlastiti identitet. Tamburaški orkestar već ima svoju tradiciju i iskustvo, a folklor sada otvara prostor za nešto novo i za uključivanje ljudi koji se možda više pronalaze u plesu nego u glazbi. Smatramo da se njihova vrijednost zapravo najviše vidi kad se te dvije sastavnice spoje. Tambura daje folkloru živost, a folklor tamburaškoj glazbi pokreti sliku.
0: Za razumijevanje ove inicijative važno je znati i odakle dolazi njezina voditeljica. Draganin odnos prema folkloru nije nastao preseljenjem u Beč. Počeo je još u osnovnoj školi u Kutini. Od prvih proba preko različitih ansambala i plesnih područja, folklor je s vremenom postao njezin način rada, ali i način povezivanja s ljudima.
1: Moja folklorna priča započela je prije gotovo 30 godina. Roditelji su mi uvijek govorili da sam i kao mala voljela plesati, a prve korake naučila sam upravo uz njih, osobito uz tatu. Zato nije bilo čudno što sam se u prvom razredu osnovne škole učlanila u kulturno-umjetničko društvo Ivančice iz Kutine, koji se predstavljao u našoj školi i pozivao nove članove. Petak u 18 sati za mene je bio rezerviran za probu folklora, a prijateljstva, dobra zabava i putovanja samo su neki od razloga zbog kojeg sam ostala. U matičnom kulturno-umjetničkom društvu naučila sam osnove folklora, najviše plesove svog kraja, Moslavine, ali i neka druga plesna područja. Upravo je tamo sve počelo i tamo sam stekla temelje na kojima sam kasnije gradila. Tijekom studija kratko sam bila članica ansambla Dr. Ivan Ivančan, a plesala sam i u plesno-vokalnom ansamblu Etnotine. Ti su mi ansambli otvorili vrata prema novim plesnim područjima i pokazali mi profesionalni način rada, od pristupa probama, tehnike plesa, do izvedbe na pozornici i pripreme velikih koncerata. Ta su me iskustva dodatno motivirala da ono što sam naučila počnem prenositi dalje, pa sam u to vrijeme počela voditi u svom matičnom kulturno-umjetničkom društvu. Predsjednica društva potaknula me da se prijavim u školu folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika, gdje je cijela priča dobila još dublji smisao. Osim plesnih zona Hrvatske koje do tada nisam poznavala, upoznala sam mnoge ljude koji su i dan danas važan dio mog života, među njima i svog sadašnjeg supruga, a već 13 godina ponovno se tamo vraćamo, ovaj put s naše dvoje djece. Mislim da je teško objasniti nekome tko nije u folkloru što je u njemu toliko lijepo, jer drugi vide samo trenutke na pozornici, a za nas je ono mnogo, mnogo više od toga.
0: To iskustvo sada treba prenijeti u sredinu u kojoj je folklorna infrastruktura drugačija nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj djeca često već od najranije dobi ulaze u kulturno-umjetnička društva, prolaze kroz dječje skupine i postupno stasaju za odrasle ansamble. U Austriji taj put nije jednako razvijen, zato se nova skupina u velikoj mjeri gradi od početka.
1: Za sad mi je osobno teško uspoređivati rad s folklornom skupinom u Austriji i u Hrvatskoj, jer smo ovdje tek na početku. Mogu samo govoriti onome što primjećujem kod drugih kulturno-umjetničkih društava, a voljela bih da kroz vlastito iskustvo steknem cjelovitu sliku. Priznajem da sam se jako obojala hoće li u Austriji uopće biti zainteresiranih, no ugodno sam se iznenadila. Čak su nam ljudi zahvaljivali na ovoj inicijativi. Prema mojem dojmu, svi doseljenici na neki način traže vezu sa domovinom, a u ovom slučaju to je kulturno-umjetničko društvo Dunav. Također, u Hrvatskoj postoji dosta organiziranih smotri folklora, od gradskih, županijskih do državnih, što skupinama daje redovitu priliku za nastup, druženje i nekakvu usporedbu s drugima. U Austriji je takvih manifestacija znatno manje, pa se skupine često moraju same snalaziti oko prilike za nastup. Nadamo se da ćemo s vremenom, kad steknemo više iskustva, moći dati i konkretniju usporedbu, primjerice u pogledu organizacije, financiranja i različitih nastupa.

0: Nije, međutim, riječ samo o tome gdje će skupina nastupiti. U dijaspori se postavlja i pitanje kako tradiciju približiti ljudima koji je možda nikada prije nisu učili. I kako je objasniti djeci koja su rođena u Austriji, kojima njemački može biti prvi jezik. Tu folklor postaje puno širi od samoga plesa.
1: Jedna od najvećih razlika rada u Austriji u odnosu na Hrvatsku, možda upravo u tome što u Hrvatskoj postoje već kulturno-umjetnička društva dječja, pa se kroz njih tijekom godine stvaraju generacije plesača koji kasnije prirodno prelaze u odrasle skupine. U Austriji to nije slučaj, pa s većinom članova praktički moramo krenuti iz početka, od osnovnih plesnih koraka i samih temelja folklora. Trenutno svi članovi na probama razumiju hrvatski, što je meni uvelike olakšavajuće, no to ne mora znači da će uvijek biti tako, pogotovo ako budemo u prilici osnovati i dječju grupu. Jezična barijera mogla bi biti jedan od većih izazova kod djece rođene u Austriji, kojima je i njemački često i prvi jezik. Već i u Hrvatskoj, kada sam radila sa drugim dijalektom, kao što je recimo Međimurje, nisu svi razumjeli sve riječi zbog samog dijalekta i sarinskih izraza, pa s time očekujem da će to ovdje biti još izraženije i morat ćemo izdvojiti više vremena objašnjavanju značenja pjesama i različitih običaja prostora od kojih potječu, kako bi ih izvođači doista razumjeli, a ne samo naučili na pamet. Naš zadatak, ali i izazov, je pronaći ravnotežu između tradicije i načina na koje današnja djeca žive. Sačuvati ono vrijedno iz prošlosti, ali im to približiti na način koji je njima razumljiv, zanimljiv i blizak.
0: Da bi ples imao smisla, potrebno je znati što se zapravo pleše. Odakle je određeni ples? Zašto se izvodi baš tako? Što govori nošnja? Što znače riječi pjesme? Za Draganu je upravo to razlika između pukog reproduciranja koreografije i stvarnog razumijevanja tradicije.
1: Zadržati djecu, ali i ostale članove, znači omogućiti im stvoriti osjećaj da folklor nije još jedna aktivnost na popisu obaveza, nego nešto čemu će se rado vraćati. U ovom ubrzanom načinu života, kada znaju da rade nešto za sebe, a ne zato što moraju, lakše će pronaći motivaciju da ostanu, da se vraćaju i da s vremenom zavole ono što rade. Iza svakog plesa, pjesme i nošnje krije se upravo dio prošlosti. Smatram da naši preci nisu ništa komplicirali, snalazili su se s onim što su imali i prilagođavali se okolnostima u kojima su živjeli. A zapravo to su vjerno sačuvali u plesu, pjesmi i sviranju. Da bi folkloraš na pozornici zaista prenio običaje kraja plesa koji izvodi, važno je da zna odakle ples dolazi, zašto se pleše baš na takav način i zašto nošnje izgleda baš tako kako izgleda. Kroz sve to upoznajemo povijest zemlje iz koje potječemo. Oduvijek mi se činilo da folklor povezuje gotovo sve školske predmete. Zemljopis jer pokazuje gdje se nalazi grad ili selo čije plesove plešemo. Povijest jer naravno govori o vremenima koja su prošla. Tjelesni, glazbeni odgoj, priroda i društvo, pa i sociologiju jer na neki način održava odnose i običaje unutar zajednice.
0: Za djecu hrvatskih obitelji u Austriji takav pristup može imati još jednu dimenziju. Folklor može biti mjesto gdje će prvi put čuti ili češće koristiti hrvatske riječi, upoznati običaje krajeva iz kojih potječu njihovi roditelji i susresti drugu djecu koja dijele dio iste kulturne baštine. I upravo zato uključivanje djece nije samo pitanje budućnosti jednog društva, nego i pitanje identiteta.
1: Smatram da nema potrebe praviti veliku razliku između djece u Austriji i djece u Hrvatskoj, jer se na globalnoj razini događa da mladi imaju posve drugačije interese i načine života nego što su to imale prijašnje generacije. S tom se promjenom suočavaju i KUD-ovi u Hrvatskoj, a ona se odražava na sve aspekte života, a ne samo na folklor. Iako sam sa 35 godina još uvijek relativno mlada i meni su ponekad teško razumljivi interesi i teme s kojima se susrećem kod mlađih, ali vjerujem da je i njima mnogo toga iz našeg svijeta jednako neshvatljivo. Ipak, rad s djecom pruža nam priliku da barem donekle utječemo na njih i ostavimo trag, makar kroz priču, nošnju, pjesmu i ples. Zato smatramo da pomirenje tradicije i suvremenog života ne znači da ćemo mijenjati folklor, nego da nađemo način da ga djeci predstavimo kroz ono što im je blisko. Kad kroz priču, druženje i zajedničke nastupe osjete da su dio nečeg vrijednog, tradicija im ne mora djelovati kao nešto staro i daleko, nego nešto što je i njihovo. Kada pričamo o folkloru, često razmišljamo kako se ovdje radi samo o plesu, no to nije samo učenje plesa, to je puno više od toga. Čak možda osobito za djecu koja odrastaju izvan Hrvatske i koja kod kuće možda više i ne govore hrvatski. Za prvi korak potrebni su ipak roditelji koji će dijete potaknuti da se uključe u ovakvu aktivnost. Upravo tada folklor može postati prvi susret s hrvatskim jezikom, običajima, glazbom, tradicijom, a kroz pjesmu dijete će slušati i usvajati hrvatske riječi, kroz ples upoznati tradiciju različitih krajeva Hrvatske, a kroz druženje steći prijatelje među djecom koje dijele dio njegove kulturne baštine. Osjećaj pripadnosti ne može se nametnuti, ali kroz nastupe, nošnje i zajedničke trenutke hrvatska kultura može postati nešto što dijete doživljava samo, a ne ostaje zatvoreno unutar četiri zida vlastitog doma.

0: Nova folklorna skupina zato ne želi preskočiti početne korake. Članovima treba vremena da upoznaju različita plesna područja, njihovu glazbu, korake, način izvođenja i nošnje. Trenutačno se okupljaju članovi od 12 godina naviše, a o skupini za mlađu djecu tek se razgovara. Plani rasti postupno, kvalitetom, a ne brzinom. I pritom se vraćamo na početak ove priče, na tamburu. Jer Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav teško je zamisliti bez Bečkog tamburaškog orkestra i škole tambure.
1: Čim se ideja o osnivanju folklorne skupine pojavila, svima nam je bio cilj okupiti ansambl kojemu će prvenstveno biti važni ples i
0: kvalitetom, a ne brzinom. I pritom se vraćamo na početak ove priče, na tamburu. Jer Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav teško je zamisliti bez Bečkog tamburaškog orkestra i škole tambure.
1: Čim se ideja o osnivanju folklorne skupine pojavila, svima

meni osobno prenosili znanje, jer će članovima na taj način još vjernije moći prenijeti neke karakteristike pojedinih plesnih područja. Budući da se mogu priključiti i potpuni početnici bez nekakvog plesnog iskustva, trebat će nam vremena da dođemo do razine na kojoj ćemo moći odraditi sva područja, ali ćemo se prilagođavati trenutnoj situaciji. Svako plesno područje specifično je samo za sebe, bilo sa svojim koracima, načinom plesanja, glazbom i nošnjom, pa je potrebno vremena da bi se ono vjerno i s razumijevanjem prenijelo. Zato nam je važnije da svako područje naučimo kvalitetno, nego da ih odradimo što više u što kraćem roku. Neki članovi imaju plesnog iskustva, no oni su u manjini, a trenutno okupljamo članove od 12 godina na više, a skupine za mlađu djecu za sad nema, no o njoj se razgovara i postoje planovi za budućnost. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav ne mogu zamisliti nikako drugačije nego u suradnji s tamburašima, u ovom slučaju s Bečkim tamburaškim orkestrom i školom tambure. Smatram da bez njihove podrške ova inicijativa za osnivanje KUD-a uopće ne bi niti postojala. I osobno mi je teško zamisliti nastup bez tamburaša, naravno izuzev plesova koji se izvode bez instrumentalne pratnje. Zahvalna sam što imamo tako kvalitetnu skupinu tamburaša koja nas prati, jer znam da je upravo živa glazba jedan od najtežih aspekata folklora u dijaspori, pa je to nešto što moramo brižno i čuvati. Prije svega, bez obzira na to gdje se nalaze, želim da svaki folkloraš iskusi onaj neponovljiv osjećaj koji sam i sama dosta puta nosila s nastupa, kada svi zajedno stojimo na pozornici za posljednji naklon koncerta. Želim da s ponosom odjenu narodnu nošnju i pomisle kako je upravo takvo ruho nekad davno, svaki dan, možda nosila i njihova baka. Ako uspijemo u tome, hrvatska će tradicija nastaviti prenositi s generacije na generaciju, ne zato što se mora, nego zato što je u njima probudila nešto što ih povezuje s ljudima i krajem iz kojih potiču. Možda ih jednog dana taj osjećaj čak odvede natrag onam odakle dolaze. Iznad svega, voljela bih da uspomene na ove dane ponesu sa sobom kroz život, da ih se rado prisjećaju i da dalje prenose ono što su ovdje naučili. Neka Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav jednom djetetu ili članu bude mjesto gdje će se osjećati kao da je kod kuće, gdje ne mora birati između dvije kulture, nego može s ponosom nositi obje i gdje je pronašao prijatelje, glazbu i priču o svojim korijenima. Ovim putem bih iskoristila priliku i pozdravila svoje matično društvo iz Kutine, kulturno-umjetničko društvo Ivančice, uz koje sam bila 30 godina i sa kojim se nadam da će se suradnja sada nastaviti na neki drugi način. Pozdravila bih sve svoje kolege voditelje i folkloraše i zahvalila se svima koji su podržali ovu inicijativu. Ostalima bih samo preporučila da se pridruže folkloru, možda se ugodno iznenade.

Jedan orkestar, jedna nova folklorna skupina i jedna zajednica koja se okuplja oko tradicije. Na prvi pogled, riječ je o glazbi i plesu. Ali priča iz Beča pokazuje da je u pozadini nešto puno veće. To je pokušaj da se ono što je jednom bilo dio svakodnevice u Hrvatskoj prenese u drugačiju sredinu, bez toga da postane muzejski eksponat. Tambura se zato uči svirati. Ples se uči korak po korak. Objašnjavaju se riječi, običaji, krajevi i priče koje stoje iza njih. A ono najvažnije događa se između proba i nastupa. Ljudi se upoznaju, stvaraju prijateljstva i grade zajednicu. Bečki tamburaški orkestar već je pokazao da takva priča može imati kontinuitet. Njegova škola otvara prostor mnogim sviračima, a koncerti okupljaju hrvatsku zajednicu i prijatelje hrvatske kulture. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav sada pokušava napraviti sljedeći korak. Povezati zvuk tambure s pokretom folklora i otvoriti prostor ljudima koji žele učiti, sudjelovati i pripadati. I možda upravo tu leži odgovor na pitanje kako tradicija može preživjeti izvan Hrvatske. Ne tako da se od mladih traži da

0: žive kao generacije prije njih, nego tako da im se pruži prilika da upoznaju ono što su naslijedili i da od toga naprave nešto svoje. Da hrvatsku kulturu ne doživljavaju kao nešto što pripada samo zemlji iz koje su došli njihovi roditelji, nego kao dio vlastite priče. Jer čovjek može živjeti u Beču, govoriti njemački, odrastati u austrijskom društvu i istodobno znati odakle dolaze melodija koju svira, ples koji pleše i pjesma koju pjeva. A možda je upravo to najveći uspjeh jedne kulturne zajednice. Da novim generacijama ne ostavi samo uspomenu na ono što je bilo, nego im da razlog da tu priču nastave. Ovo je bila emisija Ovdje Hrvatska, a tko je tamo? Priča o Beču, tamburi, folkloru i ljudima koji između dvije zemlje pokušavaju izgraditi prostor koji mogu nazvati svojim.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadžić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada. Među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar.
0: Vlada povećala ovogodišnji proračun. Više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje.
2: Južnoafrička pravnica Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog dugogodišnje borbe za ljudska prava.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno, obilnija kiša u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. Prema USKOK-ovu nalogu, 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar i sastava CIOS grupe. Riječ je o nastavku istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada diljem Hrvatske. Izvijestit će Kristijan Pelc.
3: Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani.
4: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta uprave kriminalističke policije ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
3: Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno 5 osoba. Godinu i pol dana nakon otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada, ona je proširena i na tvrtku Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza i koja predvodi konzorci kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja dijela otpada iz Gospića. Jedan dio istrage vodi i prema direktorici gradsko-komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Istraga se širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je na Dodićevu zemljištu ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike. Svi uhićeni danas će biti dovedeni u USKOK i ispitani, nakon čega će biti poznato hoće li za njih tužitelji zatražiti istražni zatvor ili će ih pak pustiti da se brane sa slobode.
2: Oporba nakon ovih uhićenja proziva HDZ, traži odgovornost premijera i vlade, a otvara se pitanje sudbine gotovo 11 milijuna eura vrijednog posla sanacije otpada u Gospiću, koji je na natječaju u konzorciju dobila i tvrtka Cezar, obuhvaćena proširenom istragom. Pojedinosti donosi Snježana Kralj.
5: Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, ističe čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i traži odlazak premijera i vlade.
6: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
5: Bilo je jasno da se istraga mora širiti, zaključila je Sandra Benčić iz Možemo.
7: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
5: Mostovac Zvonimir Troskot prstom upire u Hrvatsku gospodarsku komoru i čelnika udruženja za sekundarne sirovine, koje ga je već prije optužio pa zaradio tužbu za klevetu.
8: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, naglašava da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
5: Odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju u rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
5: Znači li to da će osobe za koje se sumnja da su stvorile problem, taj problem i rješavati?
9: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
5: Poručila je ministrica koja očekuje da će se sanacija gospićkog otpada obaviti u predviđenim rokovima.
2: Dovršetkom dokaznog postupka i iznošenjem obrane optuženog Marka Smažila na Županijskom sudu u Osijeku, privedeno je kraju ponovljeno suđenje za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, a izricanje nove nepravomoćne presude najavljeno je za 6 dana. Iz Osijeka se javila Amoreta Bajto.
10: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. No odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
11: Još i ta posljedeć u noge, tam je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bi imao namjera. Tako što nagledajte i ukovi, pa me osplite za bilo koje će ukazati djel koje ima nekad. Znači, pristajem na maksimal kaznu i neće me se uopće žaliti.
10: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak 15. listopada.
1: Dnevne novosti.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstveno i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Izvijestit će Snježana Miljak.
12: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
13: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
12: Kaže premijer Andrej Plenković. Za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi i pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
14: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
12: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
14: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
13: Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura.
12: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina. I u rujnu su nastavljeni dobri rezultati, pa je bilo 3% više noćenja nego u istome mjesecu prošle godine.
5: godine.
15: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
5: I okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova, vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Vlada je u Sabor poslala i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, kojim se predviđa osnutak posebne ustanove te zadržavanje opasnih osuđenika i nakon odslužene kazne. S dnevnog reda izdvajamo i odluku kojom se osigurava 54,5 milijuna eura za obnovu sportske infrastrukture u Splitu. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
16: Država je morala reagirati nakon ubojstva drniškog maturanta koje je počinio osuđivani ubojica. Zbog osoba koje su i nakon izdržavanja kazne visoki rizik za sigurnost građana, vlada predlaže poseban zakon. Trenutačno je na izdržavanju kazne 322 zatvorenika na koje bi se on mogao odnositi. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
17: Trajanje tretmana i smještaja vezano je samo uz postojanje same opasnosti i važno je za naglasiti da će biti potrebno obavezno redovito jedanput u 18 mjeseci sudsko preispitivati daljnju potrebu za daljnjim tretmanom i smještajem.
16: Vlada je donijela odluku o sufinanciranju sportske infrastrukture na području grada Splita. Radi se o trima kapitalnim objektima, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
15: To je športski centar Gripe, Spaladium Arena i športski centar Park Mladeži, dakle Brodarica, sa ukupno investicijskim iznosom od nekih 73 milijuna eura, a Vlada Republike Hrvatske će sufinancirati ove radove u iznosu od nekih 54,5 milijuna eura.
16: Ministar je rekao i što slijedi nakon što su na natječaj za idejno rješenje Maksimirskog stadiona stigle 3 žalbe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
15: Postoje 3 žalbe koje će se sada morati izanalizirati. Odluku o tome će donijeti DEKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. Cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna.
16: Vlada predlaže izmjene zakona o registru birača koje objašnjava ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.
18: Prije svega to se odnosi na ukidanje razlika između registra birača i popisa birača, a rezultat toga će biti zapravo ukidanje izdavanja plavih potvrda biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez važeće osobne iskaznice.
16: Ukidanje plave potvrde ne znači da će birači moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu bez prethodne prijave.
0: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda, koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura dobivenog iz europskih fondova pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Cilj je jasan, gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću potpuno prebaciti na čistu i domaću energiju. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
19: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
20: Postoji ogromna količina energije ispod našu nogu koja je samo pitanje kako možemo iskoristiti. To je energija koja je domaća, pouzdana, dostupna nam je 24 sata dnevno i koja nam može pomoći da smanjimo ovisnost o uvozu i povećamo vlastitu energetsku sigurnost.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay. Kao sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i UN-ova povjerenica za ljudska prava, istaknula se naporima u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
21: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
22: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju. Norveški Nobelov odbor odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2026. na Vanetem Navi Pillay za njezine napore u promicanju mira i međunarodnog prava.
21: An 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima.
3: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice. Riječ je o nepristranom donošenju odluka.
21: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
0: SAD će uživo prenositi smrtnu kaznu strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju vidjeti jer trebaju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
4: No brainer.
0: Bez razmišljanja, pred streljački vod, bojnik vojske izdao je svoju zemlju. Radikalni islamist ubio je gomilu Amerikanaca u bazi Fort Hoodu. Naravno da ćemo to izvesti u Fort Hoodu u četvrtak u 13 sati, u vrijeme kad je on to učinio. To će puškama učiniti streljački vod. Od Drugog svjetskog rata to nismo radili, a meni se iskreno sviđa naš mentalitet iz Drugog svjetskog rata, a to je pobjeda.
2: Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u Sjedinjenim Državama s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti mogućnost djelomičnih prekida vatre. A koji su prijedlozi najizgledni, Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici.
0: Poljska policija uhitila je više mladih osoba zbog prijetnji povezanih s napadima na škole. U toj su se zemlji u razmaku od samo 2 dana dogodila 2 napada nožem. Zabrinutost izazivaju i internetske glasine o krvavom petku, pa su zbog cijele situacije u 10.000 škola diljem zemlje raspoređene policijske snage.
1: Dnevne novosti.
2: Počeo je 4. Open House Zagreb, festival koji će posjetiteljima omogućiti besplatan obilazak gotovo 40 zagrebačkih arhitektonskih dijela i urbanih cjelina. Program obuhvaća razgledavanje mnogih lokacija pod vodstvom stručnjaka kako bi se potaknuo dijalog arhitekata i javnosti. Više o tome Petra Halar.
6: Ovogodišnji program festivala podijeljen je u 3 tematske cjeline, rekla nam je Tomislava Blatnik iz ocjenjivačkog suda festivala.
23: Tu se nadovezujemo na potres, onaj nesretni koji nam se desio prije 6 već godina, ali i da pogledamo što je to obnovljeno i koje su inovacije se uspjele desiti u toj renovaciji. Dakle, odabrali smo neke kuće koje smatramo da su novo lice grada, da pokazuju grad na neki novi način i društveno uvjetovano stanovanje je treća tema, a to u toj temi smo htjeli pokazati kako su se rješavala stambena pitanja koje dakako je ne samo kod nas nego u svijetu goruće pitanje.
6: S profesorom Draganom Damjanovićem posjetili smo zagrebačku uspinjaču. Provozali se u njoj, a i vidjeli kako izgleda strojarnica te na koji način ona radi. Evo kako je to zvučalo.
24: Pokazalo se da ništa skoro nije izvedeno po građevinskoj dozvoli. Iako znate, mi imamo dojam da nelegalni, polulegalni objekti slobodno interpretirane građevinske dozvole, da je to fenomen ako 45 minuta. To je doslovno u krvi ovoga grada.
6: Odaziv je velik, a to je pokazatelj da Zagrepčani i posjetitelji vole povijest i baštinu grada, zaključio je Damjanović. Ista situacija je i u ostalim grupama, a to su nam potvrdili posjetitelji Uspinjače koji planiraju sudjelovati i u drugim turama.
4: Planiram još Hazu, Starčevićev dom, Hotel Palas, Glavni kolodvor.
7: Planirala sam ići, ali mi je većina zapravo promakla jer malo sam se prekasno prijavila. Tako da sutra sam prijavljena za graditeljsku školu u Novom Zagrebu i za metlačnicu u Resniku u nedjelju.
8: Planiramo ići još na Starčevićev dom i u Hazu. Idemo i sutra i preko sutra. Samo što nismo uspjeli nigdje se redovnim putem prijaviti jer smo na listi čekanja i sve bilo popunjeno.
6: Za sudjelovanje na manifestaciji potrebno je posjetiti mrežnu stranicu festivala te se prijaviti.
2: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Umro je u 62. godini. Vijest su potvrdili članovi benda koji su ga oko 13 sati pronašli u njegovu stanu. Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
9: Nakon 3 tjedna reprezentativne stanke nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo, a 9. kolo otvorit će večeras susjedi na dnu ljestvice, Gorica i Rudeš. Treneri Mario Carević i Alen Peternac.
11: Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu.
25: Spremni dočekujemo utakmicu, nova energija, nova snaga, spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva 3 boda.
9: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija večeras u Puli otvara dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Prva utakmica protiv Islanda je u 18:45. Na kvalifikacijskim turnirima vaterpolskog Eurokupa Primor je u Podgorici u 18 sati igra protiv Španjolske Terase, a Jug u Šapcu u 20:30 protiv turske momčadi NK Istanbul. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u 3. kolu sastaju se Mladosti Mornar od 20:45, a u prvenstvu košarkaša od 19 Samobor i Cibona.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
26: Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji osobito na Jadranu i uz njega lokalno mogu biti i obilniji. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabiti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu i bura. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, obilne u Lici, te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, a zatim se očekuje prestanak oborine i postupno razvedravanje sa zapada.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada, među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar.
2: Vlada povećala ovogodišnji proračun, više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje.
0: Južnoafrička pravnica Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog dugogodišnje borbe za ljudska prava.
2: Umro je Goran Bare, frontman grupe Majke.
0: Vrijeme sutra, pretežno oblačno, obilnija kiša u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
27: Ne krivi me,

Fantastic.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nastavlja se priča o poslovnim vezama ljudi bliskih američkom predsjedniku Donaldu Trumpu s političkim krugom Milorada Dodika. Identitet je područje sukoba koje nije prestalo u BiH od rata, izjavio novinar Marko Ljubić za HRT-a u Studio 4. U neposrednoj blizini dopisništva radio televizije Herceg Bosne u Kiseljaku ponovno pronađena ručna bomba. Toliko u najavi. Katie Valsk, čiji predstojnici ureda Bijele kuće Suzy Valsk, partnerica američkoj lobističkoj tvrtki koju Republika Srpska plaća $35,000 mjesečno za zastupanje svojih interesa u Vašingtonu, otkrio je Financial Times. Kako prenosi Jutarnji list, istodobno je CBS News potvrdio autentičnost fotografije na kojoj je spomenuta Katie Valsk tijekom posjeta BiH pozira s puškom pokraj ministra unutarnjih poslova Republike Srpske. Nova otkrića dodatno se otvorila pitanje o poslovnim vezama ljudi bliskih američkom predsjedniku Donaldu Trumpu s političkim krugom Milorada Dodika. Katie Valsk partnerica je u Washingtonskom Continental Strategy, tvrtki koja je u veljači potpisala ugovor o lobiranju za Republiku Srpsku. Prema dokumentaciji podnesenoj američkim vlastima, ugovorena mjesečna naknada iznosi $35,000, odnosno $420,000 na godišnjoj razini. Njezina majka, Suzy Valsk, jedna je od najuticajnijih osoba u Trumpovoj administraciji. Kao predstojnica ureda Bijele kuće, upravlja predsjednikovim rasporedom i koordinacijom njegova najužeg političkog tima. Continental Strategy potvrdio je da je Katie Valsk u kolovozu posjetila Republiku Srpsku, ali tvrdi da je ondje boravila zbog drugog klijenta te da nikada nije kontaktirala američke dužnosnike u vezi s lobiranjem za taj entitet. Novinar Marko Ljubić za HRT-ov Studio 4 rekao je kako su izbori političku scenu BiH vratili na početne pozicije koje su definirane Dejtonskim ugovorom. 30 godina eksperimenata, pokušaja svih mogućih vrsta alternativa da se nađe rješenja, a sva su bila nelogična, suprotna teoriji države, stajalištima u međunarodnom poretku. Eksperiment nije uspio, narodu su odlučili što su odlučili, rekao Ljubić. Darijana Filipović predstavlja će Hrvate u tročlanom predsjedništvu BiH kao legitimno izabrana predstavnica. Vlada Republike Hrvatske i hrvatska politička scena odigrala je značajnu ulogu. Vlada je konkretnim pristupom i pomoći utjecala na to da hrvatski narod u BiH ponovno iskaže svoju političku suverenost. Odlučivanje na izborima i zato su propale alternative, primjerice Lučić, rekao Ljubić. Naglasio je kako se model izbora mora mijenjati. U složenim državama koje funkcioniraju na federalnoj ili konfederalnoj razini, a to je BiH s tri suverena naroda, nemoguće je po principu jedan čovjek, jedan glas birati članove predsjedništva. Mora se naći poseban model, kao recimo za Dom naroda. Identitet je područje sukoba koje nije prestalo od rata, zato što je to model hegemonističke politike iz Sarajeva, koja je shvatila da je izgubila Republiku Srpsku i pokušava nadvladati hrvatski narod, dodao Ljubić. Uklonjena je ručna bomba koja je jučer poslijepodne pronađena u neposrednoj blizini dopisništva radio televizije Herceg Bosne u Kiseljaku u središnjoj Bosni. Izvijestili su danas iz policije Srednjobosanske županije. Bombu su pronašli novinari radio televizije Herceg Bosne, o čemu su izvijestili policiju. Ubrzo nakon toga policija osigurala mjesto događaja i obavila očevid, a eksplozivnu napravu uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite. Prema istom priopćenju, dežurna tužiteljica županijskog tužiteljstva u Travniku nije se mogla izjasniti postoje li elementi kaznenog djela s pronađenom ručnom bombom. Ručna bomba na istoj lokaciji pronađena je u srpnju ove godine. Tada je tijekom policijskog očevida utvrđeno da je eksplozivna naprava pala s krova zgrade za vrijeme izvođenja građevinskih radova. Ovog puta nije bilo radova na tom objektu. Dok traje izgradnja kuće Nade u Mostaru, onkološki pacijenti i članovi njihovi obitelji dobit će mogućnost privremenog smještaja u prostorijama Dompesa, zahvaljujući sporazum o suradnji koji su sklopili Dompes i zaklada Svjetlo Nade. Sporazum je postignut uz razumijevanje provincijala Franjevačke provincije Fra Joze Grbeše i spremnost voditelja Dompesa Fra Svetozara Kraljevića, priopćeno iz zaklade Svjetlo Nade. Smještaj će biti na raspolaganju tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, odnosno do završetka izgradnje kuće Nade koja se podiže u krugu sveučilišne kliničke bolnice Mostar u neposrednoj blizini klinike za onkološke bolesti. Stola će danas i sutra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja i ove godine donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom. Manifestacija je poljoprivredno-turističkog karaktera i u fokusu su mediteranske kulture poput šipka, smokve i maslina. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 Celzijeva stupnja. Slično vrijeme se očekuje i sutra. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 18, a najviša dnevna od 14 do 22 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala na pozornosti.

Što ih je znao svijet duge večeri. U ruce poklonjen cvijet.

Pitala me jučer djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Umro je roker Goran Bare.
0: Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada. Među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar.
2: Vlada povećala ovogodišnji proračun, više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje.
0: Južnoafrička pravnica Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
2: Vrijeme sutra pretežno oblačno, kiša u Lici i Dalmaciji. U 62. godini umro je jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika, vođa kultne grupe Majke, Goran Bare. In memoriam pripremila Branka Muvrin. Jer ja ću
3: pjevati, evo pjevam. Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije je muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan. Budi ponosan! Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
4: Ja ti želim najmirniji mir.
3: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
1: Aktualno u 17.
2: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada diljem Hrvatske. Prema USKOK-ovu nalogu, 5 osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezar tvrtke Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Izvijestit će Kristijan Pelc.
5: Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno 5 osoba. Godinu i pol dana od otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada, istraga je proširena i na tvrtku Cezar, koja je dio CIOS grupe Pripuza. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
6: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago. ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
5: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
7: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
5: Jedan dio istrage vodi prema direktorici gradskog komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje se također ilegalno skladištio opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Gradski vijećnik Hrvoje Bezjak, koji je upozoravao na odlaganje opasnog otpada, od danas uhićene direktorice senjskog komunalca dobio je kaznenu prijavu za klevetu.
8: Institucije rade svoj posao, ja sam isto čekao da se ovo počne, da odgovorni odgovaraju za ovo. Mislim da je ovo tek početak, da će se još tu morat proširiti ta istraga.
5: A istraga se navodno širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike.
2: Oporba nakon ovih uhićenja proziva HDZ i traži odgovornost premijera i vlade. Otvoreno je i pitanje što će biti sa sanacijom otpada u Gospiću, poslom vrijednim gotovo 11 milijuna eura koji je na natječaju dobio konzorciji u sklopu kojega je i tvrtka Cezar, obuhvaćena ovom proširenom istragom. Pojedinosti donosi Snježana Kralj.
9: Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, ističe čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i traži odlazak premijera i vlade.
10: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
9: Bilo je jasno da se istraga mora širiti, zaključila je Sandra Benčić iz Možemo.
11: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
9: Mostovac Zvonimir Troskot prstom upira u Hrvatsku gospodarsku komoru i čelnika udruženja za sekundarne sirovine, kojega je već prije optužio pa zaradio tužbu za klevetu.
12: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklim. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
9: Odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
13: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
9: Znači li to da će osobe za koje se sumnja da su stvorile problem, taj problem i rješavati?
13: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
9: Poručila je ministrica, koja očekuje da će se sanacija gospićkog otpada obaviti u predviđenim rokovima.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo osječke studentice Mihajle Berak. Iznoseći obranu, bivši policajac više je puta ponovio da se smatra odgovornim za Mihajlinu smrt, ali i da je nije namjeravao ubiti. Suđenje je pratila Amoreta Bajto.
14: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
15: Još je ta posljedna riječ u noge, da mi je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bio imao vanem tako što nadgledajte i ukovi, pa me osplite za bilo koje ću ukladati koje ima nekad, znači, pristajem na maksimal kaznu i mi ćemo se uvući žaliti.
14: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
0: Policija je pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću, u kojem su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi, a koji je u jednom trenutku ugrozio i kuće. Riječ je o 55-godišnjaku za kojeg je utvrđeno da je namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom kako bi očistio to područje. No plamen se zbog vjetra rasplamsao i proširio u veliki požar koji se u nekoliko dana više puta iznova aktivirao.
1: Aktualno u 17.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Izvijestit će Snježana Miljak.
16: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
17: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
16: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
18: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje prisutna i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka, samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
16: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
19: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
16: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
19: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
16: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
20: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode, u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
16: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
0: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je među ostalim bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, upravo to priželjkuju predsjednica sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
18: Razina 6 eura je bila prošle godine prvi put isplaćena i vidjet ćemo razmatrati da li će se ostati na toj razini ili će se neka drugi iznos definirati. Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
4: Kao što je Suh cijelo vrijeme govorio, smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi. Bili bi zadovoljni sa 12 eura.
21: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bi željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike u odnosu na inflaciju jedan primjereni iznos.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. Trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Cilj je jasan. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću potpuno prebaciti na čistu i domaću energiju. Opširnije Sandra Leskovar.
22: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
23: Zato jer geoterme povezuju i geologiju i energetiku i tehnologiju i građevinarstvo i poljoprivredu, toplinarstvo i data centre i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
22: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti, potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
24: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
22: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
2: Svijet. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Detaljnije Jelena Mikovčić.
25: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik Norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao.
26: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
25: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
27: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice. Riječ je o nepristranom donošenju odluka.
25: Veliko zadovoljstvo proglašenjem ovogodišnje dobitnice izrazio je aktualni povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk.
3: Navi utjelovljuje međunarodno pravo. To šalje snažnu poruku o ključnoj važnosti međunarodnih mehanizama kaznene odgovornosti, među njima i Međunarodnog kaznenog suda u današnjem svijetu u kojem svjedočimo mnogobrojnim kršenjima prava posvuda.
25: No, izraelsko ministarstvo vanjskih poslova uputilo je oštre kritike, poručivši da je ovogodišnji Nobel za mir ozakonio mržnju i predrasude protiv Izraela. Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
0: Iranski visoki klerik kaže da nema pregovora s Amerikancima nakon što Donald Trump istaknuo da neće napadati Iran prije među izbora, a iranski ministar vanjskih poslova rekao je da razmatra američki odgovor na svoj prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana u molitvi petkom visoki klerik i bivši potpredsjednik Irana Mohammad Javad Haj Ali Akbari izjavio je da se Iran može suprotstaviti globalnoj oholosti i neće pregovarati.
5: Što se tiče pregovora, morate ispuniti 7 uvjeta koje smo postavili pa ćemo vidjeti. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, nemojte niti sanjati o njegovu ponovnom otvaranju. Ostaje zatvoren sve dok se ne ispune svi naši uvjeti. S druge strane, naše su snage riješile svoje slabosti, spremnije su nego ikad prije, a strategiju smo prebacili s obrane na ofenzivu. Naša je situacija sada potpuno drukčija. Ujedinjeni smo u odlučnosti da se osvetimo i nećemo vam dati mira. Prije izbora, poslije izbora, sva ta vaša farsa nama ne znači ništa.
2: U Pekingu traju trgovinski pregovori Europske unije i Kine, kojima se nastoje smiriti napetosti i smanjiti veliki trgovinski deficit Unije. Brisel traži zaštitu europske industrije od jeftinog kineskog uvoza električnih i hibridnih automobila te baterija. Peking upozorava da će odlučno odgovoriti na jednostrane mjere, a Unija najavljuje strožu trgovinsku zaštitu ako pregovori propadnu. O izgledima dogovora za Hrvatski radio govorila dugogodišnja dopisnica Dela iz Pekinga, Zorana Baković.
6: Sigurno da će se Kina truditi Europsku uniju zadovoljiti na neki način, otvarajući više prostora za neke europske investicije i puštajući europske kompanije malo dublje u svoje tržište, u svoju industriju. Međutim, ono ključno što Europu muči, a to je taj tsunami kineske robe koji dolazi na europsko tržište, sada već vrlo tehnološki superiorne, a pri tome cjenovno nepobjedive. Kako će se naši industrijski šampioni s tim boriti? Vrlo će teško biti napraviti ono što se stalno ponavlja, a to je rebalans robne razmjene. Gotovo nemoguće.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
7: Nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga nakon trotjedne reprezentativne stanke. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo, vodeći na ljestvici sa 16 bodova, ali modri su utakmicom manje. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
8: I'm the coach of Hajduk.
10: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo.
7: Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje. Njih cijenimo i poštivamo, ali ja vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
7: A deveto kolo otvorit će večeras derbi Začelja, dvoboj Gorice i Rudeša. Treneri Mario Carević i Alen Peternac.
12: Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimuma da pobjedimo tu utakmicu.
28: Spremno dočekujemo utakmicu, nova energija, nova snaga, spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
7: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija večeras u Puli otvara dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Prva utakmica protiv Islanda je u 18:45. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi je bio George Russell, a treći Charles Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Nakon sutrašnje sprint utrke su kvalifikacije za nedjeljnu utrku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji osobito na Jadranu i uz njega lokalno mogu biti i obilniji. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabiti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu i bura. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, obilne u Lici, te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, a zatim se očekuje prestanak oborine i postupno razvedravanje sa zapada.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Umro je roker Goran Bare.
2: Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada, među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar.
0: Vlada povećala ovogodišnji proračun, više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje.
2: Južnoafrička pravnica Navi Pillay dobitnica Nobelove nagrade za mir.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno, kiša u Lici i Dalmaciji. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. rujna. 26. rujna 1991. godine neprijateljskim topničkim napadima na mjesta u Konavlima i Župi Dubrovačkoj otpočela su ozbiljnija ratna djelovanja. 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku umro je jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti Đore Držić. Blagdan je svetih Kuzme i Damjana, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, a danas kao naslov župne crkve i svetkovina slavi se u Donjoj Vrućici i na najudaljenijem otoku Dubrovačke biskupije Lastovu. Svetog Kuzmu i Damjana slave i mjesta Točionik, Klokurići, Knežica, Grgurići i Ston groblje. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kuzma, Damjan, Damir i Justina. 26. rujna, Europski je dan jezika. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon smrti zahumskoga kneza Vojislava Vojinovića 1363. zavladala je udovica Gojislava sa sinovima. No nešto kasnije Vojislavov nećak Nikola Altomanović zavladao je njenim zemljama, Trebinjskom oblasti i Konavlima i tako postao neposredni susjed Dubrovčana. Bio je čovjek silovite čudi te se uskoro sukobio s Dubrovnikom, pa je u jesen 1370. došlo i do rata. Altomanović je ometao kopnenu trgovinu Dubrovčana, provaljivao na dubrovačko zemljište, harajući, plijeneći, ubijajući i odvodeći ljude kako bi za njih izvukao novac za otkup.
0: Dubrovčani za pomoć mole ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika, a u uputi poslanicima koje šalju kralju u travnju 1371. godine doslovno kažu: od svih barona Raške, premda su svi neiskreni i opaki, on je najgori čovjek, najsuroviji i izdajica. Ipak, rat na pomolu između Altomanovića i kralja Vukašina, ujedinjenog s Balšićima, Vukašinova pogibija u boju s Turcima 26. rujna 1371. godine i smrt cara Uroša dva mjeseca kasnije, doveli su do potpuno izmijenjenih prilika.
1: Time je nestalo jedinstvenoga srpskog vladara kojemu su Dubrovčani morali plaćati svetodimitarski dohodak, pa su u jesen 1372. Dubrovnik i Altomanović sklopili mir, kojim mu dubrovačka vlada, među ostalim, priznaje i pravo na svetodimitarski dohodak. No neiskreni Altomanović, unatoč izmirenju, spremao je da pače savez protiv Dubrovnika u dosluhu s Mletačkom republikom i vladarom Zete Đurđom Balšićem.
0: 1460. godine još se zida na Sokolu. 21. lipnja određeni su nadstojnici gradnje, a 26. rujna te 1460. godine ovlašteni su knez i malo vijeće da provide za municiju tvrđave. Podsjećamo, nakon što je tvrđavu Sokol, koji su još držali Pavlovići, Sandalj zauzeo 1420. godine pomoću topova koje su mu ustupili Dubrovčani i 8. svibnja, kada je zaključeno da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovica Sokola, Dubrovčani su se svojski zauzeli tu tvrđavu što prije urediti, smatrajući je svojom.
2: Međutim, početkom prosinca stigli su Sandaljevi poslanici sa Sandaljevim zahtjevima da mu se Sokol povrati. Dubrovčani nisu mogli prežaliti gubitak Sokola, te su svim silama nastojali ponovno doći u posjed te tvrđave, kao i Pavlovićevog dijela Konavala, u čemu su napokon i uspjeli 1423. godine.
0: Tada je Sandalj, koji je u ponovnom ratu s Radoslavom zauzeo Sokol, ustupio tvrđavu Dubrovčanima. Kako su ovaj put Dubrovčani posredovali oko izmirenja Radoslava i Sandalja, 20. veljače Dubrovčani o ustupanju Sokola potpisuju i izmjenjuju povelje i s Radoslavom Pavlovićem. Od tada Dubrovčani kontinuirano rade na utvrđivanju Sokola.
1: 26. rujna 1926. povodom tisućite godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga, u predvorju općinske zgrade Dubrovnika podignute su spomen ploče dubrovačkim pjesnicima Vladislavu Menčetiću i Nikoli Nalješkoviću.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. Renesansni pjesnik ljepote i ljubavi, ugledni pučanin i sjajni govornik, jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti i svjetovne drame, Đore Držić, umro je 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku. Bio je stric pjesnika i komediografa Marina Držića. Držićeve pjesme sačuvane su u nekoliko rukopisa, od kojih je najpoznatiji Ranjenin zbornik, no opseg njegova opusa konačno je određen tek nakon pronalaska rukopisa s njegovim pjesmama u Dublinu početkom 1960-ih. U njemu se nalazi 100 pjesama, od čega 19 dana nepoznatih i dramska esteračka ekloga Radmio i Ljubmir, nepoznata do otkrića dublinskog rukopisa. Time je Đore Držić dobio i atribut dramskoga pisca, a počeci hrvatske svjetovne drame premješteni su na kraj 15. stoljeća. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Nakon neprijateljske provokacije najprije po mjestu Vitaljina 24. rujna, puno ozbiljnija ratna djelovanja otpočela su na današnji dan, 26. rujna 1991. godine. Nakon što je inscenirao topnički napad na njihovu tadašnju vojarnu na Prevlaci, toga dana neprijatelj je uputio više desetina projektila s neprijateljske strane Crne Gore na naše branitelje. Neprijatelj je topništvom čukao po položajima ZNG-a i MUP-a, Vitaljini, Moluntu, Banim, Vodovađi, Debelom Brijegu te po južnom dijelu Konavala. Toga dana rađeni su i Brgat, Makoše, Grbavac i Martinovići.
0: Agresorski topnički napadi primorali su obrambene snage u Konavlima da se tog 26. rujna povuku do Molunta i Pločica. Raste broj izbjeglica iz Konavala i Župe Dubrovačke, njih oko 466. Brigu o prognanicima, njihov prihvat i smještaj preuzeli su djelatnici Crvenog križa i civilne zaštite. Tada je već svima bilo jasno da će neprijatelj silovito napasti i juga Hrvatske. Od posljedica ranjavanja 25. prosinca 1991. godine u Sustjanu prilikom izvršenja borbene zadaće, na današnji dan 26. rujna 1992. godine u Dubrovačkoj bolnici umro je Ljupko Kajić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: čašću sutra. Opet vam za svijeću prodat rok.
1: I osućemo tvoj, dužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno jednočenje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, besciljno luta.

0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima i poznati Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar i sastava CIOS grupe Željko Teufel. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić upozorila je iz Donjeg Miholjca na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura u neposrednoj blizini stambenih objekata. Zatražila je hitnu inspekciju.
3: Imamo male Gospiće diljem zemlje i ovo je ista situacija kao što je bila u Gospiću, samo su količine u ovom trenutku manje. Zašto je ista? I oni su imali dozvolu i oni su prekoračili količine i oni su stavljali otpad na mjesto koje nije predviđeno da se na njemu skladišti i onda su ga na kraju i zakopavali da ga se ne bi našlo i da ga se ne bi vidjelo. Nažalost, moramo reći da je vrlo lako moguće da će i ovo građani Republike Hrvatske svojim novcima morati sanirati. Jer je tvrtka koja je to ovdje napravila u predstečajnoj nagodbi, moguće je da će otići u stečaj i ponovno će građani platiti štetu na kojoj je netko jako dobro godinama profitirao.
0: Tvrtki koja gospodari otpadom u Donjem Miholjcu bit će oduzeta dozvola, potvrdila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Kaže da je Državni inspektorat prošlog mjeseca obavio očevid i utvrdio da je na odlagalištu odloženo više otpada od dopuštenog, pa je pokrenuta procedura ukidanja dozvole. Zastupnici Sandri Benčić poručuje da je najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec. Tamo su, navodi, ostale male površine za odlaganje, pa to odlagalište od kraja godine više neće moći primati otpad. Kaže i kako u županiji imaju informaciju da mnoge tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad na lokacije diljem Hrvatske, te zaključuje da su među njima vjerojatno i neke u Osječko-baranjskoj županiji. HEP Toplinarstvo od ponedjeljka počinje postupno uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Prvi na redu su dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i domovi za starije, a nakon toga stambene zgrade. Iz HEP Toplinarstva pozivaju krajnje kupce koji još provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja da ih završe što prije, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje.
4: Vijesti.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu bez svijesti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan, A ti još plačeš. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti. Krajem prošloga mjeseca njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj prekinut, ubrzo nakon izlaska na pozornicu, jer se nije osjećao dobro.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja. U Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
6: Dobro večer i ovoga vam petka donosimo teme radijskog maratona kojima su naši novinari i urednici ušli u povijest Guinnessova rekorda. Budući da se on događao na prijelazu iz prošle u ovu 2026. godinu, ne čudi da su mnogi odabirali i prigodne blagdanske i novogodišnje teme. Dvije ponavljamo danas. Prvom nas Ana Marija Knizović-Kaurić podsjeća na adventsko doba.
4: Stoljeće priča.
7: Moja tema je advent, odnosno zagrebački adventi, zato što mi na Radio Sljemenu ga proživljavamo, odnosno ih proživljavamo već godinama na dvostruk način. Jako ga volimo jer je predivan i nalazimo mu mane stalno jer smo novinari gradskog radija i zato što nam je posao tražiti mane, odnosno ako ih već pronađemo, identificirati ih i onda pokušati tu nešto napraviti da ih ispravimo. Zagrebački advent, ne znam jeste li bili, ne samo na ovogodišnjem, nego i na prošlogodišnjima, svaki put je isti, ali potpuno drugačiji. Svaki put se unose neki novi elementi, svaki put se raspravlja o nekim istim stvarima, recimo o klizalištu na ledenom parku, klizalištu na Tomislavcu. Je li to nešto što dodaje prostoru, što diže advent ili što nagrađuje travu ispod njega, ostaju li nam nakon toga trajne posljedice kojih se onda Zagreb dugo neće riješiti. Ali onda shvatite da su to zapravo različite perspektive. Perspektive turista su Palac Gore, odlično, predivno, možda ste malo skupi, ne znamo ima li opravdanja da ste toliko skupi, ali opet netko tko dođe na dan, dva, tri, njemu će i ta viša cijena biti opravdana. A nama u Zagrebu će uvijek sve biti preskupo, jer kad morate dati 5 do 7 eura za ili fritule ili neku onako prosječnu kobasicu, naravno da je previše. Kao što znamo, Zagreb odavno već ne spava zimski san, on živi svoju najljepšu bajku. Ljeti, tu je puno turista, u Zagrebu se čuje i više, puno više jezika nego što ih se prepoznaje. Hrvatski je onako među rijetkim jezicima koji se tada može čuti i navikli smo se na to. S vremenom smo shvatili da i to ima svoj šarm. Što se adventa tiče, čak tri put je Zagreb bio European Best Christmas Destination, znači najbolje europsko odredište, 2016., 2017. i 2018. Onda smo tu i morali napraviti stanku, budući da se ne može više od tri put zaredom biti najbolji po tim kriterijima. 2019. je zapravo bila naj. To je bila špica zagrebačkih adventa do sada i po posjećenosti i po zaradi, a onda se, nažalost, dogodila korona, tako da za sada ili sada još uvijek lovimo taj korak. Advent kakav danas poznajemo započeo je 2014. godine kad je kreiran taj novi cjelovit koncept adventa u Zagrebu koji od 2019. nosi naziv Advent Zagreb, odnosno mi ga zovemo Advent u Zagrebu. Pojedina adventska događanja su postojala i ranije. Tada je po prvi put osmišljen taj koncept jedinstvene gradske priče i cijelo vrijeme se tu pokušava nekako dobro izmiješati ili naći neka dobra mjera tradicije i modernoga, što je još uvijek igra lovice prema mnogim mišljenjima, ali tu ima puno sadržaja za djecu, ima bogata gastronomska ponuda, tako da rekla bih da ide to u nekom dobrom smjeru. Zamolila sam kolegu Miroslava Šašića, koji na Radio Sljemenu piše napise o zagrebačkoj povijesti, da mi malo pomogne u svemu ovome, da mi da nekakav kontekst povijesni sajmovanja u Zagrebu, pa mi je poslao neke podatke. Kaže, još 1242. godine, znači godina Zlatne bule, Bela IV. Je tada dopustio stanovnicima Gradeca trgovati ispred crkve Svetoga Marka. Tako se stoljećima taj najveći sajam na Kaptolu održavao na Kraljevo, na spomendan Svetoga Stjepana, a stanovnici Gradeca svoj veliki godišnji sajam su imali na spomendan Svetoga Marka. A kao što znate, tih godina Katoli Gradec baš nisu bili u velikoj ljubavi. U drugoj polovici 16. stoljeća, na molbu gradskog suca i prisežnika grada, Gradec je dobio pravo održavanja sajma uz dan Blažene Djevice Marije. Pa je tu polako nastao taj božićni sajam, znači u 16. stoljeću. Ovo mi je bilo posebno zanimljivo, pa ću evo pročitati te dvije rečenice u cijelosti. Sajam je bio vrijeme Božjega mira u gradu, kad su morale prestati sve svađe i svi sukobi, kako bi se moglo u miru kupovati i prodavati. Kako bi se obeshrabrili ljudi loših namjera, pljačkaši, lopovi i drugi takvi ljudi, prekršitelji zakona, i kako bi se zaštitila imovina velikog broja trgovaca, kaže, kazne za prekršaje učinjene tih dana bile su dvostruko veće nego inače. I sad zamislite da to netko napravi ovih dana ili ovih godina ovako čisto dekretom, kaže, je to zakon, ali ja kažem da je ovo sada zakon i tako sam odlučio. Tako je bilo tih godina. Nakon uspješne trgovine išlo se popiti jedan aldomaš ili likov, a poslije njega trebalo je naravno nešto i pojesti, pa je onda tu bilo posla i za brojne ugostitelje. To je ta crtica iz povijesti, jer mislim da je zgodno adventima dati taj jedan kontekst, da on nije nastao prije, odnosno da nije nastao 2014. da se nije smislio eto neki gradonačelnik, znamo koji, i da nije to nastavio neki drugi gradonačelnik, isto znamo koji, nego da je ta akcija, odnosno tradicija sajmovanja u Zagrebu već dugotrajna. Advent kao manifestacija koja se proteže na više lokacija, stvarno s bogatim programom, on se službeno razvio i postao poznat u ovom današnjem obliku baš te 2014. Najprije je tu bilo, ako ste bili tih godina u Zagrebu, recimo Bogovićeva, Gajeva, ali ne možemo to nazvati adventom, to je onak baš bio sajam i na njemu se moglo naći svašta uz čast iznimkama, ali previše kineske robe. Najstariji dio tog adventa, tog starog novog adventa, se počeo događati na Jelačićevu trgu i na Zrinjevcu. Na Zrinjevcu je i danas taj centar tradicije. Evo, Gordana je malo prije spomenula i hvala joj na tome da je Radio Sljeme ove godine tamo imalo plesnjake, jer baš ta zagrebačka, starogradska, purgerska tradicija je nešto što, do čega nam je jako stalo i želimo to održati, makar u moderna doba. Svima nam je jasno da je sve manje tog autentičnog, ali valjda baš zato se i tako jako toga držimo. Glavne lokacije, rekla sam, su Zrinjevac, Trg Bana Jelačića, Ledeni park na Trgu Kralja Tomislava, to je taj neki središnji dio kad se krene u advent, odnosno kad krenete pogledati advent, kažete ajmo u Zagreb, vrlo vjerojatno ćete najprije stići do Trga Kralja Tomislava, jer i djeca to najviše vole. To klizalište je stvarno i otvoreno pa skoro dan i noć, a i nekako lijepa je ta atmosfera koja vam da nekakav dojam kao da ste, pa rekla bih, kao da ste drugdje, a doma. Znači malo Beča, malo Nürnberga, malo tog europskog štiha, ali kužite da ste ipak doma, jer tu je umjetnički paviljon, tu je glavni kolodvor, tu je kip Kralju Tomislavu i to je stvarno lijep doživljaj. Gornji grad, jako nam je falio, kažem falio, zato što nije bilo adventa na Gornjem gradu nekoliko godina i to je baš bilo pa otužno nama koji tu živimo. Oni koji su dolazili iz daleka, njima naravno nije falio jer nisu ni znali da bi ga trebalo biti, ali kad se tog 22. ožujka 2020. Zagrebu dogodio potres, onda je to sa sobom nažalost povuklo i jako puno popratnih stvari koje su se morale ugasiti. Tako se na neko vrijeme, barem što se adventa tiče, morao uvjetno rečeno ugasiti Gornji grad, zato što je, hvala Bogu, počela obnova, ali onda su se digle skele i realno niste baš imali puno toga vidjeti gore. Tako da dolazite li na advent u Zagreb, nikako nemojte propustiti Gornji grad, jer to stvarno je bajka. Inače, Gornji grad za ljude izvana, dakle za turiste, ljude koji se ne moraju brinuti o parkingu, o tome kamo će otići u dućan, pa onda ni ne vide zapravo da na Gornjem gradu nemate trgovinu, da na Gornjem gradu nemate bankomat. To su stvari oko kojih se brinemo mi koji tu živimo i tu nam to smeta. Međutim, ako ste turist, dolazite izvana, onda to samo zanemarite. Danas advent ima uravnotežen profil publike. Danas imamo velika očekivanja od adventa i on ga u velikoj mjeri stvarno ispunjava, ne mogu reći da ne. Makar, kao što sam rekla na početku, mi koji radimo i koji živimo Zagreb na jedan drugačiji način, zato što ga proučavamo i njegovu svakodnevicu i vidimo i neke mane koje netko drugi ne vidi, mi očekujemo više i stalno kopamo i svake godine lijepo je vidjeti kad se to više zaista i dogodi. Tako da se, evo, veselim, 7. siječnja se podvlači crta i pod ovogodišnji advent i nakon toga ćemo ga onako zdušno komentirati. Do tada, imate li vremena, dođite u Zagreb, nećete poželiti, stvarno lijepo je i lijepo je vidjeti što se tu nudi.
6: A sada priča o novogodišnjim odlukama, planinarenju i silvestarskim običajima u svijetu. O tome je promišljala naša sljedeća rekorderka.
4: Ritam stoljeća.
8: Moje ime je Jelena Mikovčić, urednica sam vanjske politike u informativnom programu Hrvatskog radija. Ono čemu sam ja danas odlučila posvetiti svojih 15 minuta radijskog maratona je ono što radim kada odem s radija, ono što radim da bi se resetirala, da bi se nekako odmakla od svega, opustila i vratila potpuno obnovljena. A sve je počelo s jednom novogodišnjom odlukom. Jedna od mojih novogodišnjih odluka prije nekoliko godina bila je pokušati planinariti. Ono što nisam očekivala je da će se to pokazati jednom od najboljih odluka koje sam ikad donijela i koja je postala važan dio mog života. Samo planinari zaista znaju kako je to zaljubiti se u planine, u osvajanje vrhova, pomicanje granica, u netaknutu prirodu i u poglede s visina. Moram na to spomenuti i da planine nisu bezazlene, pa čak i one blizu vas koje možda doživljavate i običnim izletištima. Moj bi prvi savjet bio: učlanite se u planinarsko društvo. Krenite svakako s onima koji planine poznaju. Kako ja nisam vodič, a ni toliko iskusan planinar, radije danas ne bi davala savjete, neka to čine oni koji znaju bolje. Od mene danas nekoliko priča koje zapravo možda i ne morate znati prije planinarenja, pa ni poslije planinarenja, ali evo, nisu ni naodmet. Naime, dobrobiti planinarenja za tijelo više struke su. Među njima, planinarenje jača srce i pluća. To je odličan kardio trening, snižava krvni tlak, poboljšava cirkulaciju i povećava kapacitet pluća. Aktivira cijelo tijelo, za razliku od hodanja. Planinarenje jača i noge, i stražnicu, leđa, trup, povećavajući time stabilnost. Uz pravilnu tehniku, a često i uporabu štapova, planinarenje jača gležnjeve, koljena, ruke, a nije naodmet spomenuti i da pomaže u kontroli težine, jer sagorijeva puno kalorija, pritom je blaže za zglobove od trčanja. No mnogima danas u ovom ubrzanom stresnom svijetu još su važnije mentalne dobrobiti planinarenja. Naime, penjanje u planine smanjuje stres i anksioznost. Boravak u prirodi, osim što smanjuje stres, poboljšava koncentraciju i kreativnost. Nakon višednevnog boravka u planinama, pokazala su to neka istraživanja, ljudi rješavaju probleme i do 50% učinkovitije. Evo, pronašla sam i neke podatke, neka istraživanja prema kojima hodanje po neravnom terenu odlična je prevencija u borbi protiv demencije, s obzirom na to da i mozak tada vrlo intenzivno radi i vježba, često i nesvjesno prateći gdje će spustiti stopalo. Također, fizički napor u kombinaciji s prirodnim dnevnim svjetlom i čistim zrakom utječu na kvalitetniji i dublji san. Evo, to su sve kratkoročne posljedice koje ćete osjetiti već nakon jednog ili nekoliko izleta u planine. No nimalo manje važne nisu ni one dugoročne posljedice planinarenja koje jača otpornost kao i samopouzdanje. Savladavanje uspona i vremenskih uvjeta razvija strpljenje, disciplinu, vjeru u vlastite sposobnosti. Pomicanje granica učinit će da se osjećate zadovoljni i ponosni na sebe. Eto zašto je još planinarenje posebno dobro. Naime, dostupno je svima. Staze su različitih težina i svatko, bez obzira na kondiciju, godine, fizičko stanje, može pronaći stazu prema svojim sposobnostima. A evo i kako se planinarenje razvilo. Kao jedan od prvih planinara spominje se pjesnik Petrarka. On je naime prepričao da se još davne 1336. s bratom i dvojicom slugu popeo na vrh Mont Ventoux. Vrh je 1912 metara visok, bio je to pothvat koji je poduzeo iz rekreacije, a ne iz nužde. Petrarka je oduševljenim riječima opisao radost otkrića prirodne ljepote u kojima je doživio, kako je rekao, duboko uznošenje prema božanskim visinama. Tako je među ostalim Petrarka napisao: najprije me prijateljski dirnuo čist i fin lahor, kakav nikada ranije ne očutjeh, kao i slobodnije i prostranije lutanje pogledom. Ostadoh zapanjen kao ukopan od tog neobičnog zraka i prostranog prizora. Pogledah oko sebe, oblaci pod nogama, zatim pogledah prema domovini, kamo teži moja duša, evo Alpa prekrivenih ledom i snijegom. Učiniše mi se tako blizu, a bijahu tako daleko. Opis je to i osjećaj koji će sigurno svaki planinar prepoznati. A prvi uspon koji je službeno potvrđen dogodio se 1492. kada je Antoine de Ville, komornik i vojni inženjer za francuskog kralja Karla VIII, dobio naređenje da se popne na Mont Ougil. Budući da su se tijekom uspona koristili užad, ljestve i željezne kuke, ovaj događaj se široko prepoznaje kao pravo rođenje planinarstva. I tu još svakako treba spomenuti Konrada Gesnera, liječnika, botaničara i prirodoslovca iz 16. stoljeća iz Švicarske, koji je danas široko prepoznat kao službeno prva osoba koja je planinarila i penjala se iz čistog užitka. Povjesničari tvrde da je on napisao prvu knjigu posvećenu planinama. Tiskana je naime još 1555. godine. A evo zašto tvrdim da to tvrde povjesničari. Naime, i Hrvatska tu ima svoje adute. Prvu knjigu o planinama zapravo, kako se tvrdi, napisao je jedan Hrvat i prije Gesnera, još 1536. na hrvatskom jeziku, starohrvatski pjesnik Petar Zoranić Ninjanin, čak 19 godina prije nego je Gesner tiskao svoju. No, njegove su planine pisane hrvatskim jezikom, ostale su zato tadašnjem kulturnom svijetu prilično nepoznate. Inače, treba spomenuti da je prvo planinarsko društvo, prvi planinarski klub u svijetu osnovan u Londonu 1857. Osnovalo ga je 11 engleskih alpinista. Klub i dan danas postoji kao londonski alpinski klub, no tadašnji uvjeti za učlanjivanje bili su preporuka dvojice članova, nekoliko sezona u Alpama ili drugom visokom gorju s najmanje 20 dobrih vrhova i naravno tada su trebali biti Britanci. Budući da Engleska nema visokih planina, kandidati su morali putovati u Alpe, što je u tadašnjim prilikama bilo slično, ako ne i teže, nekoj današnjoj himalajskoj ekspediciji. A evo sad se vraćamo u Hrvatsku, za koju smo rekli ima svoje adute. 17 godina poslije Engleza osnovali su svoje društvo i Hrvati. Planinarenje je naime nešto u čemu Hrvatska zaista nikad nije zaostajala za svijetom. Hrvatsko planinarsko društvo u Zagrebu osnovano je još 1874. Bilo je prvo takvo udruženje u jugoistočnoj Europi i osnovano je samo 17 godina nakon osnutka te najstarije i prve planinarske organizacije u svijetu, dakle Londonskog alpinskog kluba. I to nije sve kad je riječ o Hrvatskoj. Naime, u vrijeme Ilirskog preporoda, u kojem još uvijek ne možemo govoriti o pravim planinarima, nego tek o njihovim pretečama, izveden je prvi poznati penjački pothvat u povijesti našeg planinarstva. No, ne bi samo to bila posebna zanimljivost, nego je riječ zaista o svjetskom kuriozitetu, jer je prvi hrvatski penjač zapravo bila žena. Dragojla Jarnević iz Karlovca, učiteljica i književnica, koja je to i u ta vremena vodila vrlo buran i intenzivan, gotovo avanturistički život. Evo, iz njezina je dnevnika vidljivo da je rado odlazila u planine, imala je veliku želju i popeti se u stijenu. No to je bilo doba kada za to nije mogla naći potporu u svojoj sredini, pa čak ni od muškaraca nije tu bilo isto mišljenika. No ipak je nagovorila jednog svog znanca da je prati na usponu kroz stijenu Okića u Samovrskom gorju, danas poznatu kao penjačko vježbalište naših alpinista. Bio je to prvi alpinistički pothvat u Hrvatskoj i danas, evo, svake godine organizira se pohod Dragojli pravoslavnim stazama u njezinu čast. Evo, osim naše junakinje Dragojla Jarnjević, kad bi nabrajali uspone i pothvate hrvatskih planinara i alpinista, sigurno bi ovako kratkom vremenu nekog izostavili, no ja želim izdvojiti one najveće. Za mene osobno to je Drago Berljak, planinar alpinist koji je napisao i neke od najljepših knjiga o planinama u kojima se isprepliču putopisi i legende, a i čovjek je to koji organizirao žensku ekspediciju na najviši vrh na svijetu, na Mont Everest. A tu je naravno i Stipe Božić koji je nanizao uspjeha kojima bi se moglo pohvaliti desetak penjača zajedno. Osvojio je sve najviše vrhove i druge najviše na gotovo svim kontinentima, a ono što je zanimljivo je da je sve to i snimao i te vrhove približio nama, običnim smrtnicima. A osim toga je ostvario i najveću visinsku razliku, preko 10.000 metara, dakle bio je na najvišem vrhu svijeta, ali i na dnu Lukine jame. Moram spomenuti nekoliko najljepših staza, Premužićeva staza koju svakako treba barem jednom u životu obići. To su naravno i Risnjak, Učka, Gorski kotar, Dinara, Papuk, Psunj, puno ih ima, a ne bi ja ipak bila iz ovih krajeva da ne spomenem i našu Medvednicu koja ima čak 70 uređenih staza. Bio je to samo jedan uvod u planinarenje, jedna mala kap u 100 godina radija u koje ulazimo sa 100 glasova. Pa evo, iako ne odete na planinu, neka vam u sljedećoj godini ipak sve ide uzbrdo.
6: S nama su ovoga petka bile Ana Marija Knezović-Kaorić i Jelena Mikovčić. Toliko za ovaj tjedan u obljetničkoj emisiji. Novi podsjetnik na naš radijski maraton i postavljanje Guinnessova rekorda donosimo vam već sljedećeg četvrtka. Dok čekate novu emisiju, provjerite u našoj slušaonici već objavljene priče. Ugodan vikend žele vam Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
4: 100%

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u trenutku u kojem pripremamo emisiju Govorimo hrvatski, ne možemo znati kako će točno biti vrijeme kad ćete je slušati, ali bez obzira na vremenske uvjete, općenito govoreći, nema sumnje da uvijek vrijedi podsjetiti na važnost izlaska na svjež zrak. Zato i mi u jezičnim minutama pozivamo Idemo van. S pomoću naše zbirke zvučnih efekata izveli smo vas, na primjer, u šetnju parkom.
2: Napokon smo malo izišli vani.
1: Ako može izići, svaki mu je izlazak koristan. U svježi zrak korisno je i kretanje. Vani se može nešto novo vidjeti i doživjeti. Ako je riječ o poslovnom izlasku, rezultat mu može biti obavljen posao. A možda se ostvari i pravo na dnevnice. A može se nešto naučiti i o jeziku. U rečenici koju ste malo prije čuli, lektor bi intervenirao čak dva put. Najprije, što je van, a što vani? Obje su riječi mjesni prilozi, ali njihova upotreba ovisi o tome govori li se ili piše o mjestu na kojem netko ili nešto već jest, ili o cilju do kojeg tek treba doći. Opet smo dakle na razlici između pitanja gdje i kamo.
3: Gdje si sad, gdje si sad, moj prijatelj?
1: Nema sumnje, na pitanje gdje si, prijatelj Drage Diklića svakako će odgovoriti vani, ako je vani. On odgovara o mjestu na kojem već jest, on je vani. Neće reći da je van.
2: A kad će reći van?
1: Prilog van govori kamo treba ići. Opisuje cilj do kojeg se tek treba doći. Ako je prijatelj vani, prilogom vani opisat će nam gdje je. Ali nama koji smo unutra reći će dođi van, jer nama je to cilj kojem idemo. Onda možemo potvrditi idem van jer ti si vani. Ako pak umjesto toga kažemo izlazim van, prilog nam uopće nije trebao jer ne može se izići unutra.
4: Zato putujemo izvan grada i ne vraćamo se više. Putujemo izvan grada.
1: I još nešto. Rekli smo da su i van i vani prilozi. Ne mogu biti prijedlozi. Prijedlog glasi izvan, pa se zato u ovoj pjesmi točno kaže putujemo izvan grada, a ne van grada. Ispred imenice dakle izvan, uz glagol van. A vani? Samo kad smo već vani.
5: Bježim, odlazim, van iz ovog grada, ostavljam kopirajt na mučna sjećanja.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširenje istrage zbog ilegalnog otpada među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Vladinim rebalansom proračuna rastu prihodi i rashodi. Moskva na udaru bespilotnih letilica. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Kristijan Pelc.
3: Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno 5 osoba. Godinu i pol dana od otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada istraga je proširena i na tvrtku Cezar, koja je dio CIOS grupe Pripuza. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
4: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
3: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
3: Jedan dio istrage vodi prema direktorici gradskog komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje se također ilegalno skladištio opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Gradski vijećnik Hrvoje Bezjak, koji je upozoravao na odlaganje opasnog otpada, od danas uhićene direktorice senjskog komunalca dobio je kaznenu prijavu za klevetu.
6: Institucije rade svoj posao, ja sam isto čekao da se ovo počne, da odgovorni odgovaraju za ovo. Mislim da je ovo tek početak, da će se još tu morati proširiti ta istraga.
3: A istraga se navodno širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike.
2: Nakon današnjih uhićenja oporba otvara pitanje nastavka sanacije otpada u Gospiću, koji je na natječaju među ostalim dobila i tvrtka Cezar, obuhvaćena proširenom istragom. To bi značilo da će oni koji su možda stvorili problem sada biti plaćeni da ga riješe. Čućemo pitanje Zvonimira Troskota iz Mosta i resornu ministricu Mariju Vučković. SDP će pak u utorak u Saboru tražiti smjenu premijera i vlade, o čemu govori predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
8: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li one utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja. Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
9: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: potpisi SDP-a i Možemo na Mostovoj inicijativi za uvođenje prava na čistu i pitku vodu u Ustav te potpisi Mosta na SDP-ovu prijedlogu opoziva vlade potaknuli su medijska nagađanja da bi to mogao biti zametak budućeg postizbornog saveza, no iz svih triju stranaka takvu mogućnost odlučno odbacuju.
0: Neke teme u Hrvatskoj su univerzalne, komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Što se tiče buduće vlade, kaže da ne postoji gotovo nikakva mogućnost da u njoj bude i Most, jer je njegov identitet ideološki i svjetonazorski sasvim drukčiji. Za Možemo postoji samo koalicija stranaka od centra na lijevo, ustvrdila je Sandra Benčić, pa Most kao stranka koja je HDZ dva puta dovela na vlast za njih ne dolazi u obzir. Nikola Grmoja pa kaže kada izumru stare stranke, a hoće, tada će se ključna borba voditi između Mosta i Možemo. Ali u toj borbi Možemo nema nikakvih izgleda, smatra Grmoja.
1: Dnevnik.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
10: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
11: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
10: Kaže premijer Andrej Plenković. Za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi i pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
12: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
10: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
12: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
11: Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura.
10: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina. I u rujnu su nastavljeni dobri rezultati, pa je bilo 3% više noćenja nego u istome mjesecu prošle godine.
13: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
10: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura iz europskih fondova pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću potpuno bi trebali iskorištavati čistu i domaću energiju, govore ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
14: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
15: Postoji ogromna količina energije ispod našu nogu koja je samo pitanje kako možemo iskoristiti. To je energija koja je domaća, pouzdana, dostupna nam je 24 sata dnevno i koja nam može pomoći da smanjimo ovisnost o uvozu i povećamo vlastitu energetsku sigurnost.
0: Hrvatska ne odustaje od potraživanja povrata školskog broda Jadran od Crne Gore, a istodobno podupire pute zemlje prema članstvu u Europskoj uniji, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nakon dvostranog sastanka u Zagrebu. Među otvorenim pitanjima dviju zemalja jest i odšteta hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinju, te povrat imovine hrvatskim državljanima u Crnoj Gori. Hrvatska diplomacija očekuje da se otvorena pitanja rješavaju u skladu s preuzetim obvezama i europskim vrijednostima. Nije poznato kada će se održati idući sastanak.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak. Bivši policajac Smažil više puta ponovio da se smatra odgovornim za njezinu smrt, ali da je nije namjeravao ubiti. Presuda će biti izrečena 15. ovog mjeseca. Amoreta Bajto.
16: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
17: To mi je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bi imao namjera. Ta vaš to nagledajte i ukovi, pa me osprijete za bilo koje djelo, kakve djelo koje ima nekad, znači, pristajem na maksimalnu kaznu i neće me se uopće žaliti.
16: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
1: Svijet.
2: U Miami je ukrajinsko i američko izaslanstvo nastoje dogovoriti polazišne točke za pregovore o završetku rusko-ukrajinskog rata. Istodobno, Moskva je poslije podne drugi put danas pod udarom bespilotnih letjelica, a neki mediji javljaju da zbog toga nije mogao sletjeti ni zrakoplov u kojem je bio Vladimir Putin na povratku iz Turkmenistana. Danja Dubravac.
18: S izaslanicima predsjednika Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom razgovaraju ukrajinski visoki dužnosnici, obrambeno-obavještajni čelnici i diplomatski savjetnici predsjednika. Predviđene su dva kruga razgovora, a u proširenom formatu trebali bi sudjelovati i savjetnici za nacionalnu sigurnost iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke, te predstavnici NATO-a i Europske unije. Dok traju razgovori, iz Kijeva stiže dramatičan apel. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na veliku štetu na elektroenergetskoj mreži poslije novih ruskih napada. Uz neprekidne popravke Ukrajini hitno treba pomoć partnera, objavio je.
0: Ažurirali smo naše potrebe za energetskom opremom i paketima protuzračne obrane. Ministarstvo vanjskih poslova priprema komunikaciju s partnerima. Osobno ću razgovarati s čelnicima.
18: Prema pisanju ruskog neovisnog kanala Astre, koje prenosi više medija, Moskva i njezina regija pod zračnim su napadima bespilotnih letjelica i malih balona. U četirima moskovskim zračnim lukama poslije podne je aktiviran plan Cover, a neki mediji javljaju da je zbog toga posebni zrakoplov ruske vlade kojim se predsjednik Vladimir Putin vraćao sa sastanka u Turkmenistanu imao problema sa slijetanjem i kružio iznad Moskve. Prenose da je gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao kako je uništeno 15 dronova koji su letjeli prema glavnom gradu. I prošle noći 3 su moskovske zračne luke bile zatvorene, a kasnilo je više od 150 letova. Ukrajinska vojska potvrdila je samo nove napade na ruske rafinerije u Omsku i Uhti, a ponovno je pogođen i podatkovni centar Jandeksa.
2: Otišao je jedan od najvećih hrvatskih glazbenika. U 62. godini umro je hrvatski rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke, Goran Bare. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
19: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije je muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan. Budi ponosan! Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
2: Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se kolega Davor Lulić.
20: Pozdravljamo sad slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Nakon skoro 3 tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A 9. kolo počelo je već danas utakmicom Gorice i Rudeša. Iz Velike Gorice javit će se Lovorko Magdić.
21: 59. minuta neobične utakmice u kojoj Rudeš vodi 2-0. Neobično utoliko što je Gorica doista maksimalno prijetila, pogotovo u početnom razdoblju utakmice, stvarala šansa, ostavila bolji dojam. Imala 70% lopte u svom posjedu u trenutku kada je Rudeš postigao prvi pogodak 3-0 u kornerima. Međutim, u 37. minuti nakon akcije Skoke i Đorića, njihovog duplog pasa, Skoko je postigao pogodak za 1-0 pokraj istrčalog Josipovića. A onda je Rudeš krenuo u drugom poluvremenu jednakim intenzitetom kao što je uspješno to činila Gorica u prvom. Rezultata svega toga bio je novi pogodak. Fernandes je bio strijelac nakon zapravo asistencije Bogojevića koji je htio isčistiti ili izbaciti loptu. A na kraju je bilo 2-0 za Rudeš, što je i sada u tijeku.
20: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli upravo igra protiv Islanda kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Island vodi 1-0 u 35. minuti. Hrvatski strijelac Josip Glasnović, olimpijski pobjednik iz Rija u trapu, zauzeo je 5. mjesto u finalu na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Grčkoj Malaksi. Toliko o sportu za slušatelje prvog programa.
22: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
23: Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji osobito na Jadranu i uz njega lokalno mogu biti i obilniji. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabiti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu i bura. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, obilne u Lici, te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, a zatim se očekuje prestanak oborine i postupno razvedravanje sa zapada.
2: Dnevnik. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Proširenje istrage zbog ilegalnog otpada. Među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Vladinim rebalansom proračuna rastu prihodi i rashodi. Moskva na udaru bespilotnih letjelica. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Darko Kovačević, pastor Adventističke crkve. Dvojica skromnih prijatelja srednjih godina promatrali su, stojeći podalje, sprovod poznatog bogataša. Sprovod je bio više nego neobičan. Pokojnik je zaželio da ga umjesto u lijesu ukopaju u njegovu novom, ulaštenom Rolls-Royce-u, u veliku pripremljenu grobnicu. Promatrajući taj prizor iz daljine, dvojica su prijatelja bila više nego iznenađena i zapanjena. A onda je jedan od njih izjavio: "Vidiš, to ti je život." Znam, pomalo je neprikladna pa i smiješna ta izjava s obzirom na to da je čovjek umro, a promatrač je rekao: "To ti je život." Ipak, potaknula me na razmišljanje o tome što je zapravo život vrijedan življenja. Kad bismo takvo pitanje postavili ljudima na ulici, vjerujem da bismo dobili mnogo različitih odgovora. Netko bi rekao da je pravi život biti bogat, imati vile, skupocjene automobile i plovila. Drugo bi mi život vrijedan življenja bio slava, moć i ugled. Nekoga bi zanimao samo novac, nekoga putovanja, a nekoga prekomjerna uživanja i različita životna postignuća. Ne možemo zanijekati da nam mnogo toga može donijeti određene dobrobiti u životu. Ali što sa svim tim kad svemu dođe kraj? Koliko god bili bogati, slavni ili moćni, svi ćemo jednog dana umrijeti. Pogledajmo stoga što nam Biblija govori o pravom životu. U Evanđelju po Ivanu čitamo: "A ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinoga pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista." Zašto je spoznaja Boga i Isusa Krista povezana s pravim životom? Zato što je riječ o vječnom životu. Život je neprocjenjiv dar. Mnogi bogataši dali bi čitavo bogatstvo samo da mogu produžiti svoj život. Ali smrt je stvarnost od koje nitko ne može pobjeći. No, što ako ipak postoji mogućnost vječnoga života? Središnja Božja poruka koju nalazimo u Bibliji je upravo to. Poruka ohrabrenja i nade za sve ljude. To je radosna vijest ili grčki evanđelje. Biblija nam u Otkrivenju govori o vremenu kad smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe. Svi možemo biti baštinici takvoga života, jer Bog nas sve ljubi. U jednom od najpoznatijih biblijskih redaka čitamo: "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." Nije li zato život vrijedan življenja? Upravo onaj koji njeguje vjeru i predaju Bogu. Takav život se ne mjeri kućama, automobilima, novcem i slavom, niti moći. On se prepoznaje po plodovima Božjeg duha, koji su također nabrojani u Bibliji u poslanici Galačanima. To su ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Možemo li već danas pokazati te plodove u susretu s drugim ljudima? Ako možemo, onda već sada živimo kao baštinici najvrijednijeg dara, vječnoga života. Jer to je život vrijedan življenja.

što ih je znao svijet. Duge večeri, u ruce poklonjen cvijet.

priče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala.

Sjećaš li se onog dana? Lutanja u pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila tam. Kako nam je lijepo bilo.

si grijeh srca mog, tvoj mi žar kao tad, tad i Bog.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Darijana Filipović bit će predstavnica hrvatskog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. U Splitu održan skup čelnika 9 zemalja Mediterana, donesena Splitska deklaracija. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve državnopravne veze s bivšom Jugoslavijom.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Detalje donosi Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe

0: Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
1: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
2: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
0: Uoči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
3: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
4: Hrvati su nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervju za Dnevnik Hrvatske televizije rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i Ustava Bosne i Hercegovine, a uz to on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja, jednako kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilke Barbarića.
5: Među ovlastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
6: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, kako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
5: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji Željka Komšića nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
6: Pa to će se sve promijeniti. Sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska je naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika. I ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
5: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicom srpskog naroda u predsjedništvu BiH, gospođom Cvijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo u sljedećem mandatu?
6: Očekujem korektnu i radnu suradnju. Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine. Sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor PC i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan jer onda dolazi do blokada države.
3: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
4: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda kandidatkinje HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
7: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktere.
3: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
4: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupina MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migratska kriza i europski proračun. Detalje donosi Zrinka Bilandžić.
8: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
7: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
8: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
9: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
8: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
10: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
8: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
3: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika. Yeah.

0: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini požara pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: 18.36 je zaprimljena dojava o požaru otpadnog materijala u tvrtki Metis. Na terenu su javna vatrogasna postrojba Pula, DVD Pula, DVD Medulin, 9 vozila sa 20 vatrogasaca i ostalima u dolasku. Još trenutno je stanje pod kontrolom. Nadamo se da će uskoro biti lokalizirano. Ozlijeđenih nema, ne prijeti nekom širenju, barem kako sada stoje stvari, tako da se nadamo da ćemo ga uskoro i lokalizirati. Građani okolnih mjesnih odbora su obaviješteni da ipak drže prozore se zatvorenim i da ne borave vani ako to nije nužno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Tojfel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajte izjavu odvjetnika Željka Tojfela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
4: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,6 prema Richteru pogodio je Panamu. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenom području. Za sad nema podataka o nastaloj šteti i mogućim žrtvama. Vijesti. U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umre je protekle noći u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. Kao pjevač i autor u grupi Majke te samostalno ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije ustručavao govoriti. Zadnji nastup koji je brzo prekinut jer se nije osjećao dobro imao je prošlog mjeseca s Majkama u Makarskoj. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niže. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Ja sam Tatjana Rau. Dobro nam došli i ovaj tjedan u program Glasa Hrvatske. Našu tjednu religijsku emisiju Živjeti put nade. Neka nam svima, dragi Bog, podari milost da dosljedno i s radošću živimo taj put i budemo na pomoć jednim drugima na tome putu, jer u nadi je i radost i spas. A u ovoj ćemo se emisiji odmah na početku posjetiti da nam na tome putu Božje nade i spasenja uvijek i najviše pomaže Marija. Već 90 godina na putu smo s Beskrešnom, u duhu svetog Maksimilijana Kolbea i njegova postulata Samo ljubav stvara. Ljubav Božja dala nam je majku, Kolbe utro put cijelo njezinoj vojsci, dao joj smjernice. Zahvalni Bogu na obilju milosti, našoj majci na toplome zagrljaju, nadograđujemo tu svetu vojsku, ne zaboravljajući temelje koje je udario Maksimilijan Kolbe. Slaveći ovu veliku obljetnicu, prisjećamo se puta vojske Beskrešne u Hrvatskoj. A u tome će nam pomoći članovi udruge Bruno Sić, Ivana Kišićek, Martina i Miroslav Dunaj, Jelena Karačić, Fravilček Novački, te predsjednica Nacionalnog centra vojske Beskrešne Margareta Begić i nacionalni duhovni asistent Nacionalnog centra vojske Beskrešne pater Zdravko Tuba. Pa krenimo redom, s godinom 1917.
1: Sve je počelo u Rimu sa sedmoricom mladih Franjevaca konventualaca i jednom velikom željom da dobro u svijetu ne čini svatko za sebe, nego zajedno. Među njima je bio fra Maksimilijan Kolbe. Tako je nastala vojska Beskrešne.
2: Naziv možda zvuči neobično, no Kolbe nije okupljao ljude za borbu oružjem. Okupljao ih je oko Beskrešne, da mole, da rade na sebi i budu blizu ljudima kojima je potrebna nada.
0: 1924.
3: Kolbe je otišao daleko, ali mislio je i na Hrvatsku. Pisao je provincijalu Franjevaca konventualaca i pitao je li vojska Beskrešne zaživjela među našim ljudima. Nadao se da će ono što su započeli pronaći svoj put i ovdje.
0: I pronašlo je. Teški su bili dani poslije Prvog svjetskog rata i kod nas. Veliko siromaštvo, iseljavanje, politička previranja, crkva se bori za opstanak naroda, izložena golemim pritiscima. Ali Kolbe se držao svoga, postići da se svi ljudi obrate Bogu, bez obzira na to jesu li grešnici, nekatolici ili nevjernici, a osobito masoni, te da svi postanu sveti pod pokroviteljstvom i posredovanjem Beskrešne djevice. A i mi s njim. Stigo smo do 1936.
4: Hrvatski Franjevac konventualac, otac Ambros Plahov, sustregao je Unije po Kolanovu. Razgovarali su Beskrešno i o ljudima koji bi Kolbeovo djelo mogli nastaviti u Hrvatskoj.
0: A 1938.
1: Stiže odobrenje da vojska Beskrešne djeluje i širi se u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Misao koja je prevalila toliki put počinje živjeti kroz susrete, molitvu i ljude koji je prenose drugima.
0: 1980.
5: Novi zalet u širenje kolbeovske ideja na našim prostorima unio je pater Ante Gašparić, koji neumorno radi i širi marijanski apostolat.
0: Kolbeov zanos pratila je i slika čudotvorne medaljice s likom Beskrešne prema ukazanju svetoj Katarini Labure. Ta je medaljica zaštitni znak apostolata. A ono u čemu je bio nenadmašan, shvatio je neprocjenjivu moć medija u borbi za posvećenje svijeta. Biće to i jedno čovječno i rodoljubno djelo spašavati molitvama i dobrim djelima one u čijim rukama na ljudsku govoreći jest udes kraljevstva ovoga svijeta. Vodimo ih po Mariji Kisusu da time ispunimo i volju Božju koja hoće da se svi ljudi spase, govorio je Kolbe. Slijedimo ga. Širimo apostolat Beskrešne na njegov način. Bio je vrlo svjestan kolika je u tome moć medija i maksimalno ju je koristio. Evo nas u 1993.
6: počinje izlaziti apostol bezgrešni. Njegove stranice stižu u domove članova. Čitaju ih ljudi koji se možda nikada nisu upoznali, ali znaju da pripadaju zajednici bezgrešne.
0: 2003.
7: U Molvama se održava prvi Marija Fest. Dolaze mladi sa svojim pjesmama, pitanjima i prijateljstvima. Kolbeova želja nastavlja živjeti u novoj generaciji.
0: A 2017.
5: Na prvom nacionalnom susretu u Zagrebu okupljaju se članovi iz različitih krajeva Hrvatske. Tog su dana mogli vidjeti koliko ih je povezala posvjeta bezgrešnoj.
0: Sve smo bliže ovome danas. 2020. godine blagoslovljen je kip bezgrešne u Molvama, a 2025.
7: održana prva nacionalna izborna skupština Vojska bezgrešne u Hrvatskoj. Molve, Marijino svetište, gdje nastaje grad bezgrešne, postaje nacionalno sjedište udruge.
0: Ove 2026. godine i kapelica u sklopu Oaze bezgrešne biva blagoslovljena. Danas Vojska bezgrešne živi u zajednicama širom Hrvatske, od Visa i Splita, preko Zagreba i Rijeke, do Varaždina i Vukovara. Ljudi se susreću i mole, unoseći kolbe u želju u svoje obitelji, župe i svakodnevni život. A u gradu bezgrešne, kojeg je Marija željela baš tu, u Podravini, ta zajednička priča dobiva prostor za ono što dolazi.
8: Dobrodošli u Marijino svetište Molve. Ovdje se ljudi već stoljećima susreću, mole i dolaze pred Majku Božju Molvarsku sa svime što nose u svom srcu. Netko i danas dolazi zahvaliti Bogu, tražiti mir. Netko samo treba mjesto oaze na kojem će zastati i znati da nije sam na ovome svijetu. Ovdje raste Oaza bezgrešne, duhovno-pastoralni centar, Marijin dom, otvoren za susrete, duhovnu obnovu i zajedništvo. Mjesto na kojem ćemo imati vremena jedni za druge, gdje će čovjek moći ponovno pronaći snagu i ono što je od Boga primio, ponijeti u svoj vlastiti dom, u svoju obitelj.
9: Živjeti put nade.
8: Danas nastavljamo ono što je otac Maksimilijan Kolbe započeo. Okupljati ljude oko bezgrešne i zajedno činiti dobro. Oaza bezgrešne raste zahvaljujući svima vama, dragi dobročinitelji, svima koji vjerujete da je tako mjesto potrebno hrvatskom narodu i našoj predivnoj domovini Hrvatskoj.
10: Kada je u Maksimilijanu sazrela odluka, znao je da je za širi nastup potrebna organizacija. Treba okupiti zanosne duše koje će se boriti za kraljevstvo Božje uz pomoć i pod zaštitom bezgrešne. Neprijatelj je organiziran. To je potrebno i nama. Treba sučeliti vojsku vojsci. U obzir dolaze samo hrabri, velikodušni, izgrađeni, oduševljeni. Ne zaboravite, svaka milost prolazi kroz njezine ruke. I još nešto, Isusa moramo ljubiti Gospinim srcem. Nije dovoljno moliti, treba se i boriti.
0: A uoči središnje proslave ove velike obljetnice u Molvarskom svetištu 10. listopada pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti te tradicionalnog 23. Marija festa u Molvama, Mija Cerovečki razgovarala je s Margaretom Begić, predsjednicom Nacionalnog centra Vojske bezgrešne u Hrvatskoj i paterom Zdravkom Tubom, nacionalnim duhovnim asistentom Vojske bezgrešne.
11: Pater Utuba i gospođo Begić, dobar vam dan i dobrodošli.
12: Hvala Isu ti, Marija.
13: I dobar dan svima slušateljima.
11: Ove godine Vojska bezgrešne u Hrvatskoj obilježava 90 godina djelovanja i naglasak je na povezivanju tradicije s novim generacijama u sklopu susreta mladih, 23. Marija Fest. Što ste uočili da mladima danas nedostaje, a da im tradicija može ponuditi, što je Kolbe svojim životom pokazao?
13: Kolbe pokazao svojim životom odgovornost životu. Odgovornost svakom trenutku, prihvaćanje života kao dara Božjega, ali posjeta života bezgrešno je. I upravo tim smjerom kojim je išao služuje svakom potrebitom čovjeku u svakoj prilici života. Jednom riječju rečeno, živje svetost života. To je ono što mladi upravo traže danas, jedno svjedočanstvo života, autentičnosti, predanja, povjerenja, ali život koji je ispunjen ljubavlju, jer kako kaže Maksimilijan Kolbe, samo ljubav stvara.
11: Uh-huh. Što ste uočili da mladima danas nedostaje, a da im tradicija onda može ponuditi?
13: Mladima, kao i svakom čovjeku, se traži otkrivanje vrednota života, prepoznavanje ljepote života, traže Boga, jer Bog je sama sreća, Bog je ljubav, Bog je sama dobrota. I tradicija, ma nije tradicija, to je predaja i ono što se predaje iz koljena u koljeno, ono što otac, majka daruju svojoj djeci, ono što mi možemo kao društvo ostaviti baštinu novim generacijama koje dolaze iza nas, da ne potrošimo sve samo za sebe, nego uistinu činimo dobra za budućnost, za one nove generacije koje će doći i koje će moći dalje rasti i razvijati svoj život.
11: Kad je Kolbe govorio o neprijateljima, govorio je u kontekstu naravno svojega vremena. Koji ili što su neprijatelji čovjeka danas? Jesu li to usamljenost, ravnodušnost, ovisnost, površnost ili možda gubitak vjere?
13: Maksimilijan Kolbe živi je u vremenu kada je osnovao Vojsko bezgrešne, 1917. godina, ratno vrijeme. I tu je prepoznao organizirano zlo protiv dobra. I zato je upravo učinio taj jedan iskorak gdje je osjetio da se mora organizirati i da nije dovoljno samo moliti, nego valja se i boriti. A kad smo zajedno povezani u zajednici, onda smo i jači i čvršći. I kada gledamo upravo svoj život kao dar Boži i posvećujemo se Bogu, posvećujemo se bezgrešno jer nam je Gospodin ju dao za majku, onda istinu možemo imati i danas snage služiti bližnjima ne očekujući nagradu ili plaću. Već kao što je Maksimilijan Kolbe učinio, učine taj jedan iskorak darujući svoj život za oca obitelji.
11: A kako se onda ova vojska može protiv toga boriti? Što joj je takozvano oružje ili molitva, krunica, možda osobni primjer, razgovor s drugim čovjekom ili sve zajedno?
13: Pa evo, lijepo ste odgovorili, sve zajedno. Jer ne možemo odvajati u neke dijelove trenutke života. Bog nam daruje taj život, a život je satkan i od lijepih trenutaka i od tužnih trenutaka i od radosnih i žalosnih. Maksimilijan Kolbe prihvaća sa zahvalnošću Bogu svaki trenutak svoga života. Stavio se na raspolaganje unatoč svoje teškoće, unatoč svoje bolesti koje je nosio cijeli život, raspoloživosti, nekako da dopre Božja ljubav do svakog ljudskog srca. I to ono što, evo opet, nekako usmjeravate se prema mladima, ma i prema svakom čovjeku. To je poruka danas koju možemo mi dati. Samo važno otvoriti oči i vidjeti gdje je čovjek danas u potrebi, gdje je čovjek danas bolestan, nemoćan, obespravljen, ponižen. Sve su to neprijatelji čovjeka, onog što ponizuje čovjeka. Boga uzvisuje i kad smo spremni, evo mi kojima Bog dao i dar razuma i slobodne volje i dar zdravlja, služiti bližnjemu, praktički ostvarimo onu poziv na svetost na koju nas Gospodin poziva.
11: Padre Zdravko, hvala vam puno na svim informacijama.
13: Hvala vama.
11: Gospođo Begić, ovogodišnja proslava održava se u Marijinu svetištu u Molvama, gdje se razvija i duhovno-pastoralni centar Oaza bezgrešne. Može li se reći da Molve postaju svojevrsno hrvatsko središte Vojske bezgrešne?
14: Pa možemo svakako reći da Molve postaju, jer od prošle godine kada je bila i prva nacionalna izborna skupština prema generalnim statutima Vojske bezgrešne, predsjedničko vijeće je donijelo odluku da će sam centar, odnosno sjedište Vojske bezgrešne u Hrvatskoj biti upravo u Molvama. Pa eto, od 13. stoljeća, kako su započela i hodočašća ovo Marijino svetište, možemo reći samo da se ovaj put i niz i temelj koji je Marija postavila tako rano samo može još dalje i čvršće ugraditi i dalje nastaviti živjeti zapravo marijanski apostolat.
11: Što će program ponuditi sudionicima?
14: Program proslave 90. obljetnice djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj, ujedno i 23. Marija Fest, započinju subotu 10.10. s krunicom u 10 sati. Potom slijede dobrodošlice i pozdravni govori, naravno i jedno iznenađenje koje smo pripremili mladi Vojske bezgrešne Hrvatske, te povijesni prikaz 90 godina Vojske bezgrešne u Hrvatskoj koji će nam ukratko predstaviti fra Ljudevit Maračić. Potom slijedi svečano euharistijsko slavlje koje će preslaviti monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, a animiraju vis Ivan Pavao II. Iz Knežije i zbor mladih varaždinske biskupije. Potom u poslijepodnevnim satima slijedi nam nagovor duhovni Marijina radost od kreposti do svetosti, Prasandi Aščić, te nakon toga imamo kratki plenum i razgovor ovako duhovni s mladima i svim sudionicima, kratki osvrt zapravo na sam duhovni nagovor, te u poslijepodnevnim nakon samog tog plenuma slijedi nam predstava Vije majke te dobrotvorni koncert zajednički zbora Vis Ivan Pavao II. I zbora mladih Varaždinske biskupije uz gosta iznenađenja.
11: 90. obljetnica velika je točka u povijesti. Što je vaš najveći izazov?
14: Najveći izazov spojiti svu onu prošlost tih 90 godina u kratko prikazati, ne zaboraviti, ne izostaviti niti jednu važnu strukturu i sjetiti se svega onoga važnoga što je bilo kroz tih 90 godina, a svaki dan tih 90 godina je zapravo važan i nastaviti sada potaknuti svim tim i naučenim u tih 90 godina, nastaviti sada osnaženi, ohrabreni, pomlađeni sa možda još jačom vojskom zapravo taj apostolat same udruge, onako čvrsto, hrabro, odlučno, izgrađeno, baš kako je to Sveti Maksimilijan nam i ostavi oporučno svojim životom i ljubavlju i posvećenosti zapravo bezgrešnoj.
11: A kako želite da Vojska bezgrešne izgleda na obilježavanju 100 godina djelovanja u Hrvatskoj?
14: Pa da budemo zapravo još u većem zanosu, još u jačoj i snažnijoj vjeri, još više povezani. Da se naučimo što je to međusobno razumijevanje, međusobna podrška, zajednička molitva i da naučimo još više živjeti ono što je Sveti Maksimilijano rekao. Važno je moliti, ali važno je i boriti se. Da uistinu kao vjernici danas ne budemo samo vjernici tihe molitve i samo svakog pojedinačno individualno života vjerskoga za sebe, nego da naša ljubav uistinu, kao što nas je Gospodin pozvao da ljubimo jedni druge, kao što nas je i On ljubio, i da taj apostolat zaista među nama svima zaživi. Ali uistinu da zaživi u svakodnevici našoj, ne samo ovako kada imamo neke proslave, nego svaki dan da sam takav u ljubavi i prema svom bližnjemu, prema svom prijatelju u razredu, prema svom kolegi na fakultetu, prema svom kolegi na radnom mjestu, prema svojim župljanima, sužupljanima i svima drugima.
11: A što znači biti član Vojske bezgrešne? Što znači biti njezin vojnik?
14: Znači, i uloga je samog vojnika, biti potpuno predan i posvećen bezgrešno i potpuno u predanju, onako baš kao što je to bio Sveti Maksimilijan do kraja svoga života. Posvetiti se Mariji svaki dan, biti s njom, imati vjeru koja će nas u konačnici dovesti do kraljevstva Božjega. Ono jednostavnost i poniznost srca, da uvijek imamo nebesku majku koja je tu uz nas, da nikad nismo sami i da je to jedini sigurni put prema Gospodinu. A što se tiče samog članstva u Vojsci bezgrešne, naravno da nam je drago da nam se sve punoljetne osobe i učlane u samu udrugu, kako bi uistinu bili pripadnici same udruge kao takve, primili čudotvornu medaljicu kao znak pripadnosti udruge, molili svaki dan molitvu o Mariju bez grijeha začeta, te uistinu živjeli dalje aktivno apostolat. Ali ovako mi to kažemo, imamo i starijih osoba koje su nemoćne, bolesne, pa možda i ne mogu biti toliko fizički aktivne, ali nas itekako duhovno prate svojom molitvom, što nam je neophodno nama koji smo možda fizički aktivniji. A svi ovi članovi koji jesu fizički aktivni u svom području, dao nam je dragi Bog talente da ih otkrivamo i da njemu zahvalimo svojim talentima služeći Bogu i bližnjima.
11: Hvala vam puno na razgovoru. Očekujete puno sudionika, tako da vam želim svu sreću da sve prođe glatko.
14: Hvala najljepša.
11: Dragi slušatelji, s nama su bili Margareta Begić, predsjednica Nacionalnog centra Vojske bezgrešne, i pater Zdravko Tuba, nacionalni duhovni asistent Vojske bezgrešne.
9: Živjeti put nade.
0: Sveti Maksimilijan uspijevao je pokrenuti najdublje raspoložive zalihe dobra, kako siromašnih, tako i bogatih, da svoje bogatstvo podijele s potrebitima. U tom duhu 90 godina živi i Vojska bezgrešna u Hrvatskoj. Da hod nije bio lagan, nije. Ali i opet i uvijek samo ljubav stvara. Tome nas uči Marija. Zato s njom i Sveti Maksimilijanom nastavljamo dalje. Svi zajedno. Pridružite nam se. Bogu na hvalu i slavu, bližnjemu na potrebu i dušama na spasenje.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: Danas je u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu počeo međunarodni znanstveni simpozij Lik blažene djevice Marije u 21. stoljeću, teološke i kulturalne perspektive. Okupio je izlagače iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Simpozij je dio istraživačkog projekta koji vodi profesorica sestra Valerija Kovač.
2: Ova tema je danas važna jer s jedne strane znamo da je blažena djevica Marija kao lik, kao nadahnuće, kao inspiracija, dakle ja bih rekla sve prisutna, da svaka nekako kulturalna epoha, svako vrijeme ima svoj izričaj i pokazuje povezanost s njome, bilo na vjerskom području, na području pobožnosti, ali jednog kulturalnog stvaralaštva. Pa upravo je to danas važno, dakle, vidjeti kako i suvremena kultura koja je raznolika utječe, dakle, na našu percepciju lika blažene djevice Marije i odnos prema njoj. Ovaj znanstveni simpozij organiziramo, dakle, zajedno sa Papinskom međunarodnom Marijanskom akademijom i Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani i zato smo vrlo ponosni, zato što je među nama danas prvi put u novije vrijeme, evo, došao u Hrvatsku predsjednik Papinske međunarodne Marijanske akademije, zapravo s kojim mi preko Hrvatskog mariološkog instituta imamo jednu vrlo plodonosnu suradnju već više od 50 godina. Također nam je važno reći da s nama i nekadašnji predsjednik Hrvatskog mariološkog instituta, to je monsignor Vlado Košić, kao i profesor Ivan Karlić. Zatim imamo, evo, još druge goste, profesore iz Rima, iz Ljubljane, iz fakulteta iz Splita, sa Instituta za antropologiju ovdje iz Zagreba i sa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Imamo nacionalnu dimenziju, imamo europsku dimenziju, svjetsku dimenziju, zatim s druge strane antropološku dimenziju, dakle ponovno na nov način interpretacija marijanskih dogmi, zatim Marija u učiteljstvu i socijalnom nauku crkve suvremenih papa, zatim jedno novo tumačenje marijanskih ikona, zatim ekološke implikacije vezane za interpretaciju blažene djevice Marije, onda lik djevice Marije u digitalnim prostorima je zapravo jedna nova stvarnost koja je jako prisutna, zatim filmski prikazi blažene djevice Marije ili pop rock glazba, iznenađujuće koliko zapravo ima čak i marijanskih figura i pjesama, ili u suvremenoj filozofiji, ili isto tako jedno novo istraživanje kako je lik blažene djevice Marije prisutan u nastavi vjeronauka u školama u Republici Hrvatskoj, ili na primjer vjerski turizam i marijanska svetišta, to isto ovako jedna uvijek aktualna tema, ili franjevačka interpretacija blažene djevice Marije, ili kulturno-antropološke i, dakle, etnološke manifestacije. Evo, dakle, jedan vrlo bogat simpozij nakon kojega želimo i objaviti jedan zbornik radova. Tako i priliči našem simpoziju u subotu popodne završava simpozij jednim studijskim putovanjem u Mariju Bistricu, gdje će nas primiti župnik Marije Bistrice, gdje ćemo malo, dakle, doznati nešto o svetištu, obaviti i privatne, dakle, aktivnosti i onda zapravo time završava ovaj dvodnevni simpozij.
1: Misionarke ljubavi, katoličku redovničku družbu koju je 1950. godine u Kalkuti osnovala majka Terezija, danas čini više od 5000 sestara u 139 zemalja. Jedina njihova kuća u Bosni i Hercegovini je u Banjoj Luci. Na poziv tadašnjeg banjolučkog biskupa monsignora Franje Komarice, sestre su onamo stigle prije gotovo dva desetljeća. Njihovo je poslanje jednostavno: biti uz one kojima je pomoć najpotrebnija. Posjetio ih je kolega Predrag Solomun, a u priči su mu se pridružili generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višaticki i studentica medicine Jelena Vasilj.
3: Ovo je prva i jedina kuća družbe sestara misionarki ljubavi u Bosni i Hercegovini, otvorena u listopadu 2005. Sestre u Banjoj Luci blisko surađuju sa zajednicama iz Zagreba i Ljubljane, koje ih povremeno posjećuju i pomažu im u radu. Prepoznatljive su po bijelim sarijima s plavim obrubom, a svoj rad temelje na strogoj molitvi, poniznosti i služenju najpotrebitijima.
4: Trenutno što su ovdje četiri sestre, jedna iz Indije, jedna iz Bangladeša i dvije su Hrvatice, jedna iz Dervente, jedna iz Zagreba baš. Rade sa najbjednijima, dakle to su beskućnici, često puta mladi momci, mladi ljudi koji su zalutali, otišli u droge i tako dalje. A eto rade s njima, imaju prihvatilište ovdje, pa oni mogu biti boraviti ovdje neko vrijeme dok se nekako ne srede.
3: Pomažu beskućnicima, bolesnima, ovisnicima i svima kojima je pomoć potrebna, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost. Upravo je to karizma majke Terezije, koju sestre nastoje živjeti svakoga dana.
4: Ona kaže, ne možemo činiti velike stvari, ali činimo male stvari s velikom ljubavlju, onda smo ispunili sve što treba ispuniti. To je otprilike njezina deviza.
3: Njihovu svakodnevicu olakšavaju i volonteri. Među njima je Jelena Vasilj, koja je iz Čitluka prije 4 godine došla u Banju Luku studirati medicinu. Od tada redovito pomaže sestrama.
5: Svoje slobodno vrijeme radije ću iskoristiti u pomaganju drugima nego sjedeći kući za kompjuterom, mobitelom, u izlascima i slično. U javnoj kuhinji rade 3 puta tjedno, tako da im pomažem u pripremi jela za korisnike, a kasnije i izdavanju, odnosno posluživanju korisnika. Pomažem im u posjeti bolesnika, najčešće u staračkom domu, a također i u njihovim domovima. Također kad sestre nisu sami u mogućnosti, pomažem im oko prijevoza, u nabavci i slično.
3: Najviše korisnika, njih više od 60, dolazi subotom. Tada je pomoć volontera posebno važna, no odaziv je malen.
5: Želim pozvati volontere da dođu ovdje kod sestara, pomoći im, zato jer njima je svaki naš sat puno im znači, a mi naravno svi možemo odvojiti par sati mjesečno i doći ovdje pomoći im.
3: U sklopu kuće nalazi se i kapelica u kojoj se služe mise, održavaju klanjanja pred presvetim te slave liturgijski blagdani, poput onog svete majke Terezije. Sestre vjerne pravilima svoje utemeljiteljice djeluju povučeno i bez medijske pozornosti. Njihovo je poslanje ostati uz ljude s margina društva, uz jedno od temeljnih pravila, čuvati njihovo dostojanstvo i privatnost.
6: Živjeti

0: za kraj priča o pothvatu župljana jednoga maloga mjesta u Omiškoj Zagori iza kojeg su godine rada, zajedništva i upornosti. U Seocima, mjestašcu nedaleko Blata na Cetini, nedavno su posvećene postaje križnog puta koji se uspinje padinama Mosora prema križu na Gradini. Posvetu je predvodio fra Frane Doljanin, gvardijan Franjevačkog samostana na Skalicama u Omišu, uz don Emanuela Petrova, župnika župe Svetog Petra Apostola na Priku u Omišu i upravitelja svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zakućcu. S don Emanuelom o cijelom ovom pothvatu izgradnje križnoga puta u Seocima razgovarala je Dej Antunović.
1: Nije to običan križni put. Radilo se o 620 metara neprohodnog uspona bez ceste i mogućnosti dopreme 48 tona građevinskog materijala kamionima ili dizalicama. Stoga su te tone građevinskog materijala mještani prenosili sami, ručno, na leđima ili kako je tko mogao. I u tome je posebna vrijednost ovog križnog puta. Njegov inicijator, ali velikim dijelom i realizator, kamenoklesar Ante Bogdanović, prisjetio se trenutka odluke gradnje kapelice i križa na Gradini i podrške don Emanuela Petrova, koji mu je tada rekao: "Ante, ako je Bog odlučio da križ bude gore, bit će." I jest, i križ, i kapelica, i križni put kao blagoslov zajedništva, truda i vjere Seočana, o kojima nam je pričao sam don Emanuel Petrov.
2: Vaše pitanje o križnome putu na Gradini iznad malenoga mjesta Poljičke Republike Seoca budi u meni jednu radost, jer ako smijem reći, sudjelovao sam barem svojim savjetima u podizanju tog križnoga puta i samoga križa na Gradini. Svakako iza svega stoje vrijedni Seočani, stanovnici koji su evo jako složni u ostvarenju ideja. Nerijetko evo te ideje dolaze od Ante Bogdanovića, čovjeka koji je dugo godina bavio se klesarstvom, odnosno imao kamenoklesarsku radnju, a evo odnedavno je umirovljenik koji se posvetio zbilja svome mjestu, svojim Seocima, podigao jedan prekrasan turistički rezort u tom mjestu koje je, usuđujem se reći, teško dostupno, možda čak od Omiša, jednom bavio se klesarstvom, odnosno imao kamenoklesarsku radnju, a evo odnedavno je umirovljenik koji se posvetio zbilja svome mjestu, svojim Seocima, podigao jedan prekrasan turistički rezort u tom mjestu koje je, usuđujem se

0: za, na autoput, na Dalmatini, na blato na Cetini. Što se tiče samog križnog puta, prije svega valja spomenuti da je križ na gradini podignut ranije i nekako ta uska staza, zapravo slobodno možemo reći kozi put koji vodi do tog križa, dugačak negdje preko 600 metara, činio se idealnim za postaje križnoga puta, jer teškoća uspona do samoga križa zbilja nas može posjetiti na taj gospodinov križni put koji je remek dijelo ljudskog spasenja, da je po patnji samoga Boga čovjek spašen. Dakle, nakon što je 2021. godine, 13. rujna, dakle uoči blagdana uzvišenja Svetoga križa, posvećen taj križ na gradini, rodila se evo ta ideja pobožnoga puka i samoga gospodina Bogdanovića da se ta staza oplemeni i na neki način da njihovo mjesto dobije jedan dodatni sadržaj, a kako su svi stvarno praktični vjernici, onda tu nije bilo baš previše rasprave. Kroz ovo vrijeme od 2021. godine Ante Bogdanović je marljivo i vjerno izrađivao postaje križnog puta u svojoj radioni. Ogroman je to teret kamena koji treba, kako rekao, tom kozijom stazom iznijeti do njihovog mjesta gdje su postaje posvećene. I onda evo našli smo pogodan termin kad bi se opet o blagdanu Svetoga križa blagoslovile te postaje. U razgovoru sa gospodinom Bogdanovićem zaključili smo da bi bilo prikladno u ovoj jubilejskoj godini, 800. godine smrti Svetoga Franje Asiškog, da naš gvardijan iz Omiša, to je fra Frano Doljanin, koji je ujedno i čuvar relikvija Kristova križa u svom samostanu na Skalicama u Omišu, da on bude onaj koji će blagosloviti ove postaje. On je pripremio jedan prekrasan križni put koji smo molili putem i na koncu blagoslovio sve postaje i sav okupljeni puk s tim moćima Svetog križa Jeruzalemskog. Rekoh, sve te kamene postaje križnoga puta koje skupa teže u tonama, nešto manje od 50 tona materijala trebalo je prenijeti preko svojih ruku, a nosili su svi od najmlađih do najstarijih. Također u ovom obredu posvete sudjelovali su svi. Meni je nekad bilo teško, zadihao bi se čovjek previše uz taj uspon, ali kad bi pogledao oko sebe i vidio ljude od preko 80 godina koji sa štapima, da ne kažem štakama, žele izaći do križa na gradini i moliti na svakoj postaji križnog puta, onda stvarno napor uopće nije čovjek osjećao, nego je sve to prikazivao gospodinu i da bi se sjedinio upravo s njegovom mukom. Ovo je jedan prekrasan primjer sloge jednoga maloga mjesta, upornosti ljudi, vjernika, ljubavi evo i gospodina Bogdanovića, ali i svih drugih koji su sudjelovali u izradi tog križnoga puta i usuđujem se reći poticaj i drugima da ne napuštaju svoja malena mjesta, svoja sela, da se vraćaju njima, obnavljaju svoje starine, donose nove sadržaje koji će zasigurno ne samo povećati vrijednost naše Zagore, naših mjesta, ne samo dovesti goste, turiste od kojih evo dobar dio Hrvatske i živi, nego zapravo će vratiti život, a to je u ovom trenutku najpotrebnije. Ja se toplo nadam da će i gospodin sa svoga križa i u našem sjedinjenju s njim po svim postajama križnoga puta sve nas, naš narod, blagosloviti životom. To je ono što nam treba.
1: Glas Hrvatske.

0: Živjeti put nade.
1: Dragi slušatelji, hvala vam na još jednom susretu u emisiji Živjeti put nade našeg međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, a uredio Vladimir Bernardić. I kako na kraju uvijek volimo reći, neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada, 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu, izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
3: Eksplozija, nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav prej ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
2: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
4: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
5: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
4: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
4: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, je tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
7: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
4: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
8: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
9: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
9: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
4: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
10: Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona, a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i daje najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.
1: Kronika dana.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca. Žao mi je i kajem se, ali nisam imao namjeru ubiti Mihaelu, rekao je bivši policajac Smažil, no državno je odvjetništvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici da ju je ubio namjerno. Amoreta Bajto.
11: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
12: To mi je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bi imao namjera. Tako što naredite i ukoliko me osprijete za bilo koje želukatele djel koje ima nekad, znači pristajem na maksimalnu kaznu i mi ćemo se uopće žaliti.
11: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
1: Kronika dana.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
13: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
14: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
13: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
15: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje prisutna i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka. Samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
13: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
16: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
13: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
16: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
13: Stabilnosti pridonose i dobri turizam turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
17: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
13: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Fortuna.
15: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
18: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi. Bili bi zadovoljni sa 12 eura.
19: Matica umirovljenika Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bih željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike u odnosu na inflaciju jedan primjereni iznos.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
20: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
21: Zato jer geoterme povezuju i geologiju i energetiku i tehnologiju i građevinarstvo i poljoprivredu, toplinarstvo i data centre i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
20: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti, potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
22: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
20: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
10: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Svijet. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače je cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
10: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
3: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
5: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
3: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
6: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
3: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
2: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjava tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
23: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je šestomjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca, od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
10: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podlježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj se obrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
23: pa je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
4: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
23: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahu i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
1: Kronika dana.
2: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, goriće nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
7: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
8: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
2: U 62. godini umro je Goran Bare, rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
9: Jer ja ću pjevati. Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan. Budi ponosan! Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare Majore i majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
0: Ja ti želim najmirniji mir.
9: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju. Sport. Davor Lulić.
11: Nakon skoro tri tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A deveto kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša, koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. Opširnije Lovorko Magdić.
12: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udarac glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolji Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera u 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeša sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
11: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je peto mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64. Tri dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
14: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 celzijeva stupnja, u gorju malo niže. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimo Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Vijesti. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
2: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijena dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vijesti. U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. Kao pjevač i autor u grupi Majke te samostalno ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije ustručavao govoriti. Zadnji nastup koji je brzo prekinut jer se nije osjećao dobro imao je prošlog mjeseca s Majkama u Makarskoj.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
1: Požar je u 21.45.
4: Deveto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Sutra u 15 sati na Poljudu najveći je hrvatski derbi, igraće Hajduk i Dinamo. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna.
1: Naceli smo se, braćo, na naše obale, na naše obale.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a među njima su zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakopavanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Milorad Šikenjić.
2: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
3: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
2: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
4: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
6: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
2: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
6: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
8: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište, Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%.
9: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo ovalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema.
10: Vijesti.
0: U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
11: Jer ja ću pjevati, evo pjevam.
12: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
13: Budi ponosan!
12: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998.
13: Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik.
12: Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
13: Ja ti želim najmirniji mir.
12: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
10: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi, u Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
15: I'm the coach of Hajduk.
16: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
15: But no, it's not gonna start.
14: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
17: Što se tiče Hajduka, mislim da su
10: dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli ili tako sa pobjedama.
14: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11-terca zabio Bogojević. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira Vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13.
17: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo. U Dalmaciji goriju pretežno oblačno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u gorju malo niža.
17: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Možda previše mlad, ali u puli se sviralo da je najljepše mjesto bio je Uljanik. A naše najdraže djevake, pule, žanke, bebe.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, sam sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, dragi dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada, 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu, izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
3: Eksplozija, nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav prej ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
2: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
4: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
5: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
4: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
4: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović je tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
7: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
4: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
8: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
9: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
9: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
4: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
10: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona, a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i daje najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.
1: Kronika dana.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihajle Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca. Žao mi je i kajem se, ali nisam imao namjeru ubiti Mihajlu, rekao je bivši policajac Smažil, no Državno je odvjetništvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici da ju je ubio namjerno. Amoreta Bajto.
11: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
12: Da mi je stvarno žao, osjećam se krivi, ali nisam imao namjeru, nikad ne bi imao namjeru, tako što nadajte i ukoliko me osudite za bilo koje djelo, kaznene djelo koje ima nekad, znači pristajem na maksimalnu kaznu i nećemo se uopće žaliti.
11: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
1: Kronika dana.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
13: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
14: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
13: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
15: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje presudili i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka. Samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
13: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
16: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
13: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
16: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
13: Stabilnosti pridonose i dobri turizam turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
17: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
13: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Fortuna.
15: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
18: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi. Mi bi zadovoljni sa 12 eura.
19: Matica umirovljenika Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bih željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike u odnosu na inflaciju jedan primjereni iznos.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
20: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
21: Zato geoterme povezuju i geologiju i energetiku i tehnologiju i građevinarstvo i poljoprivredu, toplinarstvo i data centre i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
20: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
22: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
20: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
10: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Svijet. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
10: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
0: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
3: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
0: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
5: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
0: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
2: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjava tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
23: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
10: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna. SAD i američki narod ne podlježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj se obrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
23: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
24: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama
6: koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sudce sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
23: Države članice Europske unije poduzeće mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahu i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
1: Kronika dana.
2: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, gorit će nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
7: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
8: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
2: U 62. godini umro je Goran Bare, rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
9: Jer ja ću pjevati. Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije je muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
24: Budi ponosan!
9: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998.
24: Noćas je moja tuga uprimila
9: čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stiditi.
4: Ja ti želim najmirniji mir.
9: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju. To. Davor Lulić.
11: Nakon skoro tri tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A deveto kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša, koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. Opširnije Lovorko Magdić.
12: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udraz glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu, gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolje Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera u 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
11: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je peto mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64. Tri dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
1: Vremenska prognoza.
9: Josipa Kuzmić.
14: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 Celzijeva stupnja, u gorju malo niže. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
9: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
1: Prvi program.
13: hrvatski.
15: Dragi slušatelji, u trenutku u kojem pripremamo emisiju Govorimo hrvatski, ne možemo znati kako će točno biti vrijeme kad ćete je slušati, ali bez obzira na vremenske uvjete, općenito govoreći, nema sumnje da uvijek vrijedi podsjetiti na važnost izlaska na svjež zrak. Zato i mi u jezičnim minutama pozivamo Idemo van. S pomoću naše zbirke zvučnih efekata izveli smo vas, na primjer, u šetnju parkom.
16: Napokon smo malo izišli vani.
15: Ko može izići, svaki mu je izlazak koristan. U svježi zrak korisno je i kretanje. Vani se može nešto novo vidjeti i doživjeti. Ako je riječ o poslovnom izlasku, rezultat mu može biti obavljen posao. A možda se ostvari i pravo na dnevnice. A može se nešto naučiti i o jeziku. U rečenici koju ste malo prije čuli, lektor bi intervenirao čak dva put. Najprije, što je van, a što vani? Obje su riječi mjesni prilozi, ali njihova upotreba ovisi o tome govori li se ili piše o mjestu na kojem netko ili nešto već jest, ili o cilju do kojeg tek treba doći. Opet smo dakle na razlici između pitanja gdje i kamo.
17: Gdje si sad, gdje si sad, moj prijatelj?
15: Nema sumnje, na pitanje gdje si, prijatelj Drage Diklića svakako će odgovoriti vani, ako je vani. On odgovara o mjestu na kojem već jest, on je vani. Neće reći da je van.
16: A kad će reći van?
15: Prilog van govori kamo treba ići. Opisuje cilj do kojeg se tek treba doći. Ako je prijatelj vani, prilogom vani opisat će nam gdje je. Ali nama koji smo unutra reći će dođi van, jer nam je to cilj kojem idemo. Onda možemo potvrditi idem van jer ti si vani. Ako pak umjesto toga kažemo izlazim van, prilog nam uopće nije trebao jer ne može se izići unutra.
18: Zato putujemo izvan grada i ne vraćamo se više. Putujemo izvan grada.
15: I još nešto. Rekli smo da su i van i vani prilozi. Ne mogu biti prijedlozi. Prijedlog glasi izvan, pa se zato u ovoj pjesmi točno kaže putujemo izvan grada, a ne van grada. Ispred imenice dakle izvan, uz glagol van. A vani? Samo kad smo već vani.
25: Bježim, odlazim, vani iz ovog grada, ostavljam copyright na mučna sjećanja.
15: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
26: Glas Hrvatske.
27: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premijel spravaj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ovu zvijer tamo iza me. Ja, ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjališ koji je tu, ne?

fazi, dođira na vrućinu, na vrućinu. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko, molim se, Flavor. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Evo, došao i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi

prvi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Ran.

0: Naravno, je to zaslužio da je više.
1: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Zabasu!

Bones prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, jače, mani!

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izlaboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene.